מסופר על רבי משה דביק שהוא היה חולה במחלה קשה מאוד, השם ירחם, הוא היה מאושפז בבית חולים, וביקר אצלו ידיד קרוב שאמר לו, רבי משה, המקום שלך לא כאן, המקום שלך בתלמוד תורה, אני כואב לי לראות אותך ככה בכזה סבל, חבל שאתה לא איתנו בתלמוד תורה. ענה לו רבי משה בנחת, מה פתאום? המקום שלי הוא בדיוק כאן. הכל מדויק. מה אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא עושה איזה משהו לרעתו של האדם? זה מדויק. בדיוק כאן אני צריך להיות. והראיה שהקדוש ברוך הוא שם אותי כאן. אם אני כאן, סימן שזה הכי טוב בשבילי. אין דבר בעולם יותר טוב מזה, בשבילי, עבורי. מה, אני מבין, אני מבין בנשמות, בתיקון נשמות. זה התיקון שלי. אם הקדוש ברוך הוא, אני מבין יותר מבורא עולם? אם בורא עולם החליט לשים אותי פה בתוך הבית חולים במחלה קשה, סימן שזה הכי טוב לתיקון הנצחי של הנשמה שלי. אין דבר יותר טוב מזה. זה רחמים. זה שיוויתי השם ונגיד תמיד. זה רחמי השם עליי. אני לא מבין. כשאדם לא מקבל את האיסורים, מה הוא עושה בעצם? הוא בעצם דן את מי? את הקדוש ברוך הוא לכף חובה. שמעתם? מה הוא עושה? הוא לא מסכים עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, שהוא כועס, שהוא עצוב. מה הוא עושה בעצם? זה גם גאווה. למה? כי הוא בעצם אומר, ריבונו של עולם, מה? מה שאתה עושה זה לא נכון. זה לא צודק, מה? זה לא צודק. אז אתה כבר חושב שאתה מבין יותר מבורא עולם? שמת את עצמך יותר, אתה מבין יותר מבורא עולם? כשאתה באמת חושב שאתה יודע יותר מבורא עולם? אתה לא מבין שאתה פה בסך הכל, אתה אפילו לא יתוש, אפילו לא חיידק לעומת האינסוף, ברוך הוא. מה אתה מבין? מה אתה יודע בתיקון, מהגלגולים הקודמים שלך, מה שאתה צריך לעבור פה? אתה צריך פשוט להתבטא למה שהשם עושה איתך. לקבל את הכל באהבה. הקדוש ברוך הוא, זה רחמים גמורים. אין רע יורד מן השמיים. צדיק, צורי ולא עוולת בו. אין עוול אצל הקדוש ברוך הוא, אין עוול. רבותיי, תצאו כבר מהדמיונות האלה. תצאו. תזרקו את הדמיונות האלה. נכנס הבן שלו לבקר את אבא שלו בבית החולים, וראה אותו איזה כאבי גב, איך הוא מתייסר, ואיך הוא נראה נורא, מחובר לחמצן השם מרחם. הוא קשה לו, אמר, יו, אבא, יו, איזה כואב לי, אני לא יכול לראות אותך ככה, אבא. יו, לא מסוגל, לא יכול, אבא, זה קשה לי לראות אותך ככה. התחיל לבכות, הבן התחיל לבכות. אבא הסתכל על הבן שלו, אומר לו, תגיד, אתה אוהב אותי? אבא שלו אומר לו, בטח, מה זאת השאלה? מה זאת אומרת? אתה החיים שלי, אבא, אני מה זה? אני אוהב, את החיים שלי אני אתן לך, בטח שאני אוהב אותך. מה זאת השאלה? ברור שאני אוהב אותך. איך אתה יכול לשאול אותי בך שאלה כזאת? מה זה? אני לא יכול לראות אותך ככה שאתה סובל. הוא אמר לו, תגיד, אני אשאול אותך שאלה עכשיו. אם היו נותנים לך, לא יודע, איזה אפשרות, להסיר ממני בבת אחת את המחלה, את כל הכאבים ואת כל האיסורים, היית עושה את זה? אמר לי, בטח, איזה שאלה, מה זה? את החיים שלי הייתי נותן בשביל שתהיה בריא, מה זה? אני, אתה יודע כמה אני אוהב אותך, אבא? אמר לו רבי משה, כמה שאתה חושב, נדמה לך שאתה אוהב אותי, תדע לך, זה אפילו לא קמצות, זה אפילו לא פירור, מאהבה אדירה שבורא עולם אוהב אותי. הקדוש ברוך הוא אוהב אותי הרבה הרבה הרבה יותר ממה שאתה מדמיין, ממה שאתה יכול, מסוגל בכלל. אין גבול לרחמים של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה אין סוף. ולא עוד. אז אם הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותי, פי אין סוף, הרבה יותר ממה שאתה אוהב אותי, ולקדוש ברוך הוא כן יש את היכולת להוריד ממני את הכאבים. הקדוש ברוך הוא יכול לרפא אותי בשנייה ככה. בשנייה. והוא לא מסיר ממני את הכאבים. עובדה שהוא לא מסיר אותי, משאיר אותי בכאבים האלה. אז מה, נשאל את השאלה, אז למה הוא לא עושה? למה הוא לא מוריד לי את הכאבים? אז הוא ככה, ילד תסתכל ככה. אז הוא אומר, ולא רק שהוא לא לקח ממני את האיסורים, שים לב, אלא הוא בעצמו נתן לי את האיסורים האלה. הקדוש ברוך הוא בעצמו נתן לי את האיסורים האלה. אתה יודע מה התשובה על זה, מתוק שלי? התשובה היא שהקדוש ברוך הוא נתן לי את האיסורים האלה דווקא בגלל שהוא אוהב אותי.
דווקא בגלל שהוא רחמן בלי גבול, אין לו גבולות. זה רחמים שאין להם גבול, זה אהבה שאין לה סוף. דווקא בגלל זה הוא נתן לי את האיסורים האלה ואת המחלה הזאת. הוא לא נתן לי איסורים למרות שהוא רחמן, אלא הוא נתן לי איסורים בגלל שהוא רחמן, בגלל שזה רחמים. זה רחמים, זה שם הוויה, שם אותיות, ועוד כאב, ועוד ועוד, זה רחמים.

0: ועכשיו הרב בן יהודה שלו בתוכנית על רגל אחת.
1: על רגל אחת, תורה זין, סימן כף דלד. אמונה אמיתית היא רק כאשר היא מחוברת לאמת. אז אמונה היא תמיד צריכה להיות מחוברת לאמת. הצדיקים, הם מלמדים אותנו במה אנחנו צריכים להאמין. כי בן אדם יכול להאמין גם בשטויות, להאמין בדברי הבל ושטויות של העולם. אז תמיד צריך שהצדיקים יחברו לנו את האמונה לאמת, לאמת של התורה, שהיא מכוונת לנו את האמונה. קפי, איש ואישה הם התחברות של אמת ואמונה. אני חושב שאיש הוא קשור לאמת, ואמונה זה קשור לאישה. אפשר לראות את זה אולי אפילו בבית, שבן אדם, האיש, הוא מתווה את הדרך, הוא מכוון את הבית לאמת, לאמת, לאמיתה, לדרך השם. לאישה שהאמונה היא מורידה את השכל הזה לתוך הקרקע, לילדים ולבית ול... פרקטיקה של היום יום שלו. קו-ו, כמה גדולי ישראל נתפסו בטעות האפיקורסים, כאילו פתיחת פי האתון של בלעם הייתה במראה, בחיזיון, ובאמת כל הניסים היו ממש בגשמיות כי פשו אותו. אז זה מחלוקת, יש מחלוקת בכל מיני קטעים בספר בראשית, אם זה קרה כי פשוטו, לא קרה כי פשוטו, וזה גם הולך על פתיחת פי האתון. אנחנו מאמינים באמת באמונה שלמה שכל הדברים קרו ממש בגשמיות. נכון שזה מרמז למשלים ודברים עליונים ורוחניים, אבל זה גם קרה כי פשוטו, בגשמיות ממש. וגם עד היום ממשיכים להיות ניסים מהצדיקים שמשתלשלים עד לדור שלנו, עד שכל אחד מאיתנו חווה ניסים ממש בגשמיות ורואים מראות אלוקים ממש בגשמיות. בפסח מתגלה אור האמת, שהקדוש ברוך הוא נמצא ומשגיח והכל ממנו יתברך, שאור זה הוא למעלה ממדרגת המוחין שלנו. קודם שקיבלנו את לבושי המוחין, שהם העצות שמסייעות לנו לקלוט את האור הזה. לכן יש חיוב לשתות 4 כוסות לרומם את המוחין, ואז מקבלים אור האמת הזאת, ועל ידי זה נשלם את האמונה, כי יין מרים את המוחין למעלה ממדרגתו. אז יש לנו מצווה בפסח בסדר לשתות 4 כוסות. כשבאדם שותה 4 כוסות מתרומם לו קצת הדעת, הוא מקבל ככה הרחבת הדעת, הרחבת הלב, והמוחין שלו נפתחים לקלוט אור של אמונה שלמעלה מהמדרגה שלו. ובגלל זה חז"ל ציוו אותנו לשתות 4 כוסות, כדי שנקבל את האמונה הזאת שהקדוש ברוך הוא משגיח עלינו. וזה צריך לפעמים קצת להברר את התבניות של השכל הרגילות. אז דווקא לפעמים על ידי השתייה אנחנו הולכים לקלוט אמונה יותר גבוהה, ואחרי זה להוריד אותה לכלי המוחין שלנו. סעיף כף ח', הקדוש ברוך הוא מסבב עם האדם בכמה סיבות להחזירו בתשובה כדי לזכותו לחיי העולם הנצחי. אז הקדוש ברוך הוא מסובב את הבן אדם, הוא רחמן, הקדוש ברוך הוא ואל ידח ממנו ידח, הוא כל כך אוהב אותנו וכל כך דואג לנו, הוא לא נותן לבן אדם להירדם. יש לו תמיד בחירה, והקדוש ברוך הוא תמיד יעורר אותו, יתגלה אליו, יציץ אליו, ירמוז לו, יקרא לו, העיקר שיחזור אליו. ואנחנו צריכים להיות, איך אומרים, עם אוזניים פתוחות, לשמוע את הקול של הקדוש ברוך הוא, שהוא מדבר איתנו במחשבה, דיבור ומעשה, מאור אין סוף עד לאיפה שאנחנו נמצאים ועומדים, ולפרטים הכי פשוטים של החיים שלנו, ואומר לנו, צועק לנו, תחזרו אליי, בנים אהובים שלי. סעיף כ"ט, מתחילה היה העולם מים במים, ואז היה העולם תוהו ובוהו, כמו שכתוב, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושר על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. כי כל זמן שלא נתגלה ונמשכה האמונה מחמת ריבוי הדעת, שהוא בחינת ריבוי מימי התהומות, אז היה עדיין תוהו ובוהו וחושר על פני תהום. כי עיקר יניקת הכפירות הוא מריבוי הדעת. זה בליקוטי הלכות על פסח. אז רבי נתן פה מסביר ש לפעמים מרוב דעת, מרוב שבעין יש לו הרבה פרטים, הרבה דעת, הרבה ידיעות, הוא רואה את כל החוכמה של העולם וכל הפרטים של העולם, ריבוי הדעת, זה יכול להסתיר לו את הקדוש ברוך הוא. הוא אומר פה, כי עיקר יניקת הכפירות מריבוי הדעת, זה יכול להסתיר לו את השם, כי השם הוא האחד. דווקא לפעמים כדי להתחבר לאחד הפשוט, שהוא מחיה את כל הפרטים, ואנחנו צריכים לסתום את העיניים, לסתום כביכול את הדעת, לצמצם את הדעת, זה על ידי האמונה. על ידי האמונה אנחנו מצמצמים את הדעת ומתקללים באחד, באינסוף ברוך הוא. זה נקרא, כוללים אחר הבריאה בקודם הבריאה. ואז אנחנו ממשיכים את האמונה על הפרטים. אבל לפעמים מריבוי הפרטים, יכול להגיע לאדם כפירות שנעלם לו האחד, הקדוש ברוך הוא. בעזרת השם שנזכה לסתום עיניים, מחיזו דעי אלמה, ולעצום את עינינו, להתקלל באחד, באינסוף, להשם יתברך. אמן, כן יהי רצון. שלום מאזיני רדיו כל הנחל, רדיו ברסלב, אנחנו ממשיכים בספר הקדוש על רגל אחת, תורה כף א', סעים ל' וד'. כל החסרונות שיש לאדם, בפרנסה, בבנים, בבריאות, הכל הוא מחסרון הדעת. כן, כל מה שבאדם מרגיש חיסרון, כל החסרון שלנו בחיים בעצם הם נובעים מחיסרון בידיעה. איזה ידיעה? שהקדוש ברוך הוא מנהל את המצב הזה שקורה לנו, גם אם הוא כביכול מצב שנראה בגשמי או במציאות חיסרון, יש שם אהבה אלינו, זה לטובתנו, זה הכי טוב לנו שככה זה יהיה ככה עכשיו איך שזה. הידיעה הזאת בעצמה, זה נקרא הדעת, הדעת של ההשגחה. הידיעה הזאת בעצמה היא ממלאת לבאדם את החיסרון. כביכול הוא מקבל חיות מהידיעה הזאת בעצמה. אז כל מה שיש לאדם חסרונות זה רק בעצם יש לו חסרון בדעת. כי אם יהיה לו דעת, הוא לא ירגיש שום חיסרון. הנה, זה סעיף למדי משלים את זה. מי ששלם בדעתו, מה זה שלם בדעתו? אומר הרב, שיודע שהכל מהקדוש ברוך הוא. אף אם יש לו חיסרון מסוים, כאילו חסר לו במציאות, אבל יודע שזה מהקדוש ברוך הוא, החיסרון הזה באמת אינו כלום. ומי שאין לו דעת, אף אם יש לו מכל טוב באמת, כל מה שיש לו אינו כלום. זה חז"ל אומרים, דעת קנית, מה חסרת? יש לך דעת? יש לך את הידיעה הזאת שהכל ממנו יתברך והכל לטובתך והכל בהשגחה. הידיעה הזאת בעצמה היא ממלאת לך את החיסרון. הדעת הזאת בעצמה שתתגלה בעולם, איך הכל בהשגחה, הדעת הזאת בעצמה היא תחיה אותנו. איזה מרגישים את האהבה של השם שמוקרנת עלינו גם בלי המילוי של החיסרון. אבל מי שיש לו את כל, יכול להיות לו כל עונדי אלמה, כספים ורכוש ויודע וחברים והכל והכל והכל, אבל אין לו דעת, דעת חסרת, מה קנית? כלום לא ימלא אותו. כל הזמן ירגיש חסר ועצבני, וכל הזמן יהיה לו חסרונות מול העיניים. כי את החיות האמיתי היהודי יכול לקבל רק מההבנה, מהידיעה הזאת, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את המציאות, שהוא נמצא בעלי טובתו ובאהבה, צריך להוסיף את זה. האהבה שלו שורה בתוך המציאות. רבנו מדבר על זה גם בתורה למד ג', שהאהבה, יש אהבה של הקדוש ברוך הוא ששורה בתוך הימים ובתוך המידות, ויש גם אהבה של הקדוש ברוך הוא שהיא מעל כל הימים וכל המידות שמתגלה עלינו. אהבה כזאת, שעצם זה שהידיעה הזאת תתגלה בעולם, אז גר זאב עם כבש ונמר עם גדי, יש שלום לכל אחד בתוך עצמו ויש שלום בעולם, ותתמלא הארץ דעת השם, זה יהיה האור שהעיר בגאולה. שתאיר על כולם החוויה הזאת, ההרגשה הזאת, איך הקדוש ברוך הוא אוהב אותם ומחיה אותם, ואיך הכל היה לטובתם הנצחית. והידיעה הזאת בעצמה היא ממלאת לבן אדם את כל החסרונות בחיים שלו. סעיף למדבר, החולה נמצא בכעס כי דינים שורים עליו, ודינים הם מוכין דקטנות, כלומר שכלו נקטן ומצטמצם, ואז הוא שוכח את הקדוש ברוך הוא שהוא חסד, אז מי שחולה הוא בדינים, בצמצום, כואב לו, עוברים עליו מידת הדין כביכול. מידת הדין משתלשת עליו, שורה עליו. ושמידת הדין שורה על הבן אדם והוא מרגיש דינים, אז הוא נצטמצם לו המוח. כי מה הוא שוכח? הוא שוכח שהקדוש ברוך הוא חסד. הוא שוכח שגם מה שעובר עליו, גם עכשיו שכביכול הקדוש ברוך הוא מתלבש בדין, אבל באמת בשורש יש שם אהבה אליו, שהמצב הזה הוא טוב בשבילו. ורבנו אומר, אני צריך להתבונן בימי הרעה, בימי הדינים, להתבונן, להסתכל היטב היטב, להגדיל דעתו, לחפש שם את ההרחבות, את החסד של הקדוש ברוך הוא, וגם את הימים האלה להפך אותם לחסדים, לדעת, להפוך אותם לדעת. סעיף למדיין, לעתיד שיתמלא הארץ דעה את השם, וידעו שהכל ממנו יתברך והכל בהשגחתו הפרטי פרטית. אז ידעו שאין שום רע בעולם כלל, רק כולו טוב, כולו אחד. זה יהיה הגאולה, שיהיה דעת כזאת נפלאה. כל הבריאות ישיגו את זה, כל אחד במדרגה שלו. מלאה הארץ דעה את השם, ויש פה השגחה פרטית, ויש פה כזה אהבה עלינו. וכל אחד מונהג בכזאת רחמנות, והקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותו, ורוצה להביא אותו לתכלית שלו ולמקום שלו, ואת כל העולם הוא מזיז בשביל יהודי. להביא אותו לתיקון שלו. אז שהדעת הזאת תתגלה בעולם, ידעו שאין שום רע בכלל. הכל תהליך אחד, גם שהקדוש ברוך הוא ישתלשל עלינו ממידת החסד, וגם שהוא לפעמים מתלבש במידת הדין, מהעליון לא תצא רע. נבין שהכל היה אהבה גדולה, והכל היה חסד גדול עלינו. האור הזה עכשיו הבריאה לא מכילה אותו. לעתיד לבוא זה יתגלה בעולם. סעיף למד חד, כשיתמלא הארץ דעה, גם הגויים ידעו את השם ויבינו שכל הגדולה והטובה שהייתה להם בעולם, הכל היה בשבילנו, כי כל הבריאה נבראת בשביל ישראל. כן, אז הגויים יקבלו את השכל הזה, הם יבינו שכל התכלית שלהם זה לשרת אותנו, ושכל הטובות שהיו להם זה היה רק בשבילנו. והיו אפילו מלאכים גויים כאלה שקלטו, לא קלטו אולי שזה היה בשבילהם, אבל קלטו שזה היה בזכותנו. במדינות שידעו שאם הם עוזרים ליהודים, הם מצליחים. היה להם את החוכמה הזאת, אפילו בספרי המדינה שלהם, היה רשום להם את הדבר הזה, מעיקר מכללי המלוכה הזה, שהיהודים טוב להם, אז המדינה מצליחה. אבל פה זה מדרגה יותר גבוהה, לא שבזכותנו טוב להם. שכל הטוב שיש להם זה בשביל לשרת אותנו. תתגלה הדעת הזאת בעולם. סעיף למתת, כשתתמלא הארץ דעה, כל השכלים המקיפים, מה זה השכלים המקיפים? מה שלא הצלחנו להבין, ייכנסו לתוך שכלנו, יהיו שכל פנימי, ואז נקבל מקיפים חדשים. כלומר, שכלים חדשים, שאנו יודעים אתה מקיומם, כי הקדוש ברוך הוא אין סוף, ובידע אף פעם לא ידעו את מהותו. כל אחד ישיג אותו לפי מדרגתו ולפי עבודתו ותרחתו שתח בזה העולם כדי להשיגו. כן, אז השגת השם זה עד אין סוף. כל פעם אנחנו מבינים עוד איזה שכל שלא הבנו אותו עד עכשיו. וכל פעם באדם ככה מגיע עוד ועוד ועוד. רבנו הגיע למצב שבגוף גשמי הוא הגיע כבר להבנה הכי גדולה שאפשר להבין בגוף. והוא אגב כבר נחשפתי לפשוט את קוטנטי, אני כבר רוצה לקבל עוד הבנות ועוד הבנות מה זה הקדוש ברוך הוא, מה זה הגודל הזה, מה זה האור הזה, האהבה שיש לו אלינו, המידות שלו, כל פעם רוצה עוד ועוד להשיג, ואני צריך להשיג את זה עכשיו בלי גוף. וכל אחד שטרח כפי מה שטרח בעולם הזה, כל אחד ישיג אותו לפי מדרגתו ועבודתו, הרב אומר, לפי התרחתו שטרח, והוא ימשיך גם הלאה. אז זה, איך אומרים, זה הדרייב שלנו, כל פעם לבוא, כל בוקר, להכיר את הקדוש ברוך הוא מחדש, לזרוק כל מה שאתה חושב שהבנת עליו, לפתוח דף חדש, להכיר אותו מחדש, ושידע שבאדם כל הזמן מתחדש, וזורק את השכל הישן שלו, הוא מקבל שכל חדש, ואם צריך לפנות מקום, ולקבל בכל המושגים של החיים, לא להיות סגור על כל מיני מושגים שאתה חושב באלוקות. יראת שמיים, הבנתי מה זה יראת שמיים, הבנתי מה זה הכל מהשם, הבנתי מה זה הכל לטובה, הבנתי מה זה... לא להיות סגור על הדברים האלה. אני כל פעם מחדש רוצה להבין שכל יותר עמוק מה זה המושג הזה, ושכל יותר עמוק. וגם לצדיק יש עוד התקרבות ועוד התקרבות. בעצם שאנחנו באים ככה כל פעם ומבינים זה שאנחנו עומדים פה מול אין סוף. לא, זה לא בלחץ. זה פשוט כל פעם רצונות וכיסופים וגעגועים חדשים, הפוך. זה מה ששומר על החדווה והרעננות וההתחדשות, שבלי זה אין טעם לחיים בעבודת השם, שאנחנו מבינים שאנחנו עומדים פה מול משהו שאנחנו לא יכולים להשיג, אבל כל טיפה חדשה שנכנסת אותו לכלי, זה מלא אור אין סוף, זה ממלא אותנו, ברוך השם, נותן לנו חיות נפלאה. בעזרת השם שכל אחד לפי מקומו ולפי מדרגתו יעלה וכל פעם יבין את הקדוש ברוך הוא בעוד מעלה יתרה, ובכל מיני מקומות ששם הוא חשב שהוא לא משגיח, פתאום הוא יגלה שגם שם הקדוש ברוך הוא שגיח, ושגם שם הדבר היה באהבה אליו, ועוד ועוד, עד שתתפשט הדעת ככה בכל הבריאה, מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, אמן כן יהי רצון.

וכעת לפינת הסיפור הקצר, סיפורים מרבנו ותלמידיו, סיפורים קצרים שיש בהם אריכות וחוכמה עד אין סוף. כמו שאמר רבנו פעם, שכשאומרים תורה צריך להגיד אותה כמו שופר, שלמטה היא קצרה ולמעלה היא עולה ומתרחבת עוד ועוד. פינת הסיפור הקצר, בבקשה.

כל ישראל ברסלב, למזינים שלום רב וראה חדשות. רבי נחמן מברסלב אומר, שיקול בנים בה חז ושלום על מי שמפיל את חברו מאמונה, וכן הוסיף ואמר, אישה זירה בחלה, בניה פעלי אמונה, וכן על ידי אמונה נתיישב הדעת.

כן, חברים יקרים, אחרי האתנחתא המוזיקלית, אחרי ששמענו שירים נפלאים, אני רוצה להזמין אתכם לתוכנית עם הרב מיכי יוספי. הרב מיכי, אשריך, יישר כוח גדול. אנחנו אוהבים לשמוע אתכם, גם אשתי נהנית לשמוע אתכם. יש לכם בחינה מיוחדת בדיבור שלכם, איך שאתם מציגים, מבינים את הדברים לפי הנשמה שלכם, שזה נקודה שיש לך יפה מאוד. אז נעבור לשמוע את התוכנית, ומיד לאחר מכן אנחנו איתכם עם עוד הרבה תוכניות ודברים נפלאים.

ערב טוב, אנחנו עדיין נמצאים בטוב של אדר. נלמד היום את תורה ריש נון בליקוטי מוהר"ן, שלפני כמה שבועות סיפרתי שהרב בזנסון עוסק בה ולומד אותה בעיון. רק רוצה להזכיר שיש ללמוד בעיון ויש ללכת עם תורה. ללכת עם תורה זה יותר נוגע לכולנו, כי עיון, בן אדם אומר לעצמו, לא בהכרח תלמיד חכם או יודע להעמיק במקורות, וללכת עם תורה זה כביכול שעובדים על אותו נושא במשך איזה זמן. זה מאוד יפה שבן אדם לוקח עניין אחד לעבוד עליו ולהעמיק אותו, ולהעמיק בו. לכן לדעתי זה אחד המתנות הכי גדולות שבן אדם יכול לזכות להם, שיש לו מורה. כל אחד צריך להתפלל על זה, שיהיה לו מורה שיכוון אותו בדרכו. מורה אמיתי הוא שני דברים או שלושה דברים עיקריים פועל. דבר ראשון, הוא מורה את הדרך שהוא כבר צעד בה. אני מדגיש למי שעולות מחשבות שאני אומר שכל אחד ראוי שיהיה לו מורה וחושב אולי זה אני, אז התשובה היא שזה לא מתאים, כי הקריטריון הראשון שהוא מורה דרך שהוא צעד בה. אני משתף אתכם בתיאוריות שאני הוגה, פחות חי אותם. אז המעלה העיקרית של מורה, קודם כל שהוא משתף בדרך שהוא צעד בה, על הקשיים שבה ועל הטוב שבה, ויכול להנחות אותנו בעיקולים. דבר שני, שאם המורה הוא גם צדיק, אז בבחינת שהוא מקשר אותנו ומעלה אותנו יחד דרך ההתקשרות שלנו למקומות גבוהים, אל השם יתברך. והנקודה השלישית זה סוד הצמצום, כי התקדמות אמיתית יכולה להתקיים רק על ידי צמצום. זאת אומרת שמכוונים את הבן אדם על מה לעבוד כל תקופה, כי אנחנו רואים שאנחנו רוצים לטעום מהכל. את אותו רצון של גם וגם שיש בגשמיות, הוא מופיע גם ברוחניות. עכשיו, במהות אין בזה פגם, רק החיסרון שבזה זה שזה נגד חוקי ההתקדמות. החוק האמיתי של היכולת להתקדם כפי שטבע הקדוש ברוך הוא בעולם, זה שלוקחים עניין אחד ומעמיקים בו ועובדים לאורך זמן. וכשיש אמון במורה ובן אדם זוכה למצוא את המורה אחרי שהוא מתפלל אליו, אצלנו נהוג לומר, כשהמורה מוכן התלמיד מגיע, אז יש מספיק, צריך, זה כמו שאין מספיק חתנים לכל הקלות, ואין מספיק משרות לכל המעוניינים להיות מועסקים, ואין מספיק בריאות לכל אלו שרוצים להיות בריאים. באמת, באמת זה דבר שהוא בר השגה, רק הוא צריך הרבה רצון, הרבה כיסופים, העניין הזה. סך הכל הקריטריונים הם סבירים, לפחות דרך הקריטריונים אמרנו למה לשאוף, למה לחשוף, למה להתקדם. ובינתיים יכול להתפלל על זה. אז שוב עכשיו, יש הרבה אנשים שצעדו בדרכים והגיעו, רק אנחנו מחפשים מורה שבעצם מתחבט בעניינים שלנו קשים. זאת אומרת שהנתיב שהוא עבר בו נוגע גם לי. יש הרבה אנשים שהגיעו להישגים יפים, רק החיפוש שלהם או המסע שלהם לא כל כך נוגע בי. אנחנו מחפשים את המורה שהמסע שלו ייגע בי, זה עניין אחד. ב' שהוא באמת יחבר אותי למקום גבוה, שהוא בדבקות. וג' זה לתת אמון בהנחיה, כי ההנחיה תמיד היא סוד הצמצום. עכשיו, למה עלה לי לדבר על זה? כי כשהולכים עם עניין אחד בליקוטי מוהר"ן, לאורך זמן זה גם כן הנחיה של, של צמצום. החידוש הוא שדווקא על ידי צמצום מגיעים להתרחבות. זאת אומרת, שלוקחים עניין אחד ובו מעמיקים, אז הוא גדל. פחות היה מובן, אז בואי נשמע מה הבנת בשני ובשלישי, יכול להיות שזה מספיק. כן, למה זה לא אני? כן, אז אנחנו מחפשים במורה מישהו שצעד בדרך ועבר אותה בשלום. מה זה מורה דרך? שהוא כבר, אני מגיע לאזור לא מוכר, הוא כבר מכיר את המסלול טוב, הוא מכיר את הערים, את המשולים, ולא רק שהוא יכול להעביר אותנו בשלום, אפילו ליהנות מהטיול הזה, אחרת זה יכול להיות מצב של הפך הטוב. אז אמרתי שאני ברוב הדברים שאני מלמד, זה דברים שאני מערר בהם, חושב עליהם, אבל לא דברים שיישמתי ואני חי אותם. ומורה צריך להיות מישהו שהוא ממש לא רק מלמד את הדברים, אלא הוא חי אותם לגמרי. זה לא תמיד אנחנו נותנים שיחות מעודדות. טוב, אם את רוצה מורה שרק מדבר על הדברים ולא באמת עבר דרכם, אז אני מוכן. בסדר, הנושא עכשיו זה לא אני, הנושא הוא להבין מה הקריטריון.
רק מצאתי הזדמנות להוכיח את הנבותי בשידור חי. היא... בסדר. בסדר, אני מוכן לקבל את המחמאות ולא להתנגד עליהן. מה שחשוב לי שהקריטריון יובהר. נכון, אגב, זה מבחינתי נחשב למהלך מאוד הוצלח, להגיד שזה לא אני, ואז זה לעורר עניין ושיח כזה. אבל באשר לקריטריון, אני אומר לך משהו. הדיבור הזה על מורה שבהשגחה פרטית יצא עכשיו, בגלל שרציתי לדבר שהולכים עם עניין אחד מצומצם לאורך זמן, זה נובע ממקום פנימי של געגוע עמוק. מקום של כמיהה למורה שיש בו הזדהות. אני בימי חיי היו לי הרבה מורים, אבל לא זכיתי להגיע למקום של ביטול והזדהות גמורה עם המורה. הזדהות גמורה זה אמון מלא. עכשיו, אמון מלא זה גם באמת להיענות לצמצום הזה ולא ללכת על עוד דברים מסביב. הרבה פעמים מה שאנחנו חושבים כהעשרה, שאני אומר אני קיבלתי הנחיות מהמורה לעשות פעילות פלונית, ואני אומר אני אעשה את זה, וחוץ מזה אני אוסיף לעצמי עוד דברים. אני אומר, בעומק זה מחסיר. ולמה אנחנו מוסיפים עוד דברים? כי אין לנו אמון מלא בהנחיה. ואני בעצם מדבר פה מהגעגוע שלי. כולנו בגעגוע הזה. ושיתפתי בשטות מהם שלושת הקריטריונים שאנחנו צריכים במורה. עזבו עכשיו מי מתאים, מי לא מתאים. ככה בפשטות, העיקר שנבין את זה ונוכל להתפלל על זה, לחפש את זה. א', זה מישהו שצעד כבר בדרך, שהוא בדריך, ושהדרך הזאת היא גבי. ב', כמובן שיהיה לי בו אמון, מה שאמון מלא, וממילא גם להיענות לסוד הצמצום. כי ההנחיות הן, לפעמים אומרים לבן אדם, תגיד פסוק ביום, או היה צדיק אחד בירושלים, קראו לו הרב בנטוב עליו השלום. הוא היה רואה דברים במזוזות. זה היה הדרך שלו. פעם אמר לי אחד התלמידים הקרובים שלו, אני למדתי באיזה כולל, שראש הכולל היה התלמיד שלו, אז הייתי הרבה בסעודה שלישית אצלו, אצל הרב בנטוב עליו השלום. זה היה ככה מאוד נחמד, פיוטים מרוקאים, ערק טוב. היה לו ממש תלמידים קרובים ונאמנים. כל יום שישים היו הולכים לקבר של אור החיים הקדוש, הוא היה עושה הרבה סעודות כצדיקי מרוקו, כמנהג צדיקי מרוקו. היה ממש אוהב ישראל. אמר לי פעם אחד התלמידים שלו, שהוא באמת היה רואה דברים על אנשים בלי קשר למזוזות. אני אומר, הוא הלביש את הראייה הזאת תוך כדי קריאת המזוזות, מי שלוחר את העניין

במשך הזמן, חילו לו עירורים על מה בדיוק אני מבדיל, כל השבת לא היה, הוא לא עושה עניין מהשבת עצמה. וכל כך פתח את ליבו ההבדלה, שהוא החליט גם לעשות קידוש ולשמור שבת. זה לא קרה ביום אחד, זה היה תהליך ארוך מאוד שהוא התמיד בעשיית ההבדלה. עכשיו, זו דוגמה של סיפור, מה עורר אותי לספר אותו, שהצדיק נתן לו הנחיה, היה לו אמון בהנחיה הזו, וכל ההתקדמות הרוחנית שלו הייתה מהנקודה הזו, שהוא הסכים לתת אמון, שזה הדבר היחיד להתחזק בו בעבודת השם. אמר לו, לא תפילין, לא קשרות, לא שבת, תעשה הבדלה כל שבת, במוצאי שבת, על יין, לא שעושה הבדלה על יין, זה עניין גדול. והגעגוע, נחן אומר ש... להיות בקשר עם הגעגוע, להיות בקשר עם הרצון, זה עניין גדול. דע שכל מיני צער וכל האיסורים אינם רק מחסרון הדעת. אז יש כלל בלקוטי מוהר"ן שרבי נחמן אומר דע, והכוונה היא שזו תורה שבאה מעולם האצילות. כל מיני צער וכל האיסורים אינם רק מחסרון הדעת. חשבתי שיש מניו כזה, תפריט, של כל מיני צער, סוגים שונים של צער, וכל האיסורים, אינם רק חסרון הדעת, כי מי שיש לו דעת ויודע שהכל בהשגחה מהשם יתברך, אין לו שום איסור. אז אנחנו מבינים שעיקר הדעת זה לדעת שהכל בהשגחה. עכשיו, כשבן אדם מרגיש מושגח, בעצם זה הפך הבדידות, זה הפך הנפרדות. המושגחות זה החוויה הכי נפלאה שיש, שיאה של חוויית הקשר עם השם. אין לו שום איסורים ואינו מרגיש שום צער, כי השם נתן והשם לקח. מאיכן בא הביטוי הזה, השם נתן והשם לקח? מאיפה? נכון, מספר איוב, בפרק א', שמתואר שם ששטן מבקש לנסות את איוב, שהוא כל כך צדיק וכל כך מודה לשם ברך, וזה תיאור מאוד כואב, שכל פעם באים לספר לו שהילדים שלו מתו, והרכוש שלו, ושבו את הרכוש שלו, והבית שלו נשרף. ואז הוא אומר, השם נתן והשם לקח, היא השם, השם, מבורך. לא כתוב מעתה ועד עולם. בצידוק הדין שיש, שמופיע בטקסט של חכמים, כשחז שלום מישהו נפטר, אז אומרים, שם נתן, השם לקח, יש שם השם מבורך מעתה ועד עולם. בפסוק באיוב זה יש שם השם מבורך. עכשיו, לכאורה, רבי נחמן הביא את הפסוק הזה בתור הוכחה לכך שמי שיש לו דעת אינו מרגיש שום צער ושום איסורים. איזה דעת יש בפסוק הזה? אז בפשטות זה נשמע כמו דברי התחזקות. השם נתן והשם לקח. ופה אני שואל אתכם, במה זה אמור להקל עליי, שאני אומר שהשם נתן והשם לקח? מובנת השאלה? במה זה מקל? במה זה נותן תחושה יותר טובה? אז בפשטות, לכאורה, אם מישהו נתן לי מתנה, ויום אחד הוא לוקח לי את זה, זה מכיס מאוד. הרי הוא נתן לי את זה, אז למה הוא לוקח? אז יש עוד גדר. יש בן אדם שיכול לתת לשני דבר שזה לא מתנה. זה גדר הלכתי אחר. איך זה נקרא? או ביטוי אחר, פיקדון. זאת אומרת, זה מופקד בידך, ויבוא יום אני אקח את זה ממך. זאת אומרת, השם נתן, השם לקח, הפקיד בידי את הדבר, ולוקח ממני את הפיקדון, אז אין בזה צער, אני ממש רואה, בעל הפיקדון מסר, ובעל הפיקדון לקח. יש גם סיפור כזה בגמרא על רבי מאיר, נפטר לו בן או שני בנים בשבת, הוא היה בבית הכנסת, אשתו העלתה אותם לעליית הגג וכיסתה אותם. כשהוא חזר לביתו, היא אמרה לו שמישהו נתן לה בעבר פיקדון, והוא הגיע עכשיו לבקש את זה. מה לעשות? אמר לה, בטח שתתני לו, ואז היא ככה סיפרה לו את החוויה שהייתה. בכל אופן, את זה אני מזכיר פה, רבי נחמן מזכיר פה שהשם נתן והשם לקח, יש שם השם מבורך, ברגע שבן אדם בהבנה שהדברים אצלו בפיקדון, הוא פחות ביחזות. ביחזות הנחל בסיני, כן? השם, מה? גם אנשים שלומדים תורה לא בכך מגיעים לזה, אבל קודם כל לפחות אומר מבחינה תיאורטית מה זה הדעת הזאת. השמותינו, אנחנו אומרים גם על נשמותינו הפקודות לך. זה מעניין שהמילה פקד, בלשון הקודש זה גם כשאני מבקר מישהו שהרבה זמן לא ראיתי אותו, וגם מישהו שציפיתי לראות אותו איננו, הוא נפקד. על דוד המלך, שהוא לא הגיע לסעודת ראש חודש אצל שאול המלך, הוא שואל מדוע נפקד דוד. וכשיוסף אומר לבני ישראל שהקדוש ברוך הוא יזכור אותם, הוא אומר פקוד יפקוד אלוקים אתכם. אנחנו אומרים גם כל יום בתפילת מודיעים.

יודעים על שנותינו הפקודות לך, על ניסיך שבכל יום עמנו. ואף על פי, ממשיך רבי נחמן, שיש איסורים שבהכרח מרגישים אותם, כגון האיסורים שבאים מחמת ההרכבה, כמו איסורים שיש מיציאת הנשמה מן הגוף, והם איסורי החולה שבאים מחמת שמתחלת הנשמה להתפשט מן הגוף. מחמת שנקשרה הנשמה בהגוף בקשר אמיץ וחזק, על כן בהכרח מרגיש האיסורים בעת הפירוד. יש גוף ויש נשמה, והם ביחד. עכשיו, אומר רבי נחמן שיש סוג איסורים מעצם זה ששני דברים שהיו ביחד הם נפרדים, הם מתחילים לנתק את הקשר ביניהם. הניתוק הזה עולה באיסורים. אנחנו רואים כל ניתוק ממשהו שהורגלנו בו, תינוק שהיה רגיל לינוק משדי אמו והוא נגמל, זה ממש איסורים עבורו. כל דבר שהורגלנו אליו נהיה קשר אמיץ וחזק בינינו לבין הדבר. לכן גמילה מהתמכרויות, כביכול שבמימד הפיזי בן אדם אומר, מה זה התמכרות? מי שלא מבין את המנגנון הנפשי שזה אומר, תפסיק לעשן, מה יש? אמת, מה שאת אומרת דברים נכונים לחלוטין, לכן הדעת הזו זה לא משהו כרגע שזה אומר, לפחות מבחינה תיאורטית, יש צדיקים שהם בחוויה הזאת, שהם no attachment, הם לא באחיזה בדברים שלהם, לא צריך ליישם את מה שאנחנו מדברים, זה לנסות להבין את הרעיון שהוא עוסק בו. רק שימו לב, הוא אומר ככה, יש איסורים שהם יותר עניינים נפשיים, או ידיעות כואבות, שזה שבן אדם יש לו דעת, הוא עוד יכול להינצל מהם. אומר רבי נחמן, יש איסורים שהם ממש פיזיים, גם אם יש לו דעת הם כואבים, כמו הפרידה של הנשמה מהגוף. ומעניין שהוא לא אומר פרידה, הוא אומר התפשטות. איסורי החלה שבאים, מחמת שמתחלת הנשמה להתפשט מן הגוף. זה ביטוי מאוד יפה. כי להתפשט, זה סובל בלשון הקודש שני פירושים. פירוש אחד, שבן אדם פושט את בגדיו. ופירוש אחד מתפשט, הוא מתרחב, הוא מתפשט לכל העברים. זה ביטוי כזה של נם שמרחיב את גבולו. ושניהם, צפוף בתוכנו. עכשיו, אז פה הביטוי להתפשט, הוא מתאים שהנשמה מתפשטת מן הגוף, זה מתאים בשני הפירושים. גם במובן שהיא פושטת כמו לפשוט חולצה, היא מתפשטת מן הגוף. זאת אומרת, אם ככה, הדבר הפנימי זה הנשמה והגוף הוא הלבוש, וגם הגוף צמצם אותה והיא בעצם אינסופית. וכשהיא בגוף היא צמצמת בגוף. שזה הצדיקים הגדולים זוכים כשהם בתוך הגוף שגם הנשמה מתפשטת. מה למדו בעצם בבתי הספר לנבואה? בתי הספר לנבואה למדו א', להשתחרר מהאגו, קוראים לזה מידת ההשתוות. מידת ההשתוות שבן אדם אין שמעליבים אותו, בין שמשבחים אותו מרגיש אותו דבר, ולא בגלל שליבו סגור, אלא שבאמת הוא במקום כל כך עליון. ולמדו גם להיות בהרפיה גמורה לשמוע משהו שהוא מעבר, כי כמה שאני מזדהה עם הגוף, אני לא יכול לשמוע משהו שהוא מעבר לחושים. עיקר, ובתי הספר לנבואה גם למדו להבחין מתי זה דבר שבא מהדמיון שלי, ומתי זה בא מהמחשבה שמעבר. ובושר אמר פעם, ששואלים אותו שאלה, אז הוא למד להקשיב לכל הראשון שעולה לו. אם הוא כבר היה מכניס היגיון, או לפעמים השואל מתחכם, מנסה לענות, אבל רב, תראה, זה כבר תשובות גשמיות, וזה לא התשובה שמעבר. בכל אופן, כמה נעים ונחמד לדבר על כשהנשמה מתפשטת מן הגוף. רק רבי נחמן מזכיר את זה, למרות שכולם פה מעלים חיוך, רבי נחמן מזכיר את זה שזה איסורים שאי אפשר להימלט מהם. איסורים שבדעת, שחס שלא מספרים לבן אדם שקרה משהו לא טוב, ברכושו, בממונו, עם קרוביו, כל הכאב הוא בדעת, זה לא כאב פיזי, אז על ידי דעת נכונה אפשר להשתחרר מהם. ורבי נחמן, כדוגמה, ההתפשטות של הנשמה מן הגוף זה כאב, שאי אפשר לדלג עליו. ואף על מכן, גם הכאב הזה, מי שיש לו דעת, הוא עובר לו בקלות. מעניין שאת הפרידה של הנשמה מן הגוף, חזל דימו כדימוי לשני סוגי חוויות. חוויה של להוציא שערה מכוס חלב, או להוציא קוץ מצמר. של, יכולים, אפשר לדמיין את ה... מה יותר נעים? היו דברים שחזל אמרו, באמת, זה ידיעות על,
על חושיות. הרבה דברים חזל אמרו במקומות אחרים. למשל, אחד הדברים שלהגו לחזל, הרבה אנשים שלא האמינו בתורה שבעל פה, כתוב, קשה רימה בבשר המת, כמחת בבשר החי. מה זה רימה? תולעים. חזל אמרו שקשה רימה לבשר המת, כמחת בבשר החי. זה הרבה להגו לזה. קודם כל, מאיפה אתם יודעים? לדעת ממתי מת מרגיש, וכו'. בכל מקרה, לא להיות מוטרדים, זה שיעור שאמור להיות מעודד. אני אחזור שוב, ואף על פי שיש איסורים שבהכרח מרגישים אותם, כגון האיסורים שבאים מחמת ההרכבה, ההרכבה זה צירוף של שני עניינים יחד, כמו איסורים שיש מנציאת הנשמה מן הגוף, הם איסורי החולה שבאים מחמת שמתחלת הנשמה להתפשט מן הגוף. ופה עשינו עניין גדול רק מהביטוי המיוחד של רבי נחמן בלשונו מדויקת. הוא לא אמר שמתחילה הנשמה להיפרד מן הגוף, אלא להתפשט מן הגוף. ומחמת שנקשרה הנשמה בהגוף בקשר אמיץ וחזק, על כן בהכרח מרגיש האיסורים בעת הפירוד. ואפשר לומר פה שזה כל דבר שנקשרתי אליו באופן פיזי, זה בעצם כל הסוד של ההתמכרויות, שכל התמכרות להשתחרר ממנה מאוד מאוד קשה, אלא אם כן בן אדם באמת מבטל את עצמו באמונה לשם מטבח. שם ב-12 הצעדים, מי שמכיר, המון אמונה יש שם בעניין הזה. עכשיו, למרות שהוא דיבר שההרכבה של גוף הנשמה זה מאוד קשה, אף על פי כן, האיסורים קלים מאוד, הם עדיין קיימים. האיסורים של בעצם שאני נפרד מדבר שנקשרתי אליו. האב טיפוס זה קשר גוף ונשמה. על כל דבר שנקשרתי אליו ולוקחים לי את זה, אף על פי כן, האיסורים קלים מאוד ונוחים להתקבל בעת שיודע בדעת ברור שהכל בהשגחה מהשם יתברך. איזה מילים. נוריד רגע את האף על פי כן רק לצורכי העריכה של הסטיקר. האיסורים קלים מאוד ונוחים להתקבל. נוחים להתקבל. בעת שיודע בדעת ברור, לא דעת מפוקפקת או מהססת, שהכל בהשגחה מהשם יתברך. ומכל שכן, שער מיני צער ואיסורים שאין מרגישים כלל, שיש לו דעת כנל. ועיקר הצער מהאיסורים, הוא מחמת שנוטלים ממנו הדעת. כדי שירגיש האיסורים. עכשיו פה זה מעורר שאלה. משמע מרבי נחמן, שכשרוצים שבן אדם יסבול, אז הוא מקבל תוכנית משולבת. הוא מקבל גם איסורים וגם וגם נוטלים ממנו את הדעת, כי אם תישאר לו הדעת, אז האיסורים הם פועלים מעט. כך הוא אומר, וזה מעורר שאלה, עיקר הצער מהאיסורים הוא מחמת שנוטלים ממנו הדעת, כדי שירגיש האיסורים. עכשיו אפשר להגיד, בצוותא חדתא, אוי תתא. וזה עיקר צער של ישראל, שיש להם בגלות. הכל הוא מחמת שנפלו מהדעת, ותולים הכל בטבע ובמקרים ובמזל. אז שימו לב פה להנחיה, להגדרה, שההפך מדעת של השגחה, יש פה שלושה דברים. טבע, מקרים ומזל. ומחמת זה יש להם צער ואיסורים כנל. וזה בא להם מחמת שהם שרויים בין האקום. עכשיו, האקום בספרות חזל זה כינוי לגויים. היה אפשר להגיד גויים, אפשר להגיד נוחרים. פה אקום, זה ראשי תיבות של עובדי כוכבים ומזלות, זה מאוד מתאים, זה מאוד מדויק. עובדי כוכבים ומזלות, זאת אומרת שהם בקשר עם רובד התחתון ולא עם השם יתברך. זה בא להם מחמת שהם שרויים בין אקום ולמדו מהם, מחמת שרואים שעתם מצלחת מאוד. ישראל נבזים ושפלים, על כן הם לומדים מהם ותולים הכל בטבע ומקרה. בכל אופן, לראות את המידע הזה שמביא לנו רבי נחמן, יש מצד אחד השגחה שהכל השם יתברך, וההפך מזה זה לתלות את מה שקורה. מה הם שלושת הדברים? בוחן פתע בזיכרון קצר מועד, טבע, מקרים ומזל. טבע, זה חוקיות של הטבע. מקרים, מקראו, ומזל. זל במובן הזה של המזלות של גרמי השמיים. ומחמת זה בעצמו יש להם איסורים. כי אז בן אדם מרגיש קורבן.
מה לעשות שנולדתי בדיוק באופק של ונוס מול כוכב שבתאי, בזווית הלא מתאימה מול צדק, כי אילו היה להם דעת, שהכל בהשגחה, לא היה להם איסורים כלל כנן, ובאמת ישראל הם למעלה מהטבע, רק שהם חוטים חס ושלום, אזי נופלים אל תחת הטבע, כמו האקום שהם תחת המזל והטבע, ואזי יש להם גלות וצער. קודם רבי נחמן דיבר בעיקר על הצירוף של איסורים וצער. עכשיו הוא שינה את הצירוף, הוא לא הזכיר איסורים וצער, אלא הזכיר איזה צירוף? גלות וצער. שאדם לא על מקומו, מה זה גלות? גלות זה שיהודי לא על מקומו. זה עצמו צער. המקום זה גם ארץ ישראל וגם המקום הרוחני. אנחנו מתגעגעים להיות במקומנו. זה יש להם גלות וצער. עכשיו, יש פה את הנקודה הזאת של ישראל הם למעלה מהטבע, וכשהם חוטים הם נופלים אל תחת הטבע. רואים, זה ללמד זכות על עם ישראל, שהרבה פעמים רואים אומות העולם שיש להם נימוסים והליכות נעים. וגם כשהם מתפרחחים, עדיין יש איזשהו נימוסים שנשמרים. אצל הישראלים, אני לא אומר יהודים, אומר יהודי ארץ ישראל. רואים שכשיש את הירידה הזאת, אז ההתנהגות היא פחותה אפילו מאומות העולם. אני ראיתי את זה הרבה פעמים במזרח הרחוק, אבל שמעתי זה בעוד מקומות בעולם. תייר הישראלי, התרמילאי הישראלי, יצא לו איזשהו שם. מה שהיו בעלי גסטאוסים שהיו שואלים, מי מגיע תייר, which passport you have? ואז שאומרים לו ישראלי, הוא אומר, זה הכל מלא. וזה למרות שאנשים שזקוקים להתפרנס, הוא אומר, הוא מעדיף להגיד הכל מלא, אשר הבלגנים. פעם הגעתי לאיזה שוק נידח בתאילנד, התמקחתי עם הסוחר, הוא אומר לי, are you Israeli? ועוד נעלבתי, חשבתי זה. אבל יש משהו קשה. ובואו נעשה מזה כלל. הכלל אומר, כמה שבן אדם הוא בפוטנציאל של מעלה, וכשהוא מתעלם מהמעלה הזאת, אז הירידה שלו היא ללא פרופורציות לאדם הנורמטיבי. זאת אומרת, כמה שהוא, האופציה שלנו להתעלות גדולה יותר, אז ככה אנחנו, אם אנחנו לא נענים לזה, זה לא אומר שלא הצלחנו במסע. פה מדובר על התעלמות, שלפעמים זה כמו הברווזון המכוער. אני אומר את זה בהקשר פעמים, זה אומר, עזב אותי ממעלות מיוחדות, שחרר ממני את המעלות, תן לי להיות נורמלי. ולפעמים אנשי מעלה לא יכולים לקבל את הפריבילגיה להיות נורמליים. או שאנחנו מסכימים להיענות לשליחותנו ולמקור האור שבתוכנו ולהדליק את הלהבה הזו, שאם היא דולקת היא גם מהירה, היא גם מחממת, או להתעלם מזה, אז כל אותה איכות, הפוטנציאל של חיוב, שהוא לא מקבל מקום, הוא הופך ל... מה שמכונה בשפת לעז, אללה ירחם. אם ככה, אז אם זו המטרה, אז העסק הצליח. ועיקר הצער והגלות שלהם הוא רק על ידי זה בעצמו, שאין להם דעת ותולים בטבע. עכשיו תראו, הגלות עצמה זה סוג של איסורים, הקדוש ברוך הוא לקח אותנו, זה עצמו סוג של עונש, של עם ישראל גלה מארצו, ולא רק שהוא גלה מארצו, אלא הוא עוד מאבד את הדעת שלו, שהכל בהשגחה, ועוד יותר נופל. כשהקדוש ברוך הוא רוצה לרחם על ישראל, ולהושיעם מגלותם, ולעשות קץ וסוף מהמצר להם, אזי ממשיך עליהם השגחה. זאת אומרת, יש השגחה שבן אדם ממשיך על ידי העבודה הרוחנית שהוא עושה. בסוף התורה הזאת, אינני יודע אם נגיע אליה היום, רבי נחמן מדבר על כך שעל ידי בכי ממשיכים השגחה. יש בכי של תלונה ויש בכי שזה התקרבות לשם. זאת אומרת, על ידי הבכי ממשיכים השגחה. הוא מביא פה כמה בכיות, מה? נכון. אנחנו רואים שיש בכי שחזל דיברו על בכי, קרא לזה בכייה של חינם. יש בכי שהוא כל כך מקדם. בתורה הזו רבי נחמן גלה לכם את ההמשך, הוא מביא כמה בכיות. הוא מביא בכייה של חזקיה המלך, שאמרו לו שהוא הולך למות. מי אמר לו שהוא הולך למות? הנביא ישעיהו. אמר לו, כי מת אתה ולא תחיה. מת אתה בעולם הזה ולא תחיה בעולם הבא. למה? למה אמר לו את זה? כי הוא לא הסכים לשאת אישה. למה הוא לא הסכים לשאת אישה? זה היה מזמן.
ראה שיצאו לו ילדים רשעים. מה אמר לו הנביא על זה? אמר לו את זה בארמית. התשובה נכונה. מה אמר לו הנביא? בעדי דקבשי רחמנה למלך. תרגום לעברית, בדברים שכיסה הקדוש ברוך הוא, למה אתה מסתכל שם? כביכול, אתה בן אדם לא אמור לדעת את העתיד מה יהיה בדור הבא. כביכול, חזקיה משתמש במידע נסתר, הוא רואה נסתרות, זה אפילו סוג של נבואה, וכתוצאה מזה הוא רוצה לבטל מצווה של התורה. הוא אומר לו, תראה, הקדוש ברוך הוא לא עשה את המידע הזה גלוי. עכשיו, שימו לב לביטוי הזה בארמית. בהדי, בדברים או בקבשי רחמנה, שכבש הקדוש ברוך הוא. רק שזה מעניין שהכינוי לקדוש ברוך הוא באותה אמירה, איך הוא נקרא? רחמנה. ומה שאפשר לומר פה, שהרחמנות של הקדוש ברוך הוא מתבטאת בזה שהוא מכסה מאיתנו דברים. זאת אומרת, שראיית הנסתר לפעמים זה להפסיד את הרחמנות של השם. רחמנות של השם שזה מידע שלא אמור להיקלט על ידי החושים הרגילים, נמנע מאיתנו, זה רווח. עכשיו, כי מה היה באמת עם חזקיהו? בסוף הוא התחתן ונולד מנשה, שהיה בדיוק לפי התחזית שלו, מה שהוא ראה, דברים נוראים מאוד עד כדי כך שלא... הוא ראה, היה לו את היכולת לראות את העתיד, וזה מה שהנביא אומר לו. זה שאתה יכול לראות את העתיד, זה לא תחזור לתמימות אם הקדוש ברוך הוא ציווה עליך. אומר לו, אם הקדוש ברוך הוא כיסה את זה, למה אתה... לפחות אל תסיק מזה מסקנות נגד מצוות השם. בדברים שכיסה הקדוש ברוך הוא תניח לזה. אבל זה מאוד מעניין הדו שיח הזה. כי כביכול ראיית הנסתר, הרבה פעמים זה נראה לנו מעלה או סוג של עוצמה. אז כבר עכשיו, זה היום ככה התחדש לי הנקודה הזו, שבעדי דקבשי רחמנה למלך, שזה עצמו הרחמים של השם, שאנחנו לא רואים מעבר לחושים הרגילים. למה? כי מה היה היסטורית בסוף? למנשה הרשע היה לו בן שקראו לו אמון. ואמון אגם מלך, הוא נרצח אחרי שנתיים בתפקיד, וירש את מקומו בנו הקטן שקראו לו יושיהו. והתנך מספר שלא היה מלך צדיק בתולדות עם ישראל כמו המלך יושיהו. זאת אומרת, כתוב על הדברים מפליגים ונפלאים על יושיהו. זאת אומרת שהוא ראה חזקיה עד מנשה, וההשגחה העליונה כביכול, הוא ראה את יושיהו. זה עמוק להתבונן בזה, בנקודה הזאת. לא רק זה, אלא בסופו של דבר, גם עד כמה מינים, ואנחנו גם לא יודעים את החשבונות, מה... טוב, דברים שאדם רואה, הוא רואה. הנה למשל, בן אדם בא לבית דין, ואחד חייב לשני כסף, וזה שחייב משקר, נשבע לשקר. בוא נאמר שהדיין יש לו ראייה רוחנית על-חושית, ורואה שהוא משקר, אסור לדיין לפסוק על פי הראייה העל-חושית שלו. הוא כן יכול לעשות טריקים או תחבולות בשביל שהוא בסוף יודע, אבל הדיין חייב לפסוק לפי מה שהוא רואה, לפי ה... נכון. אז מה היה בסוף? אחרי שהנביא אמר לחזקיה, עומד אתה ולא תחיה, קודם כל, יש שם תיאור מאוד דרמטי, שהוא כותב בגמרא שהוא אמר לו, בן אמוץ, קלה נבואתך וצא, כי כך מקובלני מבית אבי אבא, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. כאילו, אל תגיד לי שהמצב אבוד. אז כתוב, ופה רבנו מביא את זה בתורה הזו, שהוא בכה בכי גדול. ואנחנו עוד מעט יראה לנו, שהביטוי גדול זה מסמל תפילה שמסמלת השגחה. גם רבי נחמן מביא פה את הבכי של חזקיה, שבכה, זה לא סתם בכי, רבי נחמן פה מתאר, שזה התחלתי לדבר עליו, כי הוא מדבר על בכי כדבר שמושך השגחה, ומילא מושך המתקה של המצב. הוא מביא בכי של דוד, שיונתן אומר לדוד, קלטתי שאבא באמת שאול רוצה להרוג אותך, אולי הבטוח בזה, והם באים להיפרד, כתוב שהם בכו שניהם, נשקו אחד לשני ובכו, והפסוק אומר, עד כי דוד יגדיל, כאילו בכה יותר. אדם שהוא, תחשבו על בן אדם דוב, צריך לחוות את החוויה הזו של נרדפות. והנרדפות אגב, שבן אדם טוב שהופך להיות נרדף, זה כל כך מהר להרגיש שהוא קורבן של מקרה, טבע ומזל. דוד, אבל אנחנו אומרים שההגדיל הזה, טוב, זה עוד מעט נגיע לזה, שהמילה גדול, אבל אנחנו נראה צירוף של מקורות,
או אוסף של כמה מקורות, שמופיע שם הביטוי גדול או יגדיל, שזה בא לבטא השגחה ותפילה. עוד מעט נגיע לזה. ודע, שזאת ההשגחה, הוא ממשיך מסוף העולם. מה זה סוף העולם? סוף העולם זה יכול להיות מימד פיזי. היית פעם בסוף העולם? חורה, אם הכדור הוא עגול, אז כל נקודה היא סוף העולם, נכון? בסוף העולם זה יכול להיות גם בציר הזמן. ודע שזאת השגחה ממשיך מסוף העולם. כי לעתיד בעת הקץ, יתבטל הטבע לגמרי ולא יהיה רק השגחה לבד. מה זאת אומרת? גם עכשיו יש רק השגחה. על עכשיו אנחנו יכולים לטעות בין טבע להשגחה. זאת אומרת, המציאות היא מאוד משכנעת. לעתיד לבוא תהיה כל כך בהירות שלא יהיה מקום להלביש את זה על משהו שהוא אינו המציאות המוחלטת. כמו שכתוב, כי השמיים כעשן ימלחו והארץ כבגד תבלה. מה כתוב פה בפסוק הזה? כי השמיים כעשן ימלחו. כמו עשן שמתפוגג, ככה כביכול המציאות של שמיים תתפוגג, והארץ כבגד תבלה. היינו שהתבטל הטבע, שהיא על פי מערכת הכוכבים ומזלות. וזהו נמלח, הוא היינו שהתבלבלו והתערבבו כל המזלות ולא שום מזל, רק השגחה לבד. לפחות ניסינו להסביר שמה הכוונה רק השגחה לבד, שזה יהיה כל כך בהיר, לא תהיה עוד אופציה. היום אנחנו בבחירה, המאמין יכול להאמין, ומי שלא רוצה להאמין עם אותם נתונים שמשכנעים את המאמין, הוא יכול להסביר שזה טבע. לפני איזה זמן שמעתי ראיון רדיו עם יוסי שריד, שיהיה בריא. והוא מספר שהייתה לו חוויה, שהייתה לו יציאת נשמה, היה לו איזה אירוע רפואי, ממש ראה את הנשמה שלו מרחפת מעל הגוף, שמעתם את זה? מישהו שמע? הוא מספר את זה, כן, מספר את זה, אבל אומר לו, מראיין, וואה, זה מדהים. הוא אומר, מה אתה עשה לך? הוא אומר לו, אני אתאיסט כמו שהייתי, אני לא מאמין בהישארות של הנשמה. הוא אומר לו, אבל תדע לך שמה שאני מספר לך זה אותנטי, אפשר למצוא את זה ברשת, זה ממש... זה מרתק, זה מרתק גם ההמשך שלנו, גם הסיפור וגם שהוא תמצא. עכשיו, זה, מבחינתי זה כן, מה שאני רוצה לומר, אין ענייננו ללוג למישהו. מה שאני רוצה לומר, שגם כשבן אדם חווה חוויה כזאת, זה לא לוקח ממנו את הבחירה. אז הוא הסביר, הוא אומר, נכון, חוויתי את זה, הכל נכון, כמו שמתארים, אני שמע, ממש ראיתי את עצמי מעל הגוף, מרחק, הכל נכון, אבל עדיין זה לא שינה את תפיסתי, החברים, כולנו כאלו, אצלו זה בנושא מסוים. זאת אומרת שאנחנו לא ממהרים להשתחרר מתפיסות, מכל אחד בעניינו הוא. וצר לי לומר לנו שזה שיקוף של החברה האנושית, אותו התרחשות, לספר על משהו ואפלתיכם. אגב, הוא מאוד משנון, הוא מספר שפעם, מסגרת אותו רעיון, שפעם הקימו כמה חברים אגודת ההיפוכונדרים, וכל אחד היה צריך לספר סיפור מרשים, לראות, חיפשו נשיא לאגודה. והוא אומר, והסיפור שלו הרשים את כולם, והוא נבחר לנשיא אגודת ההיפוכונדרים, כלומר שבסוף הוא השתחרר מזה כבר, והוא קורא לו היפוכונדר. כי תראו, כשאנחנו שומעים סיפור כזה, אם אנחנו... המסקנה שתהיה בו שפלוני יקשן, הוא לא משתחרר מהתפיסות שלו, זה ממש לפספס את הסיפור. זה ברור שזה בהשגחה הפרטית שלכל אחד מאיתנו יש את הבחינה הזו. שיש בו איזושהי נקודה שמאוד ברורה לו, אבל כשזה מסיבות כלשהם לא מתאים, אנחנו עדיין בתפיסתנו הקודמות. אז הזכרנו את העניין של העתיד לבוא, התבלבלו והתערבבו כל המזלות ולא יש שום מזל, רק השגחה לבד ועד ישראל למעלה. אבל כן, גם אתה. כשהשם יתברך רוצה לעשות קץ וסוף מאיזה עקום, דיינו עובדי כוכבים מזלות, שהוא ישראל למעלה, אז היה ממשיך עליהם השגחה מקץ וסוף העולם. שאז לא יהיה רק השגחה. על ידי זאת ההשגחה ניטלים ישראל ונעשה קץ וסוף מהעקום שהיה מצר עליהם. וזה בחינת קץ בא קץ. זה פסוק מיחזקאל, זין, קץ בא קץ. פה רבי נחמן מביא זה בהקשר קץ, דיינו הסוף. הסוף של הצרה, מאיפה היא מגיעה? מהקץ. זאת אומרת, יש מימד בזמן שנקרא קץ. מה נמצא שם בקץ הזה? מציאות שהיא רק השגחה. השגחה ולא מה? ולא טבע. אז אומר רבי נחמן, כשבן אדם בצרה, או עם ישראל בצרה, הקדוש ברוך הוא רוצה שיש סוף לצרה הזו, אז הוא מביא השגחה מהקץ, ועושה קץ לצרה. שימו לב למילים, קץ בא הקץ.
קץ, זה הכוונה היא הסוף של ציר הזמן, יש מקום של סוף ציר הזמן שנגמר הזמן. כן, כן, זה מתקרב, כמו שאומרים, קץ בא הקץ. למרות שזה דברים מורכבים לשעה זו, אני אומר שוב, יש מקום בציר הזמן שנקרא קץ, ששם תהיה בעולם רק השגחה. המציאות של ההסתרה תיגמר. רק לצורך הסברה, כי בכל יש ציר הזמן, כאילו סוף העולם יש, בקץ שם יש... יש מקום, מה שאני אומר זה רק לצורך ההתקדמות בשיעור, יש מקום בציר הזמן ששם נגמר הניסיון שלנו בעולם, נקרא קץ. עכשיו, יש צרה שאיזה גויים עושים לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא רוצה שלצרה הזו יהיה קץ. כרגע הוא דיבר על, אומר ככה, גם אתה, כשהשם יתברך רוצה לעשות קץ וסוף מאיזה אקום, ושיהיו ישראל למעלה, אזי ממשיך אליהם השגחה מקץ וסוף העולם, שאז לא יהיה רק השגחה, ועל ידי זאת ההשגחה ניטלים ישראל, ונעשה קץ וסוף מעקום שהיה מצירה להם. זאת אומרת, נעשה, זה מדבר מאומה ספציפית שמציקה להם. וזה בחינת קץ בהקטר. ואנחנו מתאר לנו איך זה קורה. הוא מספר לנו בספרים הנסתרים של השם יתברך, קץ בהקץ. זאת אומרת, איך הקדוש ברוך עושה קץ מאומה שמצירה להם ישראל? הוא מביא השגחה מהקץ. קץ בהקץ, ואז מתערבבים כל המזלות. חשוב לציין, הרי כשלומדים לקטי מורן ביון, הפסוק הזה בספר יחזקאל, זה פסוק שמדבר, זה נבואה קשה לעם ישראל, זה נבואה שהיא לא לטובת עם ישראל. רבי נחמן דורש את זה לחיוב. רק יש כלל, שכל פעם, יש כלל שרבי נחמן מביא פסוק לצורך רעיונותיו, זה אף פעם לא סותר את הפשט. וזה הופך את הלימוד של לקוטי מורן מרתק, כי הרבה פעמים רבי נחמן נותן פירושים שבמבט ראשון ושני ושלישי זה ממש ההפך מהפשט. אז מי שלא שמע על הכלל הזה מהרב בזנסון, אז הוא אומר, זה כוחו, זה מקובל בחסידות, לקחת פסוק ולהשתמש בו כצורה ספרותית, להסביר קץ בהקץ. אבל ברגע שלמדנו שיש כלל שרבי נחמן אף פעם לא יוצא מפשוטו של מקרא, ובכל זאת מול עינינו מסביר משהו הפוך לגמרי. אז אם ככה, מה שקורה בדרך כלל בלימוד המעמיק, פה מתחיל להיות מעניין. כי בן אדם מקבל חידה לפתרון. אז בזכות זה שיש לו אמון, וזה ממש מאתגר. אומר, אני מבין, למשל פה הפסוק הזה, בא ממש בהקשר חיובי. בטקסט, ביחזקאל, פרק ז', מי שיפתח את זה, יגלה שזה נבואת פורענות. פה רבי נחמן אומר שזה נבואה של המתקה. אתם לא צריכות לפתור את זה, לא צריכים לפתור את זה. מי שזה יעניין אותו, יש לו אתגר. היינו, כי הקדוש ברוך הוא רוצה להביא קץ על האקום, אז היה ממשיך השגחה מקץ אחרון כנל. שלב הבא. הוא תפילה, הוא בחינת השגחה למעלה מהטבע. כי הטבע מחייב כך, הוא תפילה משנה הטבע. איזה יופי. הוא תפילה, הוא בחינת השגחה למעלה מהטבע. כי הטבע מחייב כך, הוא תפילה משנה הטבע. כן. הרגע עושה מזה עניין אחד. טבע המקרים לכוכבים הזלות. והוא בחינות גדול. בחינת, ופה יש פסוק מספר דברים, כל כך חגיגי, כל כך משמח, שמשה מספר לעם ישראל, אומר, תראו למה זכינו, נאמר, כי מי גוי גדול, אשר לא אלוהים קרובים אליו, כאדוני אלוהינו, בכל קוראינו אליו. שימו לב רגע למילים, כי מי גוי גדול, עם ישראל נקרא גוי גדול, אשר לא אלוקים קרובים אליו, כהשם אלוקנו, בכל קוראינו אליו. פסוק כל כך מעודד, גם בתנ"ך יש פסוקים ברסלבים. שרבנו הכיר את תורת רבנו הקדוש, ושתל פסוקים מתאימים בספר דברים. עכשיו, מה אומר על זה רבי נחמן? כי זה גדולתנו, שהשם יתברך שומע את תפילתנו, ומשנה הטבע על ידי השגחתו יתברך. שימו לב, כי זה גדולתנו, שהשם יתברך שומע תפילתנו. הוא משנה הטבע על ידי השגחתו יתברך. וכמו שכתוב, עכשיו, אנחנו לא נמשיך עוד הרבה, רק פה רבי נחמן נכנס למהלך, שהמילה גדול או גדולה או גדלות, היא קשורה להשגחה וקשורה לתפילה. אז גם על הבכי של חזקיה נאמר, ויב חזקיהו
בכי גדול. על דוד המלך נאמר שהוא בכה עד כי דוד הגדיל, נאמר על הבכי שלו. שעל עם ישראל נאמר כי מי גוי, מה המילה שהוצמדה לזה? גדול. אנחנו יש לו מהלך, הוא אוסף את הגדול ורוצה, הוא רוצה להביא לנו איזה תודעה. כתוב גם על אלישע, אלישע זה הנביא שעשה הכי הרבה מופתים בתנך, בנך, חוץ ממשה רבנו. הדברים הכי פילאים עשה אלישע. יום אחד שואל אותו מלך ישראל, אולי זה היה יושפט, אולי מלך אחר, אומר, ספרנה לי את הגדולות אשר עשה אלישע. את מי הוא שאל? את גיחזי. ספרנה לי את הגדולות אשר עשה אלישע. שוב המילה גדולות. הגמרא אומרת, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, ואלישע דאבד ברחמי דאבד. כל מה שאלישע עשה, עשה על ידי תפילה. תפילה נקראת בארמית רחמי. נמצא שתפילה שהיא בחינת ניסים והשגחה, הפך הטבע היא בחינת גדול. אני מאחל לכם חברים יקרים שתהיו גדולים, ותזכרו שאנחנו גדולים. עכשיו אומר, מה זה הגדולה הזאת? שנזכה גם לבכי גדול, בכי שממשיך השגחה, ונזכה לתפילה, ונזכה ל... זה לא פשוט להגיד בכזו התלהבות את המשפט ונזכה ל... ובלי לסיים אותו. נזכה לדעת. נזכה שיהיה לנו כזו שמחה של חודש אדר. נזכה שתהיה לנו כזו בהירות. כל החידוש של חודש אדר זה היציאה מהטבע, מקרה ומזל. זה בעצם הנקודה הזאת. אגב, האמונה בטבע זה לא אותה אמונה בכוכבים ומזלות, אלו דברים שונים. ולא האמונה במקריות, בגמטריה, סטטיסטיקה. קרה אמונה בכוכבים ומזלות. אמן, היה לו את האמונה בכוכבים ומזלות, להשתמש בהם. כל הכוח של הדר, שזה כל כך נפלא שאנחנו לומדים את זה בחודש הדר, זה להמשיך עלינו את הדעת הזאת של השגחה. עכשיו, הדעת של השגחה היא לא רק מול האיסורים, היא גם מול חוויית הבדידות, מול חוויית הנפרדות, מול החוויה של הדברים אין פשר. עכשיו, איך ממשיכים את הדעת הזו עלינו? איך מעוררים את עצמנו לבכי, אותו בכי שממשיך עלינו השגחה ומביא להמתקה, על כך ועוד, בעזרת השם, בבוא העת. אני כבר נזהר מלהגיד מתי ואיפה, בבוא העת. תהיו ברוכים. ו...

עוד אומה, כבר שנים שבלי סיבה, אני מוצא את עצמי מתגעגע, מחפשת לי תשובה.

כבר שנים עברה הנפש תאונה ברגשות שיורקים עליה אש, היא משיבה בלהבות, היא תמיד רוצה לצרוך על מנת למחוש טיפות כמה מחשבות.

כן, אז הנה ירד ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחתה מוזיקלית, נבוא כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

מצרך נדיר ועיקר ערך, ושמו אהבה. במשפחה אחת החיה בדוחק, העניש אב את ביתו הקטנה על שבזבזה גליל נייר מוזהב מיוחד ועיקר ערך. כעסו גבר עליו כשגילה שהנייר שימש לעטיפת קופסת קרטון כמתנה לחג. ביום שלאחר מכן הביאה הילדה את הקופסה במתנה לאביה. זה בשבילך, אבא, אמרה. האב בוש בהתנהגותו הזועמת, אך זעמו גאה שוב כאשר ראה שהקופסה ריקה מתוכן. הוא פנה אל ביתו בטון כועס ואמר לה, את לא יודעת, גברתי הצעירה, שכאשר נותנים למישהו מתנה לחג אמורים לשים משהו בתוך הקופסה? הילדה, כשדמעות בעיניה, ענתה לאביה, אבל אבא, כן שמתי משהו בקופסה. הכנסתי לתוכה המון נשיקות בשבילך, עד שהיא התמלאה. האב קרא על ברכיו וביקש מהילדה שתסלח לו על כעסו הלא מוצדק. לא עבר זמן רב ואסון כבד פקד את המשפחה. הילדה הקטנה חלתה מאוד ונפטרה. מספרים שאב שמר את קופסת הזהב ליד מיטתו עד סוף ימיו. ובכל פעם שחש מדוכא או עצוב, הוא פתח את הקופסה והוציא ממנו נשיקה דמיונית אותה שמה עבורו ביתו, הילדה שאהבה אותו כל כך. מצרך נדיר ועיקר ערך, ושמו אהבה.

הבית הקטן. במרכז עיר סואנת עמד בית קטן, בית ללא חלונות או פתחים, רק דלת כניסה הייתה לו. הבית היה כה קטן שאנשים רבים חלפו על פניו ולא הבחינו בו כלל. רק בודדים הצליחו להבחין בו. יעל, אישה צעירה ורגישה עם עיניים חכמות, תמיד הבחינה בדברים הקטנים של החיים. לא פלא שכשהיא חלפה לראשונה ליד הבית הקטן, היא מיד עצרה, הביטה בו, וחשה שהבית הצנוע והקטן מסתיר בתוכו סוד. הסקרנות גברה עליה והיא פתחה לאט את הדלת בחזית הבית. אור בקע מתוך הבית, אור שמשך אותה להיכנס פנימה, אור שאיר לה מסע ארוך, מיוחד ומרתק. כשנכנסה, הדלת מאחור נסגרה. יעל עברה עם האור דרך הבית הקטן לעולם אחר, עולם מלא בצבעים עזים, צלילים חזקים וריחות משקרים. היא חוותה שם אנשים שסחבו על גבם שקים עמוסים בקשיים, כאב הצער, אבל היו שמחים, מחויכים ומאושרים בחלקם. הבית הקטן היה הפתח דרכו עברו הדברים הקשים בחיים, ומעבר לאור הם קיבלו משמעות אחרת. לאחר מסע ללא תחושה של זמן, יעל מצאה את עצמה שוב בעולם האמיתי. מסע האור מהבית הקטן שינה אותה מקצה לקצה. היא הרגישה אישה חדשה, מלאה בנתינה. יעל השתמשה בעוצמות והתעצומות שקיבלה כדי לעזור לאנשים אחרים להתמודד עם צער, כאב ואכזבה. יעל הצליחה לעזור לרבים להבין שגם לדברים הקשים יש משמעות. לאחר מספר שנים, יעל החליטה לחזור למקום שבו ראתה את הבית הקטן לראשונה. במקום הבית הקטן עמד עציץ עם פרחים, שהקרינו מאורם, צבעם וריחם לסביבה. יעל חייכה. היא הבינה שאף פעם לא היה שם בית קטן. האור תמיד היה בתוכה. אור שיצא הישר מתוך הלב שלה. הבית הקטן.

כיצד נוכל לבנות לבנה בבית המקדש? באחד הימים יצא רבי יוחנן בן זכאי מירושלים והיה רבי יהושע הולך אחריו. ראה רבי יהושע את בית המקדש חרב ואמר, אוי לנו, מקום שמתכפרים בו עוונותינו, חרב. אמר לו רבי יוחנן, בני, אל ירא לבבך, יש לנו כפרה אחת שהיא כמו בית המקדש, וזוהי גמילות חסדים, שנאמר, כי חסד חפצתי ולא זבח. אמר הקדוש ברוך הוא, חביב עליי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבחים שזבח שלמה המלך בבית המקדש. על שלושה דברים העולם עומד. על עבודה, זו עבודת הקורבנות, אמר הקדוש ברוך הוא. חביב עליי גמילות חסדים ביניכם יותר מהקורבנות. כשאתה גומל חסד עם האחר, אתה נותן לבורא עולם תשורה גדולה יותר מכל קורבן. אתה הופך חביב עליו יותר ממה שהיית לפני, שהרי עשית חסד עם בנו. כל אדם יחל לזמן בו ייבנה בית המקדש ויוכל להביא קורבן לכבודו של הקדוש ברוך הוא. אולם אדם יכול להקריב קורבן כבר עכשיו, קורבן ראוי וחביב יותר מכל הקורבנות, לגמול חסד עם האחר, ובכך לבנות לבנה משמעותית בבית המקדש השלישי. כיצד נוכל לבנות לבנה בבית המקדש?

כן, שוב בוקר טוב, מאזינים יקרים. זהו, אנחנו נפגשים כל בוקר, השתבח הבורא. יוצאים אל מסע נפלא של שידורים יפים, דיבורים טובים, מעדנים, שולחנו של מלך צדיק יסוד עולם, נחל נובע מכוח חוכמה, רבינו נחמן בן פייגה, זכותו יגן עלינו ועליכם. יש לפנינו יום מלא בתוכניות, שיעורים, מגוונים, שירים טובים, מוזיקה טובה. ככה בין לבין, רוצים להזמין אתכם. ואנחנו רוצים גם להזדמן אליכם, ללוות אתכם את היום הזה. זאת שמתברך. רוצים לאחל לכולם איזושהי חזנה עריבה, יום טוב, יום נעים, יום מוצלח. וכל אשר תעשו תצליחו, והשם ברוך ישלח לכם ברכה, רווחה והצלחה בכל מעשה ידיכם, ושמירה מעולה מכל מה שצריך לנצל ולהישמר ממנו, הן ברוחניות, הן בגשמיות. ונזכה, לדעת השם ברוך, שהשם ברוך יעביר דרכנו שפע של אורה וטובה ותובנות, וחוכמת חיים אמיתית נפלאה וטובה. בעזרת השם יתברך. אז שוב נאחל לכם יום טוב, המשך חזנה עריבה, בוקר טוב פה מרדיו ברסלב, כל הנחל, כל הישועות, המשך חזנה עריבה, להתראות ולהשתמע.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אנחנו רוצים להזמין אתכם יחד להצטרף אלינו לשיעור מיוחד, מלא עומק, חוכמה וחיזוק הלב, מפי ינוקה, הרב שלמה יהודה ברי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: ממש מחילה מכבוד תורתכם שאני מדבר בפני הגדולים ממני, גם בפני הרבנים, תלמידי חכמים. ממש מחילה, אבל ברשותכם אתם מתירים. זה רק חידוש, אני אגיד את זה. חידוש. חידוש שמתחדש עכשיו. נראה לי משהו אחר. מרש אוסטרופולה. כתוב, מרש אוסטרופולה, אנחנו מאוד אוהבים את הצדיק הזה, כמו שהסברנו כמה פעמים שהיום קבלה, מי שלומד קבלה וזה הרבה, אם לא, מי שלא לא יודע כתבי מרש אוסטרופולה, הוא לא מבין הרבה מה... הוא היה מגדולי המקובלים הנוראים, שהקבלה אצלהם הייתה מאוד מאוד מאוד עמוקה בהבנה שלה, שההבנה מאוד מאוד מחודדת. הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, בהקדמה לספר שלו, לרמב"ן, אומר שאם לא קיבלת מפי איש, מפי איש לא תבין את כוונתי לעולם, לא תבין אותי, לא תבין, גם אם תחשוב שאתה מבין, אתה לא תבין. מסביר. ומרש אוסטרופולה זה דרך קבלה כל כך ייחודית, החידושים שלו, כולם קוראים בערב פסח בדרוש שלו, את הדרוש שלו על ערב פסח, הדרך הייחודית של מרש אוסטרופולה היא כל כך עצומה, היא כל כך מיוחדת שצריך להבין את מה שהוא אומר. אז עכשיו נגיד משהו ממרש אוסטרופולה ועל זה אני אגיד את החידוש עכשיו. בוא נראה. צריך רק להתרכז ואני אבנה אותו. אבנה את החידוש. ככה. כותב מרש אוסטרופולה, יש הרבה דרושים שלו היום, היום זה התקבץ בספר ניצוצי שמשון, בסוף פרשת כי תישא, מביא בסוף, הוא מביא שיש שם שהוא עומד בין השטן לבין אשתו של השטן, הוא אומר תדע, שמתי שהתחברו השמות האלו, יבוא חורבן ואיזה גדול בעולם, מתי שיש את השמות האלו, שהסמך זה ולמד יוד ביחד. והוא מביא ראיה מהתורה, כתוב בשמות בפרק כ"ח בפסוק למד ב', והיה פי ראשו ותוכו, שפה יהיה לפיו סביב, מעשה הורג כפי תחרע, יהיה לו לא יקרע. אז והיה פי ראשו ותוכו, נכון? איפה השם? איפה השם? מישהו שם לב אולי? מעשה הורג, לא, בראשי תיבות. מעשה הורג, לפני זה, אני אומר בלי. אחרי זה כפי, זה כף פיוד, יהיה לא, לא יקרע. כאילו, יש לנו עוד פעם אחרי זה. הבנתם? ויהיה פי ראשו בתוכו, שפה יהיה לפיו סביב, מעשה הורג, זה היה פה עכשיו את השם של ההוא, כפי שם הפסקה, תחרה, תף, יהיה, לא, לא, עוד פעם עצרתי, אם הבנתם, כאילו, ראשי תיבות, עיקריה, ואז בסוף. לא, הבנתם, כן, הבנתם, כאילו, כפי באמצע, והבנתם, כאילו, מפה ומפה, השם. אז הוא אומר, השם הזה, הוא מונע מהם להתחבר. מתי שהם יתחברו, יכול לבוא תזק. אז הוא אומר, השם הזה באמצע, הוא מונע מהם להתחבר, ואז ינצלו מן המיטות והעזקים והכל, השם הזה כפי. עכשיו, מה כתוב בספר רמיהו? הנביא רמיהו אומר, אם תציע קר מזולל, בפרק תתבר, פסוק יוטט, כתוב, אם תציע קר מזולל, כפי תהיה. מה זה אם תוציא יקר מזולל כפי תהיה? כפי, עוד פעם השם כף פיוד, תהיה. אז עכשיו, מה זה עיקר התיקון של להוציא יקר מזולל? זה רק על ידי המחשבה. למה? הכל במחשבה התבררו. כל התיקונים נעשים במחשבה. כדוע שרבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, בזוהר פיקודי בדף רשנון דלת עמוד ב' בסוף העמוד למטה. רבי שמעון בר יוחאי וגם בדף רשנוני עמוד א', בתחילת העמוד, הוא מתחיל לדרוש דרוש מלמטה עד הסוף, מסביר שיש פסולת במחשבה, והבירור שלה נעשה רק על ידי המחשבה, שבמחשבה אפשר לעלות ולברר ולעשות תיקונים וניצוצות וכל מה שהמקובלים עושים, אני לא יודע כוונה, אבל מה שהמקובלים עושים, כל מיני כוונות, זה כל מיני שיגעון, אני לא יודע, רק ללמוד צריך. אבל לימוד תורה זה פועל את הכל, אבל כל אחד לפי המדרגות שלו. אז הוא כותב שיש ניצוצות. והזוהר מסביר שבמחשבה אפשר לברר את הכל. הכל נברר במחשבה, אפשר לברור ולתקן את הכל. ויש מישהו שעוד מסביר על זה, בהרחבה יותר, זה בליקוטי מוהר"ן, של רבי נחמן מברסלב. זכותו תגן עלינו והכל ישראל אחינו. כותב בחלק א', בתור בסימן סמך א', בסעיף ו', כותב שכל ההמתקות, כל הדינים והצרות נמתקים על ידי השכל. השכל, שם הוא מסביר, שהכל נמתק על ידי השכל. כל המתקות הכל, כי הצדיקים הם ראש והכל, הכל נמתק אצל השכל, צדיקים זה, איזה צדיקים הם מדרגות ואיך צדיקים פועלים. פעם היה רבי שר שלום מבלז ורבי ישראל מרוז'ין, חסידים. הם נפגשו ביניהם. והנכד של רבי ישראל מרוז'ין, רבי ישראל מצ'וטקוב, זה הרבו של מרם שפירא מלובלין, של הדף היומי, זה הרב שלו. אז יש לו גנזי ישראל, ועל הש"ס, תורת חששועה, ילקוט, כל מיני חידושים. אז רבי ישראל מצ'וטקוב, הבן של רבי דוד משה, בעל הדברי דוד, הוא הבן של רבי ישראל. אז רבי ישראל מרוז'ין יום אחד פגש החסידים שלו את רבי שר שלום מבלז, הם נפגשו ביניהם. אז הוא אמר לו, תגיד לי משהו מהרבי שלך, כמה הוא גדול. אז הוא אמר לו, הרב שלי כל כך גדול שהוא נוגע בחולה ומרפא אותו. הוא נוגע בחולה ומיד מרפא אותו. אז תלמידים של הרבי מרוז'ין אמרו, מה ראיה שלכם? הוא אמר, ישלח דברו וירפאם ראשי תיבות ידו. אז רבי ישראל מרוז'ין חייך. כאילו אמר, יפה, שחב שלכם נוגע במישהו, הוא מיד מתרפא. אבל סופי תיבות זה מוח, אני רק חושב עליו והוא יתרפא. אני לא צריך לגעת בו. ככה הוא אמר להם, זה פרפרה, אתה חושב, זה, אני חושב, אתה, זה כאילו, המדרגות שלהם. יש במחשבה, יש עומק גדול מאוד. כתוב בזוהר, בזוהר פרשת ויחי ודף, יש רב בית עמוד בית. רבי שמעון בר יוחאי אומר, שאדם שחושב מחשבה, היא עולה לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא רואה אותה, היא עומדת לפני השם. כל מחשבה שאתה חושב, היא עולה לפני הקדוש ברוך הוא, עומדת לפניו, והקדוש ברוך הוא רואה אותה. בזוהר ויצא בדף קופנוני עמוד א', כתוב שהקדוש ברוך הוא, בגלל שכנסת ישראל בגלותה, שמה לא שלימו. אומר רבי שמעון, השם שכנסת ישראל לא שלם עכשיו בגלות, לא שלם בכלל, בגלל שהיא בגלות, וצריך לפעול שיהיה פעולה ותיקון לשם הזה. עכשיו, התיקון של השם הזה אפשר לעשות רק על ידי המחשבה. בשביל לפעול תיקון צריך לעשות רק על ידי המחשבה. איך אפשר לעשות תיקון? זה רק על ידי המחשבה. אז אפשר להבין משהו עכשיו, עכשיו החידוש, תראו אותם. כתוב בזוהר לך לך, בדף פ"ח עמוד ב', רבי שמעון בר יוחאי אומר, שאדם שרוצה לעשות איזה דבר, רוצה להתקרב לשם, רוצה להתקרב לשכינה, רק רוצה ומתכוון, מיד השכינה שורה עליו. הוא לא צריך לעשות שום דבר, הוא רק ירצה, מיד יתכוון, השכינה מיד תשרה עליו. הוא רק ירצה, מיד השכינה תשרה עליו. עכשיו, מתי בן אדם רוצה להתכוון לכיוון השכינה? מתי זה קורה? מתי שהוא בא לקיים מצוות, נכון? מתי, הרי מצווה, רבי משול אמפיבוש מסברת, בספר יושר דברי אמת, הוא מסביר בתחילת הספר, בפרק הראשון, מסביר על כל העבודה של התפילה ושל התורה ושל המצוות והצדיקים, הכל, איך זה, מה זה העבודה הזאת? מה שהמצווה זה לצוות אותה, לדבק את האדם בקדוש ברוך הוא, עם הכוונות שלה, עם המחשבות שלה, כל הפנימיות שגנוז בה, כאילו כל אתה נדבק בשם בצורה מושלמת, בדבקות על ידי המצווה. אז הוא מסביר, אז כאילו אפשר להסביר את מה שהוא אומר, שבשעה שבן אדם יקיים את המצווה, הרי אנחנו יודעים לפי הפשט, שמצוות צריכות כוונה. אתה צריך לכוון, בשביל לצאת ידי חובה במצווה, צריך לכוון. כמו שולחן ערוך פסק בסימן סמך סיף דלת, בר בית יוסף בסימן תף קוף פי תת, מובא בריף בראש השנה בתף זין, מובא בראש בראש השנה בפרק ג' בסימן י' א', וכן ברמב״ם בהלכות שופר בפרק ב' הלכה ד'. כמו שם זה מופיע ברמב״ם שלוש פעמים, ואז שולחן ערוך פסק כדעת כל הגדולים, אז כבר אין אומר שזו מצוות צריכות כוונה, וצריך לכוון בהם. עכשיו, אם מצווה צריכה כוונה, עכשיו הוא מכוון בשביל לצאת ידי חובה, והוא לוקח את הכוונה שלו בשביל להתקרב לשם על ידי המצווה, אז הוא צריך כוונה, אז איזה כוונה? מה כוונה צריך לכוון? איזה כוונה? אז הכוונה שאני רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא על ידי המצווה הזאת שהיא תצווה אותי לדביקות, אז מיד השכינה שורה עליו. אז מיד שהשכינה שורה עליו, אז יהיה לאדם קרבה לקדוש ברוך הוא. ואז יובן שמה שכתוב במסכת קידושין, בדף מ"ט עמוד ב', מקודשת, על מנת שאני צדיק גמור, מקודשת שם הערך תשובה בדעתו. ואז המרשה בדף י' במכות עמוד ב', המרשה אומר, שבשעה שבן אדם חושב מחשבה טובה, אז הרצון שלו יביא אותו לידי שיברו מלאכים לפי הרצון שלו. כשאדם רוצה ללך בדרך הטוב, אז הוא יביא לו מלאכים שיברו רצון לדרך הטוב. אדם חושב חס ושלום להרע, אז רחמנא ליצלן להפך. הכל כפי הכוונה של המחשבה, יובילו אותך מן השמיים לפי אותו מקום ורצון לפי אתה רוצה ללך. לפי הכוונה הזאת, אז יובילו אותך מהשמיים לאותו מקום שאתה רוצה ללך, רק לפי הכוונה. זאת אומרת, הכוונה תביא את האדם לידי אותו מקום והמחשבה שהוא צריך ללכת בה, רק לפי הכוונה. כאילו תראו מה זה, לאיפה תביא אותו, הכוונה שלו. המחשבה שלו, היא תכוון אותו. אם נלך לטוב, או חז ושלום להרע. לפי הכוונה שלו, יבואו את המלאכים, ואז יקרב אותו לקדוש ברוך הוא וכו'. לפי זה. עכשיו, אם המחשבה של האדם היא בדרגה כזאת גבוהה, והוא מקדש את עצמו והוא חושב כל כך גדול, אז עיקר מה שמוציא יקר מזולל, זה רק זה, על ידי המחשבה. כי היקר זה קרי, זה קרי. אז אפשר להבין את מה שכתוב, את המחלוקת של רבינה ורב חיסדא, במסכת ברכות בדף כף עמוד ב', בסוף העמוד. יש במשנה שבעל קרי, שהיה בעל קרי, זאת אומרת, ירר את הקריאת שמה בליבו, נכון? ורבי יהודה, רבי יהודה לא סובר. הוא אומר שצריך גם לברך לפניה ולאחריה, ואז מחלוקת רבינה ורב חיסדא. רבינה ורב חיסדא נחלקים, ושם זה מחלוקת אם יראו כדיבור דמה, או יראו אולי כדיבור דמה. אז יראו כדיבור דמה, מי סובר ככה? רבינה סובר. ויראו לאו כדיבור דמה, זה סובר רב חיסדא, שהוא סובר שזה לאו כדיבור דמה. אז באמת למה אומר, אז החידוש של, של, של רב חיסדא, זה שהוא מסביר שמה שאמרו לו לבעל קרי, לערך קריאת שמה, זה שלא שישבו כולם יעסקו והוא יישב בטל, כי הוא בעל קרי. אז שהוא לא יישב בטל, שהוא יעשה משהו. שהוא לא... עכשיו, השולחן ערוך למעשה פסק שיראו לאו כדיבור דמה. וכמה מקומות יש בשולחן ערוך, בסימן קופה, בסימן רשבה, בסימן ב', בסעיף ג', סעיף ד', והמשנה ברורה מביא את זה בביאור הלכה, בסימן, בסעיף קטן ו', בסעיף קטן ז', שמשם זה המקורות שבאמת דעת השולחן ערוך זה יראו לאו כדיבור דמה. מה שסוברים הראשונים גם, שיראו לאו כדיבור דמה, זה רש"י, רבנו חננאל, והרשב"א, והרדב"א, והמאירי, והרבה הרבה גדולים שסוברים שיראו לאו כדיבור דמה. אבל מי שסובר שיראו כדיבור דמה, זה דעת רבנו הרמב״ם והסמג. ורבי ישעיה, האחרון, רבי ישעיה דיטירני, גם הוא סובר. הרמב״ם בהלכות קריאת שמע בפרק ב' הלכה ח' בחשף משנה, מביא שדעת הרמב״ם זה שיראו כדיבור דמה. ככה הוא סובר הרמב״ם. עכשיו, אם יראו כדיבור דמה, עכשיו, יראו כדיבור דמה או לא? לפי השולחן ערוך אמרנו יראו לאו כדיבור דמה. אבל לפי הרמב״ם, זאת אומרת, יש פה משהו בהירור. יש משהו בהירור, זאת אומרת, יש משהו בהירור, לפה יש משהו. אבל מה שאני רוצה להגיד זה שיש משהו בהירור, נכון או לא? הירור צריך לפעול פה איזה פעולה, יש איזה משהו שקורה מהירור הזה. הירור עושה איזה פעולה, אין לטוב, אין לרע, עושה איזה פעולה. עכשיו, איפה אנחנו רואים את זה מהתורה? כתוב בתורה, בספר במדבר, בפרק ט"ו, בפסוק ל"ט. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. זה לא תטורו, אחרי לבבכם ברישה, ואחרי עיניכם בסיפה. קודם כל, אחרי לבבכם, שלא תטורו, אחרי לבבכם, אחרי עיניכם. אז זאת אומרת, לא לטור אחרי הלב. אז במסכת יומא בדף כ"ט עמוד א', אז רש"י מפרש, הוא אומר שקשים הירורי עבירה קשים מן העבירה, שהירורים של העבירה הם קשים לגוף יותר מן העבירה בעצמה. הירורים של העבירה הם קשים לגוף. זאת אומרת שהירור הוא עושה רשימו בשמיים. זה מה שאני בא להסביר, שהערעור עושה רשימו גדול בשמיים. המחשבה עושה רשימו גדול מאוד מאוד. כמו שהסברתי מקודם, שאם המחשבה מכוונת להמשיך את האדם לקדוש ברוך הוא, ובכלל יכול להיות בספק שיוצא ידי חובה או לא, או נבראים מלאכים כמו שהמרשה אומר, או שממשיך על אדם קדושה כדעת הזוהר, או שהוא בן אדם ממשיך על עצמו עושה גדול כל זה, אז יש פה איזה משהו שמתרחש מהערעור, זה לא סתם, זה מה שקורה פה. עכשיו, פה אני רוצה שתבינו את מה שאני מתכוון עכשיו. יש לך עוד חידוש, רגע. כאילו, זה הקשר שלו. מפה כאילו אפשר למתק את הכל. עכשיו, השם הזה, השם הזה, כמו שאמרנו, הקף פיוד, השם הזה, קף פיוד, שאמרנו שהוא מפריד בין הסמך לבין הלמד, לבין אשתו, הוא נמצא באמצע, ואז למעשה נפרד בין השמות, נעשה ביניהם. עכשיו, איפה אנחנו רואים עוד דבר על החומרה של המחשבה? זה דבר מפה שאולי מפה יבינו. הרי אנחנו יודעים שבזמן שבית המקדש היו צריכים להיזהר על כלי של לקבל תרומה, שאי אפשר לאכול בתרומה. ולמדו במסכת מזבחים בדף צדיק ט' עמוד א', בשורה האחרונה למטה. והתניא, היה סל על ראשו ומגרפה בתוכו. אם כיוון על הסל, הסל טהור והמגרפה טמאה. כי הסל המגרפה בתוכו, אז הוא נטמע. כי הוא היה בדעתו על הסל. עכשיו הוא צריך לתת בדעתו, בשביל לשמור על זה, הוא צריך לתת בדעתו גם על הסל וגם על המגרפה שבתוכו, בשביל שזה לא יקבל תומה, כי זה לא מספיק רק להגיד שזה לא תמה. הוא צריך לשמור על זה כל הזמן, בשביל שהמאכל יהיה ראוי לתרומה, ושהכלי לא יהיה תמה, בשביל שהוא לא יפגע בתרומה. זאת אומרת, אז צריך לשמור על זה גם במחשבה, זאת אומרת, המחשבה, אז המחשבה נטמעה בגלל שהוא לא שמר על המגרפה, אז נהיה תומה למגרפה בגלל שהוא לא היה בדעתו. זאת אומרת, רק בגלל הדעת שלו, אז תראו מה זה מחשבה, זה כבר הפך ממגרפה, כבר הייתה בתוך הסל הטהור, אז המגרפה כבר טמאה. עכשיו, מה שאני רוצה לחדש פה, להסביר, זה שהמחשבה היא עושה חקיקה, זה כל הראיות לזה שהמחשבה חוקקת בשמיים, יש חקיקה מהמחשבה של האדם, ומה שכתוב, אם תוציא הקר מזולל כפי תהיה, זה כמה שבן אדם מקדש את המחשבה שלו, הוא יפריד בין השמות האלה. אדם שלא מקדש את המחשבה שלו, הוא מקרב ביניהם והוא מחריב את העולם. נעשה פירוד וחורבן, בגלל שהוא חושב, הוא לא חושב בשמות. עכשיו תראו עכשיו יש לי פה שאלה, פה יש לי שאלה עכשיו. וזה, זה פה, פה החידוש עכשיו, זה החידוש על זה. מה זה? המחשבה פוסלת הקורבן, בשם של הדברים זבר נסבר, שם זבר, שם זבר, שם זבר. עכשיו, המחשבה הולכת הרבי יוסי, אחר עובד, בסדר, זבחים, מגדלת משנה, זה, עכשיו, אומר ככה, לא רק על הקורבן אני מתכוון, עכשיו רוצה להגיד משהו אחר, שיש לי פה שאלה על דוד המלך. במסרת שבת בדף למד עמוד א', הקדוש ברוך הוא, דוד המלך שואל את הקדוש ברוך הוא, מתי קיצי וכולי עודני, מתי ימי וזה. אומר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר לדוד המלך, כאילו, נו, הגיע הזמן שלך להילך, ודוד המלך מבקש מהקדוש ברוך הוא שיקח אותו בערב שבת. מבקש אותו לקחת אותו בערב שבת. פה השאלה שלי, מה יש פה? יש פה סוד, הקדוש ברוך הוא לא יגיד לדוד המלך דבר, שדוד המלך לא יבין, או דוד לא יבקש מהשם דבר, שהשם ידבח לא יבין. זה נשמע כמו דו שיח בין שניים שלא מבינים אחד את השני. ופה זה דוד בחיר הבריאה, והקדוש ברוך הוא הבורא והנברא, מדברים ביניהם. איך זה יכול להיות? אז פה להבין. אנחנו יודעים שיש היזק גדול בערב שבת. זה גדול, כולם יודעים, זה גדול בערב שבת. זה, יש מקור ברבי מאיר שעושה שלום בין שלושה במסכת גיטין בדף נ"ב עמוד א', ובספר חסידים בסימן תשע"ע, כן, זה הסימן, שם כתוב שיש רוחות מחבלות לצאת בערב שבת, מזיקים, הרוחות מזיקות והכל, נעשה בלגן, רוחות מזיקות את בערב שבת. עכשיו, דוד המלך, מתי מבקש למות? בערב שבת. עכשיו, בערב שבת יש מזיקים. אז איך דוד המלך מבקש ללכת בערב שבת? ערב שבת זה לא זמן ללכת. אפילו שזה נמצא מחיבות הקבר וכו'. אבל דוד המלך לא צריך חיבות הקבר. זה צדיקים. ואם אתה עכשיו רוצה ללך בערב שבת, יש פה איזה משהו שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא גם לא מסכים לו ללכת בערב שבת. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא רוצה לקחת אותך בערב שבת. למה? למה הקדוש ברוך הוא לא רוצה לקחת את דוד בערב שבת? דוד המלך אומר הקדוש ברוך הוא בערב שבת. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא בערב שבת, בשבת תמות. למה בשבת תמות דוד ובערב שבת לא? זו שאלה אחת. השאלה השנייה שצריך לשאול, זה שדוד המלך, הרי אנחנו יודעים שאם הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא ללך בשבת, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא ללכת, הוא לא מבקש, כאילו הקדוש ברוך הוא קובע לו עובדה, אבל הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא ללכת בערב שבת, השאלה היא למעשה, אם דוד המלך, מכל מה שהוא למד ומכל מה שהוא עשה, איך זה בכל אופן לא יכל להציל אותו שזה לא ידחה אותו, כאילו, אם נדחות את המלאך המוות, כמו שיודעים, אז ערב מועד קטן בסוף, עם כל הסיפורים המעשיות בכל הדפים, מה שנעשה עם כל אחד שדחה את השטן וכו'. גם דוד המלך, אז הוא לא פסיק פום עם הגרסה, ואז נפל לדוקלה ואז וכו'. אז מה היה שם עם דוד המלך? אז איך זה יכול להיות? אז פה נראה לי להסביר. הלימוד של דוד המלך היה לימוד שכל המהות של הלימוד של דוד זה לימוד לשם שמיים. זה לימוד שבמהות שלו הלימוד הזה מפריד בין השמות. הלימוד הזה גורם לפירוד של הלמד והלימוד והפירוד שהאי ילכו. זה ילך לצד אחד וזה ילך לצד אחר. ודוד המלך פועל את זה על ידי הלימוד תורה שלו. דוד המלך בלימוד תורה שלו הוא מפריד ביניהם. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו שדוד המלך רצה למות בערב שבת, מה יקרה אם דוד ימות בערב שבת? אז ערב שבת יש גם ככה מיטה, יש גם ככה הזק. אז אם דוד המלך ימות בערב שבת, לא יהיה מי שיפריד ביניהם, ואז ההזק שהגמרא אומרת בדף נ"ב בגיטין עמוד א', שההזק בערב שבת, אז ההזק הזה יתרבה, ואז למעשה תתרבה הטומאה, ואז למעשה שתתרבה הטומאה, למעשה כל המגפות, כל הצרות באות בעולם. אז הקדוש ברוך הוא לא רצה לקחת את דוד המלך בערב שבת, למה מפריד. אז הנה חידוש, זה החידוש שאני אגיד לכם, שכתוב בתהילים בפרק פי ד' פסוק י' א', כי טוב יום בחצריך מאלף סופי תיבות כף פי יוד. הנה, זה החידוש, זה החידוש על מרש אוסטרופולה, עכשיו זה יתחדש. כי, תעשו, בחצריך, אות אחרונה כף, מאלף, אות אחרונה פי, בחרתי יוד. מאלף, ראיתם? בחצריך, מאלף בחרתי, זה קו פיוט, כאילו הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני בכוונה בחרתי, לא רוצה שתיקר בערב שבת, כי אם אתה תלך, אז אצלך, כאילו אמר, הוא רימז לו, שהשם שלו, הקו פיוט, זה מה שיבטל, ושהשם הזה מבטל, או, שלום עליכם. נגיד, נחזור משהו שאמרנו עכשיו חידוש.
1: מספיק לראות את הספוזור, זה
0: החזרה
1: הכי
0: גדולה. זכות לראות אתכם, זכות. אז אני אגיד במשהו שאמרנו, שדוד המלך, הקדוש ברוך הוא מאוד אהב את דוד המלך, את התורה של דוד המלך. הסברנו עכשיו שעל ידי המחשבה, הלימוד של המחשבה של דוד המלך היה כל כך גדול, שבכוח המחשבה שלו יפריד בין השמות של הלמד יוד למד והסמך מם, מה שמרש אוסטרופולה כותב בדרוש בסוף פרשת כי תישא, שכאילו השמות התפרדו על ידי כף פיוד, שאומר. עכשיו, אם הקדוש ברוך הוא, ככה היה הלימוד של דוד המלך וכזה גדולה וכזה מעלה, אז הקדוש ברוך הוא לא רצה לקחת את דוד המלך בערב שבת, כי אז בערב שבת אמרנו מתרבה ההזק, וכשמתרבה ההזק, אז מה קורה? אם דוד המלך לא בעולם, אז במתי שדוד המלך לא בעולם ומתרבה את זה, אז נהיה כף פיוד מסתלק, כי אין מי שיעסוק בזה. אז הוא אמר לו, בחצריך מאלף בחרתי, זה כאילו זה הסיבה, כי יש לך את הכף פיוד בלימוד שלך, אתה מפריד בין השמות, ואתה בגלל זה בחרתי. בחצריך מאלף בחרתי, כאילו זה הסיבה. זה הסיבה, הבנתם את החידוש? נכון, זה חידוש אמיתי. נכון, זה חידוש. זה טוב, מחזק. נכון? זה טוב? כאילו, על הדרך. עכשיו רגע, יש לי עוד חידוש עליו. עכשיו יתחדש עוד חידוש. זה עוד חידוש על החידוש. הסברנו, אני חייב להגיד לכם שתשמעו. אני יכול לחזור רגע? אני אחזור. אני רוצה להסביר שישמעו את החידוש, כי זה חידוש מאוד יפה. אבל איפה נחזור? מהתחלת השיעור. מהתחלת השיעור, אני לא יודע. טוב, אז אני רוצה שתשמעו, זה משהו מחזק מאוד. הסברנו שכוח המחשבה, הקדוש ברוך הוא, יש תיקון, שהנביא ירמיה אומר בפרק י"ט פסוק ט"ו, בפרק ט"ו פסוק י"ט, שאם תוציא כר מזולל כפי תהיה. שעל ידי שבן אדם יתקן המחשבה הכל, אז יוציאו את היקר מזולל והכל. אני חוזר מהר, ואז ואז אני אגיד לכם את הסוף של החידוש, שזה הסוף, כי זה עכשיו היה סופי תיבות, כי טוב הם בחזרה מאלף, עכשיו יש ראשי תיבות, כי יש בחינה של סופי ויש בחינה של ראשי. יש ראשי וסופי. אז הסברנו שעיקר התיקון להוציא יקר מזולל זה רק על ידי המחשבה. זה רק על ידי המחשבה, אפשר להוציא יקר מזולל ולתקן את הריבונה וגם המחשבה והכל. אז הסברנו ש... צוחק, מה אני צוחק? סופי וראשי. כן, סופי וראשי תיבות. אז... נחזור את הכל? לא נכון. אה? אז... הסוף. אני אעזור, מה שאפשר, נראה. שתבינו עוד אם... הסברנו קודם כל שהמחשבה עצמה היא הדבר היחידי שעושה בירור באדם. זה החלק היחידי באדם שאפשר לברר אותו מהשיח והפסולת של החירות ומה שעובר על האדם. זה הדבר היחידי שיכול לברר את האדם מכל החומריות והכל, זה המחשבה שלו. היכולת שלו לחשוב אחרת מהנבראים. זה מה שישנה אותו, זה מה שיעשה אותו אחרת לגמרי, זה היכולת שלו. אז הבאנו את הזוהר בפיקודי בדף רשנון ד' עמוד ב' למטה, ודף רשנון עמוד א' למעלה. ואז למעשה רבי שמעון בר יוחאי אומר, אחרי זה למדנו בזוהר לך לך בדף יחד עמוד ב', אחרי זה הבאנו שיראו עליו כי דיברו דם במסעת ברכות בדף כ' עמוד ב', הבאנו את החילוק בין הסברות שיראו עליו כדיבור, והבאנו שיש חיזוק וסיוע לזה שבין יראו כדיבור ולאו כדיבור, יש חיזוק בין הדעת הראשונים, שכולם סוברים שיש משהו בהרהור. רק פשוט לא יוצאים ידי חובה בו. יש משהו בהרהור. זאת אומרת, יש מחשבה, המחשבה מציירת וחורטת איזה משהו, וכפי המחשבה הזאת הולכים. עכשיו הסברתי שהדרך היחידה, אומר מרש אוסטרופולה, שכתוב בתורה בפרק כ"ח פסוק ל"ב, והיה פירושו בתוכו, שפה יהיה לפיו סביב, מעשה עורק כפי תחרה, יהיה לו לא יקרע. אז הוא אומר שכפי עומד באמצע בין סמך מם לבין למד יוד, כפי. זה היחידי, הוא עומד בין זה, בין זה. שמעשה עורק זה וכו', זה הסמך מם, ואז כפי, ואז תחרה יהיה לו לא יקרע, זה למד יוד למד, כאילו השם שלה, ואז למעשה כף יוד ממתיק ומבטל ביניהם. כאילו זה מה שהסברנו ככה, בקצרה ככה. עכשיו הסברנו את החידוש, פה זה החידוש. אנחנו יודעים שבמסכת גיטין בדף נ"ב עמוד א', זה שזה גדול בערב שבת, שזה גדול. אז רבי מאיר הלך ועשה שלום, שזה כמעט שלושה אנשים, ואז הסבר חסידים בסימן תף תף שיניים, הוא אומר שיש רוחות של מחבלים שמזיקים בערב שבת, הרוחות בגלל שהם לא נכנסים לגיהנום, אז הם הולכים ומזיקים ועושים חבלה. ועכשיו מפה, ועד פה, כאילו זה קצת בקצרה ככה, זה, עכשיו אנחנו פה, הנה, הגעת בדיוק לזה. עכשיו, מפה, הקדוש ברוך הוא אמר במסרת שבת בדף למד עמוד א', אמר לדוד המלך, בשבת אמות, ודוד המלך ביקש בערב שבת. ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו, בערב שבת לא, לא רוצה לקחת אותך בערב שבת, בשבת אמות. איך?
1: כיתוב יום.
0: טוב יום, כי טוב יום בחצר חמל, בדיוק זה החידוש. עכשיו, זה החידוש פה. עכשיו, מה היה לקדוש ברוך הוא להגיד לדוד המלך שהוא כל כך אוהב? אז כאילו אמרתי, הלימוד של דוד המלך הוא בכזה דבקות, בכזה מחשבה קדושה, הלימוד של לשם שמיים במוחין כל כך טהורים, זה הלימוד של צדיק כזה יכול להפריד בין הלמד יוד לבין הסמך מם. יכול להפריד. אז הדרך להפריד זה על ידי כף פיוד, נכון? כי למדנו מקודם שאמר שאוסטרופולה אומר שכף פיוד מפריד בין השמות, בשם הזה. בתורה הוא נמצא באמצע כפי תהיה ואז נפרד ביניהם. אז דוד המלך, אם הוא יסתלק בערב שבת, אז אמרנו שיש היזק בערב שבת. אז מי יגן על העולם משפיני השליטה של המזיקים והמחבלים? מי יהיה שם להגן עליהם? אז הקדוש ברוך הוא לא הסכים שדמיד ימות בערב שבת. אז לכן התשובה שהוא אמר לו, כי טוב יום בחצריך, בבתיים פרק פי ד' פסוק י' א', כי טוב יום בחצריך מאלף בחרתי, בחצריך מאלף בחרתי, סופי תיבות, כף פי יוד. כאילו זה מה שהוא אמר לדוד. אתה יש לך כף פיוד, בלימוד שלך אתה מפריד בין שתי השמות ואז נעשה השפעה בעולם. אז אני לא רוצה לקחת אותך בערב שבת, כי אז יהיה חורבן בעולם, ואז מה יהיה? עד כאן אתם הבנתם את החידוש? עכשיו אני אגיד את החידוש שהתחדש על החידוש. איך? דיברת הבא. עכשיו, מה למעשה, מה במחשבה, המחשבה היא תולדה. כי הרי כל המחשבות שבאות לאדם זה תולדות. תולדות של מה שהוא רואה, של מה שהוא חושב, של מה שהוא חולם, של מה שהוא רואה, הכל תולדות. אז יש למחשבה דין של בן. כי המחשבה היא בן, מה שאתה חושב, מה שתעשה, אתה האב, איך שתתנהל, עכשיו תבינו את החידוש השני, עכשיו זה החידוש השני. מה זה, על החידוש? מה זה? למה קף פיוד? כאילו, כפי. כפי, כאילו זה מה שכתוב, אם תוציא הקר מזולל, כפי תהיה. כאילו, ההוצאה, כאילו, כפי תהיה. כאילו, כמו שהפה שלי יהיה, ככה אתה תהיה. אבל אולי בפנימיות, למעשה, יש את רבי משה זכות ממנטובה. צדיק, צדיק, הוא רגוע. השם טוב. רבי משה זכות ממנטובה, בספר שורשי השמות, הוא לא מזכיר את השם הזה במערכת כף, למה זה? לא זכור לי שראיתי. רבי יעקב יארי מרג'מין, שמעתם? זה היה אחד גם משהו עצום. הוא היה מאוד בקי בשמות, אבל מבחינת השם עצמו זה לאו דווקא של כוונה של איזה, יש בזה שם קדוש לכוון, אבל המהות של השם הזה כאילו שהוא גורם לאדם שכמה שאתה תפלוט ותוציא, תעלה מהרע, תוציא טוב מהרע, אז על ידי הפה שלך, על ידי דברי התורה שאתה תדבר, זה התיקון הכי גדול שיהיה. אז זה כאילו דווקא כפי. כאילו כמה הברית שלך, התיקון של הפה, יגרום לזה לפעול. הוא כבודו ישתה, כבודו ישתה. ישתה כבודו.
1: חסוך הזה גם ברובר מציע, אז
0: הפה. כפי, פה. פה זה הכל. עד כאן, אבל זכיר. עכשיו תראו את החידוש. עכשיו זה חידוש על החידוש. זה לא נגמר רגע. עכשיו, ככה, אז אמרנו שהמחשבה היא תולדה. המחשבה היא תולדה, נכון? המחשבה היא תולדה, יש את הבן ויש את התולדה. האב זה האדם, כפי מה שהוא נוהג, התולדה זה המחשבה, ככה היא תהיה, ככה היא תתנהל. עכשיו, מה הצער הכי גדול לאדם? המחשבה שלו. נכון? שהוא לא יכול לשלוט עליה. עכשיו, אדם הראשון, מה היה הצער הכי גדול שלו? זה קין. קין זה התולדה של אדם הראשון. כאילו, אדם הראשון נעשה חטא, ואחרי זה התולדה שלו הייתה קין. מה שיצא מקין זה התולדה הזאת שיצא, יהיה בקלקול, ואז כאילו, האדם הראשון סילק את השכינה, כמו שכתוב במדרש רבה, פרשת בראשית, בסוף פרשה יוטט. שכתוב בשם רבי אבא בר כהנא. רבי אבא בר כהנא, אז רבי אבא בר כהנא הוא אומר, מסביר רבי אבא בר כהנא שהיה אדם הראשון, שהיה חטא אדם הראשון, הוא סילק את הרקיע, את השכינה לרקיע הראשון. בא קין, העלה אותה לעוד רקיע. השני, אחרי זה אנוש, העלה לרקיע השלישי, אחרי זה היה דור המבול, הרקיע רביעי, אחרי זה דור הפלגה, אחרי זה סדום, ואחרי זה המצרים בימי אברהם אבינו. זה למדתי במדרש רבה של רבי ישראל מוסייתין, הישן שלו, מכלי ראשון, מתוך המדרש שלו, 100 שנה, 120 שנה, המדרש הזה. אותיות ישנות, הכל ישן, זה לא ממהדורה חדשה. ספרים ככה. במדרש רבה של רבי ישראל מוסייתין, אמרו שהוא היה הצדיק שבדור. ככה התבטא עליו רבי שלום כמזוויל. אמר עליו שהוא היה הצדיק שבדור. אז המדרש אומר ככה, שזה, ואז המצרים בימי אברהם אבינו, העלו את השכינה, כאילו גרמו לשכינה להסתלק לרקיע שביעי. עד שעמדו שבעת צדיקים, שזה אברהם, יצחק ויעקב, לוי, קהת, אמרם ומשה, וכל אחד העלה אותה רקיע, בא משה רבנו והוריד אותה לארץ. הוריד את השכינה לארץ לגמרי. כאילו, עכשיו השכינה פה, כאילו הוריד אותה לגמרי. עכשיו, מה אנחנו רואים מפה? שבהתחלה היה אדם הראשון, חטא, העלה אותה לרקיע אחד. אחרי זה בא קין, העלה אותה לעוד רקיע. הוא גרם לה לעלות לעוד רקיע אחד. אז מה הצער של אברהם אבינו? לא מספיק שאני העליתי אותה לרקיע אחד, אדם הראשון אומר, התולדה שלי העלתה אותה לעוד רקיע, אז זה הצער של אדם הראשון היה. זה בגלל הבל זה היה. אז עכשיו, מה כתוב בתהילים בפרק צדיק ד' פסוק י' א'? אדוני יודע מחשבות האדם, כי הם ההבל. כל המחשבות של אדם הראשון היה, על אבל, איך לתקן את אבל. הבנתם? כאילו, השם יודע את המחשבות של אדם, שזה לתקן את אבל, שזה לתקן את, איך עשיתי שתולדה כזאת, היא תברח לי, כאילו, בגלל תעלי עוד רקיע. כאילו, לתקן את אבל. עכשיו, אז כאילו, לתקן את אבל, להחזיר אותו בחזרה, שיהיה תיקון. אז כאילו, הוא הבין עכשיו. מה כתוב בתורה, בתחילת התורה, בפרשת בראשית, בפרק ד' פסוק א', כתוב, ואדם ידע את חווה אשתו, ידע זה התקשרות. עכשיו, השם יודע מחשבות אדם, יודע זה התקשרות. הוא יודע את המחשבות של האדם, שיחשוב רק איך לתקן ולבנות ולהביא את הגאולה. וזה, יש לך התקשרות עם השם במוח של המחשבה שלך, השם יודע את המחשבות של האדם, שחושב רק על הקדושה ועל בית המקדש וכל, השם יודע את המחשבות, יודע זה התקשרות, שהקדוש ברוך הוא נמצא איתך במחשבה. אז אם אתה יודע את המחשבות, אז הוא יודע את המחשבות. אז השם יודע מחשב אדם שחושב על בית המקדש, לבנות את בית המקדש. אז הבל זה ראשי תיבות לבנות בית המקדש. סתם ככה פרפרה כזאת, כאילו. שם ידע של אדם כי המאה ולבנות בית המקדש. זה כאילו מחשבה. עכשיו, מה כתוב בישעיה בפרק ב' פסוק ב'? והיה נכון, והיה... נכון יהיה הר אדוני בראש הערים, בפרק ב' פסוק ב' בישעיה. נכון יהיה הר אדוני בראש הערים, בראש, זה יהיה בראש של כל, של כל עם ישראל, אז יבוא הגאולה. עכשיו, מה מידות של, של הר הבית? במשנה, במסכת מידות בפרק ב' משנה א', מה כתוב? מה כתוב במשנה? כמה מידות? 500 אמה. 500, 500 על 500. 500 זה רש. זה לתיקון החודש הדל של תמוז ואב, שזה התיקון של, זה חידוש של מרש אוסטרופול עכשיו, תחדש. כאילו, זה תיקון של רש. כי 500 על 500 זה רש. זה רש זה 200 ועוד 300, אז נתקן הרש. עכשיו, זה מה שכתוב ביוב, ביוב, בסד אי למרחוק, פרק למד וב, פסוק ג', כתוב ביוב, בסד אי למרחוק, שהדת שלי תהיה רחוקה יותר, כאילו, אני אחשוב על התכלית, למה אפשר לברוא הרחוק, זה רק בית המקדש, זה רק הדברים האלו. אז שיתוקן המחשבה של האדם, שהוא יחשוב רק על זה, רק על בית המקדש, לבנות בית המקדש, אז השם ידע את המחשבה שלך, והוא יהיה איתך, כי אתה כל המהות שלך תהיה זה. וזה רק נקרא להוציא יקר מזולל. טוב, בסיום אחרון עוד חידוש, זה הראשי תיבות עכשיו, זה החידוש השני. זה החידוש הראשון, עכשיו זה היה השני מקודם קפץ ככה. החידוש זה שכתוב, כי פדה אדוני את יעקב, ראשי תיבות, כף פיוד. הוא גאלו מיד חזק ממנו, הגאולה שתבוא על ידי משיח צדקנו. ואומר הנביא ישי, זה הנביא רמיה, בפרק ל"ד, פסוק י'. כי פדה אדוני את יעקב, הוא גאלו מיד חזק ממנו, כי פדה השם, ראשי תיבות, כף פיוד. שהגאולה תהיה על ידי השם הזה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יגל אותנו על ידי גאולה שלמה, יהיה צריך מישהו ללמוד בדור שלנו, תורה כזאת שהתורה שלו תפריד את תלמד ואת הסמך, על ידי כף פיוד, אז תבוא הגאולה. זה כי פדה השם את יעקב, שיהיה לנו כזה צדיק. יהיה רצון בטוח שיש לנו כאלה צדיקים, שלומדים את התורה בשביל להפריד את שתי הכוחות. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יגל אותנו, גאולה שלמה, ושנזכה שיבנה בית המקדש, ושיהיה נחת רוח לפני אדון השמיים וארץ, שנזכה לגאולה ברשות כל הרבנים והצדיקים, הקדוש ברוך הוא ייתן לכולם סייעתא דשמיא, ייתן לכולם הצלחה, בזכות הלימוד, בזכות כל הצדיקים שהזכרנו, בזכות כל הראשונים, בזכות כל האחרונים, הקדוש ברוך הוא ייתן לכולם הצלחה רבה, ייתן לכולם סייעתא דשמיא, שנזכה לניסים ונפלאות. בעזרת השם, משהו קטן שרציתי להגיד, שבוע הבא, בגלל שאנחנו כבר עושים י' ג' יום לפני בין המצרים, לפני בין המצרים, וצריך ממש להתפלל והכל. אז אני רוצה ששבוע הבא בעזרת השם, במקום השיעור, אנחנו נלך כולם ביחד לכותל. מי שרוצה יבוא, אני אהיה שם. יבוא בשם בשעה 8:30-9, אנחנו נחלק שם את כל התפילות שחיברתי על הכותל ועל ירושלים. דקונטרס נחלק לכל אחד. כמה תפילות כל אחד, כולם נשב ביחד, פשוט נתפלל ביחד. כמניין אחד נתפלל את התפילות על הכותל ועל בית המקדש, ועל הגאולה ועל הכל, נסיים, נגיד ריבי חנניה לשם, וזהו, זה כאילו יהיה התפילה שלנו ביחד, להקדים את התפילה לפני שבאה הצרה, שלא יבואו אלינו ככה בין המצרים. ואחרי זה, אם לא ניגאל, אז שבוע תשובה אם יש שיעור. אבל אני רוצה כאילו לנצל את זה שכולם ביחד נתפלל לשם. אז מי שירצה ויוכל לבוא יום שני הבא, בשעה 8:30-9, ונבוא ניפגש פשוט בכותל. במקום פה, בכותל, עוד שבועיים, עוד פעם השיעור פה. אבל עוד שבוע ביחד בכותל, בשביל להתקבץ ביחד, בשביל לשבת ביחד, בשביל להתפלל ביחד, בשביל להרגיש ולראות שאנחנו ביחד לא מסכימים לקבל את הבין המצרים הזה. מוחים בזה, לא רוצים לקבל בין המצרים, רוצים לראות את התפארת שלנו, רוצים לראות את, את שבחר בנו מכל העמים, שאנחנו עם הנבחר, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ובחר בנו, ואנחנו עם שלו, והוא אוהב אותנו, בפרט את התלמידי חכמים, את העוסקים בתורה, את הלומדים, לא, לא, אנחנו, רק מה שאנחנו רוצים גאולה, זה שתבוא בשביל להראות לנו כמה השם שמח בנו ואוהב אותנו, בפרט העוסקים בתורתו ומצוותיו, אנחנו זה, זה, זה אלו שיהיו את הגאולה, זה הנכבדים, אלו לא העולם שמכבדים אותם עם הממשלות והקרקרות, אלו הנכבד ארץ, שככה יושבים ולומדים ועוסקים ושומרים על התורה של הבורא, זה אלו שעושים נחת רוח לשם,

0: כמו מהגר.
1: בוקר טוב מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל, כאן מאחורי המיקרופון בן ציון כהן. אנחנו פותחים את שידורנו ביום זה כרגלנו, עם דברי תורה, מוזיקה והכל, בכדי לשמח את עם ישראל, כפי רצונו של רבנו הקדוש. אני מאחל לכם יום טוב והזנה נעימה.

בוקר טוב, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. בואו נגיד ביחד, תודה רבה לבורא עולם שהחזיר אותנו, נתן לנו עוד יום חדש. נקשר את עצמנו לכל הצדיקים, לאמונה, לתורה, ונפתח יום שידורים חדש.

ככה באותו מבוך עולים געגועים, כדי שלא יחזור שוב המבול, אני שוטף את הפנים וזורק את האבק מהחיים.

כבר שנים עברה הנפש תאונה ברגשות, כשיורקים עליה אש היא משיבה בלהבות, היא תמיד רוצה לצרוך על מנת לבחוש טיפות, גם המחשבה

שלום למאזיני כל הנחל היקרים והאהובים. אני רוצה להזמין אתכם לשיעור מרתק. שיעור עם הרב אברהם ציון. האזנה נעימה לכולם ויום שמח.

0: אומר רבנו, שיחות הר"ן ע"ז. אומר רבנו, כל העולם מלא מחלוקות. אין בין אומות העולם, וכן בכל עיר ועיר. מחלוקות, מלחמות, כל העולם מלא. וכן בכל בית ובית. בעולם, בכל עיר ועיר, בכל בית ובית. בין השכנים, ובין כל אחד עם אשתו, ובני ביתו, ומשרתיו, ובניו. יש, זה אחד הדברים שנמצא בעולם תדיר. מחלוקות, מריבות, מלחמות. אתם זוכרים שיחה של רבנו שאמר, הרבה עבודה זרה הייתה פעם בעולם ונעלמה. אבל העבודה זרה הזאת של מלחמות עדיין קיימת בעולם. איך חושבים, יושבים חכמים וחושבים איך להמציא נשק שיהרוג אלפים בבת אחת. יש שטות גדול מזה? ככה רבנו אומר. אז מה, למה זה, איזה עבודה זרה יש פה של המלחמות? לנצח. אני, הגאווה. אני מנצח. אני מנצח. ועל זה בן אדם יכול ללחץ ושלום, צריך להיזהר מהדבר הזה של גדלות. הוא ילך באש ובמים, הגאווה תוביל אותו באש ובמים עד פי שחץ. לתוך הגיהנום, לתוך התאום, הוא ילך באש ובמים, הגאווה לא תיתן. אז זה עבודה זרה. אז רבנו פה מוסיף, בין השכנים, בין כל המשפחה וכל מיני. ואין מי שישים על ליבו התכלית, שבכל יום ויום האדם מת. הוא לא מת בעוד 120 שנה. כל יום הוא מת. יום, אם יום אחד מהתקציב הלך, אז הוא מת יום אחד. מת לו יום, מת לו יום. יופי, דוגמה טובה. כמה אחוזים מהסוללה ירד. אתם יודעים, החיות של התורה זה מטען, רק שתדעו. התורה מחיה, זה מטען, זה מחיה את האדם, מטעין אותו. ואין מי שישים על ליבו התכלית שבכל יום והיום האדם מת. כי היום שעבר לא יהיה עוד. זה משפט כל כך פשוט, מרוב פשיטותו, לא נכנס לראש. כמו שדברים גדולים וגבוהים קשה לקלוט אותם, גם דברים פשוטים, פשוטים, פשוטים, קשה לקלוט אותם. בגלל שזה אמת, הפשוט הוא אמת שמכה לך בפרצוף, אז קשה לקבל את זה. כי היום שעבר לא יהיה עוד. ובכל יום הוא מתקרב למיטה. ודע שהכל אחד. פה עכשיו המשפט הזה, ודע שהכל אחד. מה זה הכל אחד? שהמחלוקת שבפרטיות בין איש וביתו, וכיוצא מחלוקות, כנ"ל בין איש וביתו, בין השכנים, בעל הבית, עובד, כל המחלוקות שקורים בפרטי בין בני אדם, הוא גם כן ממש המחלוקת שבין המלכים והאומות. תבינו מה קורה פה. ברגע שהגדולים, אומות נלחמות, האנרגיה הזאת נכנסת בלבבות של אנשים, ובן אדם הוא נכנס למלחמה אם הוא רוצה או לא רוצה. הוא בתוך המלחמה. למה כל הבריאה קשורה. אז אנחנו נמצאים במלחמה. וזה מתבטא, ועכשיו רבנו אומר, כמה שאדם דעתו יותר גדולה, הוא יותר קשור לשורשים, הוא מרגיש יותר את המלחמה. זה שרבנו אומר, שכשיש דינים בעולם, הצדיקים, שהם יש להם דעת גדולה, עיקר הדינים מתבטא בהם, והם צריכים למתק את זה, ואם הם לא מתקים את זה, אז אצלם נהיה רתיחה גדולה מאוד, וקשה מאוד להתגבר על זה. אז המלחמות האלה בין האומות, זה גורם, פתאום הרף של מלחמות פרטיות עולה. זוגות, משפחה, ילדים, בלגן בעולם. אז צריך להיות חזק חזק לעצור את האנרגיה הזאת. רבנו אומר, איך עוצרים אותה? כי יש מידת הימים מצחון והמחלוקת שהיא מדמים שלא עבד בהם את השם מדברך. דמים זה האנרגיה שבאדם. את האנרגיה הזאת לך תפרק בתורה ובתפילה, בתהילים, תקרא, תקרא, תקרא. הדמים האלה נכנסים לשם. אז אתה נהיה משוחרר מהדינים האלה שבאים על העולם. כי כל אחד מאנשי ביתו הוא בחינת אומה מיוחדת. כל בן אדם הוא, יש לו איזה ניצוץ שקשור לאיזה אומה, שהיא שותפה במלחמה. והם מתגרים זה עם זה, כמו שיש מלחמות בין האומות. וגם אפשר להכיר כל אחד מאיזה בחינה של אומה הוא. מי שיש לו עיניים טובות, הוא יכול לדעת לפי התנהגות של הבן אדם, אם הוא שייך להוא או להוא. כי ידוע עמידות האומות, שזה כעסן ורוצח וכיוצר. כמו כן יכולים למצוא בפרטיות בבני הבית. ואפילו אם אחד אינו רוצה לריב, ורוצה לשב בשקט, לא רוצה. שקט, שלווה, עם כל זה הוא מוכרח להיות גם כן בתוך המחלוקת למלחמה. אנחנו נמצאים פה בעולם שיש עלינו, לא רואים את זה, זה הכל בגלים רוחניים, שאתה רואה את האנשים איך הם מתנהגים, והם לא יודעים שהם מוזרם להם כל מיני אנרגיות. אתה יודע, הוא הולך ככה פתאום, הוא עושה איזה תנועה, הוא לא יודע למה הוא עושה ככה. והכי מצחיק זה, אם אתם שמים לב ברחוב, תשימו לב מה קורה, מה קורה. תראה, בן אדם הולך במהירות. אם הוא הולך במהירות, זאת אומרת, יש לו איזה מטרה. הוא צריך להגיע אליה. פתאום תראו אותו עושה ככה. אתה מסתכל, אני אומר, לא מבין. מה עבר לו בראש? הבן אדם ככה בקריזה. פתאום צ'יק.
1: שירו לו
0: אותה
1: מטרה.
0: אתה לא מבין.
1: היה לו ככה, פתאום
0: נהיה
1: ככה.
0: אתה לא מבין מה קורה. אז זה מוכרח להיות גם כן בתוך המחלוקת והמלחמות, כמו שנמצא בין המלחמות שבין המלכים והאומות, שנמצא לפעמים איזה אומה שרוצה לשב בשלווה ואין רוצה שום מלחמה. אדרבה, הייתה מרוצה להשתחוות לחברו כמה פעמים. עם כל זה חוטפים אותה גם כן בעל כורחה לתוך המלחמה, שזה אומר שיהיה מצידו, וזה להפך, עד שנלחמים עמו גם כן. כמו כן, ממש נמצא בפרטיות במלחמות הבית, הנ"ל. כי האדם בעצמו הוא עולם קטן, ונכלל בו, כל העולם ומלואו נכלל בו, במיוחד בישראל. מכל שכן האדם וביתו, שנכללים בהם כל האומות, ונלחמים ומתגרים זה בזה כנ"ל. ועל כן, לפעמים כשאחד יושב לבדו ביער, יכול להיות שיהיה נעשה משוגע. וזה נעשה מחמת שהוא לבדו, ונכללים בו כל האומות, והם מתגרים זה בזה, והוא מוכרח להשתנות בכל פעם, בתוך עצמו, יש לו עכשיו מלחמה פנימית. למה? אין לו על מי. הוא נמצא לבד ביער. אין לו על מי לשחרר את זה. אז הוא בתוך עצמו, הוא נלחם עם עצמו, הוא יכול להשתגע. הוא מחמת זה. יכול להשתגע לגמרי מחמת התהפכות הדעות שבו, על ידי התגרות האומות שנכללים בו לבדו. אבל כשהוא ביישוב, בין אנשים, יש לו מקום למלחמה להתפשט בכל אחד מבני הבית או בין השכנים. אז יש לו לשחרר את זה. רק צריכים לעשות שלט בחוץ בחדר המדרגות. חבר'ה, אם אתם רואים אותי יוצא יציאה על מישהו, תדעו לכם, זה לא בכוונה וזה לא מתכוון, זה רק לשחרר דלעת. ותראה פתאום את כל השכנים יוצאים עם הבוטות, עם עלות, לפרק את זה.
1: היום בבוקר, אני יוצא בבוקר, אני לא יודע מה קרה, אני לא רב עם אשתי על כלום. יוצא עליה.
0: היום רפתה עם אשתך.
1: אני לא מסכים, לא קשורה. היא לא קשורה על כלום. באמת, עכשיו, באמת, אני לא יודע, עכשיו, אמרת לי, מה אתה רוצה? עכשיו, אני לא יודע מה אני רוצה. מה אני רוצה? אני לא יודע מה אני רוצה. עכשיו, אני עצבני באמת, לא בצורה לימודי, אבל... עכשיו, אני קורא. אני באמת בשיגעון. עכשיו אני קולט שאני משוגע ולא עוזר לי. יוצא החוצה מהדלת ויוצא בכעס, כאילו. יוצא החוצה, היא לא בסיפורית, היא באמת יודעת. איפה הבעיה? מה לא טוב? מה לא טוב? אז מה יש לך חוכמה להגיד מה לא טוב? מה אתה רוצה? אין לי כלום להגיד. יוצא החוצה, סוגר את הדלת ואני אומר לעצמי, תגיד, אתה מטומטם? סוגר לעצמי. מה היה לך עכשיו? איזה בושה, איזה בושה. איזה מביך.
2: נראה לי גם פוטין אותו סרט, מה? לא מבין מה הוא רוצה.
1: אני אומר לך, לא אין שום היגיון בכלום.
2: איזה מביך.
3: הוא אמר להם, פשוט, אני רוצה לשלוט עליכם.
2: לא, הוא גם לא יודע מה הוא רוצה.
0: המחלוקת שבבית הצדיק, הוא גם כן. מבחינת מלחמת האומות כנ"ל, בית הצדיק גם זה קורה, כי הוא, הצדיק כולל יותר שטח. גם נכללים שם מבחינת מלחמות השבטים, שהיו נלחמים זה על זה, אפרים על יהודה וכיוצא, כשיבוא משיח במהרה בימינו, אז יתבטל כל מיני מחלוקת ויש שלום גדול בעולם, כמו שכתוב, לא ירר ולא ישחיתו, כי מלאה הארץ דעה את השם. זאת אומרת שאתה בראש, הכל מהשם, מתבטל כל האנרגיות האלה שההשתוללות, הכל ביד השם, תירגע, תן לקדוש ברוך הוא לנהל, והכל יהיה בסדר.
2: הוא אומר, העצה לפרק את זה יותר עכשיו להגביר תורה ותפילה ותפילה.
0: תורה, תפילה.
2: יש אנרגיות שבאות.
0: כן.
2: אם לא תמתק אותם, אין לך מה לעשות.

בוקר טוב, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב. אנחנו יוצאים בעזרת השם יתברך לעוד יום של שידורים. יש לפנינו תוכניות מגוונות, רבנים, שירים, מוזיקה טובה. שערו עמנו, מבטיח לכם שאתם בעזרת השם יתברך תחוו חוויה נפלאה היום. אני מאמין באמונה שלמה שאתם בטח תשמעו איזה משהו שיתחדש לכם, ובתוך אמונה שלמה שיכול להיות שהדיבור הזה הולך לשנות את החיים לחלוטין. איזו תפיסה שאני תפוס בה, או איזו מחשבה שאתה מנקרת בי, או כל דבר כלשהו. היום בעזרת השם יתברך אנחנו יוצאים ליום חדש בעזרת השם יתברך. יום טוב, יום נעים, יום נפלא.

0: כל העוסקים במלאכת הקודש של הפצת אור רבנו בעולם, השדרנים, הרבנים, הטכנאים, את הרב אברהם ציון שמנצח על המלאכה, וגם אתכם המאזינים שמשתתפים בשיעורים, בהפצה. תזכו לשנים רבות, טובות ושמחות. אור השם יתברך יזרח עליכם. תזכו לגאולה האמיתית והשלמה.
1: אך הוא עודנו עומד שם וכוסף אליי.
0: היום אפשר להפיץ את תורת רבנו בקהל, לחבר עוד יהודים לרדיו הקדוש. הרדיו נמצא באתר, באפליקציה, בקו השיעורים. כל מה שצריך זה לשתף, לדבר, לשלוח קישור. רבנו ציווה אותנו להשקות אילנות, תלמידים יעשו תלמידים.

דבר גדול מזה בעולם, מלקרב יהודים להשם יתברך, להפיץ את תורת רבנו לעם ישראל. כל אחד שקישרנו לרדיו, כל הלימוד התורה שלו, כל ההתחזקות, כל השמחה, הכל יהיה שלכם, בזכותכם, לעולם העד, לנצח נצחים.

בעזרת השם רציתי להזמין אתכם לתוכנית נפלאה, אור בהירות הדרך, כל שלישי וחמישי. אנחנו כאן בשידור חי, בשעה רבע לעשר בעזרת השם, בלילה. מטיילים בתורות של רבנו, לומדים בספרים הקדושים. אשמח שתצטרפו אליי, אין דבר גדול מזה. חזקו ואימצו, כל הברכות לכולם.

0: אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל. כל הנחל נובע מכוח חוכמה, שמחה ואמונה, ואנחנו שמחים לעבור אתכם לשיעור עם הרב משה ארז דורון. המשך הזנה רב, חבר'ה.
1: רב שכטר, רב יעקב מאיר שכטר מירושלים, אמר לי פעם חידוש עצום. אמר לי, צריך לפרסם את זה ולהודיע את זה. יצר הרע זה לא עבירה. עבירה זה שאדם עושה מעשה רע, אבל שיש לו רצון, יש לו תאווה, יש לו בלבולים, זה לא עבירה. רבנו מגלה לנו חידוש גדול, חידוש עצום וחיזוק גדול. מה קורה ומה הרווח שאנחנו מרוויחים מזה שיש לנו יצר הרע? אתם יודעים מה זה יצר הרע? לא בא לי לעשות טוב, בא לי לעשות רע, בא לי לעשות שטויות, בא לי לפגוע, בא לי לזלזל, בא לי לקנא, בא לי לכעוס, בא לי לאכול מה שאני לא צריך, וכו' וכו' וכו'. לא בא לי לעשות טוב ובא לי לעשות רע. בשביל מה יש לנו את הכוח הזה? מה זה נותן לנו? תראו מה אומר רבי נתן בליקוטי הלכות. והוא מעלה גדולה כשיש עדיין יצר הרע לאדם. כי אז יכול לעבוד אותו יתברך עם היצר הרע דווקא. דהיינו להתגבר מתוך חמימות היצר הרע, להמשיך ממנו לתוך איזה עבודה מעבודתו יתברך. החום והתקיפות של היצר הרע, העזות של היצר הרע, זה כוח. אפשר לקחת את הכוח הזה, עם הכוח הזה לעבוד את השם. להתלהב בקדושה, להתלהב בתפילה, להתלהב בתורה, להתלהב בלעשות טוב. אני לא חייב להתלהב על שטויות, על כעסים, על תאוות, אני לא חייב. שימו לב מה רבי נתן אומר פה, איזה דיבור מפוצץ, מפוצץ מוח. ואם אין יצר הרע לאדם, אין עבודתו נחשבת כלל. שמעתם איזה פלא? אנחנו מעדיפים שלא יהיה יצר, בואו נעבוד, נעשה את החיים בטוב, שלא יהיה מריבות, שלא יהיה כעסים, שלא יהיה נפילות, שלא יהיה שגיאות, שלא יהיה התמכרויות. רבי נתן אומר, אם לא היה לך יצר הרע, כל מה שאתה עושה בעולם הזה לא נחשב לכלום. איזה פשוט לשים את זה, לתלות את זה על הקיר. ואם אין יצר הרע לאדם, אין עבודתו נחשבת כלל. ובשביל זה מניח השם יתברך היצר הרע שיתפשט כל כך על האדם. וביותר על מי שחפץ באמת להתקרב אליו יתברך. אף על פי שעל ידי התפשטותו והתגברותו כל כך, הוא מביא את האדם למה שמביא, לכמה אבונות ופגמים גדולים. אף על פי כן הכל כדאי אצלו יתברך בשביל התנועה הטובה. מה שבתוקף התגברותו של היצר הרע, מתגבר עליו האדם באיזה תנועה ובורח ממנו. שזה יקר אצלו יתברך ביותר, מאילו עבד אותו 1,000 שנים בלי יצר הרע. אתם שומעים מה שרבי נתן אומר? אפילו שהיצר המפיל את האדם, מכשיל אותו, משגע אותו, פוגע בו, מפיל אותו, גורם לו לעשות דברים לא טובים. אבל בסופו של דבר, בתוך כל הסיפור הזה, ישנם רגעים, אפילו שהם לא רבים, שבן אדם אומר, אני לא רוצה ללכת לשם, אני עוצר. אני לא מסתכל איפה שלא צריך, אני לא כועס איפה שלא צריך, אני לא אוכל מה שלא צריך. אני כן רוצה ללמוד, ואני כן רוצה להתקדש, ואני כן רוצה להיות בן אדם טוב, ובעל טוב, וילד טוב, וחבר טוב, ויהודי טוב, אני רוצה. אני לוקח את ההגה וחותך ימינה, חותך. במקום לדהור לתוך הסטרא אחרא, אני חותך. אומר רבי נתן, הקצת טוב של השבירת יצר הרע, זה כל כך יקר בעיני השם יתברך יותר מאשר אדם היה עובד את השם 1,000 שנים בלי יצר הרע. איזה כיף, 1,000 שנים בלי יצר הרע? 1,000 שנים, רק טוב, רק קדושה, רק הצלחה, רק ברכה, רק שמחה, רק חדווה, רק התבהרות, רק טוב, איזה יופי. לא, זה לא שום דבר. פעם אחת אתה מתגבר על היצר הרע, אפילו שאתה אחר כך ממשיך לטעות. בא לי לכעוס ואך, התאפקתי. ולא כעסתי דקה, ואחר כך כן כעסתי. אז כן נפלתי והסתבכתי ופגעתי. אבל הדקה שהתאפקתי, זה יקר בעיני השם יתברך יותר מ1,000 שנים. 1,000 שנים בלי יצר הרע. זה מה שהשם אוהב, תשבור. תשבור, תילחם ותדע שהקדוש ברוך הוא מייקר את זה. כי כל העולמות לא נבראו, כי אם בשביל האדם, שכל מעלתו וחשיבותו הוא מחמת שיש לו יצר הרע כזה והוא מתחזק כנגדו. למה האדם שווה כל כך? כי יש כוחות קשים, יצרים, תאוות, כפירות, רשעות שיש בתוך בן אדם. יש בתוך כל בן אדם רשעות, תאוות, כפירות, רוע. זה לא אומר שאני לא בסדר, כי יש בי הרבה טוב. זה לא אומר שיש לי פיצול אישיות. יש לי כוחות שליליים שפועלים בי, וזה מכוון. ודווקא בגלל שיש בי את כל זה ואני מתגבר נגד זה ופועל נגד זה אפילו קצת, בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא אותי. על כן, כל מה שהוא מתפשט ביותר ויותר, כמו כן הוא יקר בעיניו והתברך יותר ויותר, כל תנועה באלמה, כל תנועה, מה זה תנועה באלמה? שניונת, עשיתי טוב, לא בא לי ללמוד, פתחתי ספר, ראיתי שאני לא מבין, אמרתי טוב, לפחות נקרא, איזה דבר עצום, שנייה, התגברות, לעשות טוב, לברוח מהרע, והשם יתברך עוזרו לזה, כמו שכתוב, השם לא יעזבנו בידו. 1,000 שנים בלי יצר הרע זה שום דבר לעומת שנייה שהתאפקתי מלעשות רע והתגברתי לעשות טוב. זה הדעת האמיתית של רבנו, צריך להאמין בזה. עוד משהו מדהים שמוסיף לזה. רבנו כותב בליקוטי מוהר"ן תורה קפ"ה, תורה קפה. תזכרו, קפה, יש גם שיחות הר"ן קפה, כדאי לכם לראות מה כתוב שם, משהו מהמם. אבל כאן כתוב ככה. למה כל כך קשה לי? למה, בשביל מה עובר עליי כל מה שעובר עליי? כזאת אטימות, כזה תאוות, כזה בלבולים. מה זה נותן? מה זה בונה? מה זה עושה לנפש? ואמר רבנו זיכרונו לברכה, שכל מי שיש לו יגיעות ותרחות יותר בתחילת ההתקרבות להשם יתברך, אני יותר מתייגע, יותר עובר עליי, יותר מתמודד. דהיינו שיש לו מניעות רבות וגדולות מאנשים שמעכבים אותו. ואין לו כסף, ושאר מניעות ובלבולים שמשתתחים לפניו ומונעים אותו מאוד. קשה לי, נעייף, אני לא מרגיש טוב, יש מינוס בבנק, יש לי פיצוצים בבית, אין לי כוח, לא בא לי, יצרים, כמה בלגנים, מה זה נותן? והוא צריך להתייגע ולתרוח מאוד לשוברם. כל אלו היגיעות, תשמעו טוב, כל אלו היגיעות והתרחות שיש לו בתחילת ההתקרבות, זה יכול להיות שנים, הם טובה גדולה לאדם. כי על ידי זה, על ידי זה שיש לו את כל הדבר הזה שהוא נלחם איתו, זוכה אחר כך לקבל הרבה קדושה וטהרה. זוכה אחר כך לקבל הרבה קדושה וטהרה. אתה בונה כלים. כי על ידי היגיעות שבתחילה נעשה הכלי, אין מה להתייאש, אתה בונה כלים. כמה שיש לך יותר קשיים, אתה בונה כלים יותר גדולים. אתה בונה כלים יותר גדולים, אתה תקבל יותר קדושה וטהרה, יותר שפע, יותר ברכה. וכל מה שיש לו יגיעות ותרחות יותר, יש לו כלי גדול ביותר לקבל אחר כך בתוכו שפע, קדושה וטהרה להתקרב לשם יתברך. אז לא נאמין ליצר הרע. כל הקשיים, אני בונה כלים. כל התגברות, הקדוש ברוך הוא אוהב את זה. בסוף יבנו כאלה כלים, אני אקבל את כל הטוב שבעולם, כל מה שיכלתי לעצמי, בעזרת השם יתברך.

שלום וברכה, היום נעסוק בימי בין המצרים, האם מותר ללכת לבריכה או לים. רבים רוצים ללכת לים בימי שישי או באמצע שבוע, או ללכת לבריכה למשל, האם הדבר מותר או אסור? יש פה שני עניינים. דבר ראשון, נושא של סכנה. כמובן במקום שיש סכנה יש איסור, בימים אלו בפרט שימי דין ומידת הדין מתוחה, צריך מאוד להיזהר בזה, ולכן מי שלא יודע לשחות אסור לו בכלל להתקרב למים העמוקים או בים, שמשמור שהסכנה יותר מצויה. אבל השאלה היא אם מותר מצד הנאה וגם מצד רחיצה. אז הלכה למעשה, לאשכנזים הדבר מותר עד ראש חודש אב. מראש חודש אב יש איסור רחיצה, זה כלול ברחיצה. אבל הספרדים, איסור רחיצה זה רק בשבוע שחל בו תשעה באב. רק באותו שבוע שיחול תשעה באב מיום ראשון של אותו שבוע. וגם זה, הרי מותר רחיצה במים קרים. זאת אומרת, אדם שרוצה ללכת לבריכה, אפילו בשבוע שחל בו תשעה באב, בריכה שהיא לא חמה, אלא מים קרים או פושרים, אין בזה שום איסור. כי כל האיסור מצד רחיצה, מצד הנאה, אין איסור הנאה בימים אלו. יש איסור שמחה. בריכה זה לא שמחה, זו הנאה. ולכן מותר ללכת, כמובן לא מתאים ולא ראוי, בפרט בשבוע שחל בו ימים שלפני תשעה באב, זה ודאי לא מתאים, חוץ מהסכנה, לא מתאים בכלל שאדם ילך למקומות כאלו של תענוגות, של בריכה או ים, בשבוע שחל בו. אבל לצורך, לדוגמה בריכה טיפולית, יהיה מותר, אם זה חיוני מאוד, ממש מאוד לבריאות, אם זה לעור וכדומה, זה גם לאשכנזים יהיה מותר, זה רפואה ואין בזה חשש. תודה רבה, שלום.

מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת סיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה הרוש. אני מאמין שתיהנו, זאת השם ברך. המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

לשחרר את העבר. שני נזירים חזרו למנזר בשעות הערב. גשם ירד והצטברו שלוליות גדולות בדרך הראשית. הם הבחינו שעמדה שם אישה שלא יכלה לעבור לצד השני בגלל שלוליות המים הגדולות. הנזיר המבוגר מבין השניים הציע לאישה לשאת אותה לצד השני של הדרך. האישה הסכימה והנזיר נסע והניח אותה בעדינות בצדה השני של הדרך והמשיך בדרכו למנזר. בשעות הערב הגיע הצעיר מבין השניים ושאל, אדוני, כנזירים הרי אנו לא יכולים לגעת בנשים. הנזיר המבוגר ענה, אתה צודק. הנזיר הצעיר הקשה שוב, אם כך אדוני, למה נסעת את האישה לצד השני של הדרך? הנזיר המבוגר חייך ואמר, אני כבר הנחתי אותה בצד השני של הדרך, מדוע אתה עדיין נושא אותה? לשחרר את העבר. הזמן. תלמיד בא למורה שלו וביקש להבין את משמעות הזמן. שאל אותו המורה, איך אתה תופס את הזמן? ענה התלמיד, אני זוכר את האתמול, חי את היום ומצפה למחר. ענה המורה לתלמידו, בני אדם חושבים שהזמן הוא זה שעובר, אבל למעשה הזמן הוא זה שצופה באנשים שעוברים וחולפים על פניו. הזמן. קבלת הישועה תלויה רבות בביטחון שלך. במדינה אחת היו שומרי המדינה עוברים ממקום למקום כדי לשמור על המדינה מפני מסתננים. באחד הימים תפסו השומרים מחסנאי אחד ששעה ללא היתר. תפסו ורצו להקותו. התחנן אליהם האיש ואמר, בבקשה אל תקוני, אני בן ביתו של המלך. כששמעו את דבריו הניחו ולקחו אותו למשמר עד הבוקר. למחרת בבוקר הביאוהו לפני המלך ואמרו, אמש מצאנו אדם הטוען שהוא בן ביתך. הסתכל המלך על האיש ושאלו, האם אני מכיר אותך? השיב האיש, לא אדוני. אם כן, הכיצד אמרת שאתה בן ביתי? שאל המלך המופתע. בבקשה ממך אדוני המלך, איני בן ביתך. אמרתי זאת כי רק בך בטחתי, שאלמלא לא אמרתי כן, היו מקים אותי, השיב האיש. אמר המלך לשומרים, הואיל והאיש הזה בטח בי, הניחו לו. אמר דוד המלך, אלוקיי בך בטחתי, אל לבושה אל יעלצו אויבי לי. אלוקיי, אני בוטח בך, אני לא לבד, כי כל מי שמקווה לך ובוטח בך, אויביו עוזבים אותו. כדרכו של עולם, כשאיש ישראל שרוי בצרה, אזי שופך הוא את נפשו בתפילתו, ואחר תפילתו מרגיש הקלה מסוימת. הוא יודע שתפילתו עלתה לשמיים וישועתו כבר מתבשלת. לעתים מרגישים אנו הסתרת פנים, נוקשים על הדלת של בורא עולם, אך אין קול ואין עונה. דווקא בעת שאנו מרגישים שאין על מי להישען, דווקא אז להישען חזק יותר על הבורא, לא להניח לביטחון לברוח. כי גם אם גזרה נחתמה בטבעת המלך, תמיד ניתן לקרוא את גזר דינה. הסוד הוא להמשיך לפתוח, להעצים את הביטחון. לאנשים רבים זה עבד, גם לך זה יעבוד. הכל תלוי בביטחון שלך. תזכור תמיד, יושב תהילות ישראל, בורא עולם, יושב ומחכה לך, לתפילה שלך, להתאמצות שלך. תעזור לו לעזור לך. קבלת הישועה תלויה רבות בביטחון שלך.

שלום, שלום, שלום לכם, מאזיני רדיו כל הנחל, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? אתם איתנו? ברוך השם, לשמוע קצת דברי תורה, רק דברי אמונה ושירים שבקדושה, כאן ברדיו כל הנחל. נעבור לשיעורו של הרב גידי רונן בליקוטי מוהר"ן, בבקשה.

0: יהיה רצון שנוכל לגלות פה דיבורים טובים. וחשבתי, לפני שנתחיל, אני רואה שזה נחמד בינתיים השידור חי הזה, וגם אנשים פה שואלים שאלות, אז לא תמיד יש לי זמן, או פניות, תוך כדי הלימוד, הסתכל על השאלות. אבל אולי אנחנו נפתח שיעורים סגורים פרטי כזה, ואז נעשה רישום מיוחד, ונעשה לימוד של, שאנשים שואלים שאלות אפילו פרטי, אז זה כבר...
1: שוט.
0: כן, או שוט, שאלות ותשובות כזה, אז זה יהיה כבר משהו אחר, ואתם יכולים לשאול שאלות, אם נוכל להגיע לזה, אז נגיע לזה. אוקיי. אז יאללה, בזכות רבנו הקדוש, בהתקשרות לכל הצדיקים האמיתיים, שם ברך זקנו, תת דיבורים טובים. אז רבנו, רבי נחמן מברסלב, נשמתו ירדה לעולם, והוא גילה דרך שהיא חדשה, דרך שהיא בעצם היא ישנה, היא דרך של האבות. אבל פי שרבנו בא ואמר לנו שקוראים לעניין שלו ברסלב, אבל להיות חסיד ברסלב זה לא העיקר. כלומר, חסיד ברסלב, כמו שאנשים מבינים את זה, זה אחד שנוסע לאומן, ואחד אני יודע מה, שיש לו כיפה של ברסלב, והוא לבוש כמו לבוש של ברסלב, והוא אומר דברים, אומר רבנו, רבנו, רבנו, וזה מאוד נחמד, וזה מאוד יפה, זה מכניס מאוד לאווירה, וזה גם דברים אמיתיים. אבל מה רצה רבנו בעיקר, ומה הוא רצה לגלות לכל עם ישראל? רבנו רוצה לגלות לעם ישראל את האמונה. זה מה שרבנו רוצה לגלות. לגלות את האמונה ברמה כזאת שכולם ייכנסו לרוגע. לא יצטרכו לעשן, ולא יצטרכו לחומרים אחרים, ולא יצטרכו תרפיות אחרות,

0: אלא הדבר היחידי שייתן להם בחיים סבלנות, זה האמונה. הנה, עכשיו אנחנו כולנו בבית עם הילדים, ועוד יום, ועוד יום, ועוד יום, יש לנו ניסיונות בסבלנות עם הילדים. רבנו רצה לגלות לנו את האמונה. וככל שאדם נכנס בתוך מידה של האמונה, אז הוא זוכה להיות רגוע. למה הוא זוכה להיות רגוע? כי אמונה היא מגיעה עד הרמה הזאת שכל מה שקורה זה הכל השם יתברך עושה. למשל, אני נמצא בבית עכשיו. אני לא נמצא בשמירה. בדרך כלל אני בא לשמירה איפה שאני שומר כל יום, עם החבילת ספרים שלי, עם הסדר יום שאני ארגנתי לעצמי בשמירה, ועושה כל מיני דברים כאלה, ולאט לאט השמירה עוברת עם מה שאני רגיל. חוזר הביתה בשעה שאני חוזר הביתה, ויש לי את הסדר יום. עכשיו כל הסדר יום השתנה לי. התהפך לי. אני נקע פה בבית, אני לא יודע מה יהיה איתי. אני לא יודע אם אשתי תבקש ממני דבר כזה עכשיו, או דבר אחר, אם אני צריך לנסוע לפה, אם אני אוכל ללמוד, אם יהיה לי מצב בכלל, אם יהיה לי מה לאכול, לא יודע מה יהיה לי, לא יודע מה יהיה, אני קם לבוקר, זה לא שאתה בשבע בוקר, אני יוצא, אני מחוץ כך את הערכה שלי והולך. אז היום נהיה לי יותר עם הפתעות. יש לי יותר הפתעות עכשיו, שאני נמצא בבית. ברגע שהאדם יש לו אמונה חזקה בהשם יתברך, הוא זוכה לזה, כי משמיים מורדים לו אמונה, אז אין גורם שמפתיע אותו. מה גורם לנו בדרך כלל ההפתעה? תכף נראה את הדברים פה שרבי נתן אומר. מה גורם לנו ההפתעה? רבנו אומר בספר המידות, ספר המידות, יש פה מלא ספרים, אבל לא יודע איפה פה ספר המידות. רבנו אומר בספר המידות, לא, זה היה בספרים בקום אחר. רבנו אומר בספר המידות שעל ידי שמתבלבלת דעתו, ממשלתו נופלת. ככה רבנו אומר. על ידי שמתבלבלת דעתו, ממשלתו נופלת. מה זה ממשלה? ממשלה זה של בן אדם, זה כשבן אדם נמצא באמונה. המלכות, מה זו מידת המלכות? מידת המלכות זה לא בן אדם שהוא אומר וזה נעשה, אלא שהוא בטל למה שנעשה במהלך היום, ועכשיו השם מכניס לו דברים. עכשיו אשתו אומר, דברת ככה, עכשיו הילדים שלו מתנהגים ככה, עכשיו נכנס לו שיחת טלפון כזאת, שום דבר לא מפתיע אותו. זה נקרא להיות ביישוב הדעת. ממילא הוא לא כועס. למה אדם מגיע לכעס? כי האדם מופתע. אדם מופתע הוא אדם שמתרגש. וברגע שהוא מתרגש, הילד עושה ככה, זה עושה ככה, זה עושה ככה, הוא יכול ליפול בכעס. אבל ברגע שהוא נמצא באמונה, העצבים שלו מאוד מאוד רגועים, מאוד מאוד מאוד רגועים. ואז עם כל מה שקורה, הוא רוקד והוא מתחיה. עכשיו רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, רוצה להביא אותנו למצב כזה, שאנחנו נחיה עם האמונה. לא רק שאנחנו נגיד אנחנו ברסלברים, ברסלברים, ברסלברים, ומתי נוסעים לאומן. לא. אלא שאנחנו נמשיך על עצמנו כל הזמן את האמונה. אני מוכרח להזכיר לכם פה את הסיפור משיבת קבצנים ואת ההתחלה. אתם זוכרים מה המלך אמר? אתם זוכרים מה המלך אמר לבן שלו ביום שהוא נתן לו את המלוכה?
1: אתה תיפול מהמלוכה,
0: אבל
1: אני אהיה שמח.
0: הוא אומר לו, אתה צריך להיות שמח. אבל אני רואה שאתה תיפול מהמלוכה. וגם שתיפול מהמלוכה, אתה צריך להמשיך להיות שמח. צריך להמשיך שמח. וגם אם לא תהיה שמח, אני אהיה שמח, כי אני אהיה שמח שאתה לא קיבלת את המלוכה, כי לא מתאימה לך המלוכה. חבר'ה יקרים, מה זו המלוכה? המלוכה, להיות איש שורר בביתו, זה רק שהוא נמצא במידת אמונה כזאת שהוא בסבלנות על כל מה שקורה לו. ואפשר לקבל סבלנות ועריכות אפיים כזאת רק אם אדם זוכה. עכשיו, הוא ראה שהוא ייפול מהאמונה, כי באמת זו מתנה משמיים. אם בורא עולם מוריד עליך את האמונה, אח שלי, קיבלת אור עכשיו. אתם יודעים מה זה אור? אור, אור זה רק אור של אמונה, אין אורות אחרים. אור זה רק אור של אמונה.
1: אמונה זה לא שריר שאפשר לעבוד עליו ולהתחזק בו.
0: מה?
1: אמונה זה לא כמו שריר שאפשר להתחזק בו ולעבוד עליו ול...
0: או, אנחנו מחפשים להמשיך על עצמנו את האמונה. אנחנו מחפשים להמשיך על עצמנו את האמונה. אז על ידי ריקודים, על ידי תפילות, אבל בסופו של דבר, זה כמו שאתה רוצה להיכנס את התפילה. סתם מתנונע, אתה עושה ככה כדי להתפלל, אתה... או אתה רוצה להיות שמח. טוב, אז אתה סתם איזה שירים ואתה רוקר. אבל בסופו של דבר, אתה צריך רחמים משמיים, שבורא עולם יוריד עליך, טק, את האמונה, והכל יתמלא אמונה. אתה יכול לנסות לגרות את המקום הזה, אבל אם בורא עולם לא הוריד לך את זה, זה נקרא עכשיו, שמחשיכים לו את האמונה. אנחנו מנסים להמשיך על עצמנו את האורות. ועיקר האור שאנחנו מנסים להמשיך על עצמנו, כשאין לנו אור, מה אנחנו עוסקים בו? התחזקות. כשאין אור, חפשים התחזקות. כי ברגע שיש לך אור, אתה ברוגע, אתה נעים, אתה משוחרר עכשיו, משהו קורה בסדר, אתה מחייך בקלות. כשאין לך אור, אתה צריך לחזק את עצמך. לחזק שיעיר לך מקודם, לחזק שעוד יעיר לך. אבל תהיה בהתחזקות. ומה זה אור? אור זה, אני לא צריך לעשות כלום. מה, אני מבואס כי לא למדתי היום? או אני מבואס כי לא עשיתי מצוות היום? הרי כל היום זה אמונה, שנאמר, חדשים לבקרים, רבה אמונתך. אחרי, מה אתה מחפש להתחזק? מלימוד אתה מחפש להתחזק? השם לא נותן לך לימוד היום. ממה אתה מחפש להתחזק? מזה שעשית מלא צדקות, היום לא עשית צדקות. מה אתה מחפש להתחזק? מה יחזק אותך? באמת לך, יש משהו שמחזק למעלה מזה. מה זה? זה היום בעצמו. היום השם הנשים אותך, אחי. היום השם ראה בך. היום השם הוליך אותך. היום השם שיגע אותך. שלח אותך לפה, שלח אותך לשם, עשה לך פה, שיעמם אותך בבית. כל זה זה השם עשה לך, אחי. אתה מחפש בסוף היום ספירת בני לראות איזה נקודות יהודיות, עד שאתה מחפש דברים ממה התחזקת. עצם היום שאתה היית, איך עבר עליך היום, זה הכל היה השם יתברך. תתחיה מזה. זה האור של האמונה. רבנו בא לגלות את האמונה לכל יהודי, עד שיהודי יישב ככה, כולו מחוייך, שמח וטוב לב, בין אם נכנסה לו המשכורת, ובין אם לא נכנסה לו, בין אם הילד עולה לו על הראש, או בין אם הילד לא עולה לו, בין אם האישה מחייכת לו, או היא לא מחייכת לו, לא משנה מה, הוא יושב ככה, וכולו מחוייך מזה שהוא חי. לשם רבנו רוצה להביא אותנו. נכון, רבנו נתן לנו גם את סדר דרך הלימוד. אבל רבנו בא לעשות אותנו למדנים? לא. למדן לא כל אחד זוכה. אחד יש לו ראש ללמדנות. יש אחד פעם כשהוא היה בישיבה היה לו ראש ללמדנות. עכשיו הוא לא בלמדנות. האחריות שלי זה מזה שאני מלמדן? או מזה שלמדתי הרבה? בכלל לא. האחריות אצל רבנו זה מהאמונה. גם גויים יכולים להתחיות מזה. אבל צריך את ההתקרבות לרבנו כדי לזכות לאט לאט שרק האמונה תחיה את הבן אדם. אגב, כשהאמונה מחיה את הבן אדם, אדם לומד בהתמדה בלי בעיות. כי למה בן אדם לא פנוי ללימוד? אתם יודעים למה? אתם יודעים למה? כי המחשבות של הבן אדם משגות לו את השכל. המחשבות, אין לו בעיה, הוא בבית, הוא לא הולך לכלום. אחי, מה אכפת לך? קח ספר, לפי רבנו מספיק האמירה. לך תסתכל שיחות הר"ן עין וו, קח איזה ספר, מה שאתה רוצה מהספרייה, פה פה פה פה פה פה פה פה פה, קיימת לימוד. ואין אתה לא לומד אח שלי, כי המחשבות משגות לבן אדם את הראש. אבל כשאדם יש לו אמונה, זה הפוך ממחשבות. תראו חבר'ה, אני אגיד לכם, נגיד אני נוסע באוטו, בסדר? ואני עכשיו חושב לעצמי עכשיו בראש, מה כדאי לי לעשות? כדאי לי לשדר ביוטיוב, או כדאי לי לשדר בפייסבוק, נגיד. נגיד, אוקיי? נגיד איזה משגע לי את השכל. אז זה רגע שהאמונה לא מהירה לי. למה? כי אם האמונה הייתה מהירה לי, והייתה נכנסת לי עכשיו מחשבה כזאת, לשדר בפייסבוק או ביוטיוב, מה הייתי עושה? תגידו אתם. איך הייתי עושה את זה? מה הייתי עושה באותו רגע? הייתי מתבודד. הרי מי שחי עם השם, שזה נקרא מתבודדות, ואתה ביקשת ממני פעם שעברה שנלמד נלמד ביחד על, על התבודדות. מי שחי עם השם, דהיינו שחי עם האמונה, ברגע שנכנס לו המחשבה הזאת, מה הוא עושה? הוא לא מבלה שנייה איתה. כי אם הוא מבלה איתה שנייה, אתם יודעים איך זה נקרא? זה נקרא ייחוד. אתם שמעתם על יחות ייחוד? אתם שמעתם חזק, נכון? אסור להתייחד עם פנויה. אסור להתייחד עם מחשבה. מחשבה שנכנסת לך לראש, זה כמו איחוד. אסור איחוד. אתה חייב לברוח. עכשיו בוא אני אוכח לך בסייעתא דשמיא בזכות רבנו, איך הדבר הזה בעצם גנוז בסיפור שאתם כבר מכירים אותו. עוד לא התחלנו את מה שרצינו לקרוא, חבר'ה. אנחנו עוד לא התחלנו. בסדר? זה רק הקדמה. זה רק הקדמה, חבר'ה. אתם זוכרים איך התגלה העניין של ההתבודדות? אני אספר לכם. רבי נתן, תקרב לרבנו, היה לו התנגדויות מהבית על ההתקרבות שלו, מהגיסים שלו, שהוא למדנים, מחמיב, מאשתו, מכל העולם, מנמרוף, מכל העולם. טוב, הוא הגיע לרבנו יום אחד וסיפר לו את כל הדברים שהוא עובר. אמר לו רבנו, בוא נצא לטיול. יצאו לטיול. עשו טיול סביב בית הכנסת הגדול של ברסלב. ופתאום רבנו שם עליו יד ואמר לו, זה טוב מאוד שסיפרת לי, והוא צדיק האמת בכלל, זה טוב, אבל תדע לך, יותר טוב, שתגיד להשם בהתבודדות. יפה. מאותו רגע ששמע את זה רבי נתן, הוא נכנס, איך אומרים החברים? לדלקה. התחיל לצעוק בברסלב, בוא הראת שבר אותה בליבי. למה? לא, כי רבנו אמר לו זה נכון, אבל מה כתוב בספרים? כתוב בספרים שרבי נתן, תקשיבו חבר'ה, תראו איזה פשטות ואיזה עמקות, תראו חבר'ה, מלב של חבר אני אומר לכם את זה. כתוב שמה שרבי נתן אמר, יואו, רבנו גילה לי עכשיו את העצה הכי חזקה בעולם. אין, היצר הרע לא יאכל עליי יותר. כי מה אני אעשה? כל מה שיעשה לי היצר הרע, מה אני אעשה לו? אני אגיד להשם בהתבודדות. עכשיו תראו מה הפשט של זה. חבר'ה, איפה היצר נמצא?
1: בלב.
0: יפה, בלב. ועל הלב נאמר, יצר מחשבות ליבו. כלומר, היצר הוא מתחיל בלב, והוא מטפס למחשבות. אחרי זה כלי המעשה גומרים. אבל איפה זה מתחיל? מתחיל מהלב, מטפס למעלה. עכשיו, היצר חוטף את הבן אדם מהאמונה, ואומר לו, בוא, יש לי סוד איתך. כנס למחשבות, בוא רוצה לדבר איתך. איפה כדאי לשדר? ביוטיוב או בפייסבוק, איפה יותר כדאי? נגיד במקרה שלי, בסדר. או כל מיני דברים אחרים. ככה הוא עושה איתו. ברגע שבן אדם מבלה איתו 2, 3, 4, 5, 10 שניות, הוא נכנס למועדון שלו. ושם הוא כבר לא יודע איך הוא יצא מהחדר הזה. רבנו לימד את רבי נתן ואת כולנו, אף פעם אל תסגור את הדלת. תמיד תשאיר אצלך פה את הדלת פתוחה. שאם ייכנס לך פה היצר, תמיד הדלת פתוחה. איך תעשה את זה? ברגע שאתה חי עם האמונה. וכשנכנס לך היצר לפה, אתה מיד פותח את המחשבות עם ההתבודדות. אתה שומר על הדלת פתוחה שהיצר לא יוכל לשרוף לך את השכל עם המחשבות האלה. כי כל מחשבה אתה משגר להשם. זה הסוד הפשוט שגילה לנו רבנו על ההתבודדות. בעצם עכשיו תבינו דבר מאוד מאוד נפלא. מי שמתבודד הרבה, הוא בעצם חי עם השם, דהיינו חי עם האמונה, במהלך היום. זה מאוד יפה שאתה מתבודד שעה, אבל העיקר הוא לא שמתבודד שעה, שמתבודד כל היום. וזה מה שרבנו אמר, אני רציתי, שאני מתבודד כל היום. למה? לא כדי שתהיה צדיק ותקנה מדרגות. אצל רבנו לא צריך מדרגה. אין מדרגות. מי שחי עם השם הוא כבר קנה את כל המדרגות. לא צריך יותר מדרגות אצל רבנו. אמרנו כבר, חבר'ה, אין, אצל רבנו נגמרו כל המדרגות והמעלות. זה רק או שאתה חי עם עצמך, דהיינו במחשבות שלך, או שאתה חי עם השם. אם אני רואה שהגיע שעה 10 ו-11 ולא דיברתי עם השם עדיין, אז אני מבין בעצם, וואלה השם, איפה האמונה שלי? מה זה מקליט? אז אני מבין בעצם, איפה האמונה שלי? איפה האמונה שלי? השעה הגיעה שעה 10, ולא דיברתי עם השם. אני ממשיך עם הסידורים ועם הארגונים, מגיע שעה 1. וואלה, עוד לא התבודדתי היום. אח שלי, איפה אתה חי? אם אתה בא ואומר לעצמך, יאללה, לא הייתה לי התבודדות, אני צריך הכל להתבודדות, אז תגיד לי, איפה אתה חי? אתה היום בבית עכשיו. אין התבודדות, אשתך נתן לך עכשיו... וטו. וטו, אין, לא יוצאים לשם התאורה. אתה רואה את השדה, תראה אותם מרחוק. לא יוצאים, לא יוצאים, אין, אתה פה... מה, אתה משחרר אותי פה עם הילדים? לא יוצאים. אוקיי. אז אתה אל תיפול למוחין דקטנות ותגיד, רגע, לא יוצאים עכשיו להתבודדות. השם... תתחיל פה. וגם אל תהיה בלחץ, אתה נכנס לחדר עכשיו, אחי. אל תכניס את החיים שלך לפינת ההתבודדות. שניצלים עושים עם התבודדות. נכון? חמין, כל אחד יודע. חמין טוב, אם אתה לא מערבב אותו עם ההתבודדות, איזה חמין הבאת לחבר'ה, אח שלי? שם יעזור, אחי. יהיה בסדר. יהיה, בזכות השיעור, בעזרת השם, שיהיה החמין הכי פצצה. אחי, ואתם עוד לא רואים אותו פה, אבל בעזרת השם תבואו לבית חגי, כולל אירן שיצטרף אלינו, תבואו לבית חגי, חבר'ה, יש לנו פה את יאיר, יאיר הבדי, שהוא הביא לנו את החמין, ברוך השם. אבל חבר'ה, התבודדות מתוקים שלי, אני אומר לכם את זה ואני אומר לעצמי, וזו ההתחזקות שלנו. התבודדות זה כמו ממרח שוקולד. אתה לא שם פינות של שוקולדה, כי אז הילדים יגידו לך, אבא, אל תתקמצן לי על הממרח של השוקולד. תיקח את השוקולד, תמרוח על כל הלחם, נכון? ואל תשים לי מריחה אחת, תשים לי הלוך ושוב עם השוקולד. אותו דבר זה ההתבודדות. אתה צריך ללכת כל היום עם לזרוק דיבורים להשם, להשליך, להשליך, להשליך. ואז אתה לוקח את האמונה, ואתה מפזר אותה לכל היום. תפזר את האמונה. זה מה שרבנו רצה מאיתנו, חבר'ה.
1: זה מתוק, זה
0: האמונה, זה מתוק.
1: הוא אמר, אבל לאחרת, לאן שזה
0: יודע? מה הוא אמר?
1: הוא אמר, שעה ביום.
0: יפה.
1: כל
0: היום
1: אתם יודעים בעצבות.
0: רגע, חכה. אז הדיבור הוא ככה. רבנו אמר, אני רוצה שיהיה לכם התבודדות כל היום כולו. אבל אני רואה, אתם לא יכולים. אז אני אגיד לכם, תעשו שעה. אבל באמת אני אומר לכם, הייתי רוצה כל היום. אחרי זה הוא אמר לנו, ככה רבנו אמר. רבנו אמר, כשכל היום בשמחה, בנקה לו לשבר את ליבו. התבודדות זה לא רק לשבר ליבו. התבודדות, חבר'ה, זה אמונה. זה אמונה, אמונה, אמונה. אדם אוכל, הנה, למשל אכילה, בסדר? חבר'ה, מה זה תיקון אכילה? מה זה תיקון אכילה? תיקון אכילה זה לא אחד שבר תאוות אכילה. לפי רבנו לא צריך לשבור את תאוות אכילה. תאכל אח שלי כמה שאתה רוצה. התאכל עם אמונה. איך אוכלים עם אמונה? מקבלים את הצלחת חמין. עוד מעט נעשה את זה בלייב. מקבלים את הצלחת חמין. אומרים לי, השם, השם, תודה רבה על החמין. תעזור שהחמין יהיה טעים. לוקחים איזה ביס, שמים את המזלג. מורידים, אה, השם, איזה חמין טעים. תעזור שבזכות החמין הזה, אני אשבח אותך, אני... וככה, אוכלים לאט לאט. אתם יודעים מה זה אדם שאוכל באמונה, חבר'ה? בוא נגיד, צלחת חמין לוקח לי לאכול את החמש דקות. אדם שאוכל עם אמונה, הוא אוכל צלחת חמין גדולה. אבל הוא לא אוכל אותה חמש דקות. הוא אוכל אותה חצי. אם תגיד לי שאכלת את הצלחת חמין שלך, אותו חמין שאתה אוכל, חצי שעה, כי דיברת עם השם תוך כדי, אין קדוש ממך, אחי. איזה חיים מתוקים נתן לנו רבנו, אה? איזה חיים מתוקים נתן לנו רבנו? לא צריך להסתגף, לא צריך להתענות, לא צריך לדבר על זה שלא צריך להסתגף וליהנות. אפשר לחייך. כל אנשי רבנו עכשיו בתקופה הזאת, כולם רוקדים ושמחים בבית.
2: רבה, כל
0: השם יעזור דוד שאני אזכה לאכול את החמין חצי שעה. אמן, אמן, אמן, שאני אזכה להיות נאה דורש ונאה

0: מקיים, אבל לפחות אני מתחזק בזה עם החברים. עכשיו בואו נקרא מה רבי נתן אמר לנו. חבר'ה, אני קורא מהספר הנפלא, אני רוצה להראות לכם אותו פה. הספר נקרא אוצר האמונה. כמה מילים חבר'ה על הספר הזה, כי אני כבר דיברתי איתכם כמה פעמים, אולי אתם רואים את זה פה הפוך. אני רוצה להגיד לכם כמה מילים על הדבר הזה, אוצר האמונה. הספר הזה חיבר אותו רבי נחמן גולדשטיין. הוא היה אחד התלמידים הגדולים בדור שאחרי רבי נתן. כפי שאתם יודעים, חבר'ה יקרים, ללמוד את התורות של רבנו זה לא קל. זה תורות מאוד ארוכות ומאוד גדולות. זה לא קל. מקווה שרואים. זה לא קל. אז בא רבנו ואמר לרבי נתן, אני רוצה שתעשה מהספר שלי ליקוטי עצות. בסדר. עשה ליקוטי עצות. אותו דבר, גם רבי נתן התגלה בחלום לרבי נחמן גולדשטיין. הוא אמר לו, תשמע, הספרים האלה כבדים עליי. הוא הבין מתוך הדבר הזה שהוא צריך לחבר קיצור ליקוטי הלכות. בספר אוצר היראה מה שעשו זה לקחו את העצות למעשה של רבנו מליקוטי מוהר"ן ואת העצות למעשה מליקוטי הלכות וחיברו את הכל לפי הערכים. לכן אני ממליץ לכם חברים יקרים, מלב אוהב, תעסקו הרבה בספר אוצר היראה. תמיד תמצאו שם דיבורים מחזקים. תמיד תמצאו שם דיבורים שהם הלכה למעשה. אף פעם לא יהיה לכם מצב שאתם נכנסים ואתם לא יודעים איך אתם יוצאים. כל דיבור זה 5, 6, 10 שורות. זה יש לזה התחלה, אמצע סוף. תעסקו בזה הרבה. בדור שלנו עוסקים בזה הרבה. ואני אומר לכם, חבר'ה יקרים, כמו שאמרתי לכם גם פעמים אחרונות, תראו, מי שיודע ילקוט יוסף, מי שיודע ילקוט יוסף, יודע את ההלכה. מי שיודע ילקוט יוסף, אפשר עמוד הרבה בית יוסף, הרבה. אבל בסופו של דבר, כשאתה נתקע בשטח, מי שיודע ילקוט יוסף, יודע את ההלכה בהלכות שבת. אותו דבר אני אומר לכם, חבר'ה. מי שיודע אוצר היראה, אף פעם לא ישכח את זה בדיבורים של רבנו. נזכר לכם פה דיבורים. רבי נתן אומר, על ידי אמונה נכנסים אל השכל ונשלם הדעת. ועל ידי זה יכולים לדרוש את התורה. כי כשאין אמונתו בשלמות, אז דעתו ושכלו אסור, כמו בכבלי ברזל, בשוויה ובבית האסורים. המתנה הכי גדולה שאפשר לקבל בחיים זה להיות משוחרר. משוחרר ומשוחרר ומשוחרר. ואני רוצה שאתם ואני תדעו. משוחרר זה רק אדם שאור האמונה מאיר לו. ואמרתי לכם, איך תדעו שמאיר לכם אור אמונה? שאתם בסבלנות. אם תהיו בסבלנות עם מה שקורה לכם בחיים, אם שום מצב בחיים או ביום לא יוציא אתכם מהכלים שלכם, זה סימן שאתם באמונה, חבר'ה יקרים ואהובים. זה כמו חיישן, אתם מבינים? אם אתם רואים שאתם המחשבות משגעות אתכם ואתם אין לכם סבלנות, תדעו, צריך לעשות נשימות ולהיכנס לאמונה. כמה תדלוקים? אתם יודעים, תחנת דלק לא נכנסים כל היום. לא, תחנת דלק, 5 דקות מתדלקים, כמה נשימות, כמה דיבורים, כמה ציורים טובים, כמה נשימות, כמה ציורים טובים, כמה דיבורים טובים, טק, נכנסים לאמונה. והולכים עם זה. ואז צריכים להיכנס לשחרור. חבר'ה, תבינו מה שאני אומר לכם, בסדר? תדעו, מה זה יום טוב? יום טוב זה אדם שחי בשחרור. אם אתה רואה, אחי, שבשעה 10, 11, אתה לא משוחרר, תעשה הרפיה, אחי. תעשה הרפיה לאמונה. תעשה הרפיה לאמונה. אתה רוצה לעבוד את השם? תהיה בהרפיה. אתה רוצה לעבוד את השם, אחי? תהיה משוחרר. תעשה שחרור, אחי. חבר'ה, בואו נעשה כמה שחרורים, בסדר? שבו יפה ככה. בואו נשום כמה נשימות של אמונה, חבר'ה. בואו ננשום את השם לריאות. בואו נצייר, חבר'ה. האור של השם מקיף אותנו ואנחנו בתוך האור. תנו לחיוך לעלות על השפתיים, חבר'ה. תנו לחיוך. אם החיוך עולה לכם בנקל, אתם בטוב. תטבלו באור, חבר'ה, זה המקווה האמיתי. המקווה של המים זה רק הסטארטר, זה המקווה האמיתי. השם, אתה פה. הכל זה השם. כל מה שהולך לי, האישה שלי, זה השם נתן לי. הבית, זה השם. איך שהולך לי היום, היום. זה הכל השם. אף אחד לא רודף אחריי. אני לא רודף אחרי אף אחד. זו, חבר'ה, זה מה שצריך לעשות. זו עבודת השם. זה שבת. כשאדם נכנס לשחרור הזה, חבר'ה, אז אומר רבי נתן, הוא יכול לדרוש את התורה. למה? כי אם אני מכין שיעור, חבר'ה, אם אני יושב בבית, בסדר? יושב בבית עם מלא ספרים, פה, פה, פה, פה, תביא ספר, תביא, מכין שיעור. אז מה? אני בניתי מבנה, פה קחו אותו. זה אמונה? אמונה זה כמו שמאיר עכשיו. אם אני חי בהתבודדות ואני חי באמונה ואני בא ככה לשיעור ופותח איתכם ספר וקורא, מה שהשם נותן בליבי, אני מדבר לכם, זה שיעור, או זה התחזקות. אבל אם אני לוקח כל מיני ספרים שמצאים לי פה מאחורה, ובונה אותם כמו תצרף, ומגיש לכם את זה, אז מה עשיתי? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הגאולה בפתח. אם אנחנו אומרים דיבורים כאלה, סימן שהגאולה בפתח. אם אתם רוצים, חבר'ה, התחזקות במאמר מוסגר, על מה שאנחנו עוברים עכשיו, זכרו, חבר'ה, אני אתן לכם רק מראה מקום, תסתכלו בזה בבית, תפתחו תורה ו'. הנה, תסדר את זה, דוד, תסדר את זה. לא, דוד. כן, יופי, בדיוק, יופי. תסתכלו, חבר'ה, תורה ו', תורה ו', אני אתן לכם רק אמר מראה מקום, תורה ו', תסתכלו סוף תורה ו' בהערות שם, בסוף, בסוף, בסוף, ותזכרו לך וזה יחזק אתכם במהלך הזה. אתם יודעים, יש הרבה אנשים עוסקים בחזיונות, מה עכשיו, מה פה, מה שם, יש לנו דיבורים של רבנו, אז אני אומר לכם דיבורים של רבנו. נכון, כתר, כולם במשרד כשדבר עכשיו על כתר, כתר, כתר. אז תזכרו תמיד, חבר'ה, מה רבנו אומר על כתר, וככה תפיצו את זה לחברים, זה יחזק אתכם, חבר'ה. כתר. רבנו אומר, כתר זה סבלנות. כל פעם שבן אדם יש לו ביזיונות בחיים, מבזים אותו, מכל מיני כיוונות, והוא לוקח נשימות ויש לו סבלנות, הוא עושה כתר מהשם. אוקיי? תזכרו. עכשיו רבנו אומר, בתוך הכתר צריך להכניס אבנים טובות. חידון. מה זה אבנים טובות שאמר רבנו לשים בתוך הכתר?
1: אמונות.
0: לא. תראו שם סוף תורה ו'. האבנים הטובות זה המחשבות טובות, נקודות טובות שאתה חושב על אנשים. חבר'ה יקרים, אל תדברו לשון הרע. אל תדברו לשון הרע. תדברו לשון הטוב על חברים. אל תדברו על אף אחד בעם ישראל לשון הרע. אתה לא חבדניק, אתה לא ליטאי, אתה לא ברסלב, מה אכפת לך אחי? אל תגיד לשון הרע. כשאומרים לשון הטוב על אנשים ועל עצמי, זה נקרא לקחת כתר ולשים בו אבנים טובות. אז אם אתם רוצים התחזקות על מה שאנחנו עוברים עכשיו, סבלנות ומחשבות טובות. מה היית להתחזק בימים האלה? רק מחשבות טובות על עצמי ועל אנשים אחרים. ואז תראו חבת האור של הגאולה. אנשים לא יקנו יותר, למה הוא בנה בית יותר גדול משלי? למה הוא עובד בעבודה מכובדת? אתם יודעים למה הוא עובד בעבודה מכובדת? כדי שיהיה לו 80,000 שקל, שכשאני אדפוק לו בערב בשעה 8 ואני אגיד לו, אחי, אני אוסף למשפחות נזקקות, תיתן לי, הוא ייתן לי. כי אדם שמרוויח 80,000, או 60,000, או 20,000, או אפילו 10,000 שקל, הוא לא צריך את כל הכסף הזה. אדם צריך, הוא ואשתו מרוויחים, צריך לשלם כמה דברים, וזהו, הוא לא צריך את כל הכסף הזה. למה הוא מרוויח הרבה? כדי שיהיה לו מה לתת לאנשים אחרים. אתם רוצים סיפור?
1: כן.
0: מתאים לכם סיפור, חבר'ה?
2: כן.
0: לא כתבתם. את רוצים? צריך לכם סיפור. שמעתם על על האוהב ישראל מאפתא? קראו לו רבי אברהם יהושע אשל מאפתא. הוא קבור ליד הבעל שם טוב. מי שיצא לבעל שם טוב שם בחדר, הוא קבור שם. תמון שם. פעם אחת אחד הגיע לאוהב ישראל מאפתא. איזה אחד יהודי לפני הפסח כנראה. אמר לו, רב, בפסח מגיע. לא יודע מה יהיה, איך אני אעבור. אמנם כולנו בבית והאישה לא חוגגת עם האשראי. אבל בכל זאת חסר לפסח, מה יהיה? וגם יש חובות. אמר לו, אוהב ישראל מאפתא רבי אברהם יהושע, תשמע, בוא, קח עכשיו פתק, לך לחבר שלי, הוא הבנקאי שלי, הוא גר בוורשה. תן לו את הפתק, תגיד לו שאמרתי לך, שמהחשבון האישי שלי ייתן לי את כל מה שאתה צריך לפסח. פתקה. נסע לוורשה. 20:00, דופק אצל העשיר בוורשה, שהאוהב ישראל שלח אותו. שלום, נשלחתי בשליחות של אוהב ישראל מאפתא אליך, הוא שלח אותי עם הפתק הזה. מסתכל בפתק, נא לתת מחשבוני האישי. עכשיו הוא בנקאי גם. הוא אמר לו, תשמע, שמעתי על אוהבי ישראל, אני מניח שהוא מהצדיקים, אבל אני אגיד לך את האמת, אין לו שום חשבון אצלי. אני לא מכיר אותו בכלל. טוב, אני רואה שאתה זקח צרסקקה, נתת איזה צדקה, טוב, קח 10 שקל. אתה רק לא... לפני שהוא תורד לו את הדרך, לא, מה אתה תורג את הדרך? 10 שקל לא יספיק לי. יש לי חובות מפה עוד נודעה אחר נשם, מה אתה תורג לי את הדלת? אתה רק לא את הדלת. חזר בחזרה לאוהב ישראל מאפתא. אמר לו, רב, זה מה שהיה. אמר לו, אני רואה זה הבנקאי, תשמע, יש לי בנקאי אחר. הוא גר בברודי. סע לברודי, תלך פתק חדש. הגיע לברודי. דפק בדלת, פתח לו מישהו. נא לתת מהחשבון האישי שלי, ליהודי הזה, את כל צורכי החג. אמרת, שמע, אני מכיר את האוהב ישראל, הוא בן מצדיקי הדור, אמנם לא ראיתי אותו אף פעם אישית, אבל אם הוא אומר שיש לו חשבון אצלי, כנראה יש לו. כנראה שהוא סומך עליי. בוא בבקשה תיכנס. נכנס אותו הבית, נתן לו מאכל, נתן לו משקה, נתן לו את כל מה שהוא צריך, כתב לו צ'ק, כל הסכום. שלח אותו. מאותו היום, שהוא נתן לו את הסכום הזה, ההוא שבברודי היה עשיר, נהיה עשיר פי 7. וההוא בוורשה, שלא נתן, צלל, צלל, צלל, בטון נשרף, עד שאחרי כמה חודשים, הפך להיות עני המחזר על הפתחים. יום אחד, בזה שהוא חזר הפתחים, הוא הגיע לאפתא איפה שנמצא אוהב ישראל. ישב בתור עם כל העניים כדי לקבל מהאוהב ישראל צדקה. נכנס הצדיק, ראה אותו, אמר לו, בוא, גש אליי בבקשה. ניגש אליו, אמר לו, נכון שאתה היית פעם עשיר בוורשה? נכון. תגיד, אתה חשבת איך כל זה קרה לך שהיית עשיר והתהפך לך הגלגל? אומר לו, רבי, מה אני אגיד לך? אני חושב הרבה זמן מה שקרה לי. איך התהפך עליי הגלגל? אני חושב, אין לי תשובה לזה. אמר לו, תכף אני אגיד לך למה. אבל אתה זוכר שדפק אצלך אחד בדלת, ביקש, תיתן לו צדקה? יראה את הראש? אמר, כן, אני זוכר. אמר, תקשיב לי טוב. כשהנשמה שלי עמדה לרדת לעולם, אמר לי, בורא עולם, תשמע, אם תהיה צדיק, אתה תהיה רבי גדול. אם תהיה רבי גדול, הרבה אנשים יבקשו שתבוא תעזור להם. אני רוצה לעשות אותך מיליונר, כדי שיהיה לך הרבה כסף לחלק לאנשים. אמרתי לבורא עולם, אבא שבשמיים, אני מתחנן לפניך, אל תיתן לי כסף. כי אם יהיה לי הרבה כסף, ויהיה לי מסחר, אני אהיה טרוד במקום ללמוד וללמד, בכסף. אני מציע לך בורא עולם הצעה אחרת. את הכסף שיש לי תן לאנשים אחרים שיעסקו לי בכסף. מה שנקרא, ינהלו את התיקי ההשקעות שלי. וכשיבואו אליי אנשים, אני אשלח להם את הנזקקים. בורא עולם קיבל את ההצעה. אתה שגרת בוורשה, אתה ניהלת את התיק השקעות ואת החשבון שלי. וכשבא אליך הבן אדם, זה נשלח לך ניסיון ואתה לא עמדת בניסיון. ובגלל שבשמיים ראו שלא עמדת בניסיון, החליטו להעביר את התיק השקעות שלי לבן אדם אחר שגר בברודי. מאז הוא נהיה עשיר. וזו הסיבה שירדת מנכסיך. אבל אני רוצה לעזור לך. תראה, הרבה עניים מתרבים בזמן האחרון. ואני צריך עוד כמה בנקאים שיעזרו לי. אולי אתה רוצה לחזור להיות הבנקאים שלי? והוא חזר להיות הבנקאי שלו. לכן ידע כל בן אדם שיש לו רווחים בכיסו, שלא ישמור את המותרות לעצמו, שיפזר. ואז אדם ידע שההשקעה הכי נכונה להשקיע בחיים זו צדקה. כי צדקה זה שלח לחמך. אתה מחלק לאחרים, יחזור לך, אבל יחזור לך אחי, תראה איך יחזור לך. זה כתוב בגמרא. יחזור לך בדיוק שאתה צריך. תקשיבו טוב, חבר'ה, הסוד. כי אם יחזור לך יומיים או שלושה לפני זה, אפילו יומיים, אפילו שעה לפני, זה יצא למשהו אחר. אם יחזור לך בדיוק ברגע שצריך את זה, אתה תגיד, יא בורא עולם, תחזק לך האמונה. אתה תשחיל את זה למקום שאתה צריך את זה, ותהיה משוחרר. וזו המתנה שהבורא עולם נתן לכל מי שאוהב את מצוות הצדקה. פזר, אחי. פזר, פזר, פזר. פיזר נתן לאביונים ראשי תיבות נפל. ניצל ממחלת הנפילה. יחזור לך בדיוק כשאתה צריך.
1: מה זה מחלת הנפילה שוב?
0: מחלת הנפילה זה שאין לו יציבות בעבודת השם.
1: ברוחניות.
0: ופה, ברוחניות. השם ישמור, כן. ופה אני מזכיר לכל החברים, חבר'ה, גם לכם וכל מי שרוצה, אם אתם רוצים לזכות בנו למצוות צדקה, אשריכם ואשרי חלקכם, יש בתחתית הקישור פתח למטה פה, אם אתם רוצים לתת קמחא דפסחא, אתם יכולים לתת לנו קמחא דפסחא. אז יש לכם קישור מתחת פה, בטח כאן, אני בטח איזה פה מתחת. אם אתם רוצים לתת למישהו אחר, גם ברוך יהיה. העיקר שתקיימו אתם ואני, וגם אני אמשיך לתת לאחרים מצוות צדקה. רבי נתן אומר, על ידי אמונה נכנסים אל השכל ונשלם הדעת. על ידי זה יכולים לדרוש את התורה. כי כשאין אמונתו בשלומות, אז דעתו ושכלו אסור כמו בכבלי ברזל בשביה או בבית האסורים. כי שכל האנושי קצר מלהשיג שום דבר על בוריו ומכונו. שכל של בן אדם לא יכול להשיג בכלל באלוקות. אם בורא עולם לא משחיל לך דברים תוך כדי שאתה מדבר עם אנשים דברים באלוקות, אתה לא יכול לשבת בבית, לנבור בספרים, לנבור, לנבור, לנבור ולהגיע לדברים. אתה צריך לקבל מתנות. כשרבי נתן, נתן לתלמידו רבי נחמן מטולצ'ין להעתיק את הליקוטי ההלכות וחזר אליו רבי נחמן מטולצ'ין, אמר לו רבי נתן, תגיד, כשכתבת, העתקת את הספר שלי, היה לך התנוצצות אלוקות? אמר לו, רבי, מה אני אגיד לך? אמר לו רבי נחמן מטולצ'ין, היה לי רגעים שכשאני כתבתי את הליקוטי ההלכות שלך, העתקתי, פתאום מרוב האלוקות שהיה לי, אני עזבתי את העת, לא יכלתי להמשיך. עד שנרגעתי והמשכתי. שפתאום כזה דיבורים של השגחה, התגלתה לו האמונה, שהתבטל לו הבחירה, הוא כבר לא יכול לעשות כלום. ועכשיו תבינו סוד עמוק, חבר'ה. בזכות כל הצדיקים. אתם שמעתם פעם על המושג שנקרא ביטול הבחירה? רבנו אמר את זה וגם רבי נתן אמר את זה. יש תורות אצלי שאם אני אגיד לכם, יהיה לכם ביטול הבחירה. אתם שמעתם את הדיבור הזה? למה הוא התכוון רבנו הקדוש ורבי נתן? אז זה ביטול הבחירה. ואגב, אם הוא אמר את זה, אם רבנו ורבי נתן, תקשיבו טוב חבר'ה, יש להם תורות כאלה, שכשהם מגלים אותם, הם גורמים לאנשים ביטול הבחירה, יש להם כזה כוח. לא לכל אחד יש כוח לגלות כאלה תורות. אתם מבינים? יש להם כוח של תורות אצלהם בארסנל לגלות, באדם אין נתבטלן מנוע בחירה. תקשיבו טוב. אם יש להם כוח כזה דבר, אז יכול להיות שבמהלך כל מה שהם לימדו ומלמדים אותנו זה לא התגלה? זה לא שרבנו, תקשיבו טוב חבר'ה, זה לא שרבנו אמר, תראו, יש לי פה ליקוטי מוהר"ן נגיד, בסדר? יש לי פה ליקוטי מוהר"ן. יש לי תורות שהם ביטול לבחירה, בסדר? אני לא אכנס אותם לספר, אכנס אותם בספר אחר. לא, לא, חבר'ה. התורות שנקראים ביטול לבחירה, הם נמצאים בספר הזה, שנקרא ליקוטי מוהר"ן, או ליקוטי הלכות. רק הם עדיין לא התגלו לך, אחי. ומה זה ביטול הבחירה? ביטול הבחירה זה כשיאיר לבן אדם כזה אור של אמונה, ואז הוא יראה שהוא לא עושה כלום בחיים.
2: שהכל כבר נקבע לו? הוא לא מזיד
0: שום
2: דבר?
0: אם אני אגיד לך את השאלה הזאת, אתה תגיד לי, רגע, אבל אין... אם אני אגיד לך, כן, שהכל נקבע לו והכל מסודר מראש...
2: לא, הוא שואל אם אתה לא עושה כלום, הכוונה בפן שמוריד אותך או מחזק אותך?
0: שאתה בעצם...
2: מתמלא אמונה או...
0: כן,
2: הכל
0: בגלל שמיים. כן, כולל עירת שמיים. אין מה לעשות. כל היום נושמים בך, רואים בך, הולכים בך, אתה לא קיים בכלל. אז מה אתה לוקח ללב? זה נקרא ביטול הבחירה. וכשתורות כאלה מהירות מתנוצצות, אדם יושב כך. זהו.
2: בהתחזקות ושמחה, לא?
0: בטח, הוא בטל ומבוטל להשם אין ברך. וזה נמצא

0: הרב, הרבה פעמים משה רבנו מזכיר את העניין של הבחירה.
1: מה? מה אתה אומר?
0: הרבה פעמים ראיתי שרבנו מזכיר את העניין של הבחירה.
1: כן, רבנו מזכיר...
0: שכל זה בשביל שיהיה בחירה לאדם.
1: נכון. מה זה בעצם שהעניין של הבחירה נזכר? העניין של הבחירה נזכר, כל פעם שיש בחירה זה נקרא הסתר על האמונה. תקשיבו טוב. ידיעה או יישוב הדעת, אור הידיעה או אור יישוב הדעת, זה נקרא שהאמונה מאירה לבן אדם. יש בזה רמות. ככל שמאירה בו יותר האמונה, ככה הוא נכנס לשבת בחיים שלו, הוא לא עושה כלום. ככל שמפלס האמונה כמו הכינרת יורד, ככה הוא נהיה מאוד אקטיבי או אסרטיבי או אגרסיבי. אומר רבי נתן, ויש ביניהם ספקות ומחלוקת הרבה ומבוכות עצומות בכל חוכמותיהם כידוע לבקי בהם. וכל זה מחמת שעל ידי שכל אנושי אי אפשר להשיג שום דבר על בוריו ואמיתתו. ועל כן, כאשר נכנס לאיזה חוכמה בלי אמונה, חס ושלום, הרי שכלו כמו אסור ותפוס בתפיסה שאינו יכול לצאת משם. כי דעתו נשאר נבוך ותפוס במה שמעיין בו, ואינו יכול לצאת משם בשלום. תקשיבו טוב מה שאומר פה רבי נתן, אני חוזר לכם עוד פעם. ועל כן, כאשר נכנס לאיזה חוכמה, אפילו אם זה כתוב בספרי הקודש שפה מאחוריי, בלי אמונה, חס ושלום, הרי שכלו כמו אסור ותפוס בתפיסה שהוא לא יכול לצאת משם, כי דעתו נשאר נבוך ותפוס במה שמעיין בו, ואינו יכול לצאת משם בשלום. אבל כשיש לו אמונה שהוא בחינת שבת, כי זה מה שרבנו רוצה להביא אותנו, ולקראת האלף השביעי האור של רבנו מתחזק, כי הוא בחינת שבת.
0: מבחינת שבת הצדיק.
1: הצדיק הוא בחינת שבת, ואנחנו עכשיו בימים שאנחנו עוברים זה כמו לחיות בשבת, שהיא בחינת כתר. לכן אומרים בשבת כתר יתנו לך. אבל כשיש לו אמונה שהוא בחינת שבת, בחינת עולם החירות, אז זה כמו פסח, הוא בן חורין. כי כשמשעבדים לי את המוח במחשבות, אין שמחה, יש מחשבות. כשמשתחרר המוח, נכנס שבת, שוחרר. אז דעתו בן חורין, כי יודע כל הדברים על בוריין, על ידי האמונה לבד. כלומר, כדי לדעת מה כתוב בספר, צריך להיכנס לאמונה. ככל שנכנסים יותר לאמונה, ככה אדם מבין באמת מה כתוב בספר. על בוריו. על ידי שמאמין לדברי רבותינו ואבותינו הקדושים, שזכו להשיג הכל על ידי נבואה ושפע אלוקי. פה רבי נתן מתקדם. שהוא למעלה מאוד משכל אנושי, ואז יש לו יסוד לעמוד עליו. אומר רבי נתן, תבין, הספר הזה שכתוב כאן לצורך העניין, זה לא שרבנו ורבי נתן ישבו חשבו היו ממש ממש ממש חכמים. הם אמנם היו כאלה, אבל זה לא הנקודה. הם ישבו מאוד חכמים, ואז הם כתבו את הספר הזה. לא. הדברים האלה שנכתבו פה, אחי, זה לא הם כתבו את זה. זה הכתיבו להם את זה משמיים. זה מה שנקרא, על פי הבעל שם טוב, ספרים שנכתבו ברוח הקודש. אגב, כל פעם שקוראים לצדיק הקדוש, זה סימן שזה נכתב ברוח הקודש. לא הרבה צדיקים מכונים בשם הזה. למשל, שלה, הקדוש. בעל שם טוב, הקדוש. רשי, הקדוש. אור החיים, הקדוש. רבינו, הקדוש. כל פעם שבעם ישראל קוראים למישהו הקדוש, זה עדות שכל דבריו נכתבים ומתגלים עד היום ברוח הקודש, ורוח הקודש שורה על הדברים. וכשאדם נכנס במידת האמונה, רוח הקודש שנמצאת בתוך הדברים שווה ומתגלה לו, ועל פי זה הוא מבין את הדברים. ואז יש לו יסוד לעמוד עליו, שהוא האמונה הקדושה שעליה עומד הכל. ועל ידי זה יכול לכנוס לכל דרושי התורה ולצאת מהם בשלום. על מי נאמר נכנסו לפרדס אבל לא יצאו ממנו בשלום? ארבעה נכנסו לפרדס. מי הם? בואו נחזור עליהם.
0: רבי עקיבא.
1: רבי עקיבא נכנס בשלום, יצא בשלום.
0: בן עזאי.
1: בן עזאי. בן
0: זומא.
1: ו רבי אלישע בן אבויה. אלו השלושה, אלו ארבע, אלו השלושה נכנסו ולא יצאו בשלום. ורבי עקיבא בן יוסף,
2: למה דווקא הוא יצא?
1: דווקא הוא זכה. פה כתוב למה.
2: יש סיבה?
1: מה הסיבה? כי הוא זכה למידת אמונה כזאת מזוכחת. כי להיכנס לפרדס, חבר'ה יקרים, זה רק במוחים. זה פה. כי מה אמרנו? יש לי תורות כאלה שכשהם יתגלו לך, שיתגלו לכם, יהיה לכם ביטול הבחירה. יפה. עכשיו, אם יתגלה ביטול הבחירה, אז איזה שאלה מתעוררת לבן אדם אחר כך? אז מה אני עושה פה בחיים? היה אחד שזה התעורר לו, וכתוצאה מזה הוא נכנס להפקרות. צריך אמונה מאוד מזוכחת כדי להיכנס למקומות כאלה שיעיר לבן אדם אמונה עד ביטול הבחירה, והוא אחרי זה יוכל לצאת משם בשלום ולהמשיך לחיות בזה העולם. כי יש אחד למשל שהגיע למסקנה שאפשר לחיות בלי אישה, לא התחתן בכלל, הוא לא שייך בחתונה, כמו וכמו נדב ואביהו שגם הגיעו למדרגה כזאת ולא התחתנו, כי בית מוציא אותך מזו המדרגה. יש אחד השתגע, הציץ ונפגע. רבי עקיבא נכנס בשלום, יצא בשלום.
2: אבל לא הבנתי.
1: מה לא הבנתי?
2: שבית, כאילו, בית מוציא אותך מהמדרגה?
1: כן, כי כשאדם... נכון, זה מצווה להקים בית, אבל אדם שהוא רוצה להיות מאוד דבק באמונה, אז כשיש לו אישה ויש לו ילדים, אז האישה והילדים שמעסיקים אותו, אז הוא, בגלל שהוא איתם, הוא לא מצליח להיות באמונה. אם הוא נמצא כל היום לבד בהתבדות, הוא נמצא באמונה, אבל הוא איתם. אז מה קורה? הוא צריך להיות שייף עיל ושייף שפק נפיק. כלומר, הוא צריך להיכנס ולצאת. וזה מה שעובר לנו בימים האלה. כולם נמצאים בבתים שלהם, רוצים לחיות בדבקות, אבל האישה אומרת, הדבק, לך דקה את התנור. ואז כל היום הוא בעצם נכנס ויוצא, נכנס ויוצא, עד שהוא משתגע מזה. יכול להשתגע מזה. צריך להיות חזק ביישוב הדעת שלו, ולא להתבלבל מזה שמוציאים אותו, אלא אני יוצא מהאמונה וחוזר לאמונה. יוצא מהאמונה וחוזר לאמונה.
0: האמונה אבל עצמה היא זאת שהוציא אותה. נכון? היא זאת שהוציא אותה מהדעת.
1: הם הגיעו לרמת אמונה כזאת גדולה שזה יצאו מהדעת.
0: מה זה בא לו? אז זה לא תמיד טוב אמונה. כאילו זה טוב.
1: לא, אבל רבי עקיבא בן יוסף זכה בכל מדרגת האמונה שלו, שהוא קיבל את האמונה והוא לא התבלבל מזה. הוא קיבל אותה בתמימות כזאת, הוא שמר על תמימות כזאת, שהוא הצליח לקבל את האמונה, למרות שהיא כאילו ביטלה אותו מהבחירה, אבל הוא הצליח להמשיך לחיות בזה העולם.
0: זה מסוכן לנו לגלות את התורות האלה
1: שהם... אז כנראה שלא מגלים לנו אותה כדי שלא נהיה אותו שמה, אבל אם זוכים, על פי רבנו, אפשר לחיות. חבר'ה, לקראת סיום. ועל ידי זה, יכול לכנוס לכל דרושי התורה, ולצאת מהם בשלום, מאחר שיש לו יסודות חזקים על ידי האמונה הקדושה. בואו נעשה סיכום, מה למדנו פה חבר'ה יקרים היום. רבי נתן בא ולימד אותנו פה, אני קורא בספר אוצר היראה, בערך שנקרא אמונה, באות שקוראים לה אות למד א', ורבי נתן מלמד אותנו כאן, שכשאדם יש לו מידת האמונה, אז מתגלה לו האור של התורה. כי האור של התורה לא יכול להתגלות לבן אדם שהוא רק נכנס עם השכל שלו. מי שנכנס רק עם השכל שלו, הוא ימצא את עצמו במבוכות ובספקות, ועד רבה, התורה תכניס אותו לקשיים באמונה. אבל אם הוא מתחזק באמונה, ותעשינו את זה בתחילת השיעור, ויש כל מיני דרכים איך להתחזק באמונה, ובעיקר שבאדם מבקש אמונה, כפי שכתוב בנביא, בקשו אמונה, בקשו, בקשו, בקשו, בקשו אמונה. הוא מבקש את האור, הוא מבקש את האמונה, יורדת עליו האמונה, וזה הכיסופים, הכיסופים מורידים על הבן אדם את האמונה. ואז הוא פותח את הספרים, ובדרושי התורה מהירה לו אלוקות, כי הגאולה תגיע לכל אחד במוח שלו, והיא תתגלה לו על ידי זה שהוא יפתח ספר תנך, והוא יראה נפלאות מהתורה הקדושה. כי העולם יהיה כמנהגו, הכל יהיה אותו דבר. אבל פה בתוך המוחין יתגלה לו כזו חירות נפלאה ואדירה, זה מה שיתגלה לכל יהודי. זה האור של האמונה, וזה יתגלה לבן אדם בתוך האותיות. לפי הספר שלו, יש אחד יראה את זה בגמרה, יש אחד יראה את זה בתנך, יש אחד אחרי זה לא יפחד כבר מגמרה, ויתחיל עוד גמרה, ויראה שגמרה זה מאוד קל למי שבא בתמימות ופשיטות, ואחרי זה גם יראה את זה בגמרה. אז בעזרת השם, חבר'ה יקרים, שבזכות רבינו הקדוש, רבי נחמן בן פייגה, בזכות תלמידיו הקדושים, שבכל דור ודור נזכה להתחזק בשמחה ובאמונה, ולהיות שלווים ורגועים בחיינו, ונזכה בעזרת השם לקבל פני משיח, פני שבת המלכה, אמן ואמן.

נו, נקווה שנהנתם מההפוגה ככה בין שיעור לשיעור. אנחנו הולכים לשמוע קצת מוזיקה טובה, שירים חדשים, קצת ניגונים יפים, ואנחנו הולכים ברוך השם מחיל אל חיל, וכבר רוצים לעבור אתכם לשיעור הבא. אזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב מאור קריו, מקווה שתהנו בעזרת השם יתברך. נאחל לכם המשך הזנה ערבה פה באולפני רדיו ברסלב קול הנחל. להתראות ולהשתמע, כאמור עוברים לשמוע שיעור מפי הרב מאור קריו. להתראות וכל טוב פה באולפני רדיו ברסלב קול הנחל.

0: שלום לכולם, אז הנה רדיו ברסלב כל הנחל, צהריים טובים, יחד איתכם באולפן, שי גז ורב מאור קריו בשידור חי. בעזרת השם אנחנו היום נדבר קצת מלקוטי הלכות, שיחת חברים, קצת ניגונים, שירים, בעזרת השם. מה שלומך אחי?
1: ברוך השם.
0: ברוך השם.
1: תופסים אותם בצהריים?
0: כן.
1: ימים חמים, אבל רבנו סדר את הטמפרטורות.
0: צריך קצת מוזיקה מרגיעה.
1: ברוך השם.
0: בחום הזה. ברוך השם, להרגיע את הנפש.
1: טוב, בעזרת השם בסייעתא דשמיא, היום אנחנו נלמד קטע בליקוטי הלכות. הלכות תפילה, הלכה ג'. בעצם רבי נתן פה בונה את השיחה הזאת על תורה בליקוטי מוהר"ן, חלק שני, סימן ע"ח. על הפסוק, ויתחנן אל השם והיית אלה אמור. נלמד את היסוד הזה שנקרא, איך אומרים, שינוי... שינויים קצת בחיים, מה שנקרא.
0: אוקיי.
1: ואנחנו חווים את זה כל יום, במציאות של בית, עבודה, לימוד תורה, קיום מצוות, ובעצם ממה אנחנו מקבלים חיות. האם שינוי זה מרענן, או האם שינוי זה לא מרענן? אחד מהיסודות מהתודעה שלנו במוח, זה נקרא להחליף כוח. מה זה נקרא להחליף כוח? לפעמים אדם יוצא לאיזה טיול טוב, הוא מקבל כוח ללמוד תורה. אז אנחנו לכאורה מבינים הפוך. אם אני רוצה לקבל כוח ללמוד תורה ואני עייף, אז מה אני צריך לעשות? אני צריך ללכת לישון. ללכת לישון, כדי לקבל כן. כוחות, ללכת ללמוד. יש נקודה מעניינת אבל, שפתאום אתה רואה באדם יוצא לאיזה טיול טוב,
0: מקבל כוחות.
1: אז הוא מקבל כוחות ללמוד. אז הוא עייף או לא עייף? אלא יש מושג של עייפות המחשבה. מה זה בעצם עייפות המחשבה? זה שאדם הוא נמצא כל הזמן באותו מצב סטטי, ואחד מהיסודות של רבנו זה אחד הגוונים המשתנים. אז ברגע שאדם משנה איזה תודעה, משנה איזה סדר יום מסוים שהוא רגיל אליו, אז זה בעצם מחדש אותו. למה? כי הוא יצא רגע מהשטנץ שלו, מה שנקרא. המוח קיבל הטענות חדשות שהוא לא מכיר, טבע, טיול, שיחת חברים וכדומה. המוח מקבל הטענה, משתחרר מכל השטנץ של היום, מה שעובר במשך היום. ברגע שהוא מקבל הטענה חדשה, המוחן מתחדשין, ואז ממילא יכול לחזור עם כוחות חדשים לעבודת השם וללימוד התורה. זה יסוד מאוד מאוד חשוב לדעת ששינוי של דברים בחיים, שאדם קצת יוצא, איך אומרים, מהמשבצת, ועושה שינוי, זה מתבטא בשיחת חברים, זה מתבטא באיזה סוג של לימוד, שלמשל עכשיו בין הזמנים ידוע שקצת לומדים דברים אחרים, גדולי ישראל היו נוהגים ללמוד קצת מסכתות אחרות, לימוד אחר, כדי לשנות אווירה, מה שנקרא, לשנות אווירה, זה לעברר את המציאות שלי בחיים. זה לא תלוי בעייפות הגוף, זה תלוי בעייפות הרוח. ואחד מהיסודות שמחדשים אותנו זה השינוי. כשאדם חווה סוג של שינוי, זה מחדש אותו. עצם זה שהוא יוצא לטבע, והוא רואה נוף, מוזיקה, וזה משנה אווירה. השינוי אווירה, זה בעצם נותן לי כוח בתודעה לחזור עם כוחות חדשים ויותר העננים מההתחדשות שקיבלתי לתוך המציאות של עבודת השם שלי.
0: כן.
1: מה קורה אבל לבן אדם שפתאום הוא חווה את השינוי הזה, ואתה יודע, עכשיו בשבילו מבחינתו תן לו לשבת בבית הכנסת, בבית מדרש, לשבת, ללמוד, ופתאום עכשיו הוא צריך למצוא אותנו באיזה טיול, וזה לא נוח לו, וחם, וכן טוב ולא טוב. רבי נתן נוגע בנקודה הזאת, בנקודה הזאת שנקראת שינוי, ומאיפה אנחנו מקבלים בעצם את החיות ואת החיות שאנחנו חווים את המקום הזה, ואיך אנחנו יכולים באמת להסתכל על זה בצורה נכונה, כי לא סתם שרבנו הגדיר את עצמו אחד הגוונים המשתנים, כי אחד מהדרכים שרבנו מלמד בעבודת השם, זה הדרך הנפלאה של התחדשות. והתחדשות זה שינוי מעברים.
0: כן.
1: שינוי מעברים זה התחדשות. וזה כמה פעמים אני זוכר שבאו איתי אנשים ואמרו לי, אתה עולה לרבי שמעון, אני רוצה לבוא איתך. פתאום חזרו עם כוחות חדשים לגמרי. מה קרה? שינוי אווירה. שינוי אווירה.
0: כן.
1: שינוי אווירה נותן חיות, נותן שמחה, נותן התבוננות אחרת. נותן מיקוד למה שאנחנו רוצים יותר להתמקד בו, אבל מחמת המציאות היומית, השגרתית, אנחנו כבר פחות מתמקדים בזה. וזה מתנה גדולה, ואנחנו צריכים לדעת שזה גם חלק בלתי נפרד מעבודת השם שלנו. לכן רבנו אמר, שהוא היה נכנס לשדה, שהוא היה חוזר, כבר היה רואה עולם חדש לגמרי.
0: נכון.
1: אז הוא לא היה מחפש את חומרים, את המנוחה של הגוף, הוא היה מחפש את המנוחה של הנשמה. שהיה יוצא לשדה, משנה אוויר.
0: שזה בעצם משפיע על הגוף.
1: ממש, היה חוזר ועם כוחות חדשים. והיה אומר, ראיתי עולם חדש לגמרי. עולם אחר לגמרי. אז רבי נתן כותב כך.
0: זאת אומרת, אז ההתחדשות היא במוח, לא בדברים חיצוניים, כמו שאנחנו חושבים. כי לפעמים בן אדם אומר, טוב, אני אקנה משהו חדש, אז אני... אז הכל ישתנה, אתה מבין? יש כאלה שחושבים ככה. שאם יחליפו את הזה, יחליפו פה, יחליפו שם, אז גם אצלם המציאות הפנימית ישתנה. זה לא נכון. זה לא תלוי, זה משפיע, אבל זה לא תלוי בזה, הכוונה.
1: בדיוק, אבל זה כן, זאת אומרת, אם כבר נגעת בנקודה הזאת, בנושא של עולם החומר, למה שאני אקח דוגמה, אז כן, שאדם קצת עושה שינוי בבית, מחליף את הסלון, מחליף זה, זה עושה שינוי מרענה.
0: זה משפיע, אבל זה לא, השינוי האמיתי לא תלוי בזה, בדברים החיצוניים.
1: כן, שינוי האמיתי זה שאדם צריך לדעת כל יום ויום, ההתבודדות זה בעצם מסע לנשמה, להתחדשות, שאדם מתנתק מהכל, וההתבודדות בעצם זה אופק חדש, זה דיבורים חדשים, זה אפילו שהוא יושב באותו חדר או באותה מרפסת או הולך לאותו שדה, אז עצם זה שהוא נכנס להתבועדות, זה כבר דיבורים חדשים.
0: דיבורים חדשים.
1: וגם אם זה אותו דיבור שהוא רגיל לדבר בו, אז זה דיבור שהוא בא כבר מתודעה חדשה. כי מה שעבר עליי היום, בעבודה, זה בא ממקום אחר. נמצא שזו התחדשות נפלאה, וממילא גם אדם אחרי זה ניגש לחיי היום שלו עם התחדשות נפלאה. פתאום הוא ממש רואה עבודה רוחנית, בעבודה, עם המשפחה, עם הילדים. פתאום הוא רואה משהו חדש. אולי עם הילד הזה נעבוד ככה, אולי פה נעבוד ככה, אולי נחשוב ככה. הוא מקבל, המוח עובד עם תדרים חדשים. ורבנו מאוד מדבר על הנושא הזה של התחדשות, ואנחנו חייבים לדעת שהחיות שלנו והחיות שלנו זה התחדשות. התחדשות, ולשביל ליצור התחדשות, זה דורש מאיתנו לדומם את כל המערכת שאנחנו מכירים, ובעצם לגשת לעולם אחר, שזה בעצם הסוד של ההתבודדות, שאני מפסיק רגע את כל המרוץ של בית, משפחה, ילדים, עבודה, צבא, כל אחד בבחינה שלו. פשוט מדומם את זה, ואני בא לשם יתברך, ומדבר איתו מהנקודה שלי, מהמקום שלי. לכן אני אומר לאנשים שלאו דווקא שהעצם זה שאפילו אדם עושה את החמש דקות האלה, ומזה מתחיל להתאמן על זה מה שנקרא. אין הגדרה שאפשר להגיד למישהו, תעשה רק שעה, לפעמים אדם קשה לו, אולי יותר, אולי פחות. אבל מה קורה בפעולה הזאת? המוח מקבל התחדשות. למה? כי אני מדומם את כל המציאות השגרתית של החיים. וכן, אדם יכול להיכנס גם לשגרה, גם בתוך עולמה של תורה. שהוא כבר רגיל, כל אל בית, כל אל בית, כל אל בית. זה אחד הדברים הנפלאים, אגב, בדף היומי, שכל יום ויום אתה מתחדש, מתחדש, מתחדש, עוד דף ועוד דף ועוד דף, זה נפלא לראות את זה.
0: הקצב.
1: ככה גם בספרי רבנו, עוד דף ועוד דף, כל פעם אתה דולה עוד דברים חדשים, דולה עוד ידיעות חדשות, כל פעם רבי נתן ורבנו, אתה כל פעם עובד מהספרים שלהם, אז אתה כל פעם מקבל תודעות חדשות לפי המציאות של החיים שלך. פתאום אתה רואה את הליקוטי, ההלכות בצבע אחר ממה שהיית רגיל בפעמים הקודמות, או את הליקוטי מוהר"ן.
0: ממש ככה.
1: וככה גם בשיחת חברים, שזה דבר שמאוד מאוד מאוד חשוב בנושא הזה, שאדם יהיה לו שיחת חברים. שיחת חברים זה דבר גבוה, זה דבר נפלא, זה דבר שמדברים בגובה העיניים. אתמול היה לי שיחת חברים נפלאה עם חבר קרוב שלי, ופשוט מצאנו את עצמנו מאחד בלילה עד שלוש לפנות בוקר, שעתיים של שיחת חברים, ופשוט לקחנו נקודות כאלה נפלאות לעבודת השם, כאלה התחזקויות, ממש דיברנו מהנקודה של עבודת השם. זה היה, לקחנו שיחה, אמנם לקחנו קצת נושא קשה, מה שנקרא, אבל כל אחד נתן מהנקודה שלו, מהזווית שלו, מהראייה שלו. אתה יודע, שלא באים בנצחנות, ולא באים ממקום של אני אראה לו, והוא יראה לי, שלפעמים שמעתי פעם מישהו אמר שעשה שיחת חברים, אומר, נכנסנו אחד בשני. זה לא בדיוק נכון, אנחנו לא באים להיכנס אחד באף אחד. לקבל כל אחד מהזווית ראייה שלו, זה פשוט מילא אותי בכוחות, מילא אותי בכוחות. זה ממש, לפעמים אני מקבל טלפון מחבר או שאני מתקשר אליו, אנחנו מכריחים את עצמנו לעשות שיחת חברים. מכריחים את עצמנו, אין כרגע מוכן, אין זה, אבל מכריחים את עצמנו שיהיה לנו שיחת חברים, זה דבר נפלא ומחדש את כל המערכת בעצם. אז רבי נתן כותב כך, והכלל, כי עיקר החיות הוא התורה. העיקר.
0: כן.
1: העיקר של החיות שלנו זה לתורה. אז יש מציאות שנקרא ביטולה וקיומה. מאיפה לומדים את זה? לומדים את זה מרבי יהודה הנשיא, שהוא חיבר את המשניות והוריד אותם על כתב. אז באו ושאלו אותו, אמרו לו, איך אתה מוריד את זה על כתב? זו תורה שבעל פה, צריכה להיות בעל פה כפשוטו. אז הוא אומר, עת לעשות להשם, הפרו תורתך. מה זה עת לעשות להפר מפר את תורתך? כדי שהתורה בעל פה תתקיים, אז אני כביכול מפר את התורה, וכותב נכון. אותה, מוריד אותה על כתב, כדי שהיא תתקיים.
0: כן.
1: יש מושג שנקרא עת לעשות להשם מפר את תורתך, שאדם יודע שהחיות שלו זה התורה, אבל פתאום יש מציאות שהוא לא נמצא עכשיו במסגרת התורנית, מה שנקרא.
0: כן.
1: הוא לא נמצא עכשיו בלימוד, הוא לא בכולל, הוא לא בבית הכנסת.
0: אבל זה לטובת זה שאתה כן תמשיך ללמוד אחרי זה.
1: בדיוק, עת לעשות להשם, זה עת לעשות להשם, הפרו תורתך. למה? הוא יוצא לעבוד. עכשיו, שהוא יוצא לעבוד, אז זה עולם החומר. אבל זה נקרא עת לעשות להשם. למה? כי אני יוצא לעבוד כדי שיהיה לי פרנסה, כדי שאני יכול ללמוד בישוב הדעת. נמצא שכל מה שהוא עובד במשך היום, 8 שעות, 12 שעות, כל אחד בבחינה שלו,
0: זה בשביל התורה.
1: זה בשביל התורה. נמצא שכל רגע ורגע זה בשביל התורה. אז זה נקרא ביטולה וקיומה. זה סוד הירידה, תכלית העלייה. מה זה סוד הירידה, תכלית העלייה? הירידה עצמה, אם אדם לוקח את זה בתור עבודה, שאני קם מחדש, לוקח את העצות של הצדיק, אז זה נקרא עת לעשות להשם. אני מגלה שהירידה הזאת והקטנות מוחין האלה שעברתי, זה בשביל להתקרב יותר לקדוש ברוך הוא, שהוא זוכה על ידי התקרבות, הוא יותר חד, הוא יותר ממוקד, והוא יותר גם בהתחדשות. אז גם בסוד הירידה יש סוד מאוד מאוד עמוק, ולכן רבנו פה ראה את הדור שלנו, והוא נוגע במקום הזה, הוא נוגע במקום הזה של, הוא לא נותן לנו את המקום להתייאש, אפילו הפוך, להתעודד.
0: נכון.
1: והכלל כי עיקר החיות הוא התורה, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגי יומם ולילה. אך בוודאי, אי אפשר להיות עוסק בתורה לבד תמיד, בלי הפסק רגע. אחד מהיסודות של קיום התורה, זה שאי אפשר יהיה לעסוק בתורה תמיד, כל רגע. זה רבי נתן פה לוקח למקום מאוד מאוד מעניין. אנחנו מבינים שכל רגע עם חס שלום אנחנו בטלים רגע אחד מהתורה, אז אנחנו מאבלים את החיות שלנו. רבי נתן אומר הפוך, אתה עכשיו בונה את החיות שלך לאבא. אתה היית עכשיו, היית בחיות מסוימת, בלימוד מסוים, בעבודת השם. עכשיו הביטול הזה הוא זה מה שמחיה יותר את התורה, וזה סוד מאוד מאוד עמוק. כי בהכרח לבטל לפעמים קצת בשביל פרנסה וצורכי הגוף.
0: הוא ציטט פה, נכון, אם אני לא טועה, את שיחות תרן או משהו, או חיים מאורה, נכון?
1: גם, כן. כי בהכרח לבטל לפעמים קצת בשביל פרנסה וצורכי הגוף. אדם צריך לקנות נעליים.
0: נכון.
1: מה, ביטול תורה, מה, ביטול תורה. אז השם ישמור ויציל, זה לא ביטול תורה, אתה צריך עם נעליים. אתה מבין, זה, מה תלך עם עכשיו עם כפכפים? אין, אדם צריך לדעת, יש דרך ארץ. אתה צריך לקנות בגד, תקנה בגד. תבין, יש דרך ארץ. לא, אנחנו מפעמים אדם מכניס עצמו לתודעה שהוא שרף, אבל בעבודה שלו הוא לא במקום הזה. וכן, יכול להיות שהכל בסדר גמור, אתה צריך ללכת לעשות איזה טיול, זה הפוך, זה עבודת השם שלך עכשיו. ללכת לעשות איזה טיול. ללכת לעשות עכשיו איזה טיול, זה ללך עם האישה, תקנה את הגלידה, לא יודע בדיוק מה. ללך תעשה איזה משהו, כן, קח תכף, תעשה איזה סיבוב. זה לא ביטול תורה, ממש לא ביטול תורה. זה עכשיו אתה מקבל חיות חדשה, זה כל הריבוי אור הזה, שלא לזוז ולא לנשום, זה לא בריא לנפש. בפרט בעלי תשובה שאתה יודע, מכניסים אותם ישר לדרשות של ביטול תוירה, ביטול תוירה, ביטול תוירה, ביטול תוירה. ופתאום אדם מתחיל לאבד השתונות, נכנס למקום שזה לא הוא. והנה אפילו פה רבי נתן כותב שיש מסיעות של אנשים שכל היום עוסקים בתורה וגם הם יש להם בחינה של ביטול מה שנקרא. זה לא רע. זה לא רע, זה בסדר גמור שמדי פעם אדם יוכל להרתיק. הכל טוב. הכל טוב. יוכל להרתיק, תקנה לך איזה גלידה. תעשה איזה הפסקה, תשמע איזה מנגינה טובה, איזה מוזיקה טובה. שב עם הילד, שחק איתו בלגו מה שנקרא.
0: איפה מקבלים כוחות להיות במקום הזה של כביכול... אני מרגיש שאני רחוק מהדיבורים האלה כרחוק מזרח ממערב, מהקטע הזה של ביטול תורה וכל זה. כאילו, אני מרגיש שאני בכלל לא שם, ואני אומר, מאיפה יש לאנשים האלה כוחות כאלה, כאילו, לא לעשות כלום, רק ללמוד, כאילו.
1: אז זה מה שרבי נתן אומר, שאין מציאות כזאת. זה בדיוק השאלה שאתה שואל פה, זה בדיוק מה שרבי נתן פה נוגע.
0: אז מי שעושה את זה הוא מה?
1: זה תודעה שיחדירו לנו... שתודעה קצת שהיא מאוד, היא שלילית. אני אסביר גם למה. הכניסו לנו תודעה שיש באמת, יש אנשים שהם כל הזמן רק בספר ולומדים. זה לא בדיוק נכון. גם הרב עובדיה יוסף שהיה מתמיד גדול, היה אוכל ארוחת צהריים ויושב עם הנכדים ומשחק איתם. כן?
0: כן.
1: כמו שהיה יושב ממש עם הנכדים, שם אותם לברכיים, צובט להם בלחם, משחק איתם. אבל הוא היה מתמיד גדול. אבל ההסתכלות שלנו, הלימוד תורה שלנו, כלפי אחד כמו הרב עובדיה, אז איך אומרים? זה נראה כאילו שהוא מתמיד ואני לא. גם הוא מתמיד, וגם לא היה את ההפסקות שלו.
0: אבל המקום שלו, כן.
1: אותו דבר אנחנו. אדם שלומד כל יום, שעה. אני אקח את זה, אתה יודע, אדם לומד, חוזר מהעבודה, מנחה ערבית, הולך לשיעור תורה שעה. חצי שעה, בין מנחה לערבית 20 דקות. וכל יום יש לו את הזמן הזה. 10 דקות לימוד ביום. זה נקרא שהוא מתמיד. הוא מתמיד בתורה כל יום. הוא הוגה בתורה כל יום. זה מושג של התמדה. התמדה זה לא עכשיו שאני לא נושם, לא אוכל, לא שותה, לא שום דבר, כל יום רק בסל, זה נקרא מתמיד. יש לך אפשרות יותר ללמוד תורה, אשריך, אבל התמדה זה קביעת עתים לתורה כל יום לפי הכוחות שלי, לפי הכוחות שלי, זה נקרא התמדה. יש אדם שלומד כל יום חמש דקות תורה בבוקר ובערב, זה, מבחינת התורה הוא מתמיד. התורה אומרת לקבוע עתים לתורה, כל אחד לפי הבחינה שלו. אבל מה קורה שהאדם אומר, איך אפשר להגיע באמת למקום הזה שאני לא סוגר את הספר? השאלה לא מתחילה, כי גם אצל גדולים סוגרים את הספר. פשוט אנחנו רואים את זה מהיבט שאתה יודע, מצלמים את זה יפה. הוא לא סגר את הספר, הוא לא זה, הוא לא זה, הוא כל פעם בשביל... שכל פעם בשביל ללכת לאכול, הוא ממש, הוא לא היה יוצא לאכול, הוא היה אוכל ככה במשך הלימוד בזמן שהוא היה זה. בסדר, דוגמאות יפות. חזק וברוך, הרבה מחיאות כפיים ניתן לך על זה, אבל אל תשכח פה שאנשים לא נמצאים במקום הזה. ואותו אחד שאתה מספר עליו, אותו אחד שאתה מספר עליו שבין לבין הוא היה אוכל, תבדוק אותו, הוא גם היה עושה סיבוב מדי פעם. הוא גם היה מטייל מדי פעם. מספרים על הרב עובדיה, שהוא היה הולך עם הרבנית כל יום, סיבוב של איזה 20 דקות, היה עושה את איזה טיול, ככה שמעתי. אז רואים שיום אחד הוא הלך והוא הוציא ופל, ככה בצניעות הוא בערך עליו מזונות ואכל. אז היא אמרת לו, מה, ככה? למה אתה ככה עושה? אנחנו יושבים עכשיו פה בחוץ וזה, הוא אומר לה, הספקתי בזמן הזה לעשות סיום מסכת, אז אכלתי. אבל אתה רואה שהוא ידע ללכת עם הרבנית, אני אפילו שמענו את זה, אני זוכר כמה פעמים, שהרבנית עליה שלום, שהוא היה שומע שהייתה קצת לחוצה, בכל זאת גידלה את הילדים וזה, והוא היה יושב ולומד, רואים שהוא היה סוגר את הספר והיה קורא לה, והיה מקלף לה תפוח, ונותן לה לאכול, ומביא לה ענבים, ומוזג לה לשתות, והיה מדבר אל ליבה. זה לא סתם שהיא כל כך אהבה אותו, וכל כך מסרה נפש בשבילו, כי הוא ידע לדעת איפה לסגור את הספר, ולתת לה את המקום הזה, ביטולה וקיומה. רק פשוט לנו מספרים את הסיפורים של, אף פעם לא סגר את הספר, והוא אמר לרבנית, אני יכול לעזור לך בבית, רק מתי, רק עם ספר ביד. זה לא נכון, חכם בן ציון אבא שאול.
0: גם אפשר לקחת את הדוגמאות האלה אלינו ממנו.
1: אני אומר, אפשר לקחת
0: את... זה לא עבודות ששייכות
1: אלינו. אפשר לקחת את הדוגמאות, אבל השאלה איך אתה מסביר את זה. פתאום שאתה לוקח למשל סיפור, שהוא סופר לחכם בן ציון, שיום אחד הוא הלך עם אשתו לרופא, אז הרבנית כאבה לה הרגל. אז הוא אמר לה, דוקטור, כואבת לנו הרגל. אז הוא אומר, למי כואב הרגל? הוא אומר, שכואב לה, כואב לי. אז הנה, הוא הלך איתה לרופא. הוא הלך איתה לרופא. או שיום אחד הם מסופר שהיה שם סיפור מאוד מעניין, שהם הלכו לקנות נעליים. אז הוא היית ממש בחנות, והוא אמר לה, נוח לך, תלכי, תבדקי שזה בסדר, זה במידה, בוא נבדוק אולי עוד הפעם וזה. פשוט לנו מציירים את גדולי ישראל, לא מהזווית של איפה הם היו עוצרים. איפה הם היו... הם היו בני אדם.
0: כן, זה באמת, זה מה שמיוחד בספרי רבנו, בסיפורים על רבנו, שם כן מובא כל דבר שהוא עושה.
1: בדיוק.
0: שהנח, שהשוטה אוכל.
1: נכון, רבנו לא בא לשנות מהשטנץ. רבנו לא בא לשנות מהשטנץ.
0: זה מדהים.
1: אין, מה זה? זה דבר לגיטימי לגמרי.
0: זה ברור. לי זה ברור.
1: ברסלב זה לא התאבדות.
0: כן.
1: ברסלב זה לא התאבדות. ומה קורה אחרי זה? אתה רואה אותו פתאום אחרי כמה שנים.
0: לא יכול לעשות כלום.
1: אין לו עצבים לכלום, לא רוצה לשמוע שום דבר. למה הריבוי אור הזה, והטירוף הזה, והלחץ הזה של כל... תראה, לבוא ולספר סיפור על אחד מגדולי ישראל, איך הוא היה מתמיד, זה סוחף. זה מרגש.
0: זה מדליק את הלב, בטח.
1: זה מדליק. זה אחרי זה מוחאים לך כפיים. הרב, איזה דרשה נתת לי, אהבת אותי באוויר, מה זה חיזקת אותי, וזה, ותתתתתתת. בסדר. זה מצטלם מאוד יפה, אבל באמת זה לא ככה. אבל אם אתה מספר את הסיפור על אחד מגדולי ישראל, איך הם התמידו בעבודת השם, ואתה יודע גם לספר איך הם ידעו גם להפסיק מעבודת השם, וידעו להיות בני אדם, בני אדם, ידעו להיות בני אדם, ידעו לשבת עם הילדים, ידעו לשבת עם המשפחה, ידעו לעשות איזה טיול יפה, משהו. ידעו להיות בני אדם, ידעו לתת את החום, את הנתינה גם לעצמך וגם לאחרים. ידעו להיות בני אדם. זה חשוב כל כך הדבר הזה, ואת זה לא מדברים על זה הרבה, כי רוצים לעשות, איך אומרים, שטנצים של לומדס. זה למד את הבן אדם מה זה להיות בן אדם, מה זה להיות בן אדם, מה זה רגע לעצור, מה זה רגע להתבונן. רבי נתן כותב כך, כי בהכרח לבטל לפעמים קצת בשביל פרנסה וצורכי הגוף. אז נכון שיש פה כאלה שיגידו, טוב, רבי נתן מדבר פה על קצת, אני לא בקצת, אני כבר בהרבה. רבי נתן לא בא לייאש. רבי נתן לא בא לייאש. כל אחד והבחינה שלו. יש אחד שמספיק לו טיול לשעה ולחזור, יש לו אחד שצריך את זה יום שלם. אז אנחנו לא צריכים להיכנס לקופסה אחד של השני. כל אחד והנקודה שלו. אני לא קרה לי פעמים שהייתי רואה למשל מישהו שהיה בא לי לשיעורים, והוא כמה ימים לא היה בא, והייתי שואל אותו איפה, למה לא באת? למה לא באת? יש לך סיבה. אני לא צריך להתעניין בזה, מה שנקרא. אני יכול לשאול לשלומך וזה, אבל יש לך סיבה. יש סיבה, לפעמים אדם, צריכים אותו בבית, צריכים אותו פה. יש סיבה, להיות בן אדם. להיות בן אדם, זה לא ביטול תורה, זה התבוננות. זה דרכה של תורה, זה הענבה של התורה. ואם כן, במה מחיין עצמם בשעת הביטול? טוב, אז מה קורה שאדם עכשיו יוצא לעבודה? והדבר שהכי רוצה עכשיו זה לשבת ולעסוק בתורה. אז הוא נמצא במקום שנקרא ביטול. הוא עכשיו צריך להתעסק בחשבונות, הוא צריך עכשיו להתעסק בדוכן פלאחל שואל אפל שהוא עובד, בחנות בגדים שהוא עובד. זה לא נעים לו. זה לא נעים לו, זה נקרא ביטול. והוא מרגיש את התורה כמה היא מחיה אותו. רבי נתן כבר נוגע ונותן לנו תובנה. מאחר שבאמת אין שום חיות כי אם התורה לבד. אך בשעת הביטול של תורה, מחמת הכרח, אז מחיין את עצמן על ידי הצדיק הגדול לאמת, שהוא גם כן לפעמים איש פשוט בעת שמדבר, מבטל מדברי תורה. מה זה נקרא החיות שאנחנו מקבלים מצדיק האמת? רבי נחמן מברסלב, הוא לא יבוא ויגיד לנו שאדם יוצא לעבוד, אז הוא מבטל תורה. הפוך, הוא יבוא וילמד, הוא יבוא וילמד את הדרך של, זה לא ביטול תורה, הפוך, זה עכשיו אתה מקיים את התורה, אשריך. נכון שיש סיפור על רב נתן, שהוא לא כל כך הסכים, והוא לא אהב את זה כל כך שהבן שלו החליט לצאת לעבוד בדואר, ואת רבי אפרים בן רבי נפתלי, אותו דבר, שם היו אנשים גדולים בתורה, הוא כיבד אותם מאוד. אבל הוא לא במכתבים שם, בעלים לתרופה, הוא לא ככה, וזה למה, הוא אחז מהם שהם באמת יכולים על ידי האמונה שלהם עד הסוף לשבת וללמוד והכל.
0: זה היה בהתחלה.
1: היה בהתחלה. אבל מצד שני, רבי נתן גם לא נגע להם בבחירה, שהבן שלו, רבי יצחק, בא אליו ושאל אותו, אמר לו, אבא, הציעו לי שתי מקומות עבודה, הציעו לי בבנק והציעו לי בדואר. אז רבי נתן אמר לו, אני הייתי מציע לך בדואר. הוא יכל להגיד לו, מה אתה, לא דואר ולא בנק, שב תלמד, מה אתה עכשיו, איזה. אם אתה קבעת
0: שאתה
1: או את זה, אז קבעת כבר שאתה יוצא לעבוד. אתה לא שאלת אותי אם לצאת לעבוד או לא. אתה שאלת אותי לאיזה עבודה לעבוד. אז קבעת בדעתך שכבר אתה יוצא לעבוד. אז עכשיו מפה אני יכול לתת לך עצה שעדיף שתעבוד בדואר, כי זה עם פחות אנשים ופחות בעיה של גזל וכספים ועניינים, וככה תעשה את העבודה שלך תסיים ותחזור לעבודת השם. שם רבי נתן נתן לו הדרכה נפלאה, והוא לא נגע לו בבחירה. הוא לא אמר לו, תשמע, זה לא בסדר מה שאתה עושה, הפוך, הוא כיבד אותו מאוד, מאוד מאוד כיבד אותו, והיה מחזיק ממנו מאוד. נכון שרבי נתן היה לו קו עד הסוף, עד הסוף ללכת לבחינה הזאת, אבל הוא לא ביטל את הדרך של הבן שלו, של רבי יצחק, הפוך, הוא כתב לו מכתבים, והוא חיזק אותו. זה הבחינה שלך עכשיו, זה הנקודה שלך עכשיו. זה לא סותר. הוא לא הכניס אותו עכשיו לעצבות ולמראה שחורה, הוא ידע לתת לו את המקום הזה של איך אתה עובד את השם מתוך הדואר. מתוך זה שאתה עובד בדואר.
0: כן.
1: וזה בסדר גמור. אז אנחנו עכשיו יורדים לאנשים הפשוטים כמונו, שרבנו אמר אף על פי שמידת הפרנסה התלויה בביטחון, אבל אף על פי כן, הייתי רוצה שיהיה לכם מקור פרנסה.
0: כן, מעמד עבודה.
1: מעמד עבודה. אז רבנו יודע לתת לנו כוחות אדירים להתעלות ולקדושה ולתרה, אבל יודע להשאיר אותנו על הקרקע בצורה נכונה, כי זה עבודת השם. זה נקרא פרישות. אני יוצא לעבוד כדי שיהיה לי את המחיה שלי לבית. אשריך. אין עניין שתתמקמק בחובות ובמינוסים. אין עניין. הטירוף הזה והשיגעון הזה, אין עניין. אתה שיהיה לך מקור את הפרנסה שלך, מעט, פחות, ברוך השם, יש לך מה שצריך, אשריך ואשר חלקך. ואדם צריך להרגיש עם זה טוב. לכן רבנו פה אומר, רבי נתן פה כותב, אך בשעת הביטול תורה מחמת ההכרח, אז מחיין עצמה לידי הצדיק הגדול האמת. כי רבנו, הוא יודע להגיד לך, פה, אתה רואה פה, שאתה עובד, אשריך. תדע לך, אתה עושה רצון השם, אשריך. חוץ מזה שהארי כותב שמתקן גם חטא אדם הראשון.
0: שעובד.
1: כן. גם כן לפעמים איש פשוט בעת שבטל מדברי תורה.
0: הצדיק, כשהוא נהיה איש פשוט, הוא גורם לאלו שהם נמצאים במצב שהם לא יכולים ללמוד, הוא נותן להם את הכוח משם לשאוף תורה, משהו, אני לא זוכר בדיוק.
1: זה נקרא, בהמשך אני רואה, זה נקרא תורה הנעלמת.
0: כן.
1: זה התורה הכי גבוהה, שהוא יודע להחיות אותם. שזה הצדיק שהוא יורד, הצדיק הוא בבחינה שהוא, איך אומרים, הוא כל הזמן בעבודת השם.
0: כן.
1: הוא כל הזמן בעבודת השם, כל הזמן הוא בעבודת השם. אבל מה הוא עושה? הוא נשאר למעלה ומפרק את השאר?
0: לא.
1: מה הבעל שם טוב היה עושה? אומרים שהבעל שם טוב הקדוש היה הולך לחוטבי עצים, שואבי מים.
0: אנשים הפשוטים.
1: והם חזק אותם, והם חזק אותם. ובזמנם הם לא ידעו קרוא וכתוב, ולא ידעו ללמוד. והיה רואה אותו ואומר לו, מה שלומך יהודי? איך יהודי מרגיש? שאול שואלים אותו, אומר לו, הרב, למה אתה נותן להם כל כך הרבה תשומת לב? מה העניין? אנחנו יודעים שיש לך אהבת ישראל, אבל מה הנקודה? הוא אמר, חזל אומרים, היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה, ואין אני אלא מדעת. הם לא יכולים לשבת ללמוד, וקשה להם, והם עובדי יום, וחוטבי עצים, ושואבי מים. מהם תצא תורה. למה? כי הלב שלהם היה כזה טהור, שהוא חטב את העצים. הוא אמר, ריבונו של עולם, יעידו עליי שמיים בארץ, אם הייתי יכול לשבת ללמוד, הייתי יושב לומד, זה. מהם תצא תורה. האור של משיח נמצא אצלם. האור של משיח נמצא אצלם.
0: הוא גם היה הולך בשוק ושואל אנשים, נו מה שלומכם, איך הפרנסה? אז הם אומרים, השתבח שמו, שבעצם זה מה שהוא היה רוצה. לאסוף הרבה השתבח שמו מהאנשים.
1: איזה פשיטות.
0: כן, פשיטות.
1: איזה פשיטות.
0: הוא התחיל עם זה בעצם, כי לפני זה באמת עם ישראל היו במצב מאוד קשה, מבחינת, הם היו בשבר, זה, כי
1: היה את החילוק בין תלמידי חכמים לבין...
0: בצורה מאוד קיצונית.
1: על שם טוב חיבר את זה.
0: הוא חיבר את זה, כן.
1: איזה מתיקות, איזה דבר.
0: ואחריו רבנו הקדוש המשיך את דרכו.
1: בדיוק. אז זה בדיוק מה שהצדיק פה עושה. הצדיק יורד לבחינת פרסטיק. מה זה פרסטיק? הוא מגלה את האור שלו במקומות של הביטול תורה. ואז פתאום מה הוא מגלה? אתה לא מבטל תורה. אתה לא מוקצה. אתה לא כופר, ואתה לא עושה עבירות. אשריך, אתה מביא את הפרנסה שלך לביתך, אשריך, אתה יוצא לטיול, אתה מחליף כוח, אשריך. הוא יורד לבחינת פרסטיק, אבל מה זה הבחינת פרסטיק? הוא יורד למקום של פשיטות שזה התורה הכי גבוהה. למה הוא יורד למקום הזה? כי הוא יודע, עם כל זה שאני צדיק, אני לא צריך להישאר למעלה. התפקיד שלי זה להוריד את כל האור האלוקי למקום האמת. למקום האמת זה הפרסטיק, זה הפשיטות. לשם אני צריך להוריד את זה. למקום הזה שידעו שזה האמת. זו הדרך. זו הדרך. שאדם ברוך השם, יש לו את המחיה שלו, יש לו את הטיולים שלו, יש לו את הזמן עם האישה ועם הילדים. זה עבודת השם. ארוחת ערב, לשבת עם המשפחה ביחד, לשמוע איזה מוזיקה טרקה טובה, לספר איזה סיפור, איזה הלכה שתיים, לשאול את הילדים מה למדתם היום, איך היה היום. זה עבודת השם. זה עבודת השם. זה עבודת השם, אשריך, אשריך. זה עבודת השם. איי, כי בעת שהם בטלים מדברי תורה, אז הצדיק מחיה עצמו מבחינת ההנהגה שהיה קודם מתן תורה. יש הנהגה של לאחר מתן תורה, שזה חיוב התורה והמצוות, ויש הנהגה לפני זה, ממה, איך העולם היה מתקיים שעדיין לא ניתנה תורה. התורה הייתה קיימת, אבל לא הייתה בתורת חיוב. אז ממה העולם היה מקבל חיות? מאיפה היו מקבלים חיות? אז זה נקרא עתיקה קדישה. היו מקבלים חסד עליון. איך? שאז היה העולם מתקיים בחסדו לבד.
0: כן.
1: אוקיי, איפה זה היום? היום אנחנו כבר אחרי מתן תורה. איפה זה היום? אומר רבי נתן, בחינת עולם חסד ייבנה, וזה בחינת אוצר מתנת חינם. ואז הייתה התורה נעלמת בכל דבר שבעולם, בחינת דרך ארץ שקודם לתורה.
0: זה תתקה, תתקה דורות, משהו כזה?
1: לא, זה באלפיים שנה עד מתן תורה אפילו. יש גם את התו תו קוף, דורות, אבל יש גם את הבחינה שגם האלפיים שנה, מה היה עם אברהם אבינו? הייתה תורה, אבל היא לא ניתנה בתורת חיוב. מה היה עם האבות הקדושים? עדיין הייתה תורה, אם לא ניתנה בתורת חיוב. ממה העולם היה מתקיים? עדיין אין פה חיוב.
0: נכון.
1: עולם חסד ייבנה. עולם חסד ייבנה. וגם לפני זה, עוד לפני קיום העולם. יש עולם חסד ייבנה. איך זה פועל אצלנו עכשיו בתודעה שלנו לחיים? כי כל דבר נברא בעשרה מאמרות.
0: כי אומרים שאם לא היינו מקבלים את התורה, היינו לומדים מכל הבריאה, אז זה תורה.
1: כן, מנמלה.
0: חתול, מזה, כן. כל דבר היינו לומדים משהו, מידה מסוימת.
1: כן. עשרת הדיברות נעלמים בעשרה מאמרות, שהם נעלמים ובלשים בכל דבר שבעולם. יש לנו עשרה ספירות. עשרת הספירות זה בעצם השתלשלות של כוחות שיורדים לעולם עד לעשייה. וקודם מתן תורה, שלא היה עדיין התורה בעולם, אז היה העולם מתקיים רק על ידי חסד חינם. זאת אומרת, היום שיש את מתן תורה, אז השפע יורד דרך עשרה מאמרות, דרך עשרת הספירות עד למלכות, שזה בעצם העמל וההגיעה שלנו והטרחה. איך העולם היה לפני? השפע יורד בחינת חסד חינם. זה קיים גם היום, החסד חינם הזה. גם היום הוא קיים, כי כשאדם לומד תורה ועובד את הקדוש ברוך הוא, הוא מתחבר לצינור של עשרת הספירות. חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, ועל ידי לימוד התורה הוא מקיים את העולם שלו. אבל אם הוא לא ילמד תורה, אין לו קיום. פה רבי נתן נכנס למקום שנקרא מה קורה שאתה לא יכול ללמוד תורה. ממה אתה מתקיים?
0: כן.
1: זה בעצם הנקודה.
0: כן.
1: בחינת מתנת חינם, שזה בחינת התורה הנעלמת, שהייתה נעלמת אז בכל דבר שבעולם, שנברא בעשרה מאמרות, שבהם נעלמים עשרת הדיברות. וזה בחינת הדרך לארץ ישראל. כי עיקר קדושת ארץ ישראל לידי עשרה מאמרות. למה? כי עשרה מאמרות זה תלוי בקיום התורה והמצוות. וארץ ישראל, זה תלוי בתורה ומצוות. אנחנו יורשים את הארץ כדי לקיים פה תורה ומצוות. אז נמצא שכל הקשר שעמל והגיעה ותורה, זה קשור בנושא הזה של ארץ ישראל. רבי רחמים ברסלב, לפני שהוא עלה לארץ, הוא עשה פעולה של קטנות המוכן. מלידי בדיחותה, וצמצם את עצמו, ומשך על עצמו בזיונות, הוריד עצמו לפרסטיק, פרסטיק, פרסטיק עד הסוף. למה? כדי למשוך את התורה הנעלמת, למשוך אותה בשורש מארץ ישראל, שמה זה השורש ארץ ישראל? זה חסד עליון. שבארץ ישראל, שאתה חי חיים של תורה, גם אם אתה עכשיו לא יכול ללמוד כי אתה בעבודה, אתה מקבל חסד עליון, שזה נקרא עתיקה קדישה. אבל בשביל למשוך את זה, ולהוריד את זה, כי בפועל אם אנחנו באים לארץ הקודש, ארץ הבחירה, בית המקדש, עובדים את השם. מה הקשר עכשיו ללכת לעבוד לעבודה אחרת? אז צריך למשוך את המקום הזה שזה גם מתגלה בארץ ישראל. אפילו שארץ ישראל כולה קודש, והעניין כל פה זה רק לימוד התורה, ושיבוא משיח צזקם, אנחנו רק נעסוק בעבודת השם. נכון, עולם כמנהוג או לועג, אבל הכל יהיה אלוקות אחת ברורה. אבל צריך לעורר את החסד עליון. עכשיו, איפה החסד עליון הזה מתעורר? מבחינת כוח מעשה וגיד לעמו, כמו שפירש רשי על הפסוק בראשית ברא, לא היה צריך להתחיל את התורה מבראשית. כן. למה שם הרשי אומר, שאם יבואו אומות העולם ויגידו.
2: כן.
1: וכן ביקש משה להיכנס לארץ ישראל לידי בחינת מתנת חינם.
2: אוצר מתנת חינם.
1: מה רצה בעצם משה רבנו?
2: והתחנן.
1: לגלות בשבילו ולגלות בשביל אחרים, שיש דבר שנקרא תורה, 10 מאמרות, 10 הספירות שיורדים דרך עבודת השם ולימוד התורה. אבל יש אוצר מתנת חינם, שזה הסוד של אין יאוש. שזה בחינה לגלות אותה בארץ ישראל, שאני נמצא בעבודה ואני לא בעבודת השם עכשיו, אני עכשיו ניזון מאוצר מתנת חינם. ולמה? כי אני מגלה דעתי שגם העבודה הזאת שאני עובד בה, אפילו שהיא כולה גשמית, ואני לא פה עכשיו נמצא בעבודת השם, זה בשביל לגלות את התורה הנגלית. אז כדי להגיע למקום שנקרא כולל לימוד קביעת עתים לתורה, שזה האור שמתגלה בגילוי, אני צריך לעבור דרך התורה הנעלמת, שזה נקרא חסד חינם, שזה דווקא דרך המקומות של הביטול תורה. ששם אני מגלה דעתי כמה אני רוצה את השם, שם מתגלה התורה הנעלמת, שזה נקרא חסד עליון. וזה תכלית הירידה, עלייה, וזה מעלה את הבאדם בצורה נפלאה, נותן לו יישוב הדעת, נותן לו חיות, כי חז"ל אומרים שהעניות יכולה להעביר את האדם מדעתו. שהוא בחינת 10 מאמרות שבהם נעלם התורה. שעל ידי זה מתקיים העולם קודם מתן תורה, וזה והתחנן, שזה מלשון אוצר מתנת חינם. זה הלשון של אוצר מתנת חינם. אז יש לנו אוצר מתנת חינם, אחים יקרים. רק אם אנחנו לא נגלה את זה בדעת, אנחנו ניפול יאוש. אח יקר, אם אתה שומע אותי עכשיו בעבודה שלך, או עקרת הבית שעכשיו שומעת את השיעור בבית, ואת עכשיו מגדלת את הילדים, ואת צריכה להכין להם צהריים וכדומה, הרבה פעמים את אומרת, איך הייתי רוצה עכשיו לקרוא תהילים? עכשיו את ניזונת מאוצר מתנת חינם. זה התורה הנעלמת. זה עכשיו נקרא ביטולה הקיומה. את לא מבטלת תורה, אתה לא מבטל תורה מה שנקרא. אתה לא יצאת מעבודת השם. אתה בהכנה לקראת הדלת החדשה שאת צריכה להיפתח לך. זה בסדר גמור. זה מקרין עליך יישוב הדעת, זה תורה מתוך יישוב הדעת, זה תורה מתוך מתיקות. זה בחינה נפלאה ביותר. זה עכשיו משנה אווירה, זה בסדר גמור. ואם אנחנו יודעים עכשיו שכל מה שאני עכשיו נמצא במציאות של החיים שלי, שמבחינתי זה ביטול תורה חס ושלום, אז הפוך, אני עכשיו ניזון מאוצר מתנת חינם כדי לגדול יותר בתורה. כדי לקבל יותר שפע, זה חיזוק אדיר וזה רחמים נפלאים, וזה מתיקות נפלאה. זה מתיקות נפלאה. שאדם יודע שמלוא כל הארץ כבודו. מלוא כל, כן, עכשיו בשניצלים שאת מתגנת בבית, ובצ'יפס שאת עושה לילדים. אשרייך, אשרייך.
2: זה עושה שוב הדעת ורוגע. שאתה יודע שזה ככה באמת.
1: ממש ככה. אתה צריך לדעת, זה לא סתם עכשיו שפתאום... פתאום עכשיו אני יודע מה, נסעת לאיזה קבר של צדיק או משהו, זה עכשיו בחינה מסוימת. זה לא סתם עכשיו שאתה שומע את השיעור שלנו ברכב בדרך לעבודה. כדי שתדע, צדיק שלי, עכשיו שאתה בעבודה, אתה מדבר עם הבוס, והוא לא בדיוק עכשיו נמצא בעולמה של תורה, אבל אתה עכשיו, אח יקר, אתה עכשיו מתמלא כי אתה עושה רצון השם. אתה עובד לכבוד בורא עולם.
2: נכון.
1: שריך, אתה עובד לכבוד בורא עולם, כדי שיהיה לך את הפרנסה לילדים שלך. לא סתם חז"ל אומרים, דירה נאה, כלים נאים, אישה נאה, מרחיבים דעתו של אדם. דירה נאה, מה אני עכשיו, אני צריך לנאות את הדירה שתהיה יפה? כן, כן, למה לא? למה לא? תחדש איזה וילון, תחדש איזה משהו, תעביר איזה צבע על הבית. למה לא? זה לא, זה רוח שבתוך החומר.
2: זה שוב הדת, ממש, כן.
1: צריך להיות מדומיינים. אני אומר את זה גם לאנשים, נכון, יש ילדים, פה מתפרק, פה נשבר. צריך לדאוג תמיד שיהיה סדר, צריך להחליף מחליפים. כסף בא, כסף הולך. לך תעשה עם האישה סיבוב, תקנו איזה ספרייה, תקנה איזה שולחן לבית, תעבור איזה התחדשות מסוימת. עכשיו, איך אנחנו בעצם מושכים את התודעה הזאת גם בנפש שלנו? יש לנו בעבודת השם שני עבודות. יש עבודת השכל, שזה התורה, ויש עבודת הלב, שזה התפילה. יש חזל במסכת שבת שמה, שמביאים שמה את המהלך, שעוזבים חיי העולם ועוסקים בחיי שעה, חיי העולם זה התורה, פתאום מפסיקים ומתפללים, אז מזה לומדים חזל שתפילה זה חיי שעה. רבי נתן מלמד שבתפילה יש לנו כוח, שזה נקרא חיי שעה. מה זה חיי שעה? שאדם מתפלל דברים גשמיים. אז עכשיו אני אפסיק מלימוד התורה כדי להתפלל שיהיה לי בית, תמשיך ללמוד, הקדוש ברוך הוא ייתן לך בית, מה אתה עכשיו מפסיק שיהיה לך בית? אבל זה צורך העולם. יש זמן של תורה ויש זמן של תפילה. התפילה יש בה שני כוחות. יש בה כוח שהוא מושך לגשמיות, שאדם מתפלל לדברים גשמיים, ויש כוח שזה מושך על דברים רוחניים. רבי נתן אומר שאדם מתפלל לרוחניות, אין סיבה שמשמיים לא ייתנו לו. הוא רוצה ללמוד, הוא רוצה להתפלל, הוא רוצה להתקדש, ייתנו לו משמיים, כי אי אפשר להגיד לו לא. אני מבקש להתקרב אליך, לא תיתן לי. אבל רבי נתן אומר, מה קורה שאדם מבקש על הגשמי? יכולים להגיד, אפשר לתת לך, אפשר לא לתת לך, בוא נבדוק. ניתן לך עכשיו וילה, ובוילה הזאת אתה כל היום תשב ותסתכל על הערים, מה עשינו בזה? אבל רבי נתן אומר שאפשר לגרום לקדוש ברוך הוא לתת לי גם על הצרכים הגשמיים. רבי נתן אומר שאתה מקשר את זה לאלוקות. אתה מקשר את זה לאלוקות. שאתה מבקש על הדברים הגשמיים בשביל עבודת השם.
2: כן.
1: לדוגמה, כל דבר אפשר לכוון. אדם עכשיו הלך עם אשתו לאכול באיזה מסעדה. כמובן דאג שיהיה צנוע, יהיה כשר, הכל כמו שצריך. והוא מכוון את זה למען שלום בית. אתה לוקח את החומר לתוך הרוח. עשה טיול עם האישה. קנה סלון לבית, שיכוון על תיקון השכינה. האישה שמחה, השכינה שמחה. כמובן, בדרך המותרת, לפי היכולות שלו, לא עכשיו כל דבר שהיא אומרת, אז הוא יגיד אמן. אם אין יכולות, אז אין יכולות.
2: Okay.
1: אתה מבין? צריך גם בזה זהירות, אתה מבין?
2: Okay.
1: צריך בזה התבוינות. אבל לעבודה שלנו, אדם עכשיו, סתם דוגמה, רוצה לקנות רכב. והוא אמיתי עם עצמו, אומר, שמע, בואו שאני אגיד לך את האמת, אני רוצה איזה טרנטה דלוקס, אני רוצה רכב כמו שצריך. אוקיי, בסדר, תכוון את זה לעבודת השם. תכוון שיהיה לך מזגן כדי שתוכל ביישוב הדעת לנסוע ולשמוע שיעור בדרך, ושיהיה לך את המערכת שלך כדי שתוכל לשמוע שיעורים בדרך, ושיהיה לך מה שצריך לעבודת השם. זה לא עבירה שיש לך
2: רכב טוב.
1: רכב טוב.
2: כן.
1: זה לא עבירה. זה לא עבירה. מה
2: זה?
1: זה מותרות, זה. חביבי יקירי, אם אתה צריך את זה. תשמע, יש אנשים שאומרים לי, אני נוסע שעות בכבישים.
2: אני אגיד לך את האמת, אחי, רכב ישן ולא טוב, זה עוד יותר גורם לביטול תורה ולבלגן. כל שני המוסכים, להתקע.
1: רכב ישן לאנשים עשירים.
2: כן, בדיוק, ממש ככה. משפט אמיתי.
1: כן, זה בסדר, אתה צריך רכב, כי אתה עובד, יש לך את הנסיעות שלך, בסדר, זה בשביל מה אתה לוקח? אם אתה לוקח, כי וואלה, תשמע, זה כיף לי לראות שאנשים מוצאים את העיניים ואומרים לי, וואו, איזה רכב.
2: זה כבר בכלל לא בכיוון.
1: זה לא בכיוון, אבל אם אתה, ברוך השם, אתה נהנה מהמזגן, אתה נהנה מהמערכת שיש לך, ברוך השם, אתה נהנה מזה שהרכב הוא סך הכל מודל חדש, אתה צריך להסתכל כל יומיים למוסך, וזה יוצא לך יישוב הדעת, אתה יודע, רכבים ישנים, כל איזה רעש הכי קטן, מה קורה, עוד פעם מוסך. בסדר גמור, זה בסדר גמור, לא לעוף על עצמנו שעכשיו זה וואי וואי וואי. אתה לוקח את זה לעבודת השם, גם אני בפשיטות שרציתי להחליף רכב, אז התפללתי בפשיטות, אמרתי, ריבונו של עולם, אני הכי אמיתי איתך, אני צריך רכב מרווח, בלי עין הרע, חפת גבולי. אני צריך גם שהרכב יהיה בו מזגן, שאני לא יכול לנסוע עכשיו בכביש החוף עם חלונות פתוחים. אני רוצה לשמוע שיעור תורה, אני רוצה להתבודד. שיהיה לי מזגן טוב ברכב, שיהיה לי גם מערכת טובה ברוך השם, שאני אוכל לזה, ואז בדיוק שהייתי שומע את הרדיו, רדיו כל הנחל, אז היה לי כזה תדר כזה לרדיו, שדרך זה היה מוציא לטלפון, וקיצר הייתי מגיע לאזור תל אביב, אזור גבעתיים, פתאום הוא משנה לי את התדר, לא הייתי שומע טוב, הייתי שומע זה, ואני זוכר שהתפללתי לשם בפשיטות, אמרתי ריבונו של עולם, אני צריך מערכת טובה, כדי שיקרא לי את המכשיר טלפון, שאני אוכל לשמוע את הרדיו, אוכל לשמוע את השיעורים, בפשיטות, אני צריך את זה לעבודת השם, לא עכשיו ריבויו. לא ריבויו, מה אנחנו עושים עם הרכבים שלנו? מקווה, כולל, שיעורי תורה, מה אנחנו עושים עם הרכבים שלנו? אח יקר, אתה עכשיו נמצא ברכב שלך, אתה הולך לעבוד, אתה הולך לעבוד כדי שיהיה לך פרנסה לבית שלך, אשריך, כל סיבוב בגלגל זה מצווה, יאללה, תתחיל לספור, אתה בכביש 6 עכשיו.
2: נכון.
1: כל סיבוב בגלגל מצווה, אתה לוקח את האוטו למקווה, אתה נוסע עם הרכב לשיעור תורה, אשריך, אתם מלאים במצוות אחים יקרים.
2: נכון.
1: לא להיות מדומיינים.
2: היצר הרע זה משגע את המדינה, משגע.
1: מה, אתה עכשיו לוקח את המשפחה לאיזה טיול? אתה מכוון על שלום בית, אתה מכוון על רוגע ושלווה בבית, על שינוי אווירה, כל סיבוב בגלגל, איך רבי נתן אמר, כל פיפס קטן מחשבים בשמיים. שומע איתם מוזיקה בדרך, שומע איתם סיפורי צדיקים, מספר להם בדרך איזה משהו, אתה מקיים בלכתך בדרך, אתה משמח את המשפחה. מה זה הדמיונות האלה, הריבוי אור הזה שלא לעשות זה? תעשה מה שאתה יכול, כמובן, יש מקומות שאפשר ללכת, מקומות שפחות אפשר ללכת. בסדר, זה זמן איכות שלך עם הילדים, זה חלק מעבודת השם, זמן איכות שלך עם האישה. זה תענוג, אני אומר את זה לזוגות. עזבו אתכם עכשיו, שלום בית פשוט, שתשבו כל יום בערב, רבע שעה, חצי שעה, על כוס קפה, תדברו. שבו, תדברו, עוגה טובה, כוס קפה. מה זה עכשיו כל הריבועי אור האלה שאני אחרי זה מקבל את הטלפונים שהטיסו אנשים? מה זה הטיסו אותם? איפה לקחתם אותם? איפה לקחתם אותם? מה זה? לא, אתה שומע דרשה. בסדר, תדע לעדן את זה. תדע להכניס את זה לבית, תדע להכניס את זה למציאות שלך כדי שזה יבנה אותך, לא יפרק אותך. עכשיו מסביר רבי נתן, וזה בחינת תפילה. כי עיקר התפילה הוא רק מתנת חינם. למה? כמו שאמרו, אל תעס תפילתך קבע, אלא רחמים ותחנונים. מה הכוונה? שאדם מתפלל, הוא לא צריך לחשוב שמגיע לי. שם נותן לי מיוצר מתנת חינם. גם אם התפללתי בכוונה, וגם אם אני צדיק וקדוש, כמו משה רבנו, אוצר מתנת חינם. תיתן לי, תודה רבה. לא תיתן לי, גם תודה רבה. אני הרווחתי. בין אם תיתן לי, לא תיתן לי הרווחתי. למה? אני התפללתי, אני זכיתי להתקרב אליך. בכמה דקות האלה, זכיתי להתקרב אליך. כמו שאמרו רבותינו זל, צדיקים, אף על פי שיש בידם תורה ומעשים טובים, אין מבקשים אלא מתנת חינם. כי עיקר התפילה הוא רק מתנת חינם. ועל כן עיקר התפילה היא רק בארץ ישראל.
2: כמו שמשה רבנו התפלל, והתחנן אל השם בית האי.
1: יפה, בית האי זה על ארץ ישראל.
2: הוא ביקש דווקא
1: בתחנונים. עכשיו פה ניגע בנקודה שאחרינו ששומעים אותנו בחו"ל לא התייאשו פה, ועל כן עיקר התפילה היא רק בארץ ישראל, כמו שאמרו רבותינו זל, כמו שכתוב, התפעלו אליך דרך ארצם. לפי מרן השולחן ערוך, מה עומד דרך ארצם? אדם נמצא בחול, אז יכוון כנגד ארץ ישראל, ירושלים, כוון כנגד ארץ ישראל, אדם נמצא בארץ ישראל, כוון כנגד ירושלים, אדם נמצא בירושלים, כוון כנגד בית המקדש, אדם נמצא במקדש, כוון כנגד קודש הקודשים. הבחינה היא זה בתודעה. אז גם אלה שנמצאים בחול, יהי רצון, אחים יקרים, אחים אהובים, בואו לארץ.
2: שתבואו אלינו.
1: בואו אלינו, תהיו איתנו פה, צריכים אתכם פה. אתם אהובים שלנו. רבנו הוא דיבר מאוד על שבח ארץ ישראל. הלוואי יהיה רצון שתבואו לפה לארץ. אנחנו צריכים את התפילות שלכם. אבל גם אם אתם נמצאים בחול, עצם זה שאתה בבית הכנסת, עצם זה שאתה מתפלל ואתה מכוון דרך ארץ ישראל, ירושלים, זה בתודעה שלך אתה שם. אבל כמובן שהזכות להיות בארץ ישראל זה למעלה מקום. יש לי חבר שגר בארצות הברית, בשכונה חרדית למאדרין. הוא אומר לי, יש לי 6 בתי כנסת רק מקיפים אותי. שיעורי תורה 24/7. הוא אומר לי, זה לא מגיע לתפילה אחת בארץ ישראל. זה לא מגיע, הוא אומר לי, התפילה בארץ ישראל. התפילה בארץ ישראל, המתיקות של ארץ ישראל.
2: מרגישים את זה, כן.
1: למה עיני השם בא?
2: נכון.
1: וכל אדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה, כל אדר בארץ ישראל דומה כמי שאין לו אלוה, מה כוונה כמי שאין לו אלוה? אדם שנמצא בחול, אחד הדברים שקשה לו, זה שהוא לא רואה את האלוקות. הוא לא רואה את האמונה, הוא לא רואה את ההשגחה הפרטית. קשה לו מאוד בזה, שם מאוד קשה להשיג את אמונת האיחוד. מאוד מאוד קשה. לא שאני בא לי, יש חיי לבך, ספוך אחים יקרים. הלוואי רצון,

0: יוד. כמו שאמרו רבותינו, רבה חזיה לרב אמנונה דקה מעריך בצלותה. הוא ראה אותו עכשיו מעריך בתפילה. אמר, מניחין חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. מה אתה מעריך בתפילה? זה חיי עולם, זה חיי שעה, זה לא חיי עולם. מה הוא סבר? מה היה סברה שלו שהוא אמר ככה? והוא סבר זמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד. מה הכוונה? מה אתה מעריך עכשיו בתפילה? זמן תורה לחוד, זמן תפילה לחוד. זהו, התפללת, הלאה, תחזור ללימוד. ולכאורה קשה, מאחר שהתפילה נקראת חיי שעה לדברי רבה, מה תרצה, והוא סבר זמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד. הרי זה לצורך. יש מצווה בתורה להתפלל, זה לצורך. מאיכן יקבל זמן תפילה? שזה האוצר מתנת חינם. אם הוא כל היום רק ילמד, ילמד, ילמד, ילמד, מאיפה הוא יקבל את זה? הלו על עסק התורה אין שום זמן קבוע כלל. עוד יותר רבי נתן מקשה. הוא אומר, על עסק התורה אדם יכול ללמוד יומם ולילה.
1: אבל
0: תפילה, הוא לא יכול להתפלל שחרית בערבית.
1: נכון.
0: רק כל היום כולו וכל הלילה אנו מחויבים לעסוק בתורה תמיד, כי הם חיינו ואורך ימינו. ומאיכן יקבל זמן לחיי שעה? תראה מה רבי נתן פה נוגע. צריך לדעת
1: חיי שעה.
0: שיש חיי שעה. איזה יישוב הדעת, רבי נתן פה מלמד. רבי נתן לא אומר לך, אין חיי שעה, אין עולם הזה, רק עולם הבא. יש חיי שעה, יש חיי משפחה, יש חיי עבודה, יש חיי שעה, וזה חלק מעבודת השם. אותנו לימדו, אין חיי שעה, אין חיי שעה. תבטא לגמרי, תבטא לגמרי, רק לאלוקות, רק לאלוקות.
1: לא, זה לא הגיוני.
0: רבי נתן אומר, יש חיי שעה, זה חלק מהמציאות של החיים שלנו. זה חלק מהמציאות של החיים שלנו. אך באמת, מאחר שהתפילה היא רק מתנת חינם כנ"ל, שזה בחינת הדרך לארץ ישראל ששם עיקר התפילה כנ"ל, נמצא שבשעת התפילה הוא דבוק בתורה הגנוזה והנעלמת. זאת אומרת, אפילו שתפילה זה חיי שעה, רבי נתן פה לא מדבר כרגע על תפילה של עולם הרוח, בוא נגיד עולם הזה, שאדם מתפעל על צורכי הדברים של החיים האלה. זה חיי שעה. רבי נתן אומר, דע לך, עכשיו אתה מקיים את הבחינה של התורה הנעלמת. אם אנחנו עכשיו מקשרים את המושג שנקרא אוצר מתנת חינם, תפילה, חיי שעה, עולם הזה, זה אותה בחינה, זה אותו לימוד על העבודה שלי, שרבי נתן כביכול פה שואל אותה שאלה, אבל מה לעשות שאדם צריך לצאת לעבוד? ומה לעשות שאדם צריך לשבת עם אשתו? ומה לעשות שאדם צריך לטייל עם הילדים? זה חיי שעה. רבי נתן אומר, אם אתה מכוון את זה לאלוקות, אתה עכשיו זוכה לתורה הנעלמת. מה זה התורה הנעלמת? בראשית מאמר סתום. אור הפשיטות, שהיא בחינת חסד חינם, מתנת חינם, שהיה מקיים העולם קודם מתן תורה. ועל כן גם בשעת התפילה הוא דבוק בתורה ממש. הוא לא התנתק. פה, עוד פעם, בוא ניקח. אם התפילה זה חיי שעה, ואנחנו מבינים בתודעה, זה נקרא בלשון הלימוד אב האמינה. אני מבין באב האמינה שאם אני מתפלל על חיי שעה, אז אני מנותק מהתורה. רבי נתן אומר, לא, אתה דבוק בתורה. זה התורה הנלמת וזה נקרא הדבקות בתורה. אותו דבר, אם אני עכשיו יוצא לעבוד, אני צריך לפרנס את הבית, ואני לא נמצא עכשיו בתורה, ביטולה הוא קיומה, אני עכשיו בעבודה דבוק בתורה. אני עכשיו שמתגן את השניצלים, אני דבוק בתורה. אני עכשיו ששוטף את הבית, אני דבוק בתורה. כל מה שאני עושה, אני דבוק בתורה, כי זה בשביל התכלית, זה בשביל עבודת השם.
1: כן.
0: איזה מתיקות רבי נתן פה מושך. דהיינו בתורה הנעלמת. על כן מתורץ היטב קושיית רבה, מניחין חיי עולם ועוסקים בחיי שעה, כי זמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד. כי בזמן תפילה מקבלים חיות על ידי התורה הנעלמת. זאת אומרת, הוא לא אמר לו אל תתפלל בכלל. הוא אמר, למה אתה מעריך? כי תפילה זה חיי שעה, אז לא צריך להעריך בזה. אבל אל תלמד מפה שלא צריך להתפלל על זה. מזה אנחנו יודעים יסוד גדול. השאלה היא בחיים ממה אני עושה תכלית.
1: ומה עם מה שחזל אומרים, והלוואי וכל היום יהיה אדם בתפילה?
0: מה שאמר רבי יוחנן, ולוואי היה אדם מתפעל כל היום כולו.
1: מתפעל כל היום כולו.
0: ולוואי זה לא ציווי. אם אדם באמת יכול להגיע למדרגה כזאת, אשרב, אבל זה לא אומר שאם אני לא במדרגה הזאת, אני לא מקיים את מה שרבי יוחנן אמר.
1: נכון, לא, ברור.
0: תבין, זה לא, צריך לדעת לקחת פשט אם לא בזינוק
1: בעלי. לא, אז אני אומר, אז למה, בעצם אם יש דיבור שהלוואי והיה כל אדם כל היום בתפילה, זה אומר שזה יותר גבוה כביכול מהתורה.
0: זה אומר שזה גבוה, נכון, זה הכוונה היא מה זה יותר גבוה מהתורה, שבאמת התורה שלו משתמרת כמו שהגמרה שלו
1: מביאה. כאילו אי אפשר להגיע למדרגה הזאת, כמו שעשה רשב"י, רבי שמעון, נכון?
0: עוד פעם, בוא נסביר את זה לא. יש לנו שתי גמרות במסכת ברכות, שתי דפים, זה בדף למד, דף למד ב', שם החסידים ראשונים היו שעים שעה אחת לפני התפילה, תפילה ואחר

0: תפילה כן. לקחה סך הכל 9 שעות. מאיפה היו לומדים תורה? תורתם הייתה משתמרת.
1: יפה.
0: שאפילו המעט שהיו לומדים היו כמו כן. מעיין המתגבר, מה שנקרא. כן. הייתה משתמרת, משתמרת זה גם, היה לקוח לתורה הזאת כמו יין, הייתה מוציאה יותר אפקט, יותר חוזק, יותר חידושים. אז יש מציאות שנכון, שחזל אמרו וליווה אדם מתפלל כל היום כולו, זה באמת שהוא יהיה אחוז במושג הזה שנקרא תפילה רק לאלוקות, ואז ממילא כל איזה דיבור הכי קטן בתורה שהוא ילמד, זה יפתח לו שפע של מעיינות. שפע, שפע, שפע, שפע, שפע, שמעות. התפילה הזאת...
1: החוכמה מתברכת.
0: חוכמה מתברכת. כי התפילה זה כמו מעיין המתגבר.
1: כן.
0: אבל עוד הפעם, זה לא שעכשיו לא יעסוק בתורה. יעסוק בתורה, רק אם הוא באמת מגיע למדרגה כזאת, שיכול להתפלל כל היום כולו, לא על חיישה.
1: זהו, גם...
0: אלא על בעצם הרוחניות, כן, רק להידבק בשם, כן. אז זה גוף הקיום התורה. כן. אז התורה שלו מתברכת. הוא יקבל תודעות משמיים נפלא בהכל. אבל להגיע מפה למקום שאם אני לא מקיים את זה, אז התורה
1: לא,
0: שלו מתברכת, זה לא נכון.
1: לא,
0: אז לכן, מה הוא בעצם אמר לו? הוא לא כעס עליו על זה שהוא מתפלל. הוא בעצם שאל, למה אתה מעריך? כי זה חיי שעה.
1: כן, כן.
0: זה לא חיי עולם.
1: אתה מפסיד פה את הלימוד תורה.
0: מה בעצם הוא בא להגיד לו? צריך להתפלל על חיי שעה. צריך להפסיק ולחיות לחיי שעה. זה חלק מהחיים שלנו. השאלה אם אני מעריך בזה. אם אני מעריך בזה, זה סכנה, כי אני עושה מזה תכלית. אתה יכול לנסוע רכב חדש, אבל אם כל יום אתה חושב איך תחליף את הרכב, ואיך תיסע עליו, ואיך תוציא לאנשים את העיניים, עשית את זה התכלית. אבל אם אתה מכוון את הרכב לעבודת השם, אשריך. אתה מכוון את הטיול לעבודת השם, אשריך. לא אומר, רבי נתן פה לא אומר, תצא כל היום לטיולים. אלא תכוון את זה לעבודת השם, אם אתה מכוון את זה לעבודת השם, זה המעט שמחזיק את המרובה. אז השאלה ממה אתה עושה תכלית. אם אתה מעריך בזה, זה נראה שהתכלית אצלך זה חיי העולם הזה.
1: כן.
0: זה בעצם הפשט. אבל אם אתה יודע להתפעל מה שצריך ולחזור לעבודת השם, רבי שמעון הגיע למדרגה שבכלל לא היה צריך את התפילות האלה. כי הכל היה אצלו רק בחינת חיי עולם. כי זמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד. כי בזמן תפילה מקבלים חיות על ידי התורה הנעלמת, שהיא בחינת מתנת חינה, בחינת ארץ ישראל. נמצא שדבקים גם בשעת התפילה בתורה, היינו בתורה הנעלמת. עכשיו עוד פעם, אנחנו חוזרים למושג הזה שנקרא ביטול, ורבי נתן קישר לנו את זה בהתחלה, שיש מציאות שאדם מתבטל מן התורה וצריך להפסיק. עוד הפעם, לאיפה הוא מפסיק? הוא מקשר את זה לבחינה של התפילה, שזה חיי שעה. נמצא שכל חיי שעה בעולם הזה שלנו, אם אנחנו מקשרים את זה לתכלית, אם אנחנו עושים את זה גם בתור עבודה רוחנית, איך להתקדש, איך בעצם להחליף כוח, איך לשנות אווירה כדי להחליף כוח, נמצא שהפעולה הזאת היא זה הסוד של התורה הנעלמת. מה זה התורה הנעלמת? פתאום אני מגלה שיש לי יותר רצון ללמוד ולהתפלל.
1: כן.
0: משהו שהיה תמון בתוכי, שהיה נעלם, התגלה. הרצון יותר מתבטא. האהבה שלי לתורה יותר מתבטאת. החיות שלי לתורה ולעבודת השם יותר מתבטאת. בגלל שעברתי במקום הזה שנקרא חול וקישרתי את זה הכל לאלוקות שזה נקרא התורה הנעלמת. נמצא שבכל מקום יש אלוקות אחים יקרים. בכל מקום אח יקר. איפה שאתה עובד, השם נמצא איתך. זה חלק מעבודת השם שלך. איפה שאת נמצאת, זה חלק מעבודת השם שלך. בבית, בעבודה עם הילדים. אם נלמד לראות את האלוקות בכל דבר, זה יפתור לנו כל כך הרבה בעיות של אנשים, אם זה בשלום בית, אם זה בחינוך ילדים, אם זה בעבודה, אם זה בכל מיני תסבוכות, לראות את האלוקות, לדעת, השם פה איתי, השם שם אותי פה. השם שם אותי פה. דיבר איתי איזה בחור צעיר שעובר עליו קצת מעברים בנושא של שלום בית. אבל אחד הדברים שאמרתי לו, אחרי שהוא הציג לי את הנקודות, אז אמרתי לו, צדיק שלי, תפסיק לעשות מזבוב פיל, תפסיק. אז פה היא לא עשתה כביסה, אתה כבר זהו, מבחינתך היא לא עושה כלום. תפסיק לעשות מזבוב פיל. אנחנו עושים מזבוב פיל מהנקודות הטובות, לא מהנקודות הרעות.
1: נכון.
0: יש לנו מספיק סיבות לדאוג ומספיק סיבות לחשוב. אז עכשיו גם אתה נמצא בעבודה ואתה רק מתוסכל, אתה יכול לעבוד 8 שעות ולהיות הבן אדם הכי מאושר בעולם שאתה מכוון את זה לעבודת השם. על כל פרוטה שאתה מרוויח, אח יקר, זה נכון. לשבת. אתה קונה בזה אוכל, הילדים מברכים מזה. אשריך ואשר חלקך. איזה נחת רוח אתה רוצה לעשות לשם מטבח. אתה קונה את האוכל הזה לשבת. אתה משתמש בכסף הזה לדלק, לרכב, לנסוע לשיעורי תורה, ללכת למקווה. אשריך.
1: הכל מתברר ככה.
0: רק התבוננו. כן, כל הדעת מתבררת. אז זה חיישה, נכון? זה חיישה. יש אחד אבל, שהוא כביכול מבחוץ שאתה מסתכל, אתה רואה אותו כל היום בחיישה. מי עובד מהבוקר עד הערב. וכמה הוא לומד? 10 דקות ביום. ואתה מסתכל עליו, אתה אומר, תשמע, הוא בחר בחיי שעה, ולא בחיי עולם. אני, שאני לומד מהבוקר עד הערב, אני נמצא בחיי עולם. יבואו לו בשמיים, יגיד לו, צדיק שלי, בוא רגע נבדוק, אנחנו לא מסתכלים חיצוני. אתה באת ללמוד, וישבת בכולל, ויצאת, והבחינה שלך הייתה קפה לשם, חזק ויאמץ ליבך וקפה לשם, כל פעם לפינת קפה, ועוד פעם תפסת איזה אחד בחוץ, ודיברת איתו ופטפת איתו. נמצא שאולי בפועל, כל החיי שעה, כל החיי העולם שלך, הסתכם אולי בעשר דקות של חיי שעה. אבל זה, הוא כל היום, אתה חושב שהוא נמצא בחיי שעה, הוא לא נמצא בחיי שעה. למה כל היום הזה הוא רק מחכה ל-20 דקות במנחה לערבית, מתי הוא יתפלל, מתי הוא ילמד.
1: נכון.
0: נמצא שכל השעות שהוא עבד, זה באמת זה מה שנקרא
1: תמצית,
0: לקחת
1: תמצית כוונתו
0: זה,
1: בעצם.
0: התכלית אצלו זה חיי כן. עולם, זה לא חיי שעה. כן. כי כל היום הוא רק מחפש
1: מתגעגע,
0: לראות,
1: מחפש לזה,
0: איך ללמוד. אתה יודע, פנה אליי מישהו, אומר, אתה יודע, אני שם בעבודה, אני שומע את השיעורים. אשריך, זה, אתה כל הזמן מחפש את האלוקות, אז אתה באמת נמצא בחיי עולם. פשוט אנחנו מסתכלים מבחוץ, איך זה נראה בצילום. הוא יושב, לומד כל היום, הוא בחיי עולם, ואני בחיי שעה. הפוך, יכול להיות שבשמיים יגידו לך, אתה בחיי עולם. אתה בחיי עולם. שאתה עובד, מביא את פרנסתך לבית והכל, אתה בחיי העולם, כי באמת אשריך, אשריך ואשריך.
1: כן, וזה צריך לדון גם כל יהודי לקו זכות.
0: ולראות את זה בתנועה כזאת, להפסיק עם כל מיני, איך אומרים, הסתכלויות חיצוניות, זה לא הנקודה שלנו, וזה לא הבחינה שלנו, רבנו מלמד אותנו דרך ישרה ונכונה, שבאמת אדם יכול למצוא את עצמו, שגם בתוך חיי שעה, אתה הכי הרבה בחיי העולם, הכי הרבה בחיי העולם, הכי הרבה, הכי יקר. לכן אל תתיישו אחים יקרים, לפעמים בעבודה קשה, נכון, יש לחץ, כל אחד, מה אומרים לו, איך דברים אליו, כן יהיה, מה יהיה. צדיק שלי, אשריך ואשר חלקך, גם אתה צריך לשמוח, לפעמים אדם מתעכב לו הפרנסה, והוא דואג מזה. ממה אתה דואג? חשבת פעם ממה אתה דואג? לא שם, אני אגיד לך את האמת, אני דואג, שאם עכשיו לא ישמעו לי בזמן, מאיפה אני אביא אוכל לשבת? אתה שם לב ממה אתה דואג? אתה דואג שאתה לא תעשה נחת רוח לשם. מאיפה אני אקנה בגדים לילדים?
1: נכון.
0: זה עושה לך נחת.
1: נכון.
0: מאיפה יהיה לי דלק לנסוע למקווה, לשיעור? מאיפה יהיה לי? זה עושה לך, אתה שם לב שהדאגה שלך היא בשורש לעשות נחת טוב. רוח לבורא כן. עולם? אדם דואג, לא שילמו לי בזמן, לא שילמו לי בזמן. נו,
1: למה? כן.
0: מאיפה אני אקנה עכשיו אוכל לשבת? Mm-hmm. זאת אומרת, ממה אתה דואג? מאיפה אני אקנה אוכל לשבת? מאיפה בעצם, מה אתה דואג? איך אני אעשה נחת רוח לשם? צריך שלוש סעודות, שמח את השם. צריך דגים, צריך בשר, צריך יין, צריך עונג שבת. אני רוצה לשמח את השם, אני רוצה לשמח. נמצא שכל מה שאתה דואג וכל מה שאתה מפחד, זה ריבון שם, איך אני אשמח אותך יותר? יש לך נחת רוח יותר גדולה שיהודי הגיע למקום כזה, ואני מדבר איתכם, אחים יקרים, שאתם שומעים אותנו עכשיו. כולכם נמצאים במקום הזה. כולכם, מקטן ועד גדול. שהדאגות שלנו בשורש, זה כמה אני רוצה לשמח את השם. איזה עם טהור. איזה עם טהור, איזה עם קדוש, איזה עם מתוק, איזה עם נפלא. אין דברים כאלה בעולם. אין דברים כאלו בעולם.
1: באמת ויציב.
0: אין דברים כאלו בעולם. איזה מתיקות, איזה עם ישראל. בכל מקום מלאים מצוות כרימון. אפילו ריקנים שבח מלאים מצוות כרימון. איך אומר רבן איש חי, יש לו דיבור רבנו ידע על הפשט הזה. הוא אומר, יש פה סתירה. אפילו ריקנים שבח מלאים מצוות כרימון. הם ריקנים, לא מצוות
1: כרימון.
0: הם מצוות כרימון, לא ריקנים. אם הם ריקנים, לא מלאים מצוות רימון, ואם מלאים מצוות כרימון, לא ריקנים, אז זה אומר, ריקנים מצד המעשים,
1: לנו זה נראה.
0: אבל מלאים מצוות כרימון מצד הרצונות. אתה רואה אותו במעשים, רחוק.
1: בפועל, כן, בפועל זה נראה.
0: מצד הרצונות, אתה עכשיו יושב בעבודה, אם אני רגע נכנס לתוך הרצון שלך, כמה אתה רוצה תפילה, כמה אתה רוצה ללמוד, כמה אתה רוצה לשבת, כמה אתה רוצה לשמוע שיעורים, כמה אם יש לך איזה הפסקה, אתה רגע עוצר, איך אמר לי מישהו, אומר, אני נכנס לרכב, ישר שם שיעור. פתאום אני מקבל איזה טלפון מהעבודה, ישר אומר, מה עכשיו, נו, אני באמצע השיחה. אשריך, אשריך ואשר חלקך.
1: אשרינו מה טוב חלקנו.
0: איזה כיף, זה גם הזמן
1: שלך. תודה רבה, הרב מאור קריו. חסדי שמיים, היה ממש טוב אחי, הרגעת אותי. אז שיהיה בשורות טובות לכולם, המשך שבוע טוב, תטיילו, תשמחו, השם איתנו, שיהיה שפע ברכה. תודה רב מאור קריו, ממש דיבורים נפלאים,
0: אוהב אתכם.
1: ותיקות. תודה רבה לכולם, שיהיה בשורות טובות, אוהבים אתכם, בעזרת השם ניפגש בקרוב, רק בשמחות.
2: כל ישראל ברסב, למאזנים שלום רב והרי החדשות. רבי נחמן ברסב אומר, מי שמתאר עצמו מכל תאוות עולם הזה, זוכה להמשיך הכל, שהוא בחינת המוחין, אל הלב, עד שזוכה לקבל דיבורים קדושים מלמעלה, כלומר, שיהיה נעשה אצלו מכל הקולות ששומע, צירופי אותיות ודיבורים, עד שידע רצונו יתברך ומצוותיו.

שלום שלום לכל המאזינים בכל אתר ואתר בו אתם נמצאים, בין בארץ בין בחול. אז אנחנו נמצאים כאמור בזמן שלושת השבועות שבה אנחנו מייחדים את הזמן הזה לזכור בחומבת בית המקדש ולהתפלל על זה ולבקש על זה, ולכן גזרו חז"ל לא שומעים ולא משמיעים מוזיקה עם כלי נגינה, ולכן אנחנו נשמיע מוזיקה, מה שקוראים לה מוזיקה ווקלית. זהו, אז נאחל לכם המשך הזנה ערבה, קצת מוזיקה ברצף, מוזיקה ווקלית כמו שאמרנו, עד השיעור הבא או עד התוכנית הבאה. בינתיים שלום שלום לכולם פה מול פני רדיו ברסלב כל הנחל, להתראות לכולם.

חברים יקרים ואהובים, איזה כיף שאתם איתנו, מחזיקים ביחד בדברי הצדיק, מתחזקים באמונה בתוך שערות וטלטלות החיים, רואים עוד איזה דיבור, עוד איזה השגחה, עוד איזה שיעור, קופצים בעוד איזה שיר, חוטפים מה שאפשר לחטוף, כי זה הכוח שלנו שרבנו מלמד אותנו איך לדלג על העולם הזה בפשיטות ותמימות. וכל השיעורים מלאים בחיזוקים ושמחה והשגות אלוקות, שעד שנרגיש אנחנו אחד עם הקדוש ברוך הוא. אז שיהיה לכם האזנה הרבה, אנחנו נמשיך עכשיו לשמוע את שיעורו של הרב אברהם ציון, דיבורים של אמונה, דיבורים של אלוקות, דעת נפלאה של רבנו. מקווים שהדיבורים יסמכו אתכם ותחזיקו איתנו, רדיו קול הנחת.

0: צדיק, סימן קוף צדיק וב. שיחתו הקדושה של רבנו ז"ל, אור ליום שני פרשת נוח תף קוף עין, אמר רבנו, התורה שלי היא גדולה מאוד, והיא כולה רוח הקודש, ויכולים לדע ממנה עתידות. שמי שיתה עצמו ויאזין ויקשיב התורה שלי, יכול לדע עתידות שיהיה. ואין צריך לומר אחר כך, כשנעשים הדברים בעולם, שאז יכולים בוודאי למצוא הכל בתוך התורה שלי, ולראות ולהבין שהכל מבואר בתוך התורה שנאמרה כבר. כן, התורה של רבנו כולה רוח הקודש. רבנו אומר תורה כף א' שיש שכל שבא לאדם שנקרא קדם, ויש שכל שנקרא אחור. שכל שבא לאדם מבחינת אחור, זה הוא לומד, קורא פה, קורא שם, מחבר דברים, זה מקבל את השכל. יש שכל שהוא מקבל אותו בהזרקה לתוך המוח, ואחרי זה הוא צריך למצוא את זה בתורה, כי אין דבר שלא רמוז בתוך התורה הקדושה. וזה נקרא רוח הקודש. כן, תורה כף א', רבנו מדבר על רוח הקודש, פינת סוכה. אז כל התורה של רבנו היא תורה שהוא קיבל ברוח הקודש, ואחר כך הוא מצא אותה כתובה בתוך התורה, ואם הוא לא מצא אותה כתובה בתוך התורה, הוא אומר, יש דברים שהוא הכניס אותם לתורה באסמכתא בעלמא, הוא נסמך על איזה מקרא, על איזה פסוק, או בראשי תיבות. להכניס את זה לתוך התורה, שבזה משלימים את התורה. אז הוא קיבל אותה ברוח הקודש התורה שלו, וכן ראינו בסיפורי מעשיות, בסיפור של השבעה קבצנים, שרבנו אמר, מאוד נחשפתי לדעת את המשך הסיפור שהוא בעצמו מספר, כי הוא עדיין לא ידע מה הולך להיות בהמשך הסיפור, עד שהתחיל להשפיע עליו, רוח הקודש ירדה עליו, ואז הוא המשיך את הסיפור, כמו שרבי נתן מזכיר את העניין הזה בימי מוארנת. אם אני לא טועז, בסימן נונטט בימי מוארנת. אומר רבי נתן, כל זה שמעתי אחר שבת בראשית, שנת תף קוף עין, בעת שהראיתי לו את התורה בראשית לעיני כל ישראל בסימן סמר זין. בלכותי מורן תניינה יש תורה שנקראת בראשית לעיני כל ישראל. רבנו אמר את התורה הזאת, ובתוך התורה הזאת הוא דיבר על פאר הדור, על ההסתלקות של פאר הדור, וכולם ידעו שרבי יצחק מברדיצ'וב היה נקרא פאר הדור אצל רבנו, ועדיין אף אחד לא ידע שהוא נפטר. גם רבנו עדיין לא ידע שהייתה פטירה של הרבי מברדיצ'וב. אז הוא מספר ככה רבי נתן, כי בשבוע הקודם, ביום חמישי שהוא קפאי תשרי שנה הנעל, נסתלק כבוד הרב הגאון בוצין הקדישה, חסיד המפורסם, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. ובשבת שאחר יום חמישי הנעל, שהוא שבת בראשית, אז נאמרה התורה הנעל מפי רבנו ז"ל, המתחלת בראשית לעיני כל ישראל. המדברת, התורה מדברת מעלמת הפאר של ישראל, דהיינו העלמת והסתלקות הצדיק, שהוא הפאר של ישראל. ובעת ששמענו זאת התורה מפיו הקדוש של רבנו, זה לא היינו מבינים כלל לאחן מגיע כוונתו. כי אז באותה שבת עדיין לא נודע כלל מפטירת הצדיק הנעל עד יום שני אחר שבת. וביום חמישי הוא אמר את התורה. ורק ביום שני הגיעה ידיעה על פטירתו של רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. ואחר כך בשבוע שאחר שבת בראשית נודע לנו מצרתם של ישראל שהסתלק הצדיק הגדול הנעל, אז היינו מבינים למפרע שרבנו ז"ל גילה בתורה הנעל, כי זאת התורה מדברת מעלמת הפאר, והצדיק הנעל היה נקרא בפי רבנו פאר הדור, פאר של ישראל. שזה בחינת תפילין. וכן באותה השנה לא היו אתרוגים מצויים, ואחר כך באו אתרוגים על פי נס, ואמר רבנו ז"ל שהיה בטוח על הצדיקי דור, בפרט על הצדיק רבי לוי יצחק וברדיצ'וב, שהוא פאר הקהילה, שבזכותו יהיה לנו אתרוגים. כן היה קשה להשיג אתרוגים אז, צריכים לייבא את זה. אבל כן ראינו בבירור שרבנו גילה ברוח קודשו בתורה הנ"ל, הסתלקות הצדיק הנ"ל, כמבואר עתה למעיין, שממש כל התורה הנ"ל מדברת מעניין זה, דוק ותשכח. גם אלה דברי רבנו ז"ל, בעת שראה התורה הנ"ל בכתב. כן, אחרי שרבנו אמר את התורה, כרגיל רבי נתן הלך לחדרו, כתב את התורה, והם הגיש אותה לפני רבנו, שיאשר לו אותה. אז כשהוא ראה את התורה שרבי נתן הגיש לו, רבנו קרא את מה שהוא כתב, אמר לו, המוסר של התורה שלי נפלא ועצום מאוד. אילו היו אומרים זאת התורה בלשון אחר, בלשון מוסר, היה מעורר ומשבר את הלב מאוד. כי כולה מוסר השכל, מוסר גדול ונורא מאוד. על כן, צריך להיזהר לקיים מה שהזהרתי אתכם, לעשות מן התורה תפילה. כל שכל שאתה לומד, כל תורה שאתה שומע, קח משם איזה עצה, איזה רעיון, איזה משהו שהוא רלוונטי לעניין שלך. קח אותו ותשתמש בו. ומה תעשה? תהפוך אותו לתפילה. תתחיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, זכה אותי למדרגה הזו, זכה אותי גם כן שיהיה לי את המדרגות האלה של הצדיקים שאני שומע בתוך התורה הזאת, וכל תורה שאני לומד וכולי, להפוך את התורה לתפילה, כי אם אתה הופך אותה לתפילה, יש סיכוי שזה יצא לפועל, אבל אם זה רק נשאר בתיאוריה, בתוך השכל, קשה מאוד שזה יצא לפועל. כי תכף שמתחילים להכניס זאת התורה, בתוך דברי התעוררות ושיחה של תפילה, בוודאי תעורר ותשבר את ליבו מאוד כנעל. חוץ מהבקשה להגיע למדרגות האלה, גם עצם זה שאתה מתפלל לקדוש ברוך הוא על הדברים ששמעת באותה תורה, זה מעורר את הלב ומשבר אותו אל הקדוש ברוך. כתיב בבראשית. האלוהים הרואה אותי. רואה. זאת אומרת, הוא זן אותנו, פרנס אותנו. האלוהים הרואה אותי. אמר רבי יהושע בן לוי, ושעה שאמר הקדוש ברוך הוא לאדם, קוץ וקוץ ודרדר תצמיח לך, אחרי שהאדם הראשון חטא בעץ הדעת, הוא ורע, אז הקדוש ברוך הוא הוציא אותו מגן עדן, ואמר לו שעכשיו האדמה תצמח לך קוץ ודרדר. לפני זה, הכל היה פורח, הוא היה כותף מהעצים, פירות, אוכל, היה לו הכל. עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לו, קוץ ודרדר תצמח לך. זלגו עיניו דמעות. האדם הראשון התחיל לבכות כשקיבל את הגזירה הזאת. אמר לפניו, מה הבעיה שלו? אמר לפניו, ריבונו של עולם, אני וחמורי נאכל באבוס אחד? אני והחמור שלי נאכל מאותו עשב? עכשיו קוץ ודרדר תצמיח לך, אדמה תצמיח לך עשבים, תאכל עשבים. ככה הקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון, אז הוא עכשיו זלגו את הדמעות. אני והחמור נאכל אותו דבר? כיוון שאמר לו הקדוש ברוך הוא רחם, למה אמר לו טוב בסדר? בזעת הפך תאכל לחם, נתקררה דעתו. טוב, אתה לא תאכל עם החמור, החמור יאכל מה שיש בשדה, אבל אתה, בזעת הפך תאכל לחם. תאמץ, זה, תחנות, קריירה, תעבוד, זעת הפך תאכל לחם. התקררה דעתו, נהיה מבסוט אדם הראשון. אמר רבי שמעון בן לקיש, אשרנו אם עמדנו בראשונה ועדיין לא פלטינן מיני דגחלינן עיזבה דדברה. הלוואי שאדם הראשון היה משאיר אותנו בגזרה הראשונה. למה? הגזרה השנייה זה רק תוספת, הראשונה אנחנו ממשיכים לאכול עשב, למרות שהוא אמר לו
1: מעבדים אותו בשביל לאכול אותו.
0: מה, אנחנו עכשיו לא אוכלים מעשר? אותו דבר, רק עכשיו אוכלים אותו עם בזעת הפרחה. אומר, הלוואי והיינו נשארים בגזרה הראשונה, מה עשית לנו אדם ראשון? אמר רב שיזבי משמד רבי אלעזר בן עזריה, קשים מזונותיו של אדם קריעת ים שור. זאת אומרת, אם ככה, למה נתקררה דעתו של אדם הראשון? הרי אנחנו ממשיכים עכשיו לאכול עשב, רק עובדים קשה בשבילו. למה נתקררה דעתו? על פי ההתחלה. אני וחמור נאכל ביבוס אחד, זה לא כבוד. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, טוב, אתה דואג לכבוד? לך, קריירה. אחזיתי, הבאתי, השגתי, ואז תאכל. אז ריש לקיש אומר, איזה שטות זאת. היינו יותר טוב שנשארים בבאג, אבל בלי כבוד. אתה רוצה כבוד? צריך לעבוד.
2: אתה יודע מה מצחיק, היום מי שיש לו הכי כבוד, המקומות הכי פנסי, מה מוכרים את השייק הסבים?
0: שייק הסבים.
2: כולם מוכרים שייקים של הסבים.
0: עכשיו התחדש לי על הדרך, ככה בתור הלצה, התחדש לי חידוש על המדרש הזה. כשאדם הראשון אמר, ככה היה לו הדוסיח הזה עם הקדוש ברוך הוא, איפה היה החמור? עמד בצד. אני וחמורי נאכל באבוס אחד, החמור שמע את השיחה, נכון? מה, הוא שתק, מה עשה? כי אני הצדיק את האדם הראשון. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, טוב, אתה תעבוד אצלו. אתה מצדיק, הוא צודק, נכון? אז בזעת הפך תאכל, אתה תעבוד אצלו. בגלל זה החמור עובד אצלו לבן אדם.
2: אבל הדעת הזאת כאילו עדיין מהירה בעולם, גם רבנו אומר שהפרנסה היא יורדת בלי ה...
0: כן.
2: בלי ה... זעת הפך. אפשר להשתחרר כאילו מהשאלה הזאת.
0: הרי הגמרא אומרת, אני לא זוכר מי זה אומר את זה, התנה או מורה, לא ראיתי שואל קייץ, ואני לא ראיתי בעל חי שפתח חנות, או לא ראיתי איזה צבי שהלך ללמוד הייטק, לא ראיתי דבר כזה, הוא אומר, והוא מתפרנס, חי, ואני, שנבראתי לעבוד את בוראי, אני צריך לעבוד כל כך קשה בשביל להכין את הגוף? כך הוא שואל. זאת אומרת, לפני שהאדם התחיל רק לזוז, כבר היה הכל מוכן ומזומן, כמו שכל היצורים שבעולם, בלי סוף יצורים, חיים, בלי לפתוח עסק, גם האדם היה יכול להיות במצב הזה. למה? מה האדם שונה משאר היצורים? למה כל היצורים כן יכולים לחיות בלי לפתוח עסק? זה מה שהוא אמר לו, אתה רוצה כבוד, נכון, אני וחמור נאכל אותו דבר. אתה גם עכשיו אוכל כמו חמור, אתה לא אוכל עשבים, פטרוזיליה, רק מביאים לך את זה בחסלת, קופסה יפה, עם מלא צבעים, ומקשטים את הקופסה, תאכל עם כבוד. וואו, זה, אתה יודע, איזה מותג, זה מותג זה, אני אוכל רק מותגים. אז קיבלת את הכבוד, תעבוד, יאללה, כבוד, תעבוד, אתה לא רוצה כבוד, יאללה, סבבה, תחיה בזה, כמו שרבנו אמר, לחם ומלפפון זה לא אוכל טעים, וגם טעים, כמה עולה לחם ומלפפון? גרושים, אתה יכול לחיות בסבבה, עם ביטחון, בלי דאגה, שמע, אנשים הגיעו למצבים, כמה תלו את עצמם, יראו את התמונות האלה. אתה רואה במרפסות, בארץ, בתקופה הזאת, במרפסות. אתה רואה את הבן אדם תלוי בקומה רביעית חמישית על מרפסת עם חבל. מודאג מה יאכל. או זוג, בעל ואישה, ביחד התאבדו. אני לא יודע איך עשו את זה, בתוך בית מצאו אותם. מה? מהדאגה של הפרנסה? מה זה הולך פה? מה זה? מה זה? זאת אמונה בעבודה זרה, באלוהים הזה של הממון, וכשהאלוהים הזה נפל, גמרנו, אין חיים. זה היו מקרים מאוד קשים בתקופה הזאת, והכל סביב העניין הזה. פרנסה, ממון, מה יאכלו, מה יקרה.
3: זה ביטחון בקדוש ברוך הוא, שתבח שמות, תראה איזה כוח יש לו, ריבונו שלנו, אתה לא יכול לסמוך על עד כזה? תסתכל, רק תפתח את העיניים. תסתכל מה יש בעולם, תסתכל מה יש בגלקסיות, חלל, מביאים לך את כל התמונות האלה, הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לך כמה הוא גדול, הוא כבר נתן שכל להגיע לחלל ולצלם את החלל, וזה עוד לא הכל, זה אין סוף. כל פעם הוא נותן עוד איזה שכל, עוד איזה דבר מראה לעולם, תכירו, תדעו על מי מדובר, תבינו מי אני. אז אני מראה לכם עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר, ובתוך ה-DNA ובעיני ובים, תראו, אחד כזה אתם לא יכולים לסמוך עליו, אתם עדיין משקשקים. זה האמונה. כן. כן. כן. סעיף זין, כל החן של שקר שעושים לפני בני האדם כדי למצוא חן ביניהם בא על ידי הבל היופי. היינו שאינו נזהר מלרדוף אחר יופי אנשים. בעיה גדולה, גדולה מאוד. שקר החן כתוב והבל היופי. רבנו אומר, הבל היופי גורם לאדם לעשות חינות של שקר. זה קשה להסביר את העומק של הדבר הזה, את העומק של הדבר הזה, אצל הגבר מוטבע, תלות טוטלית באישה, עד שהוא יכול להתנהג, להגיב בדברים שהוא לא רוצה להגיב בהם, לחייך מתי שזה לא קשור לכלום. לעשות איזו תנועה שהיא לא קשורה, היא רק למצוא חן כדי להשיג את המטרה שלו. כשהוא רגיל על הקטע הזה, רבנו אומר, הוא מתחיל לעשות חינות של שקר בכל מקום, גם עם החברים שלו וגם עם בכנסת. הוא ידבר וזה, כשבראש שלו מסתובב מישהי שומעת אותו. אז בקיצור, זה שלטון גמור על הנפש של הבן אדם, הוא נשלט גמור, הוא מגיע ומדבר ועושה הכל לא שלו, הכל לפי מי שלא נזהר מהבל היופי. זאת אומרת, רבנו אומר, שחררתי את התורה, אולי כפתת יוטט, זה נקרא בן חורין. בן חורין זה שיצא מהתאווה הזאת, הוא בן חורין. שם הוא מזכיר את אברהם ואת אליעזר, עבד אברהם, בן חורין. בלי זה הוא לא בן חורין, והוא גם יש לו פחד, גם עדיין יש לו פחד. רבנו אומר, מי שמפחד מאישה מפחד ממלאך, מי שלא מפחד מאישה, לא מפחד ממלאך. איזה מלאך? יצרה, דינים, יש מלא מלאכים, כל מיני כאלה. ברגע שיש לו פחד מאישה, מה הפחד? ממה הוא מפחד? היא לא תראה בו איזה... תסגור לו את הברזים. תסגור לו את הברזים! זה הפחד שלו. מחנק. אבל עם אחד... לא מפחד ממלאך גם. וכל העולם בקטע הזה, במיוחד כל אלה שרודפים אחרי זה, והרשת מלאה בפיתויים כאלה, בוא, מלא חכות זרוקים לתוך הים, מחפשים רק את הדג שיבוא.
4: טיק, תפסו אותו מפה, ירימו אותו. מלא. והם לא עושות את זה בכוונה. הם לא עושות את זה בכוונה. הם רוצים, רוצות חיות. לית לה מגרמה כלום. המלכות כתוב בזוהר, לית לה מגרמה כלום. רק מה שהיא מקבלת ממנו. אישה בעלה משמחה כתוב. שום דבר לא ישמח אותה. רק אם זה יבוא מצד בעלה, קנתה בגד יפה, יבוא מצד הזכר, איזה מחמאה או משהו, זה משמח אותה. אז כאילו בן אדם חנוק, אז הוא רוצה חיות, אז הוא חייב לעשות, ואם זה לא עוזר בזה, אז אני אלבש קרבולת על הראש, משהו למשוך תשומת לב, לא הקרבולת, אז אני אוריד את זה, אז אני אלבש בגד כזה, ואני אלבש בגד בלי בגד, ואני, הכל, רק תראו אותי, אני קיימת. זהו. וזה אחד קשור בשני, אחד קשור בשני, וזה הגיהנום. זה הגיהנום. מאבדים את הדעת. הרי הדעת, תפארת, הגוף והברית, כולם על קו האמצעי. צד ימין, חסד, הוד, רגל ימין, שמאל, גבורה, רגל שמאל.
2: נצח.
4: נצח, נצח, הוד, הפוך. והגוף, דעת, תפארת וברית. הם על קו האמצעי. אז אם בן אדם איבד את האחד מהם, תפארת זה עמוד השדרה, המרכז של הגוף, איבד את הברית, איבד את הדעת, איבד את הדעת, איבד את הברית. אז אוי ואבוי, בלי דעת, מה זה בלי דעת? דעת, חסרת מה קנית. אם אין דעת לבן אדם, אז אין לו כלום. וזה המלחמה, וזה מה ששפכו עלינו אומות העולם. למה אצלהם אין דבר אחר. זה מרכז העולם. כמו שהזוהר אומר, איקרא דאיצרא בישא אל אריין. זה עיקר היצר. למה זה תופס לבן אדם בקטע עמוד השדרה שלו. תפסת לו את עמוד השדרה, זהו זה. תפסת את כולו. וזה זה, זה המטרה שלהם, זה מה שהם רצו, וזה מה שהכניסו לבתי ספר, וככה מחנכים את הילדים שלנו, התינוקות.
3: וזה השטות הכי גדולה.
4: ולך תדע מה יצא מכל זה, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יהפוך הכל לטוב, והפיתון, בין לילה.

ותד ואומר רבנו, עיקר הניסיון של כל אדם בעולם הוא בתאווה הזאת של ניאוף, ואפילו תאוות ממון, אף על פי שהיא תאווה גרועה מאוד וכו' וכו', והיא עבודה זרה ממש, אבל עיקר הניסיון הוא בתאווה הזאת של כל העולם. זה התאווה שמשגעת את המוח, והיא הכי מסוכנת, כי היא יכולה לגנוב את המוח של האדם, והוא יהיה עסוק יום ולילה בתאווה הזאת, שהיא לא באה אף פעם על סיפוקה, וכל הזמן מתחדשים רעיונות איך לשדרג אותה ולשכלל אותה וליישם אותה על היות עצים, אבנים, קרשים וכו' וכו', השם יצילנו. קופטט זין, אומר רבנו, אחד היה מדבר עמו, עם רבנו, כך מספר רבי נתן, אחד היה מדבר עם רבנו, והיה משבח את איש אחד מהמכרים שלו, ואמר לרבנו שהוא איש ישר, מתנהג ביושר. אמר רבנו זל, על איש ישראלי לא שייך להגיד, ארטינליך, ביידיש זה, אדם ישר. לא שייך להגיד על איש ישראלי דבר כזה. כי אומות העולם, יש להם הנהגות נימוסיות, נימוסים, חוקים של הנימוסים, מה שהשכל והיושר מחייב, שזה נקרא ארטינליך, יושר, לפי החוקים, נימוסים. אבל ישראל עם קדוש, אפילו אלו המצוות שמצד דרך ארץ, מה שהיושר והשכל מחייב, העניינים של הנימוסים, אצל ישראל זה לא נימוסים, זה גם כן מצווה, זה גם כן בתורה, חלק מהתורה. ואפילו אלו המצוות אין עושים מהמד דרך ארץ, מצד חיוב השכל והיושר, רק מגזרת המלך הבורא יתברך שמו, שציווה עלינו בתורתו לעשות כך, להתנהג בנימוס. לכן, אתה לא יכול להגיד על ישראלי שהוא ארטינליך, זאת אומרת, הוא אדם שמתנהג בנימוס. הוא יהודי, ויהודי מתנהג על פי המצוות וההלכה, שזה יש בפנים, בתוך ההלכות, גם עניין של נימוס. אבל למישהו אחר, אומות העולם, אתה יכול להגיד שהם אנשים מנומסים או לא מנומסים, כי הם קיבלו על עצמם לפי היושר והשכל וההיגיון שכדאי להיות מנומס וזה יותר מכובד. אבל ישראל לא עושים את זה מהסיבה הזאת שזה מנומס ומכובד, אלא משום שככה ציווה הבורא יתברך. וזה שאמר דוד המלך עליו השלום בתהילים קי"ט, דרך מצוותיך ערוץ. היינו שאפילו המצוות וההנהגות שנקראים דרך, הכוונה שהם דרך ארץ, שמצד הדרך ארץ והיושר מחויבים להתנהג כך, כגון בלי לגזול את חברו וכיוצא בזה, אמר דוד המלך עליו השלום שאפילו אלו המצוות שהם מבחינת דרך מצוותיך ערוץ. היינו שאינו מקיים מצד דרך ארץ, כי היא מהמת מצוות התורה הקדושה. וזהו שאמר דוד המלך, דרך מצוותיך ערוץ, שאפילו המצוות שהם פינת דרך, שהם מצד דרך ארץ וכולי, כנ"ל, אף על פי כן מצוותיך ערוץ, שאיני מקיימם חס ושלום מצד נימוסיות ודרך ארץ, כי מצוותיך ערוץ, שאני רץ לקיים מצוותיך שגזרת עלינו בתורה. ועל כן, אמרו רבותינו ז"ל ביבמות ס"א עמוד א' בגמרא, ישראל קוראים אדם ואין עקום, עובדי כוכבים ומזלות לא קוראים אדם. כי אדם הוא ראשי תיבות, דרך מצוותיך ערוץ. כי ישראל עם קדוש, אפילו המצוות שהן מצד השכל ודרך ארץ, מה שכל האומות העולם מתנהגים בהן, גם אותם המצוות אינם מקיימים מצד היושר, כי הם מחמת מצוות התורה הקדושה. ועל כן הם קוראים אדם. פינת דרך מצוותיך ערוץ. כן, אז צריך לדעת להבין את ההבדל בין הדתות השונות. ישראל, יהדות זה לא דת. דת יש אומות העולם, כל אומה ואומה קיבלה על עצמה איזושהי דת. איזו התנהגות בדרך רוחנית שזה הדת שלה. ומי שרוצה כן דתי, מי שלא רוצה לא דתי. אצל היהדות לא קיים דבר כזה. יהודי, גם אם הוא לא מקיים כלום ולא עושה כלום, הוא יהודי. יהודי
לא שייך להגיד דתי, כי אין את המילה דת לא קיימת אצלנו. אצלנו יש יהדות. יהדות זה כולל את המהות של עם ישראל. אז עם ישראל, גם אם הם מקיימים את הדברים הנימוסיים דרך ארץ, זה לא בגלל שהם קיבלו על עצמם הנהגה יפה, אלא זה חלק מהמהות של ישראל. לקיים את כל התורה, כי ישראל ואורייתא וקודשא בריך הוא אחד, ישראל והתורה והקדוש ברוך הוא הם אחד, זאת מהות אחת. ולכן אפילו אם חס ושלום יהודי הולך להתנצר חס ושלום, להתאסלם, הוא לא יעזור לו, הוא נשאר יהודי כי המהות שלו יהודי. הוא רק ידביק לעצמו איזה דת. אז לכן אמרו חז"ל, אתם קוראים אדם, ואין אומות העולם קוראים אדם, אדם ראשי תיבות, דרך מצוותיך ארוץ.

מלך שהיה לו בן שכולו מאבנים טובות. אז רבי נתן אומר, הוא שמע מאחד החברים, שקודם שרבנו סיפר את הסיפור הזה, רבנו אמר, אני יודע מעשה, שיש בה כל השם של מבית. שם מבית זה שם הוויה של אנה בכוח, גדולת ימיך, תצצרוה, כבלרינה, תעמיך סגבנו וכו' וכו'. זה נקרא שם מבית. אז רבנו אמר שהוא יודע מעשה, שיש בו את כל השם מבית. ואחר כך סיפר זאת המעשה של המלך שהיה לו בן שכולו מאבנים טובות. ואף על פי כן, אין אנו יודעים אם זאת היא המעשה של השם מבית. אף על פי שהוא אמר את המילים האלה, אני יודע מעשה של שיש בו מבית, שם מבית, רבי נתן אומר, אנחנו לא יודעים אם המעשה הזאת של המלך שהיה בנו מאבנים טובות, זה המעשה. גם אנוכי שמעתי מפיו הקדוש לפני כמה שנים, שאמר שהבעל שם טוב ז"ל היה יודע מעשה שהיה בשם של מבית. ודיבר עמו מבית כן, מבית אותיות. ודיבר עמי אז מהשם של מבית, ושאל אותי למצוא פירוש בלשון לעז על שתי אותיות וו צדיק שנמצאים בתוך השם הנ"ל, ולא יכולתי למצוא. וכפי המובן היה שכבר יודע סוד כל השם הנ"ל, רק שתי אותיות אלו וו צדיק הנ"ל עדיין אינו יכול להכניסם בתוך העניין שהיה רוצה להלביש בו שם הנ"ל. קוף ממחת. וכשסיפר המעשה של הבעל תפילה, מעשה י' ב' מה-13 סיפורים, שאל אותנו אחר כך מי סיפר המעשה שהיה כתוב באקרוניקוס. כן, זה ספר, כמו ספר היסטוריה. מעניין הכיתות שנעשו בעת שהיה רוח שרה בעולם. כן, בסיפור שם הוא מופיע שהייתה רוח שערה בעולם, שבלבלה את כל העולם, וחטפה מבית המלך את התינוק, ואז כולם רצו אחרי התינוק, כל השרים, והאימא, והמלכה, והגיבור, והבעל תפילה, כל השרים שהיו שם רצו לתפוס, להציל את התינוק, ואז התפזרו כולם בעולם, ונהיה מהפכה בעולם. זה חלק ממה שכתוב שם בסיפור. אז רבנו שאל, אחרי שהוא סיפר את הסיפור, מי סיפר את המעשה הזה שהיה כתוב שם מעניין הכיתות שנעשו בעת שהיה הרוח שערה? זאת אומרת, מישהו מהשרים סיפר את המעשה הזה בתוך הסיפור, סיפור בתוך סיפור. וישבנו לו שזה היה אחד מהגיבורים, של הגיבור סיפר את זה לבעל תפילה. בסיפור מסופר שהבעל תפילה נפגש עם הגיבורים ושאל אותם מי המלך שלהם, והתחילו לספר לו סיפור איך הם התחברו לגיבור המפורסם הזה שכובש מדינות ורוצה רק הכנעה. אז מי שסיפר זה אחד מהגיבורים שהבעל תפילה ניגש אליו כדי לברר מי זה המלך שלהם. אז הוא סיפר לו את הסיפור הזה, שמה שקרה בעניין הזה, שהייתה רוח שערה ופיזרה את כולם, ואז קמו מלא כיתות בעולם, שכל כיתה חיפשה את התכלית בשביל מה חיים. אז כן, אז הקד של הגיבור אמרו של להיות גיבור, והקד של של הבעל תפילה אמרו, העיקר זה תפילה ועבודת השם, והקד של השמחה אמרו, העיקר זה השמחה והחוכמה וכו' וכו'. ונענה בראשו רבנו שכן הוא. והבנו מדבריו שיש בזה מקוון גדול מאוד, מה שדייקה אחד מהגיבורים סיפר זאת. ומזה תלמד שבכל דיבור ודיבור של המעשיות יש מקוון גדול מאוד מאוד, מה שאין הפה יכול לדבר והלב לחשוב. זאת אומרת, כל מילה בסיפור היא מדויקת, ואין שם אות או מילה מיותרת בסיפור. ופעם אחת רבי נתן ורבי נפתלי, חבר שלו, התווכחו על הסיפור שרבנו סיפר של הבן מלך ובן שפחה שהתחלפו. רבנו סיפר בסיפור שהבן מלך, אחרי שהוא נזרק מהמדינה, הרי החליפו אותו, המילדת החליפה אותו, כשהוא התינוק, אז זרקו אותו מהמדינה, אז הוא היה באיזה אכסניה, ואחרי שבחלום אמרו לו, הולך.

תקבל איזה עבודה שתהיה, תעזוב את האכסניה. אז כתוב בסיפור שאת מותר המעות שהיה לו, הוא השאיר באכסניה. כסף שנשאר לו לפני שהוא אוסף את האכסניה, כמו שאמרו לו בחלום, הוא השאיר באכסניה. אז רבי נתן ורבי נפתלי התווכחו, בשביל מה הוא השאיר את הכסף באכסניה? אחד מהם אמר שכדי לשלם על השכר, השכר שהוא חייב לבית מלון, הוא היה, היה שם תקופה. רבי נתן ומישהו אחר אמר, רבי נתן זה היה שאמר שלא, סיבה אחרת שהוא השאיר ואני לא יודע מה הסיבה. הלכו לשאול את רבנו, רבנו אמר נכון, הוא לא השאיר את הכסף בשביל לשלם שכר דירה, אלא בשביל סיבה אחרת. ואז רבנו אמר, תדעו לכם, טוב מאוד שאתם מדקדקים בסיפורים שלי, כי כל מילה בסיפור אינה מיותרת והיא מדוקדקת. קוף ב', אומר רבי נתן, שמעתי בשמו של רבנו על הפסוק במדבר כף ג', לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, השם אלוקיו עמו ותרועת מלך בו. אבל שכחתי העניין, אומר רבי נתן, לא זוכר מה רבנו פירש בפסוק הזה, רק שמעתי. אך זאת אני זוכר, מה שפירש את סוף הפסוק, סוף הפסוק אני זוכר, ותרועת מלך בו, מה זה? תרועת לשון שבירה, כמו שכתוב בתהילים ב' ת', תרועם בשבט ברזל, תשבור אותם. היינו, כשמשברים את הכפירות, אזי מלך בו, מוצאים את המלך בתוך הכפירות. מי זה המלך? הקדוש ברוך הוא. היינו שמוצאים את המלך יתברך גם בתוך הכפירות עצמם. כי גם בכפירות בעצמם מלובש חיותו יתברך. לא יכול להיות קיום לכלום בלי שהחיות האלוקית תהיה בתוכו. אז גם בכפירות, גם בעבודה זרה, בכל מקום ומקום, גם בתאוות, גם בכפירות, בכל מקום ומקום נמצא חיות אלוקית שמחיה ונותנת מציאות לדבר הזה. רק אנחנו צריכים לקיים, לממש את הבחירה שלנו, לנצל אותה ולברוח מכל הדברים שהתורה אמרה לנו שהם הדברים המזיקים לדבקות בקדוש ברוך הוא, לחיבור לקדוש ברוך הוא, לאמונה, לשמחה, לאהבה. גם אמר רבנו שהמחקרים הפילוסופיים, גם חייהם אינם חיים כלל. אפילו בעולם הזה הם אין להם חיים טובים. למה? כי תכף כשיש להם איזה דבר שאינו כרצונם, הרי כל אדם ואדם, שיהיה מי שיהיה, עובר עליו כל יום ויום משברים וגלים, וזה לא משנה אם הוא יהודי או גוי או פילוסוף או רב, כולם עוברים עליהם, השאלה איך עוברים את זה. אז אותם מחקרים, תכף כשעובר להם איזה דבר שהוא לא כרצונם, נגד רצונם, מכל שכן כשיש להם איזה צרה, אז אין להם למי לפנות, מאחר שתולים בטבע, אומרים זה טבע ככה. אז אם זה טבע, אז מה? איך אתה יכול, מה תבקש מהטבע? בן אדם, שמעתי משל נאה מיניב, שאדם חז ושלום שוחה בים וזה גל בעלה והוא מתחיל להיכנס למערבולת וזה, אז מה הוא, מה הוא יכול לעשות? לדבר עם הגל? לבקש מהגל תרחם עליי? מה, אם אפשר לדבר עם הטבע? זה לא, אין לו למי לפנות. מי שחושב שהכל טבע, אין לו למי לפנות. אבל כשהוא יודע שמאחורי הטבע ואת הגל הזה מביא הקדוש ברוך הוא, יש לו למי לפנות. ואין להם, למחקרים במה להחיות את עצמם כלל, אבל איש אמונות המאמין בהשם חייב טובים מאוד, כי אפילו כשעובר עליו חס שלום איזה צרה, אז הוא גם כן יכול להחיות את עצמו בהשם יתברך, כי בוטח בהשם שהכל לטובה. כן, הוא מכניס בעצמו את האמונה הזאת, קודם כל, בטוח שזה מהקדוש ברוך הוא, כי אין דבר שיעשה בעולם, לא יזוז דבר בלי רצון השם. ועוד דבר, כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, עושה הכל לטובה. שני אלה עמודים שצריכים להיות תקועים במוח של האדם לנצח. כל הזמן לזכור, הכל נעשה מהקדוש ברוך הוא, שום דבר, אפילו מה שנעשה מבעל בחירה, אדם שיש לו בחירה לעשות טוב או רע, והוא עשה את הדבר, זה גם כן רצון השם יתברך, וזה מהקדוש ברוך הוא. והעמוד השני, לזכור הכל לטובתי. יש פה איזה חשבון
שאני לא מבין אותו. או שינהם את עצמו שעל ידי איסורים אלה ינקו לו מעוונותיו, או על ידי זה יזכה לאיזה טובה גדולה בסוף כיוצא בזה. כי כוונת השם יתברך היא בוודאי לטובה. על כן, איש אמונות הוא חי חיים טובים תמיד, וטוב לו בעולם הזה ובעולם הבא. אבל המחקרים אין להם שום חיות, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. וזה מבואר מאוד למי שבקי בהם, כי הם מלאים איסורים תמיד, כנראה בחוש, כן, הוא הכיר אותם. הרי האפיקורסים של אומן, אומן הייתה עיר ראשית, של שם יושבו כל המשכילים, עיר של אפיקורסים, והם התחברו לרבנו, והיה להם משחקי שח ביחד, רבנו קירב אותם אליו, והוא הכיר אותם, ודיברו, וכל הזמן הוא הכניס להם את הקדוש ברוך הוא לאט לאט, עד שהזיז להם קצת משהו בלב. אז הוא הכיר אותם, אז הוא אומר, מי שבקי בהם, הכיר אותם, יודע שגם הם מלאים יסורים תמיד, כי אפשר שיתנהג להם כרצונם. ומאחר שהם בוחרים רק בעולם הזה, שהוא כולו מלא יסורים ויגונות, על כן בכל עת ובכל שעה יש להם צער ויגונות ודאגות מענייני העולם הזה, שאין מתנהג להם כרצונם. וכל ימיהם כעס ומחובות, כן, אנחנו מתקלים בזה. מה עושה יסורים לאדם? שהוא רוצה ככה והולך הפוך. כי אי אפשר שיתנהג לאדם בעולם הזה שום דבר שיהיה הכל כרצונו. אי אפשר הכל. לפעמים יוצא כמו שאתה רוצה, לפעמים לא. ומאחר שאין מסתכלים אלא על התכלית האמיתי והנצחי. רק על תאוות העולם הזה, על כן בוודאי הם מלאים איסורים תמיד כנל, וגם כשבאים עליהם האיסורים והדאגות והאיגונות, אין להם במה להחיות את עצמם, אין להם למי לפנות. אבל איש כשר, מאחר שמאמין באמת, ועיקר תקוותו הוא לעולם הבא, על כן חייו טובים מאוד, כי כל מה שעובר עליו הוא מאמין שהכל לטובה. כדי להזכירו שישוב מעוונותיו, או בשביל כפרה על עוונותיו, כדי שיזכה לחיי העולם הבא לטוב הנצחי וכיוצא בזה. ואפילו האיסורים שיש לאיש כשר מחמת הצער של החרטה, לפעמים יש לנו צער של חרטה, עשינו איזה משהו, והחרטה הזאת יושבת לנו בלב ואנחנו בצער, למה עשינו את הדבר הזה? רבנו מדבר גם על האיסורים האלה, כשנזדמן לו איזה פגם או איזה עבירה, חס שלום, ואפילו אם חס שלום עבר עבירה ממש, השם יצילנו, אחר כך כשזוכה להתחרט, עובר עליו בלב איזה צער, למה עשיתי את זה? אף על פי שיש לו צער גדול מאוד ואיסורים גדולים על שבא לידי מכשול או לידי עבירה, אף על פי כן גם אלו האיסורים אינם יסורים כלל. תכף הוא יסביר מה זה נקרא שזה לא נקרא איסורים. יש פה צער עצום שאדם מתחרט על איזה משהו רציני שהוא עשה, הוא מתחרט, יש לו צער. רבנו אומר, זה לא איסורים, זה לא צער. כי זה עיקר, כי זה הצער והאיסורים שיש לו על שעבר עבירה, אלו האיסורים הם מוסיפים חיים לאדם. בבחינת מה שכתוב במשלי יוד, יראת השם תוסיף ימים. הפוך מצער ואיסורים שיש לאנשים בחיים שהם מקצרים ימים, הדאגה מקצרת ימים, הדאגה והצער שיש לאדם על שאין לו ממון וחסר לו זה ורוצה את זה, זה מקצר ימיו של האדם, אומר רבנו. אבל פה שיש לו צער על זה שהוא עשה איזה דבר, או שהוא רוצה להשיג איזה דבר טוב בקדושה, בעבודת השם, להיות בן אדם יותר טוב, הצער הזה מוסיף ימים. ותדע כלל זה, אומר רבני, כל היראות וכל האיסורים שיש לאדם הם מקצרים ומחלים ימי חייו, ועל כן אלו הקלי עולם העוסקים בחקירות חייהם אינם חיים כלל, כי האיסורים והדאגות שלהם מחלים חייהם כנעל. אבל כל היראות וכל האיסורים שיש לאדם מהמת יראת השם הם מוסיפים ימים וחיים, בפינת יראת השם תוסיף ימים. וגם אלו האיסורים שיש לאדם מהמת שעבר איזה פגם או עבירה, חס ושלום, הוא מתחרט על זה ויש לו צער גדול מזה, אלו האיסורים הם פינת יראת השם תוסיף ימים. למה הוא מתייסר? בגלל שיש לו יראת השם. כי האיסורים שלו מהמת שמתיירא מהשם יתברך, אין מהמת רוממותו יתברך, השם כזה צדיק, עושה לי כל כך טוב, נתן לי חיים, ואני עושה לו ככה, חס ושלום, נגדו, זה מצער את האדם מאוד, או מהמת יראת העונש, ואיכשהו על כל פנים, הוא בכלל יראת השם, כי הכל מיראתו יתברך, ועל כן היא מוספת ימים.

0: נפשות שורשם בעשירות. בשביל זה הגוזל ממון ישראל כאילו גוזל נפשו. גוזל אותה חיות. פה בעולם זה מתבטא בחיות, באמת. עם הממון הוא הולך קונה אוכל. זה החיות של האדם. אז אם הוא גזל ממון, גזל לו את הנפש, גזל לו את החיות שלו. כל דבר שואף לחזור לשורשו שממנו נברא. זה כלל. כלל. לכן כל דבר ודבר, כל פרט בבריאה, דומם, צומח, חי, מדבר, רבי נתן אומר, כולם שואפים להיכלל באינסוף. כולם באו מהאינסוף. מהחוכמה של האינסוף. אז הכל נכלל. אז איך אבן תיכלל באינסוף? צמח נכלל באינסוף, בסדר. בעל חי נכלל באינסוף, בסדר. איך בסדר? אתה אוכל, מברך, הוא נכלל בך. החלק שאכלת הוא הפך להיות חלק ממך. אתה מברך ברכת המזון, אז הכוח של האכילת הצמח או הבעל חי נותן לך כוח לדבר עכשיו. האדם מקבל כוחות מהדמים שלו. אתה מדבר. זאת אומרת, הבהמה, הכוח של הבהמה עכשיו עלה, הפך להיות דיבור אל השם. אז הדיבור עלה אל השם. אז היא נכללה. ואין סוף הבהמה והצמח והדומם כשהוא משרת אותך. השולחן משרת אותך, הוא נכלל בך. רבינו אומר, תורה נון דלת. כל הדברים בעולם נכללים, האדם הוא כולל את כולם ומעלה, מקשר את כולם לאינסוף. כל החפצים, כל חפצים להיכלל בשמו של זה המעריך אף. כולם אוהבים את הקולר. באדם קולר הוא מרגיע. כולנו בלחץ, אה? כולר, אתה לא מכיר את זה? הטוב, הרב המכוער, ראית? אתה לא זוכר את הקולר ההוא שעשו אותו נשיא בארצות הברית הזה, נשיא של משהו, רק בתור משחק? הוא לא היה אמיתי קולר, הוא בן אדם עצבני משוגע, אבל בסרט הוא שיחק את הקולר כזה, שבחרות בו לנשיא. נשיא, לא זוכר באיזה מדינה בארצות הברית. כולם אוהבים קולר. עם הגפרור פה, אני לא עושה חשבון לאף אחד.
1: וואן תשוט שוט. וואן
0: טוב. רגוע. למה זה משרה אווירה נעימה, בן אדם בלחץ. עומד להתפוצץ, פתאום הוא בא ליד אדם רגוע, יאללה, כאילו, בסדר. אין פה שום דבר כל כך רציני ומבהיל להיות בלחץ. ככה זה עושה, ככה זה עובד. אנחנו בלחץ, סיר לחץ, עבר הזמן, איזה סיר לחץ. לא מרגישים, אבל התנועות שלנו, ההליכה שלנו, בחוף, הנסיעה, אין זמן שנייה לחשוב, כי אתה כל הזמן, במיוחד מי שמסתובב בעיר. אתמול הלכנו לפיץ, ברוך השם, אני ונחמן. חרשנו כמה ערים, אבל זה כיף. אני והוא לבד, כמה שעות, 100 ספרים. לא לזרוק, בית כנסת, בית כנסת. 100 ספרים. אחרי 5 שעות, אמרתי לו, יאללה, בואו נחזור לשלווה. מכוניות, עניינים, אנשים, עולם, רעש, בואו נשב בערים, איפה שהשקט. כן, אתה בא נרגע. רבנו אומר, לכן, שעשה התבודדות במקום שלא דורכים שם האנשים. כי המחשבות שלהם גם מלחיצות. אתה יכול להיות רגוע, אבל אתה התרגלת לתוך לחיות בתוך מקום שהכל בלחץ, אתה פעולות שלך בלחץ ונראה לך, לא נראה לך בכלל, אתה לא שם לב, זה לגיטימי, זה בסדר, ככה זה. הכל בטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוט לבושים חשובים. המידות של האדם תלויים בלבושים, רבנו אומר. לכן מי שלובש לבוש של צדיק, הוא מקבל את המידות של הצדיק, רבנו אומר. אז כשאדם מתלבש באוטו, מה זה מתלבש? להיות מחוסה באוטו. מה זה לבוש? אתה פנימי והוא עליך. עכשיו אתה יושב באוטו זריז, BMW, ספורט, אתה בנייה בן אדם לחוץ. למה הוא מביא אותך לעזר. תיקח הוולבו של הסכנים, תראה בדיוק מתי שיקח על האוטו.
2: שומר את האוטו.
0: האוטו מלחיץ. כן. תראה מי שנוסע על אופנוע, וואי וואי, איזה לחוץ הבן אדם. תראה אותו יורד מהאופנוע, הוא לא צועד בכיף לבית קפה לשתות קפה, הוא בלו בלו בלו בלו. למה האופנוע הביא אותו למדרגה הזאת של להיות ספידי? אלה תראו בתקופה של הגמלים והחמורים.
2: שמור את הגמל, שמוע. מלטף אותו רגע אחרי זה.
0: כן. לכן כיף לראות כבשים. איך הן מרגיעות אותך, הכבשים? הכל שלם, לאט, לאט. לראות באחו. באחו בארמית זה אחווה. אחו זה אחווה. הם באחווה, הכבשים. לא כמו בעלי חיים אחרים שאחד אוכל לשני את האוכל. ביחד. עושים סעודה משותפת. לכן זה מרגיע.
3: הוא
0: עושה הפוך
3: מה שהוא אומר.
0: אני כותב מורן חלק בית תורה סמך בית, אומר רבנו, כתוב בפסוק במדבר למד ג' אלה מסעי בני ישראל, איתה מובה במדרש, שמסעי בני ישראל, דהיינו הנסיעות שבני ישראל נוסעים ממקום למקום, על ידי זה הם מחפרים על אלה אלוקיך ישראל. היינו על ידי, על פגם עבודה זרה של עגל הזהב.
2: אנחנו מבינים את התשובה הזה כבר. הוא הריץ אותם, מזיז אותם, כל זה, לחפר להם את העבודה הזרה, שלא יגידו שזה מהשם.
0: כי אפילו כשאין עבודה זרה, כשאין עובדים עבודה זרה, יש גם עבודה זרה. כי קלקול האמונה היא גם כן פינת עבודה זרה. כמו שמובא בשם הבעל שם טוב על הפסוק בדברים, ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים. אם אתם רק שרים מהאמונה, אתם כבר עובדים אלוהים אחרים. שתכף שרים מהשם ידבר פינת עבודה זרה. ועל ידי הנסיעות של ישראל נתכפר. מאיפה לומדים את זה? מהסמיכות של התורה, של המילים המקבילות, אלה מסעי בני ישראל, אלה אלוהיך ישראל, אלה מכפר על אלה. וכל זמן שיש עבודה זרה בעולם, אחרון אף בעולם, דינים. למה? כשיש עבודה זרה בעולם, אז האנשים עושים את העבודה זרה דומיננטית. היא שולטת, הם מאמינים בה, אז היא שולטת. ועבודה זרה זה דין. ולהפך, הקדוש ברוך הוא רחמים, חסד. כשהקדוש ברוך הוא בעולם, אז יש חסד ורחמים. שמסלקים את האמונה, חס ושלום, מסלקים את הקדוש ברוך הוא, מסלקים את הרחמים, אז מה הדין? נמצא כשנתכפר, גם עבודה זרה קנה, נמתק אהרון אף, שבנמשך רחמנות. בעיקר רחמנות, ובחינת הכתוב בפסוק, ואל שדי ייתן לכם רחמים. לכם דייקה. זה עיקר רחמנות, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הרחמים. מה פירוש? היינו שהשם יתברך ייתן לנו רחמנות, שימסור את רחמנות בידינו, לפי דעתנו.
2: הרחמים שלו זה לא הרחמים שלנו.
0: כן. כי אצלו יתברך יכול להיות שגם החולת הקשה, וכל האיסורים הם הרחמנות שלו. כי בוודאי כל מה שהשם יתברך עושה לאדם, אפילו איסורים קשים, הכל הוא רק רחמנות. אבל אנו מבקשים שייתן וימסור בידינו את הרחמנות, כי אין אנו מבינים את הרחמנות שלו, וגם אין אנו יכולים לקבל אותה רחמנות שלו הנ"ל. רק שהשם יתברך ייתן בידינו את הרחמנות, שאנחנו בעצמנו נרחם עלינו. ואצלנו רחמנות הוא בפשיטות להתרפא מן החולי וכיוצא בזה. וזה רמוז במילה ישראל, ראשי תיבות, אל שדי ייתן לכם רחמים, כנ"ל, כי הרחמנות נעשה על ידי מסעי בני ישראל.
2: אז הוא לא רוצה שאנחנו נבין את הרחמים של השם יתברך, הוא רוצה שהרחמים ירדו למעשים שלנו, כאילו שאנחנו...
0: אנחנו רוצים שהרחמנות תהיה לפי ההבנה שלנו מה זה רחמים. רבי נחמן מאורדנקה, הסבא של רבנו, היה תלמיד הבעל שם טוב. אז הוא, הכל הוא קיבל, הכל מהשם, ולא ביקש כלום, והכל בסדר. בעל שם טוב אמר לו שזה לא הדרך. אתה צריך לבקש רחמים שרחמנות תהיה בידינו. כי הוא הלך על הביטול הזה, סבא של רבנו, ביטול שהוא הכל בסדר. איך שהכל הולך זה בסדר. גם עם האיסורים, גם עם הכל, הכל הוא קיבל באהבה. אז הבעל שם טוב אמר לו שזה לא, לא, לא, לא ככה דרך.
3: פה רבנו לא הסביר לנו, כאילו, במחאות איך זה עובד.
2: זהו, גם
3: אני חושב שאלה. למה המסעי בני ישראל, למה הנסיעות שעם ישראל עושים בדרך, זה מחפר על עבודה זרה, מה... איך קורה התיקון בדיוק, איך זה עובד?
2: מה שרציתי לשאול, זה סגולי או בגלל שזה...
0: תורה מם, אני פותח תורה מם. תורה מם בחלק א', תורה מם בחלק א', כותב רבנו, הנאה, דבר טוב. איתה, בעשרה מאמרות, יש ספר שקוראים לו עשרה מאמרות, שם כתוב החידוש הזה. אלה מעשה בני ישראל, בשביל שחטאו באלה אלוקיך ישראל, בשביל זה יסעו בני ישראל. נמצא כל הנסיעות של אדם, ובשביל קלקול האמונה, היינו פינת עבודת אלילים, קלקול האמונה, כי אם היה מאמין באמונה שלמה שיכול הקדוש ברוך הוא להזמין לו כל צורכו, לא היה נוסע שום נסיעה, נמצא כי הנסיעה הוא קלקול האמונה, היינו פינת עבודת אלילים. זה שכתוב בעבודת אלילים, צא תאמר לו, צא זה פינת נסיעה וטלטול. גם על ידי טלטול, מתקן הטלטול שגרם כביכול למעלה. ברגע שהוא עשה טלטול פה, הוא עשה טלטול למעלה. והמסכה צרה כי התכנס, גם על ידי עבודת אלילים נמנע המטר, כמו שכתוב, ואתם אלים אחרים, לא יהיה מטר. וכשאין מטר, אין סובה.
3: פה יוצא הפוך כאילו.
0: מה הפוך?
3: שעצם הנסיעה זה קלקול אמונה. זה לא התיקון של האמונה.
0: זה גם התיקון של האמונה.
3: איך זה מתקן? זה מה שלא הבנתי.
0: יש בדרך ייסורים. הייסורים מביאים את האדם לקפוץ על הקדוש ברוך הוא. תורה סמכי רבנו אומר. הטלטולים והייסורים והנסיעות והריצות והלכתי ועשיתי את העסקה וכן הצליח ולא הצליח ועוד וכל היום השיגעון הזה בסוף הוא מתעייף. אז הוא הולך על האמונה, הוא אומר יאללה עזור הכל מהשם, אני לא עושה את כל ההשתדלויות האלה, כל הריצות האלה.
3: הייסורים.
0: הייסורים של בדרכים יש ייסורים. איסורים שלום לעם, כמו שפרש רשי, אז אין איש עוזר לחברו.
4: זה גם סדר פעם התורה. לכאורה, בגלל אין מעשה בני ישראל, בגלל שחטאו באלוקיך ישראל, התיקון הוא שצריך מסעה. ופה אומר, וכל הניסיונות הם בגלל קלקול האמונה, אבל הניסיונות הם מחפרים, זה פה, זה תורה רק של כפרה.
3: כן, איפה אתה
4: אומר? לא, זה שתי תורות שבאמת מנגדים, אבל הם ממשיכים זה איזה. בגלל שהם חטאו, בשיחתו, אז הם קיבלו את התיקון בגלל שיש קלקול אמונה, קלקול אמונה בשור הזה במסע העגל. צריכים לנסוע. והנסיעה עצמה היא מחפרת על קלקול האמונה. זה מן המעגל שאחד משלים את השני.
3: אבל הוא לא אומר את זה בתור כפרה. הוא אומר את זה בתור תוצאה.
4: והנסיעות לשים מקום מקום, זה מחפרים על אלו ככה ישראל.
3: לא, לא. בית
0: הבית אומר רבי נתן, פעם אחת שאל אותי רבנו בלשון תמה. אמר לי, שמעת ממני דברי מוסר פעם? ואמר שלא יכול לומר דברי מוסר. מוסר אני לא יכול לדבר, כך אמר רבנו. כי כל דיבור מוסר שלו, כשהוא אומר אותו, הוא מטובל ומורחץ בדמעות. ומחמת זה, אינו יכול לומר מוסר בפירוש, הוא לא יכול לבוא לבן אדם ולהגיד לו אתה ככה ואתה צריך לעשות ככה ואתה ככה וככה, אף פעם רבנו לא אמר לתלמידים דבר כזה. ובתחילה היה אצלנו קצת תמיעה מה שאמר שאינו אומר מוסר, כי לפי דעתנו כל דבריו הם דברי מוסר גדול מאוד מאוד, כי יש בוערת ממש. אז איך רבנו אומר לי, שמעת ממני פעם מוסר? מה זאת אומרת? הרי כל דיבור שלו זה מוסר, ומלא מוסר השכל, ומלא שכל. אך באמת, לא היה רגיל לומר דברי מוסר בפירוש, כדרך המוכיחים. זה הכוונה. לא בא לבן אדם בטענות, למה עשית ככה, למה לא התפללת, למה לא אמרת, לא עשית ככה, לא עשית בסדר, כן, לא, אף פעם רבנו לא אמר ככה. תמיד הוא אמר את הטוב, ראה מישהו שלא מתפלל טוב, היה נותן שיחה כמה התפילה היא דבר טוב, וכמה זה דבר נפלא, ומה שאפשר להשיג איתה, והבן אדם היה מבין ממלא לשנות את עצמו. לכן בשאר הדברים, אבל אף פעם לא בא לבן אדם ואמר לו, אתה ככה, ככה לא, ככה כן, לא נתתי מוסר אף פעם כדרך המוכיחים. אבל אף על פי כן אומר רבי נתן, כל דבריו וכל שיחותיו היה רק מעניין עבודת השם, וכל דבריו היו כגחלי אש ממש. תמיד עודד, תמיד חיזק, תמיד מצא את הטוב שבכל אחד ואחד. לכן מי לא אוהב את רבנו? כולם רצים על רבנו. ברוך השם שיש בן אדם אחד כזה בעולם שיכול ללמד עליי זכות, למרות שאני כמו שאני נפול וחבל על הזמן באיזה מצב אני נמצא. והוא מלמד עליי זכות ומעודד אותי ומחזק אותי, אל תישבר ממצבך, יהיה בסדר. מלמד אותי שכל, איך העולם הזה בנוי, ולאן, לקראת מה הולך כל דבר, ואתה בתוך העניין, אל תהיה מודאג. ולא מוסר, כדרך המוכיחים, שאתה שומע מוסר, ואתה, מה זה נופל על הפנים, כבר לא רוצה לשמוע כלום, עזוב אותי. רבנו הסתובב פעם, הלך, נדמה לי שזה היה רבי נתן שליווה את רבנו, עברו באיזה עיר ליד בית קברות, רבנו הסתכל על בית קברות, אמר לו, אתה יודע, כאן יש 1,000 אנשים, מתו, קבורים מישראל, שאין להם עולם הבא. אתה יודע למה? בגלל הרב. הרב של העיר פה עקר אותם מעולם הבא בתוכחה שלו, בלימוד שלו, בצורה שהוא דיבר איתם, הרג אותם, אין להם עולם הבא, מסכנים האנשים האלה. כמה צריך לזהר. אז ברוך השם זכינו לצדיק כזה אמיתי, רחמן, צדיק פינת משה, פינת משיח, שהדיבור שלו מתוק מדבש, כל מילה שלו זה רק טוב, טוב, טוב גמור. ומי שזכה, אומר רבי נתן, לשמוע דיבור מפיו, היה נכנס בקרבו כאש בוערת ממש, ואי אפשר לבאר ולצייר, לא בכתב ולא בפה, עוצם תבערת קדושת דיבוריו שיצאו מפיו הקדוש. והנורא בקדושה ובתארה, אשר כל דיבור ודיבור שלו, אפילו בשיחות חולין, וכל שכן שהיה מדבר בעבודת השם, או שהיה אומר ומגלה תורה, היה כל דיבור ודיבור מאיר ומזהיר ומתלהב כאש לוהט, רשפה רשפה שלהבת, ככה בלבבות. ומי שהיה מאזין ומקשיב לדבריו באמת ובתמימות, היה כל דיבור ודיבור שלו פורח ונכנס בקרבו כלבת אש ממש, עד שכל אחד מהשומעים היו נמשכים על ידי דיבוריו להשם יתברך בהתקשרות נפלאה והתלהבות גדולה להשם יתברך באמת. רבי נתן מספר את החוויות שהם עברו, הם שישבו מולו ושמעו אותו מדבר. כל שכן הם, אנחנו שומעים מתוך הספרים מה שרבי נתן העביר לנו, ברוך השם, זה גם עושה את העבודה בצורה נפלאה. אבל תארו לכם איזה חוויות עברו עליהם שהם שמעו מתוך הפה שלו כשהוא מדבר וראו אותו מדבר. ועל פי רוב, אומר רבי נתן, היה נדמה לנו באותה שעה שעמדנו לפני הדרת קדושתו הנורא, שבוודאי לא יהיה לנו עוד שום בחירה, כי בוודאי בהכרח להיות כרצון השם יתברך, ואי אפשר לפרוד עוד מהשם יתברך, מכל שכן לשנות רצונו יתברך, לעבור חס ושלום. ואפילו איזה דבר קל בעלמה, אומר ששמענו את רבנו, ברח לנו מהראש כבר כל השטויות, לא היה בראש שלנו לעשות דברים נגד השם, לא היה שייך, כי הלב היה נמשך מאוד מאוד להשם יתברך, על ידי דיבוריו הקדושים אשר אי אפשר לשער ולערוך. גם עכשיו, אומר רבי נתן, הוא כותב את זה אחרי פטירת רבנו, גם עכשיו, כל מי שעסוק בספרי רבנו הקדוש והנורא, זכר צדיק לברכה, ויעיין ויסתכל בהם באמת ובתמימות, ודאי תלב ליבו מאוד להשם יתברך, כי כל דבריו כגחלי אש. וכל אחד ואחד יכול להיכנס לספרים של רבנו. רבנו אמר שהתורה שלו היא אוניברסלית לאומות העולם, לנשים וילדים וגברים ותלמידי חכמים ואנשים פשוטים ועמי הארץ, לכולם, כולם ימצאו את עצמם בתורה שלו. צריך רק להתחיל דף ביום, שורה ביום, תצטרף לך עוד שורה ועוד שורה, ואל תזלזלו בשורה, בתוך שורה יש שכל. תראו סטיקרים של רבנו שמודבקים ברחובות, סטיקר זה סך הכל שורה מתוך דיבור של רבנו, תראו איך זה מפוצץ את העולם. אסור להתייאש, סטיקר, זה סתם שתי מילים שרבנו אמר, תראו מה זה עושה. איך זה מחזק אנשים שמגיעים מכל מיני מצבים קשים, נזכרים במשפט הזאת. זה מצווה להיות בשמחה תמיד, העולם גשר צר, אל תפחד. הנה משפט סך הכל. כל זה כשהאדם ילמד בספרים של רבנו, אז הוא יתקל בסטיקרים האלה יום ולילה עד שזה ייכנס לו בתוך המוח, אז הוא יהיה אדם אחר לגמרי. התכנות שלו יהיה אחר לגמרי, המחשבות שלו, ההתנהגות שלו תהיה אחרת על פי כל המידע הזה שהוא מכניס לתוך המוח. כי הרי האדם איך הוא מתפקד? הוא מתפקד לפי נתונים שיש לו במוח. אז אם מכניסים לו את כל השטויות וההבלים שהתקשורת מכניסה בכל הכוחות שלה, שהופכים את הבן אדם להיות בן אדם פחדן ורועד מהצל שלו ומודאג מכל דבר דבר, שהקוטב לא ייפול עליו והשמש לא תשרוף אותו וכל מיני קשקושים, במקום זה תשמע את הדברים האלה היפים, הנעימים, המעודדים, המשמחים. אז כל אדם שיקח לעצמו איזשהו ספר, כמה ספרים מרבנו, מה שאתה רוצה. יש ספר עמידות, ספר קל מאוד, קל מאוד. שורה שורה, עוד א', עוד ב', עוד ג', ספר הזה אמר רבנו, עשה אותי יהודי. ספר שרבנו כתב בגיל 6. חבל על הזמן, באיזה תמימות הוא כותב שם ילד. תענוג לקרוא את הספר הזה. זה דף, שורה, שורה, שורה. ליקוטי העצות, משיבת נפש, שיחות תרן, מה שאנחנו קוראים עכשיו, גם משיבת נפש, יש לנו שיעור על זה בשידור חי באחד הימים, פעם זה, פעם זה. ליקוטי מורן, מי שיכול להיכנס, שם נמצא כל המסה הגדולה של השכל. סיפורי מעשיות, תענוג לקרוא סיפורים, ובתוך הסיפורים הוא הכניס שכל ענק, הוא אמר לתלמידים, אני רואה שכל מה שדיברתי לא נכנס לכם, עכשיו אני אכניס לכם את זה בתוך הסיפורים, ותחיל לספר להם סיפורי מעשיות. אז כל אחד ואחד ייקח את עצמו בידיים, יהיה לו רווח גדול מזה, בעזרת השם יתברך.

0: ציהנה. בעניין התפילה סיפר רבנו ז"ל עמנו הרבה, והזהיר מאוד להכריח את עצמו להתפלל בכוונה גדולה. מה זה כוונה? להתפלל בכוונה להקשיב למה שיוצא מפיך. כי הדיבורים שיוצאים מפיך, נפשי יצאה בדברו. והנפש זה הניצוץ האלוקי שנמצא בנו. וברגע שהנפש יוצאת בתוך הדיבור, נפשי יצאה בדברו, חיות אלוקית יוצאת מתוך הדיבור. עובדה שהדיבור יש לו כוח לעשות פעולות בעולם. וכשאתה מקשיב ומכניס למוחך את הדיבורים, האור הזה, האור האלוקי, נכנס לתוך הנשמה שלך. והזהיר מאוד רבנו להכריח את עצמו להתפלל בכוונה גדולה, דהיינו לקשר המחשבה אל הדיבור בקשר אמיץ וחזק, שיתה אוזנו היטב היטב וישמע מה שהוא מדבר בתפילה, וזה עיקר תפילה בכוונה. ולא היה מצווה להתפלל עם כוונות ממש על פי כתבי האריזל, אפילו לאותם התלמידים, היו לו תלמידים מקובלים לרבנו, ראשי ישיבה, מקובלים גדולים, אדמו"רים היו תלמידים של רבנו, שהוא בגיל זקנים, ורבנו היה אז עוד בצעירותו. אז אפילו אלה שידעו להתפלל על פי הכוונות של האריזל, על פי פקודתו, אמר להם, לא אמר להם להתפלל על פי הכוונות, ואמר שעיקר שלמות התפילה הוא, ברוך אתה השם כפשוטו, בלי חוכמות, בלי כוונות. תקשיב, אתה מדבר עם השם, תגיד לו, ברוך אתה השם, זהו. וזה עיקר כוונת התפילה, שיכוון פירוש המילות וישמע היטב מה שהוא אומר. ומה עם כל כוונות התפילה של הזוהר, של האריזה, כוונות, כוונות של הקבלה? מקום אחר רבנו אומר, שכל הכוונות ההם רוצות להביא את האדם למצב שהוא יגיע למדרגה, שהוא יוכל להגיד תפילה פשוטה בכוונה. מעלים אותו מעלה מעלה לראות השגות אלקות, כמה הקדוש ברוך הוא גדול, רד למטה ואתה צריך לדבר איתו בפשוט, ברוך אתה השם, בקטן. והיה מתלוצץ מאוד מאוד מאותם האומרים שאין צריכים להכריח עצמו לתפילה. כן, מה זה תפילה? כן, היו כאלה שאומרים, היה מתלוצץ מהם, הם לא הבינו מה זה תפילה, מה זה העומק של הכלי הזה שעם ישראל קיבל. והיה מזהיר מאוד להתפלל בכוחות ולהכניס כל כוחו באותיות התפילה. ועל המחשבות הזרות הבאים בתוך התפילה, היה מצווה לבלי להשגיח עליהם כלל. כן? הכוונה, תפילה בכוונה זה להקשיב למה שאני אומר, אבל אני לא יכול להקשיב, יש פה מישהו מטרטר לי במוח ומפריע לי כל הזמן, מחשבות זרות שבאמצע התפילה לא נותנתי להקשיב, אלא אני צריך להקשיב למוח שלי שמטייל עכשיו בעסקים, באמצע התפילה ובהטרדות, וכל הסידורים שבעולם עכשיו באים לי, באמצע התפילה. זה סימן שהתפילה היא באמת משהו רציני. אם לא, אז כל המחשבות של העסקים וזה, שיבואו לאדם במחילה מכבודכם בשירותים. אבל הם לא באים שם, הם באים דווקא בתפילה. כי התפילה באמת היא רצינית מאוד. אז רבנו אומר, מה יעשה? אל תשגיח עליהם כלל, אל תשים לב, ואל תנסה להתמודד איתם ולהילחם איתם, כי עצם זה שאתה נלחם איתם, הם תפסו אותך והשיגו את המטרה להטריד אותך מהתפילה במלחמה נגדם. עזוב אותם. שיסתובבו לך בראש, אל תתייחס. רק יעשה את שלו ויתפלל כדרכו, ואל ישגיח כלל על שום בלבול, ואל יחזיר פניו ומחשבתו עליהם כלל. זאת אומרת, לא להקשיב להם. גם אמר רבנו ז"ל, שאי אפשר להתפלל כל התפילה בכוונה כראוי. גם אם תרצה ותהיה צדיק הכי גדול, אתה לא יכול להתפלל את כל ה-18 ברכות, או את כל התפילה בכלל, בכוונה. רק כל אחד ואחד אינו מתפלל, כי אם קצת מהתפילה בכוונה, ושאר המקומות זה לא יוצא לו בכוונה. כנראה בחוש, כמו שאנחנו רואים כל אחד מעצמו, שאחד אומר כתורת בכוונה, השני אומר פסוקי דזמרה בכוונה, אחד אומר את התפילה הזאת בכוונה, אחד אומר ברך השנים בכוונה, ואת השאר לא בכוונה. כל אחד איך שיוצא לו. וראיתי, אומר רבי נתן בכתביו, של רבנו תורה על זה. אך לא זכיתי לעתיקה. וקצת מה שאני זוכר משם הוא קרא אותה ולא העתיק אותה, אומר רבי נתן. אז מה שאני זוכר, מה שהיה כתוב שם, שזה בחינת מה שכתוב בתיקונים, תיקוני זוהר, תיקון י' ח'. מה כתוב שם? דאית מרד ידין ואית מרד רגלין. יש אנשי ידיים ויש אנשי רגליים, ככה כתוב בזוהר. אז רבנו אומר, מה זה זה אנשי ידיים? יש אנשים שמתפללים את היד של התפילה, ויש את הרגליים של התפילה. כלומר, התפילה יש לה קומת אדם, יש לה ראש, ידיים, רגליים, בצורת אדם. וכל אחד ואחד, לפי בחינתו, לפי נשמתו, יש לו איזה חלק בתפילה שאותה הוא מצליח להגיד בכוונה.
1: ועכשיו, הרב עופר שלמה גיסין, בתוכנית התחזקות מליקוטי מוהר"ן.
2: ערב טוב. אנחנו סיימנו השבוע, את השבוע הראשון של שלושת השבועות של בין המצרים, בין תענית י' ז' בתמוז לתשעה באב. שלושה שבועות של אבל לאומי, ובדרך כלל זה אולי המנהג הכי קשה שיש לאנשים שומרי מצוות, גם שאי אפשר לשמוע מוזיקה ואין חתונות, ואשכנזים בשבוע מראש חודש עד תשעה באב אסור להתרחץ. יש מנהגים קשים, וזה תמיד נופל בזמן של החופש והקיץ. אבל בדרך כלל גם אצל דתיים, בגלל שההרגשה של חסרון בית המקדש היא חלשה מאוד, חוץ מאשר אצל צדיקים גדולים, אז בן אדם צום י"ז בתמוז, צום קשה, חם, קיץ. הייתי באומן יום ראשון בתענית, שם השקיעה בתשע בלילה, צאת כוכבים 22:00, זה לא כמו פה בארץ, זה שקיעה ארוכה. צאת הכוכבים 22:00, הצום נגמר ב-22:00, בלילים ערבית, אכלנו את הסעודה הראשונה רק אחרי הצום ב-22:30, לא קל. אחרי זה תשעה באב לכל שכן, 24 שעות צום. זה מין מעמסה כזאת שכולם כבר מחכים שזה יעבור, וזה טעות גדולה, בגלל שצדיקים גילו לנו סודות גדולים מאוד על התקופה הזאת, שהתקופה הזאת זה עת רצון מאוד מאוד גדולה. אחד הצדיקים נתן דוגמה, כמו אדם שמגיע לאיזה ארץ רחוקה, לא מדבר שם את השפה, מרגיש זר, פתאום הוא מוצא מישהו שמדבר את השפה שלו, נהיה החבר שלו הכי טוב בעולם. אומר אותו דבר השכינה בשלושה שבועות האלה, השכינה בגלות היא כמו גר בארץ, כמו איזה זר באיזה מקום. פתאום מגיע יהודי שמדבר את השפה שלה, היא מתחברת איתו יותר חזק מאשר בכל זמן אחר בשנה. השכינה באה, מסתכלת ימין השמאלה, אבל כולם עסוקים בקיץ, בחופש, בנופש. פתאום יש יהודי שמקדיש כמה דקות ביום לזכור את צער השכינה. כתוב בשולחן ערוך, בסעיף א', בסימן א', כתוב, ראוי לכל ירא שמיים שיהיה מיצר ודואג על חורבן בית המקדש. זה כמעט ההלכה השנייה בשולחן ערוך, זה ההלכה שצריך לקום בבוקר, ללכת להתפלל במרץ. כמה סעיפים אחרי זה, ראוי לכל ירא שמיים שיהיה מיצר ודואג על חורבן בית המקדש. שם כתוב שצריך לקום בלילה ולהגיד תיקון חצות, שרבי נחמן אמר על זה שזה עיקר עבודת השם של איש הישראלי, זה לקום חצות ולהגיד תיקון חצות על חורבן בית המקדש כל יום. אז אמרו צדיקים, ומה יעשה עם אחד שהוא לא מיצר ודואג? כאילו בוא נהיה אמיתיים, אני לא בא לשחק תפקיד, אני מיצר ודואג על האוברדרפט שלי בבנק, על הצרות פה, צרות שם, אני לא, אין לי צער ודאגה יומיומיים על חורבן בית המקדש. אמרו הצדיקים, אם הוא לא מרגיש צער, הוא בא לבית המקדש, הוא צריך להיות מצר ודואג על זה. וזה הסבירו צדיקים, הצער בשלושת השבועות אמור להיות צער על חורבן בית המקדש ועל הגלות הארוכה שאנחנו נמצאים בה. אבל אם אתה לא מרגיש את זה, אז הצער צריך להיות על זה שאני לא מרגיש את זה. ואם גם את זה אין לי, לפחות יהיה לי צער על הייאוש שנכנס לי בלב, שאני כבר אומר, אדבר, זה לא בשבילי, אני לא צדיק. אני לא צדיק, אני בן אדם רגיל. זה הכל בא מהייאוש. כמו יש ביטוי כזה שרוצים להגיד על משהו שהוא לא יקרה אף פעם, אז נהיה בשפה, רחמנא ליצלן, אומרים, זה יקרה שיבוא המשיח. והכוונה היא, זה לא יקרה אף פעם. זה כפירה נוראה, שאחד מ-13 יקרה האמונה, שאדם צריך להאמין, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. ואף על פי שיתמהמה, עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא. חז"ל אמרו שאדם נפטר מן העולם, שואלים אותו 3 שאלות. ואחת השאלות, ציפית לישועה? הפשט הפשוט, האם אתה זכרת שעם ישראל בגלות וציפית והאמנת שתבוא הגאולה? עם כל זה שהמשיח מתמהמה. אבל כמובן שזה לא רק זה. האם היית טיפוס שמצפה לישועה? או אם היית בן אדם מיואש? וכפי שהסברנו פה כמה פעמים, אנחנו כולנו מיואשים רק ברוחניות, בענייני גשמיות אנחנו לא מתייאשים. בן אדם פתח עסק, העסק לא הצליח, פשט הרגל, פותח עוד עסק, והמס הכנסה לקח לו הכל, סגר עוד פעם, פתח עוד עסק, השותף שלו רימה אותו, הלך לעבוד באיזה מקום, פיתרו אותו. כל אחד יש לו רשימה, מביא לך קורות חיים, אתה רואה הבן אדם, רק מכות מכל הכיוונים, פה פתח, לא הלך לו, פה עבד, פיתרו אותו, פה זה, פה זה. אתה בא לבן אדם, אתה אומר לו, וואלה, איך היה לך כזה כוח, כל פעם לנסות מחדש? מה אומר? היה לי ברירה, צריך להתפרנס, מה אתה עושה צחוק? שאני פתחתי עסק, פשטתי את הרגל, ליקחתי את הפצעים, קמתי, התחלתי עוד פעם. ויש לך אנשים, יזמים סדרתיים קוראים להם, כן? פה הוא פתח איזה עסק, ופה איזה פטנט, ופה זה, ופה הוא סטארט-אפ, והוא פתח איזה חנות, וכל פעם מנסה, לא מצליח, קם על הרגליים, עוד פעם, עוד פעם. אבל בן אדם שמנסה להתקרב לקדוש ברוך הוא, עשה איזה ניסיון, לא הצליח. הוא אומר, די, לא, כנראה זה לא בשבילי, כנראה זה לא התיקון שלי, אני כבר לא יצאתי. מה ההבדל? שפה אתה אומר אין ברירה, פה אתה חושב שיש ברירה, וזאת הבעיה. אדם בכל דבר בחיים שלו, במיוחד בענייני הרוחניות, אסור לו ליפול ולהישבר אף פעם, כמו בענייני עסקים וקריירה וכל הדברים האלה. או נגיד, אדם לא עלה מולה לכם, הילד שלו, יש לו איזו בעיה רפואית, הולך לרופא אחד, הוא לא עוזר. מה עושה? ישר מחפש רופא אחר. מרים טלפונים, פרוטקציות, מברר, הוא לא מתייאש, הוא לא אומר טוב, כולו מן אללה וזהו, אין דבר כזה. הוא מנסה עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. ככה צריך להיות ברוחניות. זה פירוש השאלה ששואלים כל אחד מאיתנו בשמיים. ציפית לישועה? האם היית בן אדם שמצפה לישועה? וחכמים תקנו לנו בתפילת 18. ברכה מיוחדת. כי לישועתך קיווינו כל היום ומצפים לישועה. ככה אנחנו צריכים להיות בשלושה שבועות האלה, לחדש ולחזק מחדש את האמונה בגאולה. כמה שעם ישראל נמצא במצב קשה מכל הבחינות, בעיקר רוחנית. אנחנו בדור שהגלות הגשמית, ברוך השם, אנחנו חיים במצב הכי נוח אולי שכבר היה 2000 שנה. חצי מעם ישראל גר בארץ ישראל, השתבח שמו, כולם מכוניות מפוארות, נוסעים לחוץ לארץ, אוכלים, שותים, הכל בסדר. חצי מעם ישראל בחוץ לארץ, ברוך השם, חיים במצב הכי טוב שהיה מבחינה גשמית לעם ישראל בכל הדורות. אבל המצב הרוחני, השם ירחם. בחוץ לארץ התבוללות שלא יאומן כי יסופר, כולם מתחתנים עם גויים. עם ישראל זה עם היחידי בעולם שהולך לנהיה יותר קטן כל הזמן. אמר פעם הנשיא הרצוג, אמר אם היינו שומעים על מדינה בעולם שכל שעה מוציאה להורג 10 יהודים 24 שעות ביממה, כבר היינו שולחים שם צוות מטכ"ל ופנטומים ו-F-16 ומה, כל שעה מוציאים להורג 10 יהודים 24 שעות ביממה. ואני משותקים על דבר כזה. הוא אומר, זה מה שקורה בגולה. לפי הסטטיסטיקה, כל שעה נעלמים לעם ישראל 10 יהודים. עכשיו, כשמדברים על אחוזים, אומרים לך שההתבוללות, קראתי אתמול באיזה מאמר, אמרו שבחוץ לארץ ההתבוללות בארצות הברית זה 60%, זה שקר גמור. בגלל שההתבוללות זה 99%, בגלל שגם הדתיים בתוך הסטטיסטיקה, והם לא מתחתנים עם גויים, אז זה מוריד את הממוצע. ועוד כל מה שאנחנו רואים בחדשות, זה המחלוקות, זה הפילוקים, זה הכל, ברוך השם יש מה להגיד כמות, כן? מצד שני צריך לראות את הטוב, השתבח שמו, שאנחנו חיים, במיוחד פה בארץ ישראל, זכינו, חיים בין יהודים, אז אין התבוללות, מכירים פה ושם. ברוך השם חיים בארץ ישראל, זו זכות עצומה ונוראה, אבל צריך תמיד לצפות לישועה, להבין, הגאולה יכולה לבוא בכל רגע, וזה תלוי בנו, שפתאום יתגלה איזה אדם, איזה רב, וכמו שהרב קודש, יבוא, ויראו שהוא באמת התלמיד חכם הכי גדול בדור, הוא מזרע בית דוד, אומר הרמב״ם, הוא יקבץ את בריאות ישראל, וילמד בית המקדש, זה לא איזה מלאך ירד מהשמיים. בן אדם רגיל שנולד מאיש ואישה, והרמב״ם כותב, וגם רבי נחמן מברסלב אומר, שהוא ימות, והבנים שלו ילכו אחריו, זה לא משהו איזה, משהו מיסטי כזה, ש... רגיל, נורמלי, יבוא לנו מנהיג, אמיתי. ופתאום, וכמו שחז"ל אמרו, 3 דברים באים בהיסח הדעת. הקרב, מציאה ומשיח. מה זה הקרב? מה זה סך הדעת? הקרב, אם אתה לפני זה יודע שהוא הולך לעקוץ אותך, אתה רואה אותו, אז הוא כבר לא יעקוץ אותך, נכון? הקרב זה פתאום מציאה, אם אתה יודע שיש באיזשהו מקום ארנק עם כסף, אז אתה הולך ולוקח אותו, זה לא נקרא מצאתי. מה זה מצאתי? מצאתי זה פתאום, אתה אומר, אה, תראה מה זה, זה נקרא מציאה. ככה יבוא משיח ברגע אחד, וכמו שהנביא אומר, ביום הוא ישליכו כל אחד את אלילי כספו ואת אלילי זהבו. אמר רבי נחמן ברסלב, אנשים ישבו בשוק, עושים עסקים, רגיל, יום רגיל, פתאום תהיה שמועה, הגיע משיח, כולם יעפכו את השולחנות, יזרקו את הכסף, יזרקו הכל וירוצו. זה נקרא משיח בא בהיסח הדעת, זה לא יבוא איזה רב, יגיד איזה גימטריה שבתאריך זה וזה יבוא משיח, כמו שאנחנו נוהגים בהם, שום דבר, זה יהיה הפתעה, זה יכול להיות בכל רגע. ככה גם אדם צריך להרגיש לגבי הישועה הפרטית שלו, כי אתם צריכים להבין, מי שלא מקיים ציפית לישועה בחיים הפרטיים שלו, הוא לא יכול לצפות לישועה הכללית. וזה תלוי בזה. אם אתה הופך להיות בן אדם שנלחם בייאוש ומחזק את האמונה שבכל רגע הישועה פתאום יכולה לבוא בעניינים הפרטיים שלך, מה שאתה צריך ישועה, דברים קטנים, דברים גדולים, אז אתה בן אדם שמאומן לצפות לישועה, אז אתה גם יכול לצפות לישועה כללית. אבל אם אתה איזה מין טיפוס מיואש כזה, כל אחד אומר לך בעזרת השם, אל תדאג, יהיה בסדר, אתה אומר, כן, כן, שמענו, אז לא, נו, בחייך, היינו בסרט הזה. הוא בן אדם פסימי, וכל מה שאתה בא לחזק אותו אומר לך, זהו, נו, בחייך, כבר שמעתי אלף דיבורים כאלה, שום דבר לא קרה. אז הוא בן אדם נרועש. אז איך הוא יכול לצפות לישועה? לכן כאשר אדם רוצה באמת להגיע לאמונה בגאולה השלמה, שזה אחד מיוצגים מלכרי האמונה, התחלת העניין הזה זה שהוא יתחיל לאמן את עצמו לצפות לישועה בחיים הפרטיים שלו. ואם אתה לא טיפוס מאמין שיש לו תקווה ולא מתייאש אף פעם, מנסה אלף פעמים, והפעם האלף ואחד ממשיך כרגיל, אז אתה גם לא מצפה לישועה. ואז זה נהיה שאנשים מדברים ואומרים, תראה מה קורה, תראה מה מצב במדינה, ואז הוא אומר לו, תאמין לי, הפתרון היחיד, משיח בן דוד. זה הכל דיבור עם השפה ולחוץ. כי הוא בחיים הפרטיים שלו, אין לו את זה. והייאוש זה דבר חזק. הוא גם נראה יותר אינטליגנטי. שבא בן אדם, כל הזמן אומר לך דיבורי אמונה, דיבורי התחזקות, השם יעזור, אל תדאג, השם איתנו. הוא נראה לך חצי גרון כזה. פתאום בא אחד, אומר מה אתה חושב, תראה איזה מצב, איזה... נראה לך פרשן, נכון? פרשן, בן אדם...

למה כל המתוחים, המצרים, נאצר יגיע, יאכל את כולנו כמו מלח. בסוף היה ניסים כאלה שלא יאומנתי סופר. במלחמת יום כיפור, הייתי בן 15. לא היה לנו מקלט, היינו יושבים בחדר מדרגות. לא היה אף גבר, כולם הלכו למלחמה. ישבנו הילדים עם האימהות, השכנה הזאת, היה לנו מספר על היד, הייתה באושוויץ. היא ישבה ובכתה בלי הסתתה. הייתה אומרת לנו, הנאצים באים, אף אחד לא ידע מה קורה. והיה באמת מלחמה קשה וסכנה אדירה. השתבח שמו, היה ניסי ניסים. במלחמת המפרץ כולנו היינו, גם הצעירים פה בטח. טיל אחד סקאט שירו על מחנה של חיילים אמריקאים, הרג 120 חיילים אמריקאים. על ישראל ירו 40 טילי סקאט, נהרג בן אדם אחד מהתקפת לב. איזה ניסים היו, שלא יאומן כי יסופר. ובסוף, אני זוכר את זה כמו היום, בטח עוד אפשר למצוא הכל באינטרנט. עודד בן עמי, מהטלוויזיה, היה אז קטן בטלוויזיה באמריקה. סידרו לו באופן מיוחד ראיון עם הרבי מלובביץ'. ההוא בא מדבר, הוא אמר לו, כבוד הרב, מה יהיה, יש בארץ מלחמה. הרבי מלובביץ' אומר לו, בפורים הכל ייגמר. הלכו חסידי חב"ד, כרגיל אצלהם הכל, עושים פרסום והכל, פרסמו עמוד שלם בעיתון ניו יורק טיימס, שבפורים הכל ייגמר. אני זוכר גם כאיזה ביישוב של חרדים, חצי מהיישוב צחקו על זה, אמרו, מה זה שטויות האלה? מה פורים זה כל יום טילים, ובכלל אין שום ידיעות, לא על משא ומתן של האמריקאים, של אדם חוסה, אין כלום. ביום פורים, אני אשכח את זה, כמו היום. לפני שהלכנו לפעיל שחרית, פתאום הודיעו ברדיו שעשו הפסקת אש. זה ניסים שלא יאומן כי יסופר. הם שוכחים הכל, כי הפרשנים שהם לא רואים לעודד אותנו, הם תמיד יש להם תחזיות שחורות. אז אם אדם פרשן רציני שהוא תמיד רואה את הצד השחור והבעייתי בכל דבר, הוא נראה אינטליגנט, אדם רציני. וכל מי שמתחיל דיבורים של ישועה וגאולה וזה, סתם בן אדם פשוט, עזוב אותך. לכן אדם צריך לאמן את עצמו להאמין בישועה. כי רק כך לא יכול גם להאמין בישועה של הגאולה הכללית. קודם כל צריך לחשוב על הגאולה הפרטית. ולכן עיקר האבל והגינות והצער בימי שלושת השבועות צריך להיות על הייאוש שיש לי בלב שחוסם אותי מלהאמין בישוע. הייאוש זה האויב מספר אחד. אויב מספר אחד. וקשה מאוד להיפטר ממנו, למה? כי הייאוש, כמו שאמרתי, נראה יותר אינטליגנטי. לייאוש יש בסיס. אתה יכול להוכיח את זה. שיש בשביל להיות מיואש. אבל האמונה בישועה, אין לה על מה להתבסס. גם אם תוכיח לעצמך או למישהו אחר באותו טוב ומופתים, הנה תראה את הנס ההוא והנס ההוא והנס ההוא, זה בסדר, אז היה נס, מי אומר שגם עכשיו יהיה נס. אבל רע כל הזמן. אז זה הגיוני לחשוב שימשיך להיות רע. לכן עיקר העבודה להרגיש את צער הגלות. עיקר הגלות של עם ישראל ושל כל אחד ניתן באופן פרטי, עיקר הגלות זה הייאוש. זה עיקר הגלות. הייאוש זה נקרא בלשון הצדיקים העלם. כתוב בספר קהלת בפרק ג' אומר שלמה המלך, את הכל עשה יפה בעיתו, גם את העולם נתן בליבה מבלי אשר ידע האדם את מעשי האלוהים מראש ועד סוף. את העולם נתן בליבה. כותב רש"י, העולם כתוב שם בליבה,

0: הוא העלם, אז הוא מנוקד העולם. אומר רש"י, העולם לשון העלם. ואז האדם לא יודע מה עשה אלוקים מראש ועצור. מה הכוונה שידע אלוקים, האדם מה עשה אלוקים מראש ועצור? זה כמו שאתה נכנס באמצע הסרט. קוראים דברים על המסך, אתה לא מבין על מה מדברים, כי לא ראית את מההתחלה, נכון? אין לך את כל המהלך מהפריים הראשון עד הפריים האחרון. כשמישהו מספר לך סיפור, מתחיל את הסיפור מהאמצע, אתם יודעים שאלה אנשים, מספרים לך סיפור, מתחילים אותו מהאמצע. אז הוא אמר לי, מה פתאום? אז אמרתי לו, אבל למה? אתה אומר, רגע, מי אמר לך? למה הוא אמר לך? מה קרה? תן רקע. זה לא פתאום נוחת עליי באמצע הסיפור? לא אמרתי כלום. ככה אנחנו, אנחנו מסתכלים על העולם, אנחנו רואים, הגענו באמצע הסרט. מבלי אשר ידע האדם את מעשה האלוקים מראש ועד סוף. כדי להבין את מעשה האלוקים אתה צריך לראות את הדברים מראש ועד סוף, לדעת את כל המהלך. אבל אני לא יודע את כל המהלך, אני נחצתי פה באמצע הסיפור, אז אני לא יודע מי נגד מי ומה קורה פה. את העולם, העולם לשון העלם, העולם זה תעלומה, החיים זה תעלומה. אבל נתן בליבם, כותבים הצדיקים, העולם נתן בליבם, העולם הוא העלם. הלב יכול לגלות את העלם, מהעלם אל הגילוי, אל הגילוי על גילוי. שאתה פתאום מבין את כל התמונה. הרגע שבו יש איזה סיפור מסובך, שאתה לא מוצא בו את הידיים את הרגליים, ופתאום מישהו נותן לך איזה מידע, או שאתה לבד חושב, אתה אומר, זה הגילוי. קלטת את כל הסיפור. עכשיו אני מבין. זה המטרה של האדם, להגיע מהאלם אל הגילוי. מתי אתה מרגיש גילוי גדול? שלפני זה היה העלם גדול, נכון? שהיה משהו נעלם, חידה. פתאום מבינים, אבל אתה קופץ בכיסא, אומר, הבנתי. אם לא היה העלם לפני, אז הגילוי לא כזה סיפור גדול. אוקיי, נכון? יש בן אדם, אתה מספר לו סיפור, הוא אדיש כזה. אתה מספר לו, היה ככה וככה, אתה אומר, אוקיי, אתה מתבאס. למה אני באתי פה עכשיו, שאתה מבין שהיה פה משהו רציני? הוא שאל לך, אוקיי, אתה קולט שהוא לא מבין בכלל את העניין. אבל יש בן אדם אומר לך, מה אתה אומר? ומה קרה? ומה זה? או, סוף סוף, יש לי פה מאזין ראוי. מבין שהיה פה משהו רציני. כמה שהעלם יותר גדול, גילוי יותר גדול. הגלות זה העלם. אף אחד מאיתנו לא מבין למה יצאנו בגלות, למה לעם ישראל יש כזה גורל בעייתי, למה סבלנו יותר מאשר כל עם אחר בהיסטוריה וכל כך הרבה שנים. אף אחד לא יכול להבין את זה. זה חידה עצומה. כמה שיסבירו את זה וזה וזה, זה לא הסבר. לא רק האירועים הקשים מאוד שקרו בתוך הגלות, חורבן בית שני, ופרעות, וגירושים, ופוגרומים, עד לצרה הגדולה מכולם, השואה. מסבירים את זה, זה נשאר חידה, סימן שאלה עצום. אבל מגיע היום שפתאום, בגלל שהאלם כזה עצום, צריך להבין איזה גילוי זה יהיה. בן אדם היה בצרות כספיות, פתאום זכה בלוטו. בן אדם היה לו ילד שלא התחתן עד גיל מבוגר מאוד, פתאום השתבח שמו, מצא בן זוג, וחתונה, ושמחה. אין לתאר ולשער את גודל השמחה. כי כגודל העלם שהיה לפני, כך גודל השמחה בגילוי. עכשיו אנחנו צריכים להתבונן רגע, לקחת דקה.
1: מהטלפון, כל השטויות. אדם ייקח דקה להתבוננות ויבין, עם גלות כזאת קשה, תאר לעצמך את שמחת הגילוי, את שמחת הגאולה, איזה שמחה תהיה, כמו שמתואר בנביאים והרבה הרבה פסוקים. וכותב אחד הצדיקים, השפת אמת, הם גלות, זה רומז על גילוי. כי ככל שהאלם יותר גדול, ככה הגילוי יותר גדול. אלה המחשבות שאנחנו צריכים שיהיה לנו בשלושת השבועות. זה לא זמן של ריחוק מהשם, זה זמן של קרבה לשם. הרי כל ההלכות שיש לנו בימי בין המצרים, שראוי לכל אחד ללמוד בדיוק מה אסור, מה מותר, זה הכל אסור, זה דומה להלכות אבלות, לא עלינו ולא עליכם. מה עושים בהלכות אבלות? על פי התורה, אבל זה רק שלושה ימים. חכמים תקנו שיש שבעה. ויש כל מיני דברים שלאבלים אסור לעשות. עיקר המטרה היא שמתוך כל מה שאסור לעשות בשבעה, שתכלס צריך לשבת בבית הנסתר שבעה ימים, שבעה לילות, וכמעט אסור לעשות שום דבר, לא עבודה, לא זה, לא זה, זה הכל כדי שאנשים יהיה להם את הזמן להתמקד בזיכרון הנסתר. וזה מה שעושים בשבעה, נכון? פתאום נפגשים האחים והאחיות, הבנים והבנות, ככה כולם עסוקים בחיים שלהם וזה, פתאום הם שבוע ביחד, באיזו בית של ההורים. מתחילים להסתכל באלבומי תמונות, מתחילים להעלות זיכרונות, אומרים לו, אתה זוכר שעשינו את זה, אתה זוכר שהיה ככה. מגיעים מנחמים, על מה מדברים? לא מדברים פוליטיקה ושטויות, נכון? לא נעים, מדברים. מדברים על הנפטר. הוא מספר לילדים סיפורים שהם לא יודעים, הם מדברים. עסוקים שבוע שלם בזיכרון הנפטר או הנפטרת. ברגע שאנחנו מונעים את עצמנו מהדברים שאסורים, כל עדה לפי המנהגים שלה, אז יכולים יותר להתרכז במה שחסר. מה חסר לנו? חסר לנו הזמן של השלמות. אנחנו רואים כמה אנחנו חסרים, ומתעוררת בנו התקווה והאמונה שיגיע זמן של שלמות. אמר פעם אחד מחכמי הדור הקודם, אמר בנצרות, להבדיל, הם מאמינים שהגיע משיח ואז הרגו אותו, עכשיו צריך לחזור. אבל מתי הייתה הגאולה? שהוא הגיע. זאת אומרת, הגאולה כבר הייתה. עכשיו רק חתגים, מועד בית, אפרו אל פומה. זאת אומרת, היהדות לא מאמינה דרך. היהדות מאמינה שהגאולה עוד לא הגיעה, שאתה צריך להגיע משיח. היהדות זה דת שחושבת על העתיד, יש לה תקווה וחזון לעתיד. גם היהודי צריך לחיות. הימים האלה זה לא ימים שיושבים כאלה מבועסים, מלחם, ועשו שמה מוזיקה, ועשו זה, ועשו זה. זה ימים שמתמלאים בהם בתקווה לעתיד, בזיכרון הגאולה, זה ימים אופטימיים. זה לא ימים של דיכאון, זה ימים של תקווה. זה ימים שמסתכלים טוב טוב על ההיעלם וממלאים את הלב בתקווה לגילוי. תקווה לגאולה. אבל צריך להתחיל מזה שאדם מסתכל על הצרות וההיעלם שיש בחיים שלו ולהתחיל לצפות לגאולה. ואיך אני יכול להביא את הגאולה? חזר אמרו, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו. זאת אומרת, אנחנו יש לנו אחריות מלאה, כל אחד ואחד מאיתנו באופן פרטי וכולנו באופן כללי, על זה שבית המקדש עדיין לא נבנה. זה לא שאתה אומר טוב, נחרב, זה אבותינו חטאו, נחרב בית המקדש, מה אשמתי? זה אשמתם. זה לא נכון. אבל בית המדינה שיבנה, הגאולה תבוא, זה תלוי בנו. מה תלוי בנו? אמרו הצדיקים, חכמים תקנו לנו בשלושת השבועות האלה, בקריאת התורה בשבת, יש הפטרות מיוחדות, אומרים הפטרה אחרי קריאת התורה, לא את ההפטרה של הפרשה, אלא שלוש הפטרות, שחזק קוראו להן תלתה דפורענותה, שלוש הפטרות שמדברות על הפורענות, על החורבן. אחר כך יש לנו שבעה שבועות, שבע דנחמתה, שבע הפטרות שמדברות על הנחמה. שלוש ההפטרות האלה תלת הדפורענותה, הראשונה זה דברי ירמיהו, זה יהיה בשבת, אנחנו נקרא את ההפטרה, דברי ירמיהו, ירמיהו פרק א', השנייה שמעו דבר השם, והשלישית חזון ישעיהו בן אמוץ. אמרו הצדיקים, ההפטרה הראשונה מדברת על דברי, על דיבור, ההפטרה השנייה אומרת שמעו דבר השם, שמיעה, האחרונה חזון ישעיהו, זה ראייה. ושלושת הדברים האלה, אלה האמצעים לגאולה, במובן הפשוט ביותר, שכל אחד מאיתנו יתחיל יותר לשים לב לדיבורים שלו, למה שהוא שומע, למה שהוא רואה, שיקח אחריות על עצמו. ברגע שהאדם מתחיל להיות מודע לפה שלו, לאוזניים שלו, לעיניים שלו, הוא מקרב את הגאולה. כל שנייה שהוא עומד בניסיון, בא לו להגיד איזה דיבור לא לעניין, דיבור לא יפה, לשון הרע, דיבור שפוגע במישהו, דברים כאלה, והוא עוצר את עצמו, עשה מעשה עצום. הוא בא שומע, לא יודע מה, נוסע באוטו, שומע רדיו, אנשים מדברים, שטויות, מבולבל, לא יודע מה, סוגר את הרדיו. יושב ליד אנשים שמדברים דיבורים לא ראויים, הולך הצידה, לא רוצה לשמוע. יושב מול מסכים או ברחוב, עלול לראות דבר שלא ראוי לראות, עוצר עיניים. דיבור, שמיעה וראייה, זה הפעולה הראשונה שאדם צריך לעשות, לקדש, לתאר את עצמו, להיות נקי, לחיות כמו שהוא היה רוצה לחיות. אנשים אומרים דיבורים שאם אמא שלהם הייתה במקום הם לא היו מדברים, נכון? כאילו מתביישים מאמא, אתה אומר כמה, איך אתה מדבר? לא תותנים ככה. אבל אם אני לא נמצא, אתה יודע, אדם יושב איזה מקום, אנשים מדברים דיבורים, אם אשתו הייתה שם, הוא היה הולך. אז אשתו לא פה, הוא אומר, יאללה, אני מתפרע. אותו דבר ראייה, הוא מסתכל על איזה משהו במסכים או ברחוב, אם הילד שלו היה לידו, היה מתבייש, נכון? ואתה אומר, אבא, מה זה? לא, לא, לא, לא, זה לא בשבילך. זה גם לא בשבילך. קבעו איזה חוק, שמגיל 16 או גיל 18, אפשר כבר לראות תינופת. נכון? שבמדברים כתוב מגיל 16 ומגיל 18. מי קבע שבגיל 18 פחות יום אסור לראות את זה? לפי החוק. ו-18 ביום, שחררנו לך, תסתכל מה שאתה רוצה. זה שטויות והבנים. אם אתה רואה משהו שהילד שלך היה רואה את זה, היית אומר, לא סתם, אתה כאן, זה לא בשבילך, אז זה גם לא בשבילך. כשאדם שומר על הדיבור, על השמיעה ועל הראייה, הוא מתחיל לנקות את עצמו. הוא מקרב את הגאולה. אבל אז מה שהוא מקרב את הגאולה, הזורים גבוהים, אנחנו לא מבינים את זה. הוא מקרב קודם כל את הגאולה של עצמו. אם בן אדם ינסה יום או שבוע של ניקיון, הוא פתאום ירגיש בן אדם חדש. אתם מכירים את הסיפור הזה של דיאטת מיצים? כשאדם הולך לסתנה או לוקח איזו תוכנית, שבוע או חודש, הוא לא אוכל שום דבר, רק שותה מיצים. כל מי שדברו איתו שעבר את זה, הוא אומר, אתה לא מתאר לעצמך איך אתה מרגיש. בהתחלה קשה לך, אתה רעב, יוצא לך מהגוף כל מיני פסולת, אבל אחרי זה אתה פתאום מרגיש כאילו אתה מרחף באוויר. פתאום אתה מבין איך האוכל מכניס לך כבדות. כל מי שדבר איתו שעשה את זה מרגיש כך. ככה צריך לעשות, יהיה תתמיצים גם לנשמה. תנסה וצנזר מה אתה מדבר, מה אתה שומע, מה אתה רואה, עולם אחר. אתה פתאום מרגיש, בן אדם נקי, אתה מרגיש את זה. כמו אחד הולך לאיזה סדנאות כאלה במדבר, שעושים שתיקות ומדיטציות, הוא חוזר לך מפסנה מה שקוראים. ואדם חוזר, לפחות שבוע אחרי זה הוא הולך בן אדם שיא הרוחנים. אבל אחרי זה מפסיק את הדיאטה, כמו ההוא שחזר מהדיאטת מיצים, איזה לילה מתנפל על המקרר, פסק זמן ביד הראשונה, מקובלת ביד השנייה, ועם הפה אוכל גלידות. יום אחרי זה, כל מה שהוא הרגיש בדיאטת מיצים, הכל הלך. אותו דבר פה, הוא בא, עושה כאילו דיאטה רוחנית, אחרי זה מה מתנפל על הסמארטפון, על המחשב, על הטלוויזיה, על הלמן, מכניס חזרה את כל הרעלים, והיה גם איזה כאילו, מה נשאר? לא חוויות. אם בן אדם יתחיל לעשות דיאטה, ולא צריך שיהיה להם כסף לסדנאות ולא שום דבר, צריך לעשות לעצמו דיאטה, יצנזר מה הוא קורא, מה הוא רואה, מה הוא שומע, פתאום נרגיש ניקיון. כמו בגוף, אותו דבר. אלה השלוש הסתרות. פרשת השבוע היא תמיד מתחילה את שלושת המצרים. פרשת מטות, שברוב השנים זה ביחד, מטות ומסעי. רק השנה, זו שנה מעוברת, יש יותר שבועות, אז קוראים מטות לבד ומסעי לבד. פרשת מטות. בפרשת מטות יש שלוש מצוות, או שלושה עניינים יותר נכון. התחלת הפרשה מדברת על כל הדינים וההלכות עם חוק נדרים. שאם אדם נותר ממשהו, כל התהליך, איך אפשר להפר, להתיר את הנדר, זה לא פשוט בכלל. והעניין של הנדרים זה עניין מאוד גבוה, גם בהבנה של העניין, גם על פי הקבלה. אתם יודעים, יום כיפור מתחיל בהתרת נדרים, כל נדרי, שזה דורות של יהודים רק שומעים את הניגון של כל נדרי, מתחיל לזלוק להם דמעות, ההתרגשות. מה אתה עושה? זה כלום, זה טקסט מאוד פשוט. כל הנדרים וכל הזה וכו' וכו', כמה כל האיסורים שנדרנו, כולם יהיו מותרים, זה משהו מאוד טכני. אבל המציאו לזה ניגון כזה, זה מתחיל את יום כיפור. הזוהר הקדוש מסביר שהתרת הנדר זה הדבר הגדול והגבוה ביותר שקשור לכפרת העוונות בעולמות עליונים ביום כיפור. כי נדר זה קשר. ופירוש העניין, שאם בן אדם, מכל סיבה שלי, נודר מאכילת נפפונים, אדם פתאום נודר נדר, אני לא יותר אוכל נפפונים, זה נודר בלשון של פי ההלכה, זה נקרא נדר. מאותו רגע מלפפונים אסורים עליו באכילה כמו חזיר. הוא לא יכול יום אחרי זה להגיד, לא, התכוונתי שטויות וזה, יאללה. אין. חבלת לרב, להטיל את הנדר, לכן היהודים מקפידים להגיד לכל מיני דברים בלי נדר, כן? כדי לא להסתבך. ומוסבר בספרי התנקים שיש פה לימוד עמוק מאוד, חוץ מהעניין על פי הקבלה, כן, שלא נכנע להיכנס אליו, אבל אני גם לא מומחה גדול בזה. מראים לנו עד כמה הדיבור שלנו יש לו עוצמה. שבן אדם בדיבור אחד מוסיף איסורים על התורה. הוא סתם אותו רגע היה עצבני, נדר נדר, אין דבר כזה. תראה את כוח הדיבור שלך. אמרת, אני נודר מלפפונים, אני יותר לא אוכל מלפפונים. זה נהיה איסור תורה. לומדים מזה את הכוח והאחריות של הדיבור. אם אתה אוסר על עצמך משהו, מה שעל פי ההלכה, אמרת את זה בלשון, כל דבר שאורם, לא כל אחד שאומר, המסעדה הזאת מגעילה, אני יותר לא נכנס אליה, כן? זה לא הופך להיות נדר. אבל צריך ללכת לברר עם רב, האם תנאי הנדר חלים פה. אני עכשיו לא מדבר פה הלכתית, אני מדבר באופן עקרוני. וכמובן שאפשר להתיר נדרים על ידי רבנים, ויש כל מיני שיטות ודרכים, איך מכירים? אני לא מדבר עכשיו מבחינה הלכתית. אלא לומדים פה את הנקודה הגדולה של העוצמה, של הדיבור של האדם, שיכול לחדש על עצמו איסורי תורה. אבל רואים פה את הכוח העצום של האחריות של האדם על עצמו. זה חוד מדון. הנושא השני היה מלחמת מדיין. בלעם הרשע, אחרי שראה שלא מצליח לקלל את עם ישראל, יעץ למדיינים להפיל את עם ישראל עם הבנות היפות שלהם. והיה שם שערוריה גדולה שיהודים נפלו עם מדייניות, היה כתרו גדול על עם ישראל. עם ישראל יצא למלחמה על מדיין. זה הנושא השני בפרשה. מהמלחמה הזאת יצאה לנו מצווה בתורה שיש לנו אותה עד היום הזה, והיא מצוות טבילת כלים. עם ישראל שלל מהמדיינים הרבה כלי מתכת, לקחו את זה שלל, רוצו להשתמש בהם. התחדשה אז מצווה שכדי שאם יש כלי שנוצר על ידי גוי, אסור ליהודי להשתמש בו עד שהוא טובל אותו במקווה ומטהר אותו. וזה ככה עד היום, כלי מתכת וכלי זכוכית זה מהתורה, וחז"ל גזרו על עוד סוגי כלים. וגם כאן, מי שמחזיק מטבח, קונה כלים חדשים, כדאי שילמד ללכות טבילת כלים, וידע מה צריך לעשות. צריך להטביל את הכלים במקווה מיוחד לכלים, או מי שלא יכול, אפשר להטביל בים, אבל צריך להטביל כלים. לפני זה אסור להשתמש בהם. אנחנו היום נמצאים בדור שכל כלי, לא משנה כלי אכילה או סכום, הכל תוצרת סין, הכל זה תוצרת חוץ. צריך לברר את ההלכות. יש לנו היום רוב הכלי קרמיקה מצפים אותם בגלזורה, שזה כמו זכוכית. אז יש כלים כאלה שצריך גם לטבול אותם. כלי פלסטיק לא צריך לטבול. אבל כל חומר אחר שהוא לא פלסטיק צריך לברר. ללמוד ההלכות או לשאול רב. זה הלכה חמורה מאוד בהלכות כשרות. אולי הכי פחות ידועה גם. אתה מגיע למקומות, נותנים לך כוס זכוכית לשתות, צריך לברר לפי ההלכה אם מותר לשתות בזה או לא, כי זה לא טבול. זה מסופה בזכוכית, לכן צריך לשאול רב שבקי היום בתהליכי הייצור, כי יש סוג של כלים כאלה שמעורב בהם זכוכית. יש לחזק את האוש והמתכת או דברים כאלה. מה זה טבילת כלים? טבילת כלים זה, מה צריך לטבול? צריך לטבול כלים שאוכלים מהם. כלי איכסון לא צריך לטבול. כלים שאוכלים מהם. צילים, כמובן צלחות, כוסות, סכום, כל הדברים האלה. זה אחריות על המעשה. הנדרים זה אחריות על הדיבור. טבילת כלים זה אחריות על המעשה. להבין שהתורה יורדת עד למטבח. בן אדם אומר, מה רציתי סך הכל? לעשות להטביל איזה חביתה? מה עכשיו? צלחת להטביל, להתמזג להטביל, רוצה לשתות קפה, תקוז. כי התורה יורדת איתנו עד למטבח. לקדש את המעשה. נדרים זה אחריות על הפה. לקדש את הפה. תמילת כלים, אחריות על המעשה.
2: אם זה
1: למחשבה,
2: זה
1: לא מחשבה,
2: אבל
1: אני חושבת שאני חושבה. בדרך כלל לא. כי נדר נקרא בתורה פיתוי שפתיים. כן? יש נדר אחד של פי ההלכה, אם חשבת אותו זה כאילו אמרת אותו, וזה נדר לצדקה. אם אדם חשב בלב איזו הזדמנות, שהוא יתרום, איזה סכום, איזשהו מקור, אז זה חשוב מאוד שאפילו שהוא אמר את זה בפה, שיתרו. כי הפרת נדרים, זאת אומרת, נדרת משהו לא קיימת, זה דבר חמור ביותר. וזה מראה מה התורה רוצה מאיתנו. תהיה אחראי על המעשים שלך, תהיה אחראי על הדיבור שלך, עד לרמת השקשוקה שאתה אוכל במטבח. הכל צריך להיות טהור. להוציא את זה מרשות הגוי, תפילת הכלים שנעשו על ידי גוי, זה להוציא את זה מרשות הגוי, לקדש את הכלים בקדושת ישראל. העניין השלישי שיש בפרשת מתות, זה כל הסיפור עם בני ראובן ובני גד, שלפני שעברו להיכנס לארץ ישראל ולהילחם שם, מצא חן ביניהם כל האזור של עבר הירדן המזרחי, ראו שיש שם הרבה מרעה לצום, לא אפשר לעשות פה הרבה כסף, היו שם ערים נטושות שהגוי ברחו מהם, ראו אלה מקום טוב, בואו נשאר פה, באו למשה, אמרו לו, תשמע, אנחנו לא רוצים לעבור את הירדן, אנחנו רוצים להישאר פה. משה כועס עליהם מאוד, הוא אומר, אחיכם יצאו למלחמה ואתם תישארו פה. זה האחריות לכלל ישראל. הנדרים זה אחריות לעצמך. מה אני מוציא מהפה? שתבין שאתה בן אדם רציני, אתה בדיבור קטן. אני יותר לא אוכל לספונים. יצרת מצווה מהתורה שאסורה עליך. איסור אכילת מספונים. כי אתה, יש לך אחריות על עצמך. תבילת הכלים זה אחריות על הצליבה שלך, על הארבע אמות שלך, על הבית שלך. אתה לא אחראי לטבול את הכלים של השכנים. הם שיעשו מה שהם רוצים. אתה אחראי על הבית שלך, על המטבח שלך, לקדש את הסביבה שלך. לא רק שאסור לי לאכול אוכל שהכינו גויים, אוכל לא כשר, אסור לי לאכול בכלים שהכינו גויים. אני צריך להטביל אותם. לקדש אותם. ומה שלומדים לבני גד ובני ראובן זה אחריות לכלל ישראל. ומשה כועס עליהם מאוד. ואז אומרים לו, לא, לא, לא, כבוד הרב, רגע, רגע. אנחנו נשאיר פה את הנשים ואת הילדים, נתארגן. אנחנו, לא רק שאנחנו נלך ללחם עם כל עם ישראל, אנחנו נלך בראש. אנחנו נהיה סיירת. אחרי שנגמור את המלחמה, תיתן לכולנו צו שחרור, נחזור. אבל נותנים שם עוד יסוד גדול שכל הפרשנים מרגים שם, שמורים את זה בתוך הפסוקים. כשהם באים אליו, הם אומרים לו, תראה איזה יופי, איזה ערים יש פה, איזה עשב, למקנה, לצון, לבקה. אומרים לו, אנחנו נשאר פה ונבנה גדרות לצוננו, וערים לטפינו. משה בסוף אומר להם, בסדר, תשמעו פה, תבנו ערים לטפכם וגדרות לצונה אחר. הופך את הסדר. וכל המפרשים אומרים, משה רבנו מוכיח אותם. אומר להם, מהדיבור שלכם רואים את הסדרי העדיפויות שלכם. כל מיני מהביזנס, אחרי זה המשפחה. החינוך, לא ככה אומר להם, קודם ערים לטפכם, קודם תקים בית יהודי, תדאג לילדים שלך, גם בגשמיות כמובן, אבל גם ברוחניות, אחרי זה גדרות חיצוני אחרים, אחרי זה תטפל ברכוש, בביזנס, בעסקים, בהכל. וזה תמיד הנושא, שבן אדם בא בודק את עצמו, זה לעצמו חשבון נפש, הוא תמיד צריך להסתכל בעניין הזה, בסדרי עטיפויות. וכל בן אדם צריך להתבונן בזה, כי כל אחד נופל בזה. עושים מה שנקרא בלשון הצדיקים, עושים מתפל עיקר. תפל בטט, פירושו משהו שנטבע למשהו, זאת אומרת משהו משני, מהצד כזה. זה נקרא דבר תפל, משהו מהצד. לא שהוא לא חשוב, אבל הוא תפל, הוא מספר שתיים. אבל הרי שאדם עושה מתפל עיקר, מהדבר המשני הוא עושה את הדבר הראשי, זה טעות שהנזק שלה אחר כך מגיע לממדים בלתי צפויים. לכן אדם צריך לבדוק את הסדרי העדיפויות שלו. זה אפילו בניהול זמן של הבן אדם. יש סיפור ידוע, פרופסור אחד עמד לפני הסטודנטים שלו, רצה להסביר להם את העניין של ניהול זמן. שם על השולחן כלי, בקבוק מים, אבנים וחול. אמר להם, איך אני מכניס את כל זה לתוך הכלי? הראה להם דוגמה ראשונה, אתה ממלא את כל הכלי מים, מתחיל לשים לתוך אותה אבנים, מה קורה? כל המים נשפחים החוצה. אחרי זה לחול ואומרים להם מקום. אמרו לו, אי אפשר. אז בוא נראה להם שאפשר. לקחת את לי, קודם שם את האבנים, אחרי זה שפך לתוך אותה חול, סגר את כל הרווחים בין האבנים, ואז שפך לתוך המים, והמים חלחלו בתוך החול והכל נכנס. אמר להם אותו דבר, בן אדם בחיים שלו, יש לו מים, יש לו חול, יש לו אבנים. הוא אומר לך, אני לא יכול להספיק כלום, בחייך, איך אני יכול 24 שעות להספיק גם את זה, גם את זה, גם משפחה, גם עסקים, גם זה, גם לימוד תורה, גם תפילה. אין זמן לכלום. לכולם היום אין זמן לכלום. אבל אם הוא יודע סדרי עדיפויות, מה שמים קודם? שמים קודם את המשפחה. ואז בחורים שיש, שמים את שאר הדברים, ואז שופכים את המים, יש לו זמן להכל. שאלה מה סדרי עדיפויות. יש התפרסם באינטרנט איזה מאמר שכתבה אחות שהייתה במחלקה, שלא נדע, של אנשים שוכבים על ארץ דווי. אמרה, אני 30 שנה שומע דיבורים של אנשים ששוכבים על ארץ דווי. מעולם לא שמעתי מישהו שאמר, אני מצטער שלא הקדשתי יותר זמן במשרד, אני מצטער שלא השקעתי יותר זמן בעסקים, אני מצטער שלא השקעתי יותר זמן בבילויים. אין בן אדם. כולם אומרים, אני מצטער שלא הקדשתי זמן לאשתי, אני מצטער שלא הקדשתי זמן יותר לילדים, אני מצטער שלא הייתי בבית. זה כולם אומרים. אין אחד שאומר, לא ספקתי יותר מדי זמן עם אשתי והילדים, אם הייתי משקיע יותר בעסקים, הייתי מת עכשיו מיליונר. בן אדם ששכב על ארץ דווי, מה זה משנה אם יש לו מינוס בבנק או יש לו מיליארד דולר? אמר רבי נחמן מברסלב, או שלוקחים את הבן אדם מהכסף, או שלוקחים את הכסף מהבן אדם. שזה כמובן האפשרות העדיפה, כן? הוא יישאר בחיים, והכסף ילך. אבל אם הוא יצטרך בעסקים, מחזיק את הכסף חזק, אז הוא קיבל את הבן אדם מהכסף. זה סדרי עדיפויות. כל בן אדם היום, אין כמעט בן אדם אחד, שהוא לא צריך מדי פעם שמישהו ינער אותו, יטלטל אותו, יגיד לו, תסתכל קצת על הניהול זמן שלך, כמה אתה מקדיש לדברים רציניים, חשובים, כמו משפחה לדוגמה, וגם אתה מזמין ומזדיש זמן לשטויות ואבלים. זה דבר אחד. דבר השני, שמעתי פעם איזה רב מרקה בבעיה של הבן אדם, שכאשר רוצה להיות יהודי יותר טוב, הוא מסתכל על עצמו, הוא רואה את כל המעשים שהוא עשה, הוא רואה את כל מה שהוא עבר, הוא מגיע למסקנה שהוא לא טוב. הוא אומר, האמת האמיתית היא, זה לא שאתה לא טוב, הבעיה שלך שאתה לא מרוכז. זה הדבר היחיד. אתה לא מקדיש זמן להיות מרוכז באיך לעשות טוב. הכל אתה עושה, לצאת ידי חובה, דרך אגב, יש לך כל התירוצים בעולם. מה קרה לך? אין לי זמן, אתה לא יודע מה יש לי על הראש, שלחו לי, מה יש לך על הראש? צריך לעשות איזה פרויקט, או יש לך איזה משהו תחום בעבודה? קודם כל צריך להיות לך על הראש, לחיות כמו שאתה רוצה לחיות, להיות בן אדם טוב, לפי האמונות שלך. להקדיש לדברים הגדולים, זה צריך להיות לך על הראש, אחר כך יש עוד כל מיני דברים, עבודה, משימות, עניינים, סיפורים וזה. אבל אתה לא מרוכז, זה לא שאתה לא טוב, אתה טוב, אבל אתה לא מרוכז, מהבלבול, מהפיזור נפש, אתה מפספס. ואלה בדיוק הדברים שאנחנו צריכים לעשות בשלושת השבועות האלה. לארגן מחדש את הסדרי העדיפויות, אם זה בעניין של הציפייה לישועה הפרטית, אם זה בעניין של הציפייה לישועה הכללית. הדבר השני, לפנות זמן, להתבונן. יש מנהג בעם ישראל שבצהריים מקדישים כמה דקות להגיד תיקון חצות כל יום שלושת המצרים. מנהג שקיים בהרבה עדות, על פי הקבלה זה עניין מאוד גדול, אבל אפילו זה לא חייב להביא תיקון חצות. מקדיש כמה דקות ביום, כמה דקות, מה זה כמה דקות? 5 דקות ביום. יושב, חושב, האם אני מצפה לישועה? ואם לא, ואני מלא ייאוש, אז למה? ואיך אני אתחזק? ואפילו אם הוא לא מוצא תשובה, הוא הולך לחפש בספרים, הוא הולך להתייעץ עם אנשים שמתעסקים בזה, לעשות איזה שינוי. זאת המטרה של הימים האלה, ימים של התבוננות, של התבוננות לקראת בניין, לא רק לחשוב על החורבן. חושבים על החורבן, על ההלם, כדי לגלות את התקווה לבניין. גם ברמה הלאומית של כל עם ישראל, שתבוא הגאולה שלמה, וגם ברמה הפרטית, לכל אחד מאיתנו שזה חורבן קטן, דברים שהוא כבר התייאש מהם לגמרי, תקוות שהוא כבר, כמו שאומרים, יפסן אותם במקרר, אומר, זה כבר לא יקרה לי, רצונות שיש לו, שהוא כבר אומר, עזוב, נו, מה, אנחנו כבר לא ילדים, ניסיתי, לא הלך, מה אפשר לעשות? לא ראה בתקווה, מסתכל על החורבן, בשביל לחפש בניין. אבל בשביל זה צריך התבוננות. השם יעזור שנזכה שלא נשלים את השלושה שבועות האלה והגאולה תבוא באמצע ובתשעה באב, כמו שכתוב בנביא, במקום יום צום זה יהיה יום חג.

לכרות, רחם על ילד חול קטן, קשה לו כבר לבכות. עצמות מחוגי הזמן, עצור את הירידות. סבלנו כבר מספיק, אבל רק יתרון אחד, מכאן אפשר רק לעלות. תמיד אתה נמצא, תמיד אתה שומר. אם לא הילד, מי אני או כל אחד אחר? העם נמשל הילד הבא כל הזמן דואג, ברור עברנו.

כעת נעבור לשמוע שוב שיעור נוסף של הרב ברוך זרובבל, שיעור מתורת רבנו, אמונה, שמחה, התבודדות ועוד כהנה וכהנה. אז בבקשה.

טוב, שלום וברכה לכולם, כל מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. אנחנו בימי בין המצרים, רוצים להביא לכם היום תוכנית מיוחדת, מזווית שונה, על כל עניין החורבן, הבניין של בית המקדש, הכללי והפרק.

כן, אז באמת צריך להגיד, שבחה של אומה זו, של עם ישראל, 2000 שנה, מחכים, עומדים בניסיונות, בגזרות, ברדיפות, ועדיין מאמינים בהשם יתברך, עדיין מצפים לבניין בית המקדש,

לא עזבנו את השם יתברך, עדיין אנחנו כאן, כל הבעלי תשובה, כל עובדי השם מצפים, כוספים, רוצים את השם יתברך, את הגאולה האמיתית והשלמה אחרי 2000 שנה. אז באמת היום לא באתי לדבר על כל הדרשות המוכרות, למה חרב בית המקדש, שנאת חינם, כל שאר העבירות. היום אני רוצה לדבר על העניין מזווית שונה, כי אנחנו רואים 2000 שנה מדברים על השנאת חינם ועדיין לא השתנה שום דבר. עדיין ספרדים, אשכנזים, מחלוקות, דתיים, חילונים. אנחנו צריכים לרדת לשורש הבעיה ולראות למה ומה גורם לשנאת חינם הזאת, לכל העבירות, לגילוי העריות, כן? אז בעזרת השם היום אנחנו נביא קצת מאמרים של רבי נתן, גם דברים שלא בספרי ברסלב, וננסה להבין את הדברים לעומק מזווית אחרת. כי באמת לעמיתה כל השנאת חינם שאנחנו רואים גם היום, זה הכל העץ הרע שעושה מחלוקות, נותן בלב האנשים לסנוע אחד את השני, וגם התקשורת, מה היא מפרסמת, מה היא כל הזמן נותנת לאנשים לראות. הפגנה באיזה כביש, כל העולם גועש ורועש, וכל התקשורת נמצאת שם. איפה כל הגמחים? איפה כל הצדקות של עם ישראל? איפה כל מזכי הרבים שמוסרים נפש? כל המפיצים, אהבת חינם, דואגים לאחרים, לקרב אותם להשם מתברך. איפה כל המתנדבים, החיילים, בתי חולים? על זה אף אחד לא מדבר. ואף אחד לא מראה כמובן. אבל אני מאמין שהקדוש ברוך הוא רואה את כל הדברים האלה ודן אותנו לכף זכות. כי אם הוא אמר לרבנו הקדוש והודיע לו את מעלת הנקודה הטובה, אז בוודאי ובוודאי הוא מעריך כל נקודה טובה שיש בעם ישראל, והוא יהפוך והופך את הכל מכף חובה לכף זכות. ובעזרת השם עוד השנה בתשעה באב הזה יתהפך אבלנו לששון ושמחה, ונראה בישועת עם ישראל, ונזכה לראות בבניין בית המקדש האמיתי והשלם.

0: טוב, אז בעזרת השם אני רוצה להתחיל את התוכנית. נקודה חשובה שאני רוצה לשים עליה את הדגש, שהיום אנחנו לא באנו לדבר על העניין של בית המקדש הכללי שעשוי מהאבנים, שאותו אנחנו רוצים לראות במהרה. היום אני רוצה להתמקד בבית המקדש הפרטי, כי כל עוד לא ייבנה בית המקדש הפרטי של כל אחד מאיתנו, לא ייבנה גם בית המקדש הכללי. אז כולם מדברים על בית המקדש הכללי שנחרב, אבל כמה כבר מדברים על בית המקדש הפרטי שלנו? איפה אנחנו נמצאים? איפה אהבת השם? איפה הרגשות הנעלים? מה עם חורבן הדת? אנשים אין להם דת, והשם יתברך, לא מכירים אותו יתברך, לא מכירים את צדיק האמת. עלה לאני בוכייה.
1: אוי לדעת כל רסודך.
0: להתאבל פירושו לחשוף, לרצות, להרגיש חיסרון בפנימיות הלב. חסר לנו להרגיש את השם יתברך. חסרים לנו הצדיקים האמיתיים שהם בחינה של בית המקדש.

זה השורש של כל הדברים. אם נשכיל להבין שהשם יתברך נמצא איתנו, שוכן בתוך כל יהודי, כל אחד זה הבן שלו, בוודאי כל השנאת חינם תתבטל ותיעלם בעזרת השם.

טוב, אז בעזרת השם, לפני שאני אתחיל לבאר את הדברים ולהביא מקורות, אז אני רוצה לפתוח בשאלה. אמרו חז"ל, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. אז אנחנו רואים פה שלא נאמר יזכה ויראה בשמחתה, כל המתאבל על ירושלים, אלא זוכה בזמן הווה. כלומר, בעת ובעונה אחד האדם יכול להתאבל ולזכות ולראות בשמחה, גם לשמוח וגם להתאבל. אז איך זה יכול להיות? טוב, אז אנחנו ננסה בעזרת השם להסביר את העניין הזה בעניין של בית המקדש הפרטי. איך האדם יכול גם בשעת הצער להיות בשמחה ולראות את השמחה ולראות את התקווה, אף על פי שהוא עכשיו באבל, כן? כמובן, כפי שאמרנו, בעניין של בית המקדש הפרטי, האבל מסמל הרגשת חיסרון, הרגשת אובדן שאנחנו לא מרגישים את השם יתברך, לא רואים כל כך את הניסים שלו, ואף על פי כן, אנחנו רוצים וכוספים ומבקשים. אז אם האדם אוחז בעניין הזה של הכיסופים והרצונות, אף על פי שהוא מרגיש הרגשת חיסרון, והוא ממורמר על המצב שלו, אז הוא יזכה גם לשמחה.

ברגע קטן אז אבטיח וברחמים גדולים הקבצך. עם 2000 שנה זה רגע קטן, אז מה זה הרחמים הגדולים של השם יתברך? טוב, אז בעזרת השם אני רוצה לפתוח ולדבר מדברי רבי נתן שמסביר לנו את העניין הזה, איך אנחנו יכולים לזכות גם להיות באבל ובצער ובהרגשת החיסרון, וגם לראות בשמחתה, להיות בשמחה תמיד, לשמוח על כל דבר, על כל נקודה טובה.

טוב, אז בעזרת השם אנחנו רוצים לראות מה רבי נתן כותב לנו על בין המצרים, איך הוא מחבר את העניין הזה של אבל ושמחה. אנחנו נמצאים ביורד א', הלכות ביצים, סעיף ה'.

אז כותב רבי נתן, מבואר בליקוטי תניאנה שביצים הם בחינת לוזים, כי עיקר הנחמה הוא על ידי עצם הלוז שממנה עיקר התחייה, ובשביל זה אוכלים ביצים בסעודה מפסקת ביום החורבן. ולכאורה תמוע, מאחר שהביצה היא בחינת לוז, ומרמזת על הנחמה, אם כן מדוע אנחנו אוכלים את הביצה בשעת האבלות בסעודה מפסקת? אז רבי נתן אומר לנו שבעצם הביצה היא מסמלת את עצם הלוז. מה זה עצם הלוז? זה תחיית המתים. וזה עניין כמובן של תקווה, של שמחה, ואנחנו אוכלים אותה דווקא בשעת האבלות. כל זה מרמז לכל אדם שאי אפשר ללבוא אל התכלית והתקווה הטובה, אומר רבי נתן, אלא על ידי צער ואיסורים ומהירות גדולים שהם בחינת אבלות. אבל גם בשעת הצער מהחורבן והגלות, גם אז אסור להישאר בזה חס ושלום. רק לנחם את עצמו בכל פעם בגודל התקווה שאנו מקווים להחריד טוב, לצאת מהגלות, מהאפלה, לאור גדול, כי חסדי השם לא תמנו ולא קלו רחמיו. ועל כן מי שרוצה לחוס על חייו האמיתיים, אומר רבי נתן, צריך לדעת שבכל המהירות והצער והאיסורים שעוברים עליו, הוא צריך לנחם את עצמו בכל פעם ולהיות בכלל אסירי התקווה. שנאמר עליהם שוב ולביצרון אסירי התקווה, להשיב לעצמו בכל פעם ולומר עדיין יש לי תקווה, כמו שאומר רבנו ז"ל שאין שום יאוש בעולם כלל. זה מה שרבנו מלמד אותנו, זה מה שרבי נתן מודה לנו, מורה לנו, בכל צער, בכל אבלות, בכל מה שעובר עליך, אחי היקר, יש תקווה, הכל נתהפך לטובה, עכשיו אתה בחושך, מחר יגיעו ימי האור, מחר יגיעו...

וזה בחינת ראשה אחד חד והשני קאט, שזה סימן לביצה טהורה. אם הביצה יש לה צד אחד מחודד וצד אחד עגול, אז זה ביצה טהורה. אבל אם אנחנו רואים ביצה ששתי הראשים שלה או שהם עגולים או שהם חדים, אז זה בוודאי ביצה טמאה. אז רבי נתן אומר לנו שזה דרך הרשעים וכל הרחוקים מהאמת. מתי שנופל להם איזה צער ויסורים, הם לא מנחמים את עצמם, והם לא מקווים לצאת משם, הם שקועים בצער שלהם, ביסורים שלהם, שקועים בדאגה, כן, נפרדים על ידי זה מהשם מדברך, מהתורה, מצדיקי האמת לגמרי. אז זה בחינה ששתי הראשים שלה עגולים. ולהפך, שיש להם איזה טוב, איזה שמחה, שתייה, אכילה, מסיבות, אז הם ממלאים את פיהם צחוק ועושים כל ימיהם כאילו הכל חג. כן? או שכל הזמן הכל שמחה, עכשיו לא יבוא לימים אחרים, או שהכל אבלות. אז זה בוודאי סימן של ביצה טמאה.

אבל הצדיקים האמיתיים, אלה שהולכים בדרך השם, יודעים שהביצה זה גלגל, זה דבר עגול. החיים הם לא ישרים, כל הזמן יש תהפוכות, פעם למעלה, פעם למטה. לפעמים אני בחושך היום, מחר יאיר לי, יזרח לי השמש, יהיה תקווה. וגם אם אני שמח, אני יודע שיכול להיות שיבואו זמנים אחרים.

ברגע קטן אז אבטיח וברחמים גדולים הקבצך. הקדוש ברוך הוא 2000 שנה, זה נחשב אצלו ברגע קטן. אז נתאר לעצמנו מה זה הרחמים הגדולים, מה עתיד להיות עם עם ישראל אחרי 2000 שנה של גלויות, של יסורים, של רדיפות. מה זה הרחמים הגדולים של השם יתברך, מה הוא מתכנן לנו בעזרת השם.

כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. האבל זה לא עצבות, האבל זה געגועים, האבל זה רצונות, האבל זה הרגשת החיסרון. אם אני מרגיש חסר, אם אני מרגיש שאני רוצה את השם מטבח ואני לא מרגיש כלום, אם אני ממורמר על זה שאני לא מתקרב להשם מטבח, אז אני זוכה ורואה בשמחתה כל דבר קטן שאני עושה, כל מצווה, כל נקודה טובה, כל לימוד תורה, זה מחבר אותי להשם מטבח. אני זוכה ורואה בבניינה, אני רואה את הבניין של בית המקדש הפרטי שלי על ידי הנקודות הטובות שאני עושה.

טוב, אז כפי שהבטחתי בתחילת התוכנית, שאני רוצה לדבר על שורש הדברים, מה הסיבה השורשית שבעצם אנחנו נופנים לשנאת חינם, לאבונות, לכל הדברים האלה, ושכבר עברו שנים ועדיין לא נושענו. אז את זה גם כן אני אביא פרק קטן מרבי נתן, מה הוא כותב על זה. וזה נמצא בליקוטי הלכות, בחושן ומשפט ב' בהלכות פריקה וטעינה.

אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, מי האיש החכם ויבן את זאת, ואשר דיבר פי השם אליו ויגידה, על מה עבדה הארץ? נצטק המדבר מבלי עובר. ויאמר השם, על עוזבם את תורתי, ולא שמעו בקולי, ולא הלכו בה.

אמר רב יהודה, אמר רב שלא ברכו בתורה. והדברים תמוהים כאשר התפלו על זה כל המפרשים, ודבר זה נשאל לחכמים ולנביאים, ולא פירשו עד שפרשו הקדוש ברוך הוא בעצמו. כולם תמו על זה, על מה עבדה הארץ, על מה נחרב בית המקדש. מה זאת אומרת על שלא ברכו בתורה תחילה?

והדבר הזה פלא גדול, אומר רבי נתן, מה כל הרעש הזה? מי לא יודע שכל החורבן של בית המקדש היה על זה שעברו על התורה? הלו כל התורה מלאה בזה. אך עיקר הדבר שהשם יתברך שאל לחכמים ולנביאים, שיבינו היטב זאת ויגידו על מה עבדה הארץ, באופן שיגיע לנו טובה מזה, שנבין על ידי זה עצות טובות איך לזכות להתחיל לתקן את כל הקלקולים שגרמו לנו את חורבן בית המקדש. אז הקדוש ברוך הוא שואל את כל החכמים, את כל הנביאים, מה הסיבה? איך אנחנו נתקן את כל הקלקול הזה על עוזבה מתורתי? כי דבר זה עמוק מאוד מאמצענו, עד שפרשו הקדוש ברוך הוא בעצמו, מה הקדוש ברוך הוא אומר? על עוזבה מתורתי ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה. מה זאת אומרת? הרי זה פשוט, הדברים פשוטים, עזבו את תורתך, חורבן בית המקדש. אלא הקדוש ברוך הוא רצה לרמוז לנו פה דבר אחר, ורב יהודה אמר שלא ברכו בתורה תחילה.

היינו השעה, אף על פי שכבר עברו עבירות חמורות מאוד, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, אף על פי כן בפנימיות ליבם, היה ליבם עדיין בוער להשם יתברך, כי מים רבים לא יכלו לחבות את האהבה. אפילו שהיה הרבה עוונות בעם ישראל, שפיכות דמים, עבודה זרה, שנאת חיים, אבל בנקודה הפנימית שלהם, הלב שלהם היה בוער להשם יתברך, היה להם הרי גילוי שכינה, היה להם בית מקדש. הם באמת רצו את השם יתברך, אבל היצרה התגבר עליהם. הכשיל אותם בעבודה זרה, בשנאת חינם, בגילוי עריות, בגילוי עריות. ועל כן היו צריכים להתגבר על כל פנים, לחטוף איזה מצווה או לימוד בכל יום. והם עזבו את תורתי לגמרי. ולא עוד, אלא שלא שמעו בקולי. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אף על פי שעם ישראל נפל בעוונות כאלה גדולים, בגילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, שנאת חינם, אף על פי כן הם היו צריכים להחזיק בתורה ובנקודות הטובות. כי אפילו שעשו מה שעשו, היו מחויבים לשמוע ולדבק עצמם בכל השם הקורא בכל גדול בלב האדם, בכל יום ויום, בכל עת שישוב אליו. בלי שום קשר למעשים. הלב שלך רוצה את השם יתברך, נשמה, איפה שאתה נמצא, מה שאתה עושה, מה שעובר עליך. הקדוש ברוך הוא לא מסתכל עכשיו איפה אתה נפלת ואיפה אתה נמצא ומה המעשים שלך. הקדוש ברוך הוא עכשיו בודק את הלב שלך. הקדוש ברוך הוא רוצה לראות אם אתה לא מתייאש, אם אתה ממשיך, אם אתה חוטף מה שאפשר. כי צריך כל אדם לעטות את ליבו, לשמוע בכל השם, שעל כל פנים יהיו לו רצונות חזקים וכיסופים גדולים להשם יתברך, שזה היקר מאוד. והעיקר ולא הלכו בה, שלא ברכו בתורה תחילה. מה זאת אומרת שלא ברכו בתורה תחילה? כי בוודאי לא נפלו בפעם אחד לנפילות כאלה, אומר רבי נתן, לעבור על הדת לגמרי ולפרוק עול, כמו שהיה אז בעת החורבן. ובוודאי בתחילה עסקו בתורה קצת, רק שלא ברכו בתורה תחילה. דיינו שלא נתנו ליבם לשמוח בתורה ולברך ולהודות ולהלל להשם יתברך בכל עת על החסד הנפלא והנורא שעשה עמנו, שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו הקדושה, חמדה גנוזה אשר היא חיינו, וזה כל תקוותנו לנצח, שזה עיקר ברכת התורה, לשמוח בכל עוז בנעימת חלקנו וגורלנו. אז מה קרה? בגלל שהם ראו שהם נפלו לעוונות כאלה קשים, אז הם כבר התייאשו מעצמם, לא האמינו בעצמם שהשם בחר בנו מכל העמים, ואז הם פרשו לגמרי.

זה מה שרבי נתן כותב לנו, וכל העניין הזה שבערנו, צריך כל אחד לדעת שאפילו אם נפל ונתרחק כמו שהוא, ועשה מה שעשה, אף על פי כן הוא צריך דווקא להיות רגיל, בתודה והודעה, להודות על המעט המעט הנקודות הטובות שיש בו, ועל ידי זה יזכה לצאת מכל הצרות, להתקרב להשם יתברך.

וזה ולא הלכו בה, כי זהו הילוך ודרך נפלאה מאוד להתקרב ולהרים עצמו להשם יתברך מכל מיני נפילות וירידות שבעולם עד אין קץ ותכלית. ואם היו הולכים בדרך הזאת, אומר לנו רבי נתן, בוודאי לא היו נופלים כל כך ולא היה להם צרות כאלה ולא היה נחרב בית המקדש, כי מה הקדוש ברוך הוא רוצה? רחמנא ליבא באי, רוצה את הלב של הבן אדם, רוצה את הנקודות הטובות שהוא עושה, את הדברים הקטנים שהוא עושה. וזה בעצם התיקון הזה של הדור הזה שמחכה לגאולה, שמחכה לבית המקדש. כל תקוותנו לשוב לארצנו, לבית מקדשנו, אומר רבי נתן, הוא על ידי זה דווקא, לעבוד את השם מדבר בשמחה, ולשמוח במאה טוב ולהודות ולעלה להשם מדברך. לא משנה איפה אני נמצא, לא משנה מה אני עובר, אני רוצה את השם מדברך, אני מתמקד בנקודות הטובות שלי, אני נמצא בחורבן, אני נמצא ברחוק מהשם מדברך, לא מרגיש שכינה, לא מרגיש קדושה, לא מרגיש כלום, הבית מקדש נחרב אצלי, אבל אני זוכה ורואה בשמחתה, אני זוכה ורואה בנקודות הטובות שלי, באזמרה, ואני שמח בזה.

זה גם השורש לכל מה שעובר על האנשים, בגלל שהם לא מאמינים בעצמם, ביוקר והחשיבות של כל מעשה קטן שהם עושים, בנקודות הטובות שלהם. אם האדם היה מאמין בעצמו שהשם יתברך בחר בו, אם השם יתברך בחר בו שיהיה בית מקדש מעט, רצה הקדוש ברוך הוא שיהיה לו דירה בתחתונים, להיות בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו התכלית של הבריאה, עם ישראל, היהודים. אנחנו בית המקדש של השם יתברך. אם היה בן אדם היה מאמין בזה ומעריך את זה, אז הוא לא היה נופל לעבירות, לא היה מתייאש, לא היה שונא אחד את השני, היה מבין שכל יהודי הוא בן של מלך, כל יהודי השם יתברך נמצא בו, היה הרבה אהבת חינם. ובוודאי גם בית המקדש הכללי היה נבנה.

עכשיו, אם אתם רוצים להגיד שאני קצת באורות, ואני מדבר על בית המקדש הפרטי, אז אני רוצה, וזה ברסלב, ברסלב זה כל יהודי בית מקדש, אז אני רוצה להביא גם פה מאמר מדברי הבח, הבח זה היה גדול הפוסקים של השולחן ערוך, כולם ברוך השם לומדים אותו בכל הישיבות, בכל הכוללים, אז בוא נראה מה הבח אומר לנו, מה זה בית המקדש באמת. אז הבח כותב בהלכות ברכת התורה, אור החיים א', סימן ממזיין, מי שרוצה לבדוק ולראות. ואיכא לתמוע טובה, למה יצא כזאת מלפניו, לענישם בעונש גדול ורם כזה, על שלא ברכו בתורה תחילה. הבח תמה, למה הקדוש ברוך הוא העניש את עם ישראל בכזה עונש, שהחריב את בית המקדש, על שלא ברכו בתורה תחילה, שזה לכאורה עבירה קלה. ונראה דכוונתו התברך מעולם הייתה, שנהיה עוסקים בתורה כדי שתתעצם נשמתנו בעצמות ורוחניות. כל התכלית של הקדוש ברוך הוא שהוא נתן לנו את התורה שנעסוק בה, כדי שנעצים את נשמתנו בעצמות ורוחניות. וקדושת מקור מוצא התורה. ולכן נתן הקדוש ברוך הוא תורת אמת לישראל במתנה, שלא תשתכח מאיתנו, כדי שתדבק נשמתנו וגופנו ברמח איברים ושסה גידים, ברמח מצוות עשה ושסה לא תעשה שבתורה.

סבח אומר לנו, וגם בעל התניה אומר לנו, וגם כל הצדיקים אומרים לנו, שכל התכלית של לימוד התורה זה שנדבק בהשם יתברך, שנדבק במצוות. ואם היו עוסקים בתורה על הכוונה הזאת, אומר הבך, היו הם המרכבה והיכל לשכינתו יתברך, שהייתה השכינה ממש בקרבם, כי היכל השם המה. ובקרבם ממש הייתה השכינה קובעת דירתה, והארץ כולה הייתה מהירה מכבודו. אז אנחנו רואים פה שגם הבך אומר לנו שכל יהודי אמור להיות היכל השם, בית המקדש, והשכינה צריכה לשכון בתוכו. ואם הוא היה לומד את התורה בכוונה הזאת שהוא רוצה לדבוק בהשם יתברך, הוא רוצה להיות בית המקדש, אז השכינה הייתה אצלו והשם יתברך היה שוכן בו.

והארץ הייתה מהירה מכבודו, אם כולם היו בכוונה הזאת, בלימוד הזה, בדבקות הזאת, הארץ הייתה מהירה מכבודו, ובזה יהיה קישור לפמליה של מעלה עם פמליה של מטה, והיה משכן אחד, ובית המקדש כבר היה יורד מן

אבל אתה שעברו חוק זה שלא עסקו בתורה כי אם לצורך הדברים הגשמיים, להנאתם, לדע הדינים, לצורך מסע ומתן, גם להתגאות ולהראות חוכמתם, ולא נתכוונו להתעצם ולהידבק בקדושת ורוחניות התורה, ולהמשיך השכינה למטה בארץ, כדי שתעלה נשמתם למדרגה גדולה אחרי מיטתם, הנה בזה עשו פירוט שנסתלקה השכינה מן הארץ ועלתה לה למעלה, והארץ נשארה בגשמיותה בלי קדושה, וזה היה הגורם לחורבן בית מקדש ועבדתו. זה מה שכותב הבח הקדוש. שלא תגידו שאני מביא פה דברים רק מרבי נתן, רק ברסלב. בבקשה, הבח הקדוש כותב בפירוש שכל יהודי זה בית המקדש, ואם היו לומדים תורה בכוונה הזאת כדי להידבק בהשם יתברך, כדי להיות מדור השכינה, ממזמן כבר הייתה באה הגאולה והיה נבנה בית המקדש הכללי.

אז אשרנו מה טוב חלקנו שאנחנו דבוקים בצדיק האמת ברבנו הקדוש שלא נותן לנו דקה אחת להיפרד מהשם יתברך מהכוונה האמיתית לא משנה מה עובר עלינו בין שאנחנו לומדים בין שאנחנו לא לומדים בין שאנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים אנחנו מדור השכינה אנחנו מקושרים להשם יתברך רוצים, כוספים, מתגעגעים זה החורבן, אבל אנחנו רואים בשמחתה, אנחנו רואים בנקודות הטובות שאנחנו זוכים לעשות, אנחנו רואים את הבניין של בית המקדש הפרטי שלנו.

טוב, בעזרת השם, אני מקווה שאני קצת חיזקתי אתכם, חיזקתי את עצמי. צריכים להתחזק, להאמין בעצמנו, אשר בחר בנו מכל העמים, לא משנה איפה אנחנו נמצאים, להתמקד בנקודות הטובות שלנו, במה שאנחנו זוכים לעשות, לשמוח בזה, כל נקודה טובה בונה את בניין בית המקדש האמיתי, להתחבר להשם מטבח, לא משנה, אני מצליח ללמוד, קשה לי ללמוד, למדתי 10 דקות, למדתי שעה, לכוון את הכוונה הזאת שהבח מלמד אותנו, שאני רוצה לדבוק בהשם מטבח, אני רוצה ללמוד את המצוות שלו, לקיים אותם, בשביל להתחבר אליו מטבח.

אז אני מברך את כולם שבעזרת השם בקרוב אנחנו נזכה החודש הזה לראות את בית המקדש הכללי יורד מהשמיים. אם הקדוש ברוך הוא יחכה לנו, זה יימשך עוד 2,000 שנה. אז בסופו של דבר הנביא אמר לנו, וסירותי את לב האבן מבשרכם, שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא יוציא את הלב אבן שלנו וייתן לנו לב בשר, שנרגיש אותו, שנרגיש את השכינה, שנהיה בית מקדש, ובעזרת השם, בזכות ההתערות עד אל אלה, אז כל עם ישראל יהיה מדור לשכינה, ובעזרת השם גם בית המקדש ייבנה. אז חזקו ואימצו, כל הברכות לכולם.

מתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואחד שרה לעצמך ומתביישת.

0: עכשיו הרב אברהם ציון בתוכנית מעדנים קצרים מרבנו.
1: שין פי בית. אומר רבנו, כשרציתי להיות בארץ ישראל אמרתי תורה אחרת, רק שכבר עלה ברצונו להיות בארץ ישראל כבר התחיל לקבל הערה של תורות של ארץ ישראל שהן ברמה אחרת. אחר כך שהתחלתי לנסוע, נשתנה גם כן התורה למעלה, התחלתי לקבל יותר, כשהתחלתי את הנסיעה. כשהייתי בארץ ישראל אמרתי גם כן תורה אחרת, כשחזרתי אמרתי גם כן תורה אחרת. ועיקר השגתו התורה הנפלאה והנורא מאוד מאוד התחיל, אחר שהיה בארץ ישראל. עד שהוא מתבייש אתה בתורה שאמר קודם ארץ ישראל. וכל הספר רובו ככולו היא מתורה שהר ארץ ישראל, ספר ליקוטי מוהר"ן. בהקדמת ליקוטי מוהר"ן כתוב שיש בליקוטי מוהר"ן מסימן עין ג' עד קי"ד דלת תורות שלפני ארץ ישראל שרבי נתן הכניס נגד רצון רבנו. רבי נתן אמר לא רוצה תורות לכתוב אותם ואני מתבייש בהם, רבי נתן הכניס זה 41 תורות. עין ג' עד קי"ד ליקוטי מוהר"ן. רק מעט ומעט, אומר רבי נתן, מהקודם הכנסתי שלושה או ארבע דפים או פחות, והם באמצע הספר. זה בתוך ארבע דפים הוא הכניס 41 תורות, כנראה שורות קצרות, צריך לספור, אולי זה יותר מארבע דפים. אבל רבי נתן כתב ככה בשביל להגיד שהוא יצא יציאה לו במקום. רבנו אמר לא לעשות, והוא כן עשה. מרוב האהבה שלו לתורות של רבנו, שין פי ג' שמעתי מפיו הקדוש שפעם אחת דיבר מהספר שלו ונתפס, עליו אמר, והיה שוחק קצת אז, ואמר שיתפיסו ספריו ויכתיבו על כל ספר וספר שלו, בעל המחבר, ספר פלוני ופלוני, כדרך שכותבים על המחברים שחיברו ספרים הרבה, ורמז לנו בזה שישארו ממנו ספרים הרבה, וכן התקיים כבר קצת בעזרת השם ידבר בזמנם, כבר עם. שין פי ד' זה אשמתה, כולה אשמתה. הייתי סבור שתביא לי סוס בעל התורה שלי. הנה, נותן לך חידה. עכשיו יש לך זכות לענות. הייתי סבור, הוא אומר רבנו, שתביא לי סוס בעד התורה שלי. וסיפר מזה בליל שבת, שחפץ בסוס מובחר עם זינטל. הוא כף, טוב. הוא מובחר. אבל פי שכתוב, שקר הסוס לתשועה. זה דבר לא טוב. אבל פי כן, מוכן למלחמה ולהשם התשועה. חידה. אמר, לא מבעי הדיבור שאינו יוצאים מפי בלי התחדשות, יעני, יש פה איזה חידוש, אלא אפילו הבל אינו יוצא מפי בלא התחדשות, הבל הפה. מה עם הסוס הזה? אין לי הבנה, לא מבין מה, אני אקרא פה, משלה כתוב, סוס מוכן ליום מלחמה ולהשם הישועה, זה מה שהוא הביא פה. וברבנו יונה שם כתב כי חייבים בני אדם להשתמר, להישבר לנפשותיהם ולהכין סוס וכלי זין ליום מלחמה, והשם יתברך יושיע ויחון את אשר יחון. לא יודע, לא מבין את השיחה הזאת. הייתי סבור שתביא לי סוס, עם מי הוא מדבר? לא יודע. אתה צריך להוכיח מה שאתה אומר, אני יכול להגיד שהוא דיבר עם רבי נתן, הוא דיבר עם אשתו, הוא דיבר עם המוכר סוסים, הרבה אפשרויות יש. אתה אומר משהו, אתה צריך להביא ראיה, לא ככה נראה לי. הייתי סבור שתביא לי סוס בעד התורה שלי, וסיפר מזה בליל שבת, שחפץ בסוס מובחר עם זינטל, טוב ומובחר. אבל פי שכתוב שקר הסוס לתשועה, כאילו זה לא טוב, אבל פי כן, מוכן למלחמה ולהשם התשועה. מוכן למלחמה.
2: כן.
1: מה?
2: הרשומה
1: שמוכן לצאת... מה זה הסוס הזה? לאיזה מלחמה הוא יוצא? מהם את נפוליון?
2: לא.
1: הוא יוצא להתבודדות, היה לו סוס, הסוס של רבנו, מה היה עושה איתו? היה הולך להתבודד, ממה שהוא היה ילד קטן. רבי נתן הוא אמר שהוא היה רוכב נפלא. אבל כשהוא היה ילד, היה אלוף לרכב על סוסים רבנו. היה רוכב נפלא. היה יוצא להתבודדות, מה הוא צריך את הסוס? למה? עגלה היה לו, עגלה לנסיעות. אבל הוא מדבר, היית צריך שתביא לי סוס בעד התורה שלי.
3: הכוונה, אני אומר, תביא לי, כשאדם אומר, הייתי אומר תורה, אתה צריך להביא לי סוס בעבור זה. לא מדבר בתור כלי נהיגה. סוס זה דבר חומרי, כסף. נגיד ממון או איזה משהו. ולא צריך לקחת בשביל זה. לא שרבנו צריך את הכסף, זה משהו חומרי נגיד, אבל לפעמים צריך אותו בשביל לצאת למלחמה, אין ברירה. האם כן צריך לקחת איזה כלי או משהו בשביל, או לצאת...
1: אני מעדיף להישאר ולא יודע מאשר לעשות ספקולציות. אני מעדיף להיות לא מבין.
3: במילים, אתה אומר...
1: לא מבין. על הסוס אני עכשיו בניתי כסף, זה בנה זה, זה בנה זה, לא יודע.
3: לא, אפילו כלי, הכוונה...
1: מעדיף להישאר בפשוט ולא מבין את השיחה. הכי טוב. לי, אני מעדיף. אתם תפרשו לכם מה שאתם רוצים, כל אחד יש לו זכות לזה.
3: תקבל משהו עבור התורה, זה
1: יום השיעור. מה הסיפור מה עשיות? אחרי מה? לא כתוב פה מתי השיחה הזאת נאמרה.
3: הוא צריך אותה חולגים. תראי שהרבנו קצת מבינים, לא משנה מה נפרש, כמובן רק תראי שם. הייתי מוכן לקבל סוס?
1: רק אתה מפרש סוס זה...
3: לא חייב, לא יודע מה זה, משהו היה מוכן לקחת עבור התורה.
1: אני חשבתי שתביאו לי משהו בשביל התורה שלי, כאילו, תנו לי איזה משהו.
3: משהו, זה כן. אבל להמשך אנחנו לא יודעים, לא יודע.
1: אחרי זה סיפר מזה בליל שבת, שהוא רוצה סוס מובחר עם זינטל. זאת אומרת, זה מה הוא רוצה עבור התורה שהוא אמר. אחר כך הוא אומר, אבל פי שכתוב שקר, הסוס, סוס זה לא רציני, שקר. אבל כתוב גם פסוק אחר, סוס מוכן למלחמה. כאילו, אתה יש לך במה להשתמש, אבל להשם הישועה. מה הוא רוצה להגיד בזה? לא יודע. שין כף פי, היי. פעם אחת דיברתי עם עוזל ואמרתי לפניו, ששיחתו הוא תורה ממש, אפילו שיחות חולין שלו, זה תורה. והודה לדבריי. ואמר שכמו שלמדן, אי אפשר לא לדבר בלי שיבוא בתוך דבריו דברי תורה. אדם שלומד תורה יום יום, מדבר את כל שיחה, חייב שיכנס לו איזה דברי תורה בפנים. איזה דיבור של גמרא וכיוצא, כדי איך הלומדים. כמו כן, בכל דבריו מוכרח שיבוא בתוכם ענייני תורה כדרכו. כאשר ראינו בעינינו כמה פעמים שנעשו כמה תורות משיחתו, שמאותו השיחה ממש נעשה אחר כך תורה נפלאה, וזה מה שראינו בעינינו, מלבד הנסתרות רבות שיש בזה, מה שאי אפשר לדע לאנשים כערכנו. אומר רבי נתן, פה בלעיל, אף על פי כן שמענו ממנו תורה הרבה גם בכל השנה. מה זה העין הזאת? כן, חוץ מהתורות, שיחות, שיחות חולין שהוא דיבר, שהוא אמר לו, זה ממש רבי נתן אומר לו, השיחות שלך זה תורה. הוא אומר לו, כן, נכון, אי אפשר, כמו למדן, כל למדן, כל דיבור שלו, שיחות חולין, התלבש שם תורה. רבי נתן פה כותב במקום אחר, ש... אף על פי כן, חוץ מהשיחות, שמענו ממנו תורה הרבה גם בכל השנה. רק שלא היה קביעות וזמן לזה. רק בכל עת שהזדמן שזיכנו השם יתברך, היינו זוכים לשמוע מפיו תורה נפלאה. הוא לא היה מתכנן את התורות. פתאום קבל הבזק, חפש למי להגיד, אומר. לפעמים בליל שבת קודש, לפעמים בשבת בבוקר, לפעמים מוצאי שבת אחרי הבדלה, לפעמים בימי החול, פתאום ביציאה. חוץ מהתורות הקבועות, שלוש פעמים בשנה. חנוכה, שבועות, ראש השנה. וזה בברסלב, ושלוש פעמים שהוא היה נוסע לעיירות צ'רין ועוד כמה עיירות. וכמה פעמים נזדמן שמתוך שיחתו שהיה משיח מספר עמנו הרבה מעסקי העולם, והיינו מדברים עם כל מה שהזדמן לתוך פינו, שיחות וחדשות, אחר כך זכינו לשמוע ממנו תורה הרבה, והתורה הייתה מעין כל השיחות שציפרנו עמו, וזה היה שכיח מאוד, מדברים איתו על דעה ועל דעה, טק, בונה מזה תורה. עד שהתחלנו להכיר בעינינו ממש שכל שיחתו היא כולה תורה, וכל פעם שהיינו מתאים אוזנינו היטב בשיחתו הקדושה, היינו שומעים שכל דיבוריו הם תורה נפלאה, עד שהתחלנו לכתוב כמה שיחות שלו, אבל לא נכתב חלק מאלף ורבבה.

0: מוציאה ש"ע לעניין כתיבת ספריו הקדושים, שהרבה תורות כתב בעצמו ז"ל, רבנו, כתב ידו. וקצת כתבו החברים, לתלמידים שכתבו לפני שרבי נתן הגיע, במיוחד רבי אברהם פטרבורגר, שהוא היה כותב את השיעורים של רבנו לפני שרבי נתן הגיע, אבל רבנו לא מצא חן בעיניו בכלל, כתיבה שלו. ויש מה שכתבו החברים אחרי שגם רבי נתן היה. כאשר כתבתי אני, אמר שהלשון שלי הוא סמוך למכוון. הלשון שלי הכי קרוב למה שרבנו התכוון. הכי קרוב. לא מהעוז, הכי קרוב. והוא טף בעיניו הלשון שלי. ואמר שאחריו אנוכי. מספר שתיים זה אני, הוא ראשון, רבנו. היינו לעניין צחות הלשון של התורות, הלשון שלי היא מעולה מכולם הרבה, אפס הלשון שלו בעצמו, טוב ומעולה ביותר בוודאי. אבל, אחר הלשון שלו הוא הלשון שלי, שתכף במדרגה שאחריו נגד הלשון של שאר החברים. כי לא הוטב בעיניו לשון כלל, לשונם כלל בכמה אופנים, כי על פי רוב לא עמדו על המקוון כלל. תלמידי רבנו סביב השולחן, לא הבינו אותו, לא עמדו על המקוון, מה כוונת רבן, למדו מזה דברים כאלה וכאלה, הכל נכון, אבל מה הנקודה שאלה, רבנו צלף לנקודה מסוימת, כמו היום, הרבה לומדים ליקוטי מורה, אבל מה הנקודה? וגם המעט שהבינו, לא היו יכולים לכתוב על הספר כל אשר הבינו בלבבם, כן, יש דבר שאדם מבין, אבל הוא אין לו כושר לבטא את זה, לא בדיבור, לא בכתיבה. והשם אלוקים נתן לי לשון לימודים, והוא טף בעיניו הלשון שלי בעזרת השם יתברך. איביש.
1: שהוא כתב, הוא כתב בעידו.
0: מי? כן. כן, הנה.
1: הכל עשה בעברית.
0: כן.
1: כן.
0: לא, רבנו כתב בלשון הקודש. שינה אינטט. פעם אחת היה ספר א' ב' בכתב אצל חברנו רבי נפתלי. ספר א' ב' זה ספר המידות, קראו לו א' ב' כי הוא בנוי לפי א' ב' ג'. אז הספר א' ב' של רבנו היה בכתב אצל רבי נפתלי. ורבי נפתלי ישב עמו על העגלה. כשרבנו נסע, ליוו אותו, אז רבי נפתלי ישב על העגלה. כי היה מלווה אותו כשנסע לנבריץ'. ענב האמר על ספר א' ב' שראה הוא ביד רבי נפתלי, הוא ראה את הספר רבנו. מיין ליבר אירציגר חבר. מיין ליבר גיטייר חבר. מה פירוש? נראה את התרגום. ידיד לבבי האהוב, הוא אומר על הספר. ספר המידות. ידידי הנאמן והאהוב, זה עשה אותי יהודי, הספר הזה. מה זה עשה אותי יהודי? זאת אומרת יהודי זה מידות. מה זה יהודי? יהודי זה מידות. לא בגלל שיש דת כזאת. יהודי זה מידות. מציג את הקדוש ברוך הוא, את השתמות של הקדוש ברוך הוא, מידות. ענב, בעל אמונה, שמח, מכבד את הבריות, כל עכשיו מכירים מידות, ספר המידות מלא, זה עשה אותי יהודי, רבנו אמר. היינו, שעל ידי אלו הדברים הנאמרים בספר א' ב' על כל מידה ומידה, על ידי זה התגבר לשבר כל מידה ומידה, עד שזכה למה שזכה. שין פי אמר, שהיה לו באלף ב' עוד רש על רפואה, שהיה כתוב שם כל הרפואות, ולא היה חולת בעולם, שלא היה כתוב שם רפואתו, אך לא רצה לעתיקו ושרפו. כמה דפים היו שם? 200 גיליונות. לא יודע מה זה גיליונות, כאן דפים. ספר א' ב', עוד רש היה 200. ספר רפואות. שרף אותו. למה שרף אותו? נראה לי שרבנו למד מהגמרא. חזקיה עשה כמה דברים ולא הודו לו, וכמה דברים והודו לו, חכמים. סתם גיחון ולא הודו לו, אני חושב. גנה ספר הרפואות והודו לו. למה הודו לו חכמים? כי אם יש ספר רפואות, אף אחד לא הולך לקדוש ברוך הוא. אין תפילה, אין קשר לקדוש ברוך הוא. כל בסדר. קדוש ברוך הוא צריכים אותו כשיש חסרונות. אז פונים לקדוש ברוך הוא. אז רבנו היה לו ספר, ומאיפה הוא למד את כל הרפואות? מספר יהושע, ששם כתוב המסלולים של חלוקת הארץ וכל המקומות, רבנו משם למד את כל הרפואות. שייך לצ'ינפי א', שייך לציפור המובה. בשיחות הרן עוד רשוד א' המתחיל, היה מתלוצץ וכו'. כן, מה כתוב שם? ברשוד א', שהחולקים על רבנו באו להמעיד בכבודו ואמרו, מה אתם עושים ממנו? כאילו, תלמיד חכם, כל התורות שלו, הוא קיבל מסבא שלו, מרבי נחמן מאורדנקה. כן, רבי נחמן מאורדנקה, היה תלמיד של הבעל שם טוב, והבעל שם טוב הציע לו שידוך, ותמי את השידוך, את הבת של עדל, הבת של הבעל שם טוב עדל, הייתה לבת, פייגה. אז הבעל שם טוב הציע, סליחה, רבי נחמן מאורדנקה, הבעל שם טוב הציע לו איזה אישה, ואמר לו דמי שידוך, תשלם לי דמי שידוך, שאם יוולד לך בן, ולבת שלי עדל בת, הם התחתנו ביניהם. אני לא הסכים, אמר לו, מה פתאום, אני מיוחס על דוד המלך. רבי נחמן מאורדנקה, אמר לי, יש לי ייחוס. איך האשכנזים שומרים, לא להתערבב. תתקים, לשמור על הגזע. לשמור על הגזע, מה, זה גזעי. גזעי עולה יותר יקר מדבר לא גזעי, נכון? מה לעשות, אבל זה אמת. לשמור על הגזע, אני דוד המלך. בעל שם טוב הלך למגירה, הוציא לו ייחוס שלו, ספר, הראה, כל הדורות. בעל שם טוב אמר לו, גם אני מדוד המלך, בוא תראה. הסכים. לא, בעל שם טוב לא הספיק לו, הוא צריך לייחוס. הסכים. אז נולד לפייגה נולדה, לעדל, ולרבי נחמן מאורדנקה נולד שמחה, רבי שמחה. התחתנו, ונולד רבנו מהם. אז אמרו שמה, סבא שלו היה תלמיד חכם וזה, אז רבנו התלוצץ מהדיבור הזה, זאת השיחה. אומר רבנו, אם היה זקני רבי נחמן מאורדנקה שומע תורתי, היה אצלו גם כן חידוש, אתם אומרים שאני קיבלתי ממנו? אם הוא היה שומע מה אני אומר, היה בשבילו חידוש. אחר כך סיים, גם אם הבעל שם טוב היה שומע תורתו, היה גם כן אצלו חידוש. הוא קיבל כבר מרץ, רבנו. ואם היה רבי שמעון בר יוחאי שומע תורתי, היה גם כן חידוש. גם אז, מה זה גם אז? מה זה המילה גם אז? לכולם הוא אמר, היה חידוש, היה חידוש. אם הוא היה שומע תורתי, זה היה בשבילו חידוש. זאת אומרת, אם הוא היה שומע תורתי, מה שאני מדבר היום, אני מדבר היום.
1: זה לא היה חידוש. גם אם הייתי לומד איתו, אם הייתי בדרום, לשמוע עכשיו חידוש ממישהו שהוא דיבר, אשר לומד אותו והוא נותן לי דיבור עכשיו. אם אתה קורא איזה ספר של מישהו, זה נהיה לך חידוש, בסדר, הוא אמר משהו.
0: מה זה? זה היה חידוש גם אז, בזמן הבעל שם, בזמן רשב"י זה היה חידוש. רק שנייה, מה אתה אומר?
1: אני בא לשם זה שאתה קורא לזה לימוד ממישהו, אז אתה אומר טוב, חידש, אבל כשאתה לומד בדור שלו באותו זמן, שהיה רבי שמעון אז גדול הדור, גם אז זה היה חידוש. רבי נחמן, אני חושב שם זה היה מופתעים מהחידוש.
0: שרבי שמעון שם. ומה הפוך? נגיד, זה לא גם אז, ועכשיו מה? אם היה שומע רבי שמעון עכשיו, אז היה בשבילו חידוש. זאת אומרת, אם הוא היה בדור שלי, זה היה בשבילו חידוש. אני אומר לך, לא רק בדור שלי אם הוא היה.
1: גם בדור שלו.
0: גם בדור שלו זה היה חידוש לפני 2000 שנה.

0: פ"ב. אומר רבנו, כשרציתי להיות בארץ ישראל, אמרתי תורה אחרת. רק שכבר עלה ברצונו להיות בארץ ישראל, כבר התחיל לקבל הערה של תורות של ארץ ישראל, שהן ברמה אחרת. אחר כך כשהתחלתי לנסוע, נשתנה גם כן התורה למעלה, התחלתי לקבל יותר, כשהתחלתי את הנסיעה. כשהייתי בארץ ישראל אמרתי גם כן תורה אחרת, כשחזרתי אמרתי גם כן תורה אחרת. ועיקר השגתו התורה הנפלאה והנורא מאוד מאוד התחיל, אחר שהיה בארץ ישראל. עד שהוא מתבייש אתה בתורה שאמר קודם ארץ ישראל. וכל הספר רובו ככולו היא מתורה שהר ארץ ישראל, ספר ליקוטי מוהר"ן. בהקדמת ליקוטי מוהר"ן כתוב שיש בליקוטי מוהר"ן מסימן עין ג' עד קי"ד דלת תורות שלפני ארץ ישראל שרבי נתן הכניס נגד רצון רבנו. רבי נתן אמר לא רוצה תורות לכתוב אותם ואני מתבייש בהם, רבי נתן הכניס, זה 41 תורות. עין ג' עד קי"ד ליקוטי מוהר"ן. רק מעט ומעט אומר רבי נתן מהקודם. הכנסתי שלושה או ארבע דפים או פחות, והם באמצע הספר. זה בתוך ארבע דפים, הוא הכניס 41 תורות, כנראה שורות קצרות, צריך לספור, אולי זה יותר מארבע דפים. אבל רבי נתן כתב ככה, בשביל להגיד שהוא יצא יציאה לו במקום. רבינו אמר לא לעשות, והוא כן עשה. מרוב האהבה שלו לתורות של רבנו, שין פי ג' שמעתי מפיו הקדוש שפעם אחת דיבר מהספר שלו ונתפס, עליו אמר, והיה שוחק קצת אז, ואמר שידפיסו ספריו ויכתיבו על כל ספר וספר שלו, בעל המחבר, ספר פלוני ופלוני, כדרך שכותבים על המחברים שחיברו ספרים הרבה, ורמז לנו בזה שישארו ממנו ספרים הרבה, וכן התקיים כבר קצת בעזרת השם ידבר בזמנם, כבר עיד. שין פי ד' זה אשמתה, כולה אשמתה. הייתי סבור שתביא לי סוס בעל התורה שלי. הנה, נותן לך חידה. עכשיו יש לך זכות לענות. הייתי סבור, הוא אומר רבנו, שתביא לי סוס בעד התורה שלי. וסיפר מזה בליל שבת, שחפץ בסוס מובחר עם זינטל. הוא כף טוב. הוא מובחר. אבל פי שכתוב, שקר הסוס לתשועה. זה דבר לא טוב. אבל פי כן, מוכן למלחמה ולהשם התשועה. חידה. אמר, לא מבעי הדיבור שאינו יוצאים מפי בלי התחדשות, יעני, יש פה איזה חידוש, אלא אפילו הבל אינו יוצא מפי בלא התחדשות, הבל הפה. מה עם הסוס הזה? אין לי הבנה, לא מבין מה, אני אקרא פה... משלה כתוב, סוס מוכן ליום מלחמה ולהשם הישועה, זה מה שהוא הביא פה. וברבנו יונה שם כתב, כי חייבים בני אדם להשתמר, להישבר לנפשותיהם ולהכין סוס וכלי זין ליום מלחמה. והשם ידבח יושיע ויחון את אשר יחון. לא יודע, לא מבין את השיחה הזאת. הייתי סבור שתביא לי סוס, עם מי הוא מדבר? לא יודע. אתה צריך להוכיח מה שאתה אומר, אני יכול להגיד שהוא דיבר עם רבי נתן, הוא דיבר עם אשתו, הוא דיבר עם המוכר סוסים, הרבה אפשרויות יש, אתה אומר משהו, אתה צריך להביא ראיה, לא ככה נראה לי. הייתי סבור שתביא לי סוס בעד התורה שלי, וסיפר מזה בליל שבת, שחפץ בסוס מובחר עם זינטל, טוב ומובחר. אבל פי שכתוב שקר הסוס לתשועה, כאילו זה לא טוב, אבל פי כן, מוכן למלחמה ולהשם התשועה. מוכן למלחמה. כן. מה? מה זה, מה זה, כאילו, הסוס הזה, לאיזה מלחמה הוא יוצא? מלחמת נפוליאון?
1: לא.
0: הוא יוצא להתבודדות, היה לו סוס, הסוס של רבנו, מה היה עושה איתו?
1: לא, לא, לא,
0: היה הולך להתבודד, ממה שהוא היה ילד קטן. רבי נתן הוא אמר שהוא היה רוכב נפלא. אבל בשביל הילד היה אלוף לרכב על סוסים רבנו. היה רוכב נפלא. היה יוצא להתבודדות. מה הוא צריך את הסוס? למה? הגלה היה לו, הגלה לנסיעות. אבל הוא מדבר, היית צריך שתביא לי סוס בעד התורה שלי.
1: הכוונה אני אומר, תביא לי, כשאדם אומר, תשמע, הייתי אומר תורה, אתה צריך להביא לי סוס בעבור זה. לא מדבר בתור כלי נהיגה. סוס זה דבר חבורי כסף. נגיד ממון או איזה משהו. ולא צריך לקחת בשביל זה. לא שרבנו צריך את הכסף, זה משהו חומרי נגיד, אבל לפעמים צריך אותו בשביל לצאת למלחמה, אין ברירה. האם כן צריך לקחת איזה כלי או משהו בשביל, או לצאת...
0: אני מעדיף להישאר ולא יודע מאשר לעשות ספקולציות. אני מעדיף להיות לא מבין.
1: במילים, אתה אומר...
0: לא מבין. הייתי מעדיף. על הסוס אני עכשיו בניתי כסף, זה בנה זה, זה בנה זה, לא יודע.
1: לא, אפילו כלי, הכוונה...
0: מעדיף להישאר בפשוט ולא מבין את השיחה. הכי טוב. לי, אני מעדיף. אתם תפרשו לכם מה שאתם רוצים, כל אחד יש לו זכות לזה.
1: תקבל משהו עבור התורה, זה
0: יום השיעור. מה הסיפור מה עשיות? אחרי מה? לא כתוב פה מתי השיחה הזאת נאמרה.
1: הוא צריך אותם חולגים. תראה אישה, רבנו קצת מבינים, לא משנה מה נפרש, כמובן רק תראה אישה. הייתי מוכן לקבל סוס?
0: רק אתה מפרש סוס זה...
1: לא חייב, לא יודע מה זה, משהו היה מוכן לקחת עבור התורה. רק אני לא יודע מה, יכול להיות שסוס...
0: חשבתי שתביאו לי משהו בשביל התורה שלי, כאילו, תנו לי איזה משהו.
1: משהו, זה כן. כן. אבל להמשך אנחנו לא יודעים, לא יודע...
0: אחרי זה סיפר מזה בליל שבת, שהוא רוצה סוס מובחר עם זינטל. זאת אומרת, זה מה הוא רוצה עבור התורה שהוא אמר. אחר כך הוא אומר, אבל פי שכתוב שקר, הסוס, סוס זה לא רציני, שקר, אבל כתוב גם פסוק אחר, סוס מוכן למלחמה. כאילו, אתה יש לך במה להשתמש, אבל להשם הישועה. מה הוא רוצה להגיד בזה? לא יודע. שין כף פי, היי. פעם אחת דיברתי עם עוזל ואמרתי לפניו, ששיחתו הוא תורה, ממש, אפילו שיחות חולין שלו, זה תורה. והודה לדבריי. ואמר שכמו שלמדן אי אפשר לא לדבר בלי שיבוא בתוך דבריו דברי תורה. אדם שלומד תורה יום יום, מדבר את כל שיחה, חייב שיכנס לו איזה דברי תורה בפנים. איזה דיבור של גמרא וכיוצא, כדי איך הלומדים. כמו כן בכל דבריו מוכרח שיבוא בתוכם ענייני תורה כדרכו. כאשר ראינו בעינינו כמה פעמים שנעשו כמה תורות משיחתו, שמאותו השיחה ממש נעשה אחר כך תורה נפלאה, וזה מה שראינו בעינינו, מלבד הנסתרות רבות שיש בזה, מה שאי אפשר לדע לאנשים כערכנו. אומר רבי נתן, פה בלעיל, אף על פי כן שמענו ממנו תורה הרבה גם בכל השנה. מה זה העין הזאת? כן, חוץ מהתורות, שיחות, שיחות חולין שהוא דיבר, שהוא אמר לו, זה ממש, רבי נתן אומר לו, השיחות שלך זה תורה. הוא אומר לו, כן, נכון, אי אפשר, כמו למדן, כל למדן, כל דיבור שלו, שיחות חולין, התלבש שם תורה. רבי נתן פה כותב במקום אחר, שאף על פי כן, חוץ מהשיחות, שמענו ממנו תורה הרבה גם בכל השנה. רק שלא היה קביעות וזמן לזה. רק בכל עת שהזדמן שזיכנו השם יתברך, היינו זוכים לשמוע מפיו תורה נפלאה. הוא לא היה מתכנן את התורות, פתאום קבל הבזק, חפש למי להגיד, אומר. לפעמים בליל שבת קודש, לפעמים בשבת בבוקר, לפעמים מוצאי שבת אחרי הבדלה, לפעמים בימי החול, פתאום ביציאה. חוץ מהתורות הקבועות, שלוש פעמים בשנה. חנוכה, שבועות, ראש השנה. ו... זה בברסלב, ושלוש פעמים שהוא היה נוסע לעיירות צ'רין ועוד כמה עיירות. וכמה פעמים נזדמן שמתוך שיחתו שהיה משיח מספר עמנו הרבה מעסקי העולם, והיינו מדברים עמו כל מה שהזדמן לתוך פינו, שיחות וחדשות, אחר כך זכינו לשמוע ממנו תורה הרבה, והתורה הייתה מעין כל השיחות שציפרנו עמו, וזה היה שכיח מאוד, מדברים איתו על דעה ועל דעה, טק, בונה מזה תורה. עד שהתחלנו להכיר בעינינו ממש שכל שיחתו היא כולה תורה, וכל פעם שהיינו מתאים אוזנינו היטב בשיחתו הקדושה, היינו שומעים שכל דיבוריו הם תורה נפלאה, עד שהתחלנו לכתוב כמה שיחות שלו, אבל לא נכתב חלק מאלף. ורבב.
2: כל ישראל מברסב, למאזינים שלום רב והריח חדשות. רבי נחמן מברסב אומר, מי שיש לו אמונה, הקדוש ברוך הוא מגן עליו, שלא יבוא לידי ערעור, ואזילהו עלמא בלא חטא, והקדוש ברוך הוא מסייע לו.

שלום, שלום לכל מאזיני רדיו קול הנחל, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, איך עובר היום. מקווה שאתם פה נהנים איתנו ביחד ברדיו הנפלא שלנו. בואו נעבור לשמוע את החיזוק היומי עם רונן קרתא. בבקשה.

עני מרוד רצה להתפרנס. לא היה לו במה לפרנס את נפשו. הוא הלך מדלת ודלת וביקש צדקה. באחד הימים הוא הגיע לכפר. בכפר הזה, שוב פעם, מדלת לדלת, הלך וביקש משהו כדי להחיות את נפשו. באחד הפעמים, הוא נקש על דלת ופתח הרב של הכפר. אמר לו, כבוד הרב, אני צריך איזה מטבע שתיים כדי להחיות את נפשי. אנא עזור לי. בשמחה אעזור לך. חיפש בכיסו, חיפש בארנקו, חיפש במדפים, במגירות. אך לא מצא. מה יעשה? אמר הרב, מצווה כזאת היא באה לידי, אני לא אחמיץ אותה. מיד הלך לחדר השינה, פתח את המגירה של אשתו, והוציא משם טבעת. לקח את הטבעת הזאת ואמר לו, כך, לך, תמכור אותה ותחיה את נפשך. לאחר מספר רגעים, הגיעה אשתו. היא רואה שהטבעת שלה נעלמה. אמר לו, בעלי היקר, האם ראית את הטבעת? האמת, היה פה איזה עני והבאתי לו את הטבעת. אמר לו, תגיד, אתה השתגרת? הטבעת הזאת שווה הון. מיד הבין מה הוא עשה ופרץ את הדלת, רץ אחרי העני. אמר לו, עצור, עצור. העני חשב שהרב רוצה לקחת את הטבעת חזרה, והוא התחיל לברוח. אבל הרב המשיך ורדף אחריו וצעק לו, אנא, עצור בבקשה. מרוב בושה, העני הזה עצר, והרב אמר לו, תשמע, אני לא באתי לקחת ממך את הטבעת, אני רק באתי לומר לך, הטבעת הזאת שווה הרבה מאוד. אל תמכור אותה בזול. אל תמכור אותה בזול. משה רבנו עולה לשמיים כדי להביא לעם ישראל את התורה הקדושה. לפני שהוא מוריד את לוחות הברית, פונה אליו הקדוש ברוך הוא ואומר לו, משה, מתנה יש לי בבית כנזי, קוראים לה שבת, לך ותודיע, תודיע אותה, את הערך שלה לעם ישראל. הרי קיבלנו הרבה מצוות, חסדים, הרבה דברים קיבלנו לקיים. למה דווקא את השבת, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה, לך ותודיע לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע משה, השבת היא ערכה כל כך גדול. אדם ששומר את השבת, שומר בעצם על נפשו, מביא ברכה לו ולכל משפחתו למשך כל השבוע. אני רוצה ממך שתודיע את הערך שלה, שלא ימכרו אותה בזול. שלא יבואו אנשים וימכרו אותה בזול. במשחקים, בעניינים, בהבלים, כל מיני דברים בעצם שיחללו את השבת הקדושה. לכן לך תודיע לעם ישראל כמה היא שווה, כדי שחלילה לא ימכרו אותה בזול. אמנם, השבת יש בה איסורים ומגבלות רבים, אבל אדם ששומר את השבת, הוא מביא לעצמו שפע גדול לכל השנה כולה. כתוב, כי השבת היא מקור הברכה. הברכה של כל השבוע זה בזכות השבת. אם אנחנו נתעלה על עצמנו ונשמור את השבת, נשתדל כל אחד כפי מאמצו וכפי יכולתו לשמור, אפילו קלה כבחמורה, נקדש את השבת, נייחד את השבת לעונג, לכבוד, למשפחתיות, ניצור מהשבת יום שייתן לנו כוחות לשבוע שלם, יום של איחוד המשפחה, יום של דברי תורה, יום של מעשים טובים, יום של שמחה, עונג, מאכלים טובים. אדם שעושה את זה בעצם, הוא מייקר את השבת, הוא מעריך את השבת, לא מוכר אותה בזול. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה לא מוכר אותה בזול, אני אתן לך ברכה של לכל השבוע. כל השבוע שיהיה לך טוב, עושר, פרנסה, רווח, הכל בזכות ששמרת שבת אחת שלי. אם אדם שומר את השבת, הוא בעצם מעיד שהקדוש ברוך הוא בעצם ברא את העולם. כי הקדוש ברוך הוא נח ביום השביעי, וממילא שאנו שובתים בשבת, אנחנו מעידים שבורא עולם זה שברא את העולם. נשמור את השבת, נעשה אותה באמת שבת מלשון לשבת, מנוחה, ולא חלילה נמכור אותה בהבלים, בשטויות, נמכור אותה בזול. יום טוב ובשורות טובות.

זהו, עברנו את ההפוגה המוזיקלית, מקווים שנהנתם, ואנחנו הולכים מחיל אל חיל, זאת השם יתברך, ועוברים מיד לתוכנית הבאה, שיעור בדף היומי עם הרב נפתלי וסרמן. נאחל לכם, זאת השם, לתולת מרובה, ושנזכה להגדיל תורה ולהדירה, אמן כן ירצון, להשתמע, לאחר התוכנית פולפון מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל.

מסכת שבועות דף מ"א. בדף מ"ם למדנו מהמשנה ששבועת מודה במקצת היא על הודעה חלקית, ואילו על כפירת הכל פטור משבועה. ואמר רב נחמן שמכל מקום, למרות שהוא פטור משבועה דאורייתא, משביעים אותו שבועת הסת מדי רבנן, דהיינו שעל זה שהוא כופר הכל שישבע שבועה מדי רבנן. אצלנו בשורה השנייה הגמרא מבררת מה נפקמינה בין שבועה דאורייתא לשבועה דה רבנן. עונה הגמרא שבדאורייתא אדם לא יכול להפוך את השבועה על הצד שכנגדו. זאת אומרת שמדאורייתא נשבע אדם והוא נהיה פטור מלשלם, ואם הדרוש שבועה אינו רוצה להישבע, אינו יכול להפוך ולומר לשני תישבע ותקבל את הכסף כמו שתישבע. אבל בשבועות דרבנן, כיוון שזו תקנה דרבנן שתהיה פה שבועה, אז אם הצד האחד לא רוצה להישבע, הוא יכול לומר לצד השני תישבע ואני אשלם לך. אומרת הגמרא שיש שיטה של מר בר רב אשי שלדעתו גם בדאורייתא כן יכול, מי שמחויב שבועה יכול לומר לצד השני תשבע אתה ואני אשלם לך. אז לדעתו מה הנפקמינה בין שבועה דאורייתא לשבועה דרבנן? צריך לומר שהנפקמינה היא שבשבועה דאורייתא אם הדרוש שבועה מסרב להישבע או לשלם, אז בית דין יורדים לנכסיו, ואילו בשבועה דרבנן בית דין לא יורדים לנכסיו. ולרבי יוסי שואל את הגמרא שהוא סובר שגם על תקנות דרבנן יורדים לנכסיו, דתנן במשנה בגיטין, מציאת חירש שוטה וקטן יש בה משום גזל, יש בה איסור גזל משום דרכי שלום, זה דעת הנקמה. אבל רבי יוסי זה גזל גמור, והסביר רבי חסדא שכוונתו גזל גמור אבל מדרבנן. הנפקמינה בין תנקמה לרבי יוסי שאם זה גזל גמור אז אפשר להוציא אותו בדיינים בעל כורחו של המוצא. ומכל מקום לדעת רבי יוסי אם כן מה ההבדל בין שבועה דאורייתא לשבועה דרבנן? אומרת הגמרא, הוא יענה שההבדל הוא כשהנתבע חשוד ואי אפשר להשביע אותו. שכשמדובר בשבועה דאורייתא הופכים את השבועה לתובע, הצד שכנגד. אבל בדרבנן, כיוון שכל שבועה היא תקנה, אז לא עושים תקנה על תקנה לומר שיוכל התובע להישבע וליטול כסף. אבל חכמים שחולקים על רבי יוסי ואמרו שלא יורדים לנכסיו של מי שמסרב להישבע שבועה דרבנן, אז מנדים אותו, את המחויב שבועה. והקשה רבין אלי רב אשי, שאם מנדים אותו לעולם עד שישבע, אז אין לך כפייה גדולה מזו, אז אני חושב שממש יורדים לנכסיו, אלא שמנדים אותו ל-30 יום, ואז מלקים אותו ומניחים אותו. אומר פופה, מי שהוציא שטר חוב על חברו, והנתבע טוען שהחוב כבר פרוע, אומרים לנתבע שאינו נאמן והוא צריך לשלם. ואם אמר הלווה שהוא רוצה שהתובע יישבע על טענתו שהוא לא פרה, דהיינו שהוא הלווה לא פרה את חובו, אז אכן אומרים לתובע שיישבע. שאל רב אחי ברדר עובד את רב אשי אם כן מה ההבדל בין מקרה זה למקרה של הפוגם שטרו. הפוגם שטרו זה מי שמודה שהוא כבר פרה, שנפרה קצת מהשטר. אם מגיע מלווה וטוען שאומנם בשטר כתוב 100 שקל חוב אבל הוא כבר החזיר לי 50 שקלים, ועל זה למדנו לכמן בדף מ"א שלא נפרה אלא בשבועה, אז מה ההבדל בין אדם שמודה שנפרה מקצת החוב לאדם שיש לו ויכוח אם נפרה או לא נפרה מהחוב? ענה לו ששם בשטר פגום אפילו שהנתבע לא טוען ודורש המלווה יישבע, אנחנו טוענים עבורו ומחייבים את התובע שבועה. אבל כאן כשהנתבע טוען שפרה את הכל, אז רק אם הלווה טוען ש הוא רוצה שהתובע יישבע, משביעים את המלווה. מכל מקום, אם התובע הוא תלמיד חכם, אז לא משביעים אותו. והתפלא רבי יאמר לרב אשי, וכי תלמיד חכם רשאי להוציא ממון שלא כדין? מה פתאום שנפטור אותו משבועה? אלא שרצה לומר שכשמדובר בתלמיד חכם, לא נזקקים לדין של תלמיד חכם. כלומר, שבאדם רגיל שתפס בלי שבועה, לא מוצאים מידו, אבל מנדים אותו ל-30 יום, כפי שראינו, כדי שישבע הוא יחזיר. אבל כשמדובר בתלמיד חכם, אין צורך לנדות אותו. במשנה, מנה לי בידך וכו'. אומר רבי יהודה בשם רב אסי, המלווה את חברו בעדים צריך לפרוע לו בעדים. וכשאמר את זה רבי יהודה לשמואל, אמר לו שמואל, שהלווה יוכל לטעון, פרעתי לך בפני פלוני ופלוני, ואותם פלוני ופלוני הלכו למדינת הים. ולכן, כיוון שאפשר לטעון כזה דבר, הוא נאמן גם לפרוע בלי עדים, מיגו שיטען שהוא פרע בעדים והלכו למדינת הים. כשיש לנו טענה שניתן לטעון, אז אפילו אם טענו טענה פחותה באיכותה, אז הטענה מתקבלת. זה נקרא מיגו. והגמרא מקשה שמובא במשנתנו,
שאם אמר לחברו מנה לי בידך, שואל, או, בא אדם ותובע את חבר שלו, אתה חייב לי מנה? וענה לו אין, נכון? למחרת אמר לו התובע תנאו לי, אמר לו לווה כבר נתתי לך אתמול, אז הדין הוא שפטור, ובזה כיוון שטבע אותו בפני עדים, הרי כאילו שילבה לו בפני עדים, ובכל זאת אם הלווה טוען שפרה, אז הוא נאמן גם כשהוא בלי עדים, וזה טיובתא לרב אסי, שהרי לפי רב אסי המלווה את חברו בעדים, חייב לפרוע בעדים. ובעמוד ב' בשורה הראשונה מתרצת הגמרא שיאמר רב אסי, שרק כשהלווה מהתחלה בעדים, שאז מוכח שלא האמין לו בפני עצמו, לכן מחויב לפרוע בעדים, כי זה כאילו התנה איתו מהתחלה לפרוע רק בעדים. אבל כאן, כשבתחילה האמין לו ו... הלווה לו בפני עצמו, רק אחר כך משום מה הוא חושש והוא לא מאמין לו, אז הוא תבוא אותו שוב בפני עדים, אז אין כאן גילוי דעת שהוא רוצה שיפרע לו דווקא בעדים, ולכן מותר לו להחזיר גם שלו בפני עדים. רב יוסף למד אחרת את המחלוקת של הרב יהודה בשם רב אסי, המלווה את חברו בעדים, אין צריך לפרע לו בעדים, ורק אם אמר לו אל תפרע לי אלא בעדים, אז מחויב לפרוע דווקא בפני עדים. וכשרב יהודה אמר זאת לשמואל, אמר לו שמואל שהלווה יכול לומר שהוא פרה לו בפני פלוני ופלוני, ואותם פלוני ופלוני הלכו למדינת הים. והגמרא מקשה על שמואל שלמדנו במשנתנו, שאם יתנה עם הלווה אל תפרה לי אלא בעדים אינו נאמן, הלווה לא נאמן לומר נתתי לך, הוא מוכרח שלא יכל לטעון שפרה לו בפני עדים שהלכו למדינת הים. אלא שיאמר שמואל שהדין הזה תלוי במחלוקת תנאים דתניא. האומר בעדים הלוויתי לך ובעדים תפרע לי, אז הדין הוא או שייתן וישלם או שיביא ראיה שהוא נתן. ולרב יהודה בן בתאירה יכול לומר לו פרעתי לך בפני פלוני ופלוני ואותם פלוני הלכו למדינת הים, אז יש פה מחלוקת רב יהודה בן בתאירה וחכמים, וממילא שמואל סבר כרב יהודה בן בתאירה ואי אפשר להקשות עליו מסברה של חכמים. והקשה הרבה אחרי מיניים שמדובר כשהמלווה אמר לו שיפרע בעדים בשעת ההלוואה, הרי אפשר לומר שמדובר כשתובע אותו בבית דין ואומר לו וחילו בפני עדים הלוויתי לך, היית צריך גם לפרוע לי בית דין. ואם אמר לו בשעת הלוואה שיפרע בית דין, אז לכולי על מחייב. אומר רפו בשם רובה של ההלכה, המלווה את חברו בית דין צריך לפרוע לו בית דין. ורב פופה פסק בשם רובה שהמלווה את חברו בית דין אין צריך לפרוע לו בית דין, אלא אם כן אמר לו אל תפרע לי אלא בעדים. ואם אמר לו פרעתי לך בפני פלוני ופלוני ואותם פלוני ופלוני הלכו למדינת הים, הוא נאמן. הגמרא כעת מביאה סימן לכמה מעשים בענייני הלוואה. מספרת הגמרא מעשה במלווה שאמר לו לווה שכשיפרע לו את חובו שיפרע לו בפני ראובן ושמעון, והלך אותו לווה ופרע למלווה בפני שניים אחרים. אמר אביי שאחינו פרע לו בפני שניים כמו שאמר לו וזה מועיל ומספיק, אבל רוב חולק ואומר שבדווקא המלווה ביקש שיחזיר לו בפני ראובן ושמעון, כדי שלא ידחה אותו אחר כך לספר לו על עדים אחרים שיעידו לטובתו. ולכן הוא עדיין חייב ולא פותרים אותו מהחיוב הזה עד שיעידו דווקא ראובן ושמעון שהוא פרה לו. עוד מעשה במלווה שאמר לו לווה שיפרה לו בפני שני עדים, שאותם שני עדים למדו הלכות, והלך הלווה ופרה למלווה בינו לבין עצמו. והמלווה איבד את הכסף, הוא בא לרב נחמן וטען שהוא רק קיבל את המעות בדרך פיקדון, והוא חישב לעצמו שיהיו אצלו עד שיזדמנו שתי עדים שלמדו הלכות, ואז יקיים את התנאי והלווה יאמר בפניהם שהוא נותן לו בתמורת פירון החוב. אמר לו רב נחמן, כיוון שאתה מודה שקיבלת את הכסף והלווה באמת התכוון לתת לך את זה בתורת פירעון, זה נחשב כפירעון. מה שחשבת בלבך, מחשבות שבלב אינם דברים. ואם אתה רוצה לקיים את התנאי, אם בכל אופן אתה רוצה, לך תביא כסף מאיפה שאתה רוצה, מהבית שלך אפילו, והלווה ייתן לך שוב. וככה בדרך בדיחותא אמר לו רב נחמן, הרי אני ורב ששת נמצאים פה ואנחנו למדנו הלכות וספרה וספרה ותוספתא ואת כל הגמרא, וממילא אנחנו נהיה עדים נאמנים לגבי מה שרצית מההתחלה. עוד מעשה באדם שאמר לחברו תן לי 100 זוז שהלוויתי לך, ואמר לו הלווה לא היו דברים מעולם. הלך המלווה והביא עדים שהוא הלווה והוא פרה לו, וממילא הוא בעצם מביא עדים גם על ההלוואה וגם על הפריאה, אז הוא מכחיש אמנם את הלווה בכך שהלווה טען שהוא לא לווה מעולם, מצד שני העדים מעידים גם שהוא פרה. אמר הבעיה שזו בעיה, כי מצד אחד הם גם מעידים שהוא לווה וגם פרה, אז לפי עדותם הלווה לא חייב לשלם.
ואילו רובי אמר שכל אדם שאומר לו לוויתי כאילו אומר לו פרעתי, וממילא יש פה הודעת בעל דין והיא חזקה יותר מעדים, אז אמנם העדים העדים שהוא לווה ואת ההמשך של זה הם חולקים עליו, אז יש פה הודעת בעל דין שהוא טוען שהוא לא פרה, וממילא הוא את החלק הזה לא מקבלים מהעדים מה שהם אמרו שהוא פרה, והוא יהיה חייב כסף. עוד מעשה במלווה שאמר לו לווה תן לי 100 זוז שלוויתי לך, וענה לו וכי לא פרעתי לך בפני פלוני ופלוני. ובאו אותם שהוא טען כעדים, אמרו לא היו דברים מעולם, לא אף פעם לא ראינו, אין לנו מושג. ורב ששת סבר לומר שהוחזק אותו אדם ככפרן ושקרן והוא יהיה חייב לשלם. אמר לו רובל לרב ששת שכיוון שלא היה מוטל עליו לפני רואה בפני עדים, אז יכול להיות שהוא טעה, הוא סבר שהוא פרה בפניהם, למרות שבאמת זה לא היה בפניהם, והוא נאמן לטעון שהוא פרה שלא בפניהם, כי הוא בכלל לא מחויב להחזיר בפני עדים. עוד מעשה באדם שמע לחברות אני 600 זוז שהלוויתי לך, והשיב הלווה וכי לא פרעתי לך 100 קבים של אפצים של כל קו היה שווה 6 זוזים, ובתמציתיות אני השבתי לך שווה החוב. ואמר, ואילו המלווה טוען שזה לא נכון, אמנם החזרת לי אבל כל קו היה שווה רק 4 זוזים, ואם כן אתה חייב לי עוד 200 זוזים. ובאו שני עדים שאכן כך היה, כי דברי המלווה שכל קו היה שווה רק 4 זוזים. ואמר רובה שהוחזק הלווה כפרן ושקרן, כי העדים העידו לרעתו, וממילא הוא יחייב את דרישת המלווה. ניגשה לו רמי בר חמא לרובה, הרי אתה עצמך אמרת שכל דבר שאדם לא מחויב, לא צריך לזכור אותו, אז ייתכן שהוא טעה בו, כך קודם שאלת את רב ששת. אמר לו רובה, שסכום השער, סכום המחר של הסחורה, הוא דבר שכן זוכרים כולם, וכיוון שהוא הכחיש אותו בסכום המחירה, בזה הוא הוחזק לשקרן, וממילא הוא יצטרך לשלם כדרישת המלווה. עד כאן הדף היומי של דף מ"א. המעוניינים להקדיש את השיעור, מתבקשים להתקשר או להשאיר הודעה ב-058-5000-759.

0: העולם כולו,
1: כל העולם כולו,
0: גשר צר מאוד, והעיקר,
1: והעיקר,
0: לא לפחד כלל,
1: לא לפחד כלל.
0: אין ייאוש,
1: אין ייאוש
0: בעולם כלל,
1: בעולם כלל.
0: אין.
1: אין.

חברים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב, כעת נעבור לשמוע שיעור עם הרב מאיר סייג. אז המשך חזלה הריבה, ניפגש מיד לאחר התוכנית.

עננים. רבי ישראל מרוג'ין היה נוהג בלילי יום הכיפורים לשוחח אודות סנגורם של ישראל, רב לויצר מברטישוב, זכותו לגן עלינו, והיה אומר כי סגולה גדולה להזכיר את שמו להמתקת הדינים, מפני שהוא היה ממליץ טוב על עם ישראל, היה מלמד זכות על עם ישראל. אכן, ידוע סגולה שאדם נמצא בצרה לו עלינו, יאמר בזכות רב לוי יצחק בן שרה סושה, שיזכה לראות ישועות, ובנו רבי אברהם יעקב מסידוגורה, בנו של רבי ישראל מרוג'ין, היה אומר שאפילו אם מזכירים רק שם עירו מרדיצ'וב, כבר מתעורר את זכותו של אותו צדיק. כי הצדיקים היו אומרים, רבי יצחק מרדיצ'וב ברעייך המיוחד בשמיים, שנקרא ברדיצ'וב, שכל כולו המלצות יושר על עם ישראל. אז בזאת השם נספר קצת מהצדיק הזה, לפני יום הכיפורים לעורר זכות על עם ישראל, ומסופר עליו, אומרים עליו הצדיקים, שכשם שבחיים חיותו הוא ממליץ טוב על ישראל, גם לאחר פטירתו ממליץ טוב על עם ישראל. שמסופר הרב הקדוש רבי מרדכי מצ'רנוביל, זכות הגן עלינו, שפעם כשהוא נכנס לבית המדרש, בתפילת כל נדרי, הוא לא התחיל להתפלל, אלא הישין מצחו על ידו, ככה נשען על העמוד, ועמד הרבה זמן בדבקות עצומה. אחר כך הוא התחיל באמירת כל נדרי, שאלו אותו לתלמידים, רבנו, למה אתה מתעכב להתפלל? הוא השיב להם שבאותה השעה התנפל הרבי הקדוש מברדיצ'וב לפני כיסא הכבוד ופישוט ידיים ורגליים, והתחנן לפני בורא עולם לפרול שנה טובה בעד בני ישראל. לכן המתנתי עד שרב לוי יצחק יגמות החנוניו, ואז התחלתי להתפלל. לכן הצדיקים היו לפני יום הכיפורים מדברים בגדולת הצדיק הקדוש רב לוי יצחק מסרה שרסיה, זכותו תגן עלינו. מסופר עליו, ביום לידתו, הבעל שם טוב הגיע לבית המדרש וחילק יין לתלמידים ואמר לעשות לחיים, כי היום ירדה נשמה לעולם שתמליץ טוב ורק טוב בסנגוריה בני ישראל לפני אבינו שבשמיים. ובאים שווה ברדיצ'וב להזמין רב לוי יצחק ברדיצ'וב לברית מילה, בר מצווה, ולכל שמחה אחרת, הוא היה מתנה את הגעתו בתנאי שתארך סעודת מצווה כראוי וכובדת, ככה כולם עשו, כיבדו את הצדיק, אבל היה תמועה בעינה, מה ההנהגה הזאת, מה התנאי הזה? לאחד מתושבי העיר שהסקרנות שלו לא פסקה, שאל את הרבי, אז אמר להם רב לוי יצחק, שיש לו מאבקים קשים נגד הסטרא אחרא שמנסה בכל עת לקטרג על עם ישראל, ואני קם מטוען כנגדו, שכשאדם מישראל מקיים מצווה כלשהי, הוא עושה אותה בשמחה וברצון, וכאשר נכשל יהודי בעבירה, גורם לו הדבר לעצב עמו, כי ליבו נשבר בקרבו, שהשטן שומע את הדברים האלו, מבקש ממני שנוכיח, והנה יש לי הוכחה, שאף פעם לא ראינו יהודי, ויהיה הגרוע שבגרועים, שיערוך סעודה לרגל עבירה שעבר, ולעומת זאת, כאשר היא מזדמנת ליהודי מצוות ברית מילה, בר מצווה, סיום מסכת, חגים, שבתות, אז הוא סב ושמח לערוך סעודות מצווה לרגל המצוות הללו. ענה הרב ליצחק ליהודי הניצב מולו ששאלת שאלה, ואמר לו, וכי אין זו הוכחה מוכחת נגד דברי הקטרוג של השטן, ואכן השטן יודע את הדבר, ועל כן מנסה בכל כוחו למנוע היהודי לערוך סעודת מצווה בשמחה, כדי שתהיה לו סיבה מספקת לקטרג על ישראל. לכן אני מתנה את השתתפותי בכל שמחה שברית מילה בר מצווה סיום מסכת, וכך שבעלי השמחה יכינו לכבוד עשיית המצווה הסעודה ראויה לשמה. סופר הרב לוי יצחק מברדיצ'וב, רגל עלינו, שפעם שכר איזה יהודי פשוט עם הארץ, אמר לו, שנה תמימה תקבל ממני אכילה, שתייה, לינה, כל צורכך בהרחבה גדולה, ועל מדינה שתציית לכל מה שאני מצווה אותך. אותו יהודי הסכים. אחר שנה, בערב יום הקדוש, ערב יום הכיפורים, אומר לו הרב לוי יצחק מברדיצ'וב, עכשיו הגיע הזמן שתציית לי, ואני מבקש ממך שתלך להמיר את דתך. עלה ניסה להתחמק, ואמר לרב לוי יצחק מברדיצ'וב, להשתמד, חד ושלום, בשום אופן. אני מוכן להיכנס לתוך אש, אבל להשתמד, בשום פנים ואופן. רב לוי יצחק מתעקש ועומד על דבריו, תנאי הוא תנאי, הבטחת לקיים את כל השנה לצווה אותך. ועל אותו אדם, עם הארץ, מסרב. רב לוי יצחק ראה אותו, שהוא מסרב, תפס אותו, והחל למשוח אותו בכוח אל הכומר. הוא אומר לו, זה התנאי, אכלתי אותך והשקיתי אותך, על מנת שתציית למה שמבקש ממך. ראה אותו, עם הארץ,
תופס אותו בכוח, הוא היה הרבה יותר גברתן וחזק מהרבי ברדיצ'וב, תפס אותו וזרק אותו לארץ, והתחיל להיאבק עמו, עד שנתלש חלק מזקנו של רבי לוי יצחק. מיד תפס רבי לוי יצחק את החלק מהזקן שנקרע ממנו, ורץ עם השיער לארון הקודש, ואמר, ראה נא ריבונו של עולם, מקיימך ישראל, יהודי פשוט זה, לא יודע מאומה. עם כל זה שרק ביקשתי ממנו שלך להשתמד, אף על פי שהתנדתי איתו מפני זה, נתתי לו על כך שכר, הוא סירב בכל תוקף. אף שפעם הוא פגש איזה מומר אחד ואמר לו שהוא מקנה בו, שאל אותו אותו מומר מדוע, הסביר לו שהרי אם יעשה תשובה מאהבה, יזכה שכל עוונותיו יתהפכו לזכויות, ואזי ברגע אחד יזכה לזכויות רבות, אף יותר ממנו. תודה רבה עלינו ועל כל עם ישראל, אמן, שנזכה לגמר חתימה טובה.

בפרשת בו, בציווי שקדוש ברוך הוא מצווה את מצוות חג הפסח, תורה אומרת ושמרתם את המצות, כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים. שמרתם את המצות, מביא רש"י, רבי ישעיה אומר, אל תקורא את המצות, אלא את המצוות, כדרך שהן מחמיצין את המצות, כך הן מחמיצין את המצוות, אלא אם בא לידך, עשה אותה מיד, כמו שחזל אומרים, מצווה הבא לידך, אל תחמיצנה, תעשה אותה מיד. אז זה פשטות, מה זה להחמיץ את המצוות שבא לפני האדם מצווה, שיעשה אותה מיד. ורבנו הקדוש גילה לנו שיש עוד אופן שאדם מחמיץ את המצוות. כי אומר רבנו, בכותב מורן, תורה ממדלת, כלל גדול ויסוד ועיקר בעבודת השם להיות תם וישר, לעבוד אותו יתברך בתמימות, בלי שום חוכמות וחקירות, כלל כלל לא. גם בחוכמות שיש בעבודת השם בעצמו צריך להרחיק מאוד, כי אומר רבנו, חוכמות של העולם, של אלו שנכנסים, מתחילים קצת בעבודת השם, לא חוכמות כלל, רק דמיונות ושטוטים ובלבולים גדולים. החוכמות האלו שהאדם חושב, חוקר, מדגדג ביותר, אם הוא יוצא כראוי מה שהוא עושה, אם הוא לא יוצא כראוי, זה מפיל אותו יותר, כי בשר ואדם אי אפשר לו שיצא את חובתו בשלמות. ואין הקדוש ברוך הוא בא בתרוין על בריאותיו, ולא ניתנה התורה למלאכי השרת. ועל אלו המדקדקים ומחמירים בחומרות יתרות, עליהם נאמר וחי בהם, ולא שימות בהם. כי אין להם שום חיות כלל, ותמיד ממרה שחורה. מחמת שנדמה להם שאינם יוצאים את חובתם במצוות שעושים, ואין להם שום חיות משום מצווה, מחמת הדקדוקים והמרה שחורה שלהם, המרות שחורות שלהם, המרה שחורות שלהם, העצבות שיש להם מהמצווה, שהם לא עשו אותה בשלמות כמו שצריך, זה בעצמו מפיל אותם. רבנו אומר בשיחות הר"ן, ריש למדי, שאדם לא צריך להחמיר על שום דבר, רק ראוי לאדם לבחור איזה מצווה אחת. רבנו אומר, מביא את זה מהעץ חיים, שבאותה מצווה הוא ידקדק הרבה, ויקיים אותה עם כל החומרות והדקדוקים, כמו שהגמרא אומרת, תנא שאל את חברו, עבור במה יזהר ירצפה, במה אביך היה נזהר, באיזה מצווה. וגם באותה מצווה, אומר רבנו, לא ייכנס בחומרו של שיגעון ושטות ומראה שחורות, רק ידקדק בזה בלי שיגעון ובלי חומרות. ובשאר כל המצוות, אין צריכים להחמיר כלל. והלוואי שנזכה לקיים את המצוות, כפשוטן, בלי שום חומרות. ובפסוק הזה שמופיע בפסח, אומר רבנו, וגם בעניין החומרות יתרות בפסח, רבנו לא מסכים כלל, על אלו שמדקדקים יותר מדי, נכנסים עם מראה שחורה גדולה. רבנו מאוד העריך בשיחה הזאת, כי אז אחד מאנשי שלומנו בא לרבנו ושאל באיזה עניין של חומרה בפסח איך להתנהג, ורבנו התלוצץ ממנו מאוד, ואז רבנו הרבה כמה צריך להתרחק מהחומרות יתרות האלו. רבנו סיפר בעצמו שהוא היה שקוע בשיגעון והבלבולים האלו בחומרות יתרות של פסח, שהוא חשב על המים של פסח, שאולי יש איזה משהו בתוך המים ששואבים, ורבנו אמר לעצמו, אני אכין לעצמי מים בכל ימי הפסח, וגם זה לא טוב בעיניו, כי קשה מאוד לשמור את המים מערב פסח עד אחרי לכל ימי הפסח. ולא הוטה בעיניו שום מים, רק מים ומעיין שנובעים מהאדמה ומתחדשים בכל פעם. מאיפה שרבנו היה יושב, לא היה שום מעיין כזה, לכן רבנו רצה לנסוע לפסח לאיזה מקום שיש שם מעיין כזה. כל כך רבנו נכנס בבלבולים וחומרות יתרות בהתחלה בעניין פסח, אבל עכשיו הוא מתלוטט מזה, כי לא צריכים לחפש שום חומרות יתרות בפסח. ועל זה אמר רבנו, לכן עזבו עולם את חוכמות הדקדוק, כי דקדוק הם צריכים כלל. כי לא צריך לדגדג על עצמו יותר מדי, לבקש חומרות, יתרות. רבנו אמר, בחיי מאורן, מי שמעיין בסימן תפלמד, התפלמד A, רבנו התנהג ככה, בצורה כזאת, שלא היה, שהיה מייעץ לבן אדם משהו, לא היה מייעץ דווקא, לא היה מכריח שיצא כמו שהוא רוצה. רבנו אמר, אפילו אדם שרוצה איך לישון, אל תכריח את עצמך לישון, כי יותר יתנגד עליך המניע לישון. ואפילו בעבודת השם צריכים לפעמים לבלי להכריח את עצמו יותר מדי, אבל פי שבאמת רבנו אמר צריכים להיות זריז גדול, לא להניח מיום לחברו. גם ככה רבנו היה זריז בעבודת השם, כי עכשיו בא לך מצווה, תעשה אותה, אולי אחר כך יהיה לך מניעה, לא תצליח לעשות.
אף על פי כן, אומר רבנו, כשרואים שמתגברים, מכריחים עצמו לאיזה דבר ולא הולך, מה לעשות? אדם אנוס. צריכים לפעמים להמתין ובלי ליפול בדעתו מזה, ובלי לבלבל דעתו כלל במה שלא זוכר אותו הדבר, וימתין קצת עד שיבוא איתו. אומר רבנו, אי אפשר לבאר דבר הזה בכתב כלל, כי אדם חי את זה, צריך לחיות את זה. מצד אחד הוא צריך להזדרז בעבודת השם, ומצד שני, כשלא הולך, לא ליפול בדעתו, להניח חכות לישועת השם. ורבי נתן מספר שרבנו כל חייו התנהג בצורה כזאת שלא יכריח את עצמו כלל. רבנו אומר שרבי נתן מספר שאפילו בחולי של רבנו לא עלינו, שהיה מעלה לחות, היה לו חולי על הריאות, רבנו בא לו, התקע לו איזה לך בגרון, רבנו לא התעקש להוציא אותה, ואחרי כמה דקות היא יצאה מאליה. אז רבנו אמר, רבי נתן, תסתכל גם בזה, לא צריך להכריח את עצמו, כשזה מגיע, הנה, זה משתחרר. וגם רבי נתן ממשיך מספר שהוא כתב את ספר המידות, שהיו כתב פעם אחת חצי בויגן, חצי עמוד, ואחרי זה לא הזדמן פנאי, ושלושה ארבעה חודשים זה נעזב ככה, כמעט לא נגעו בזה, ואחרי זה שוב זה חזר. ככה רבנו היה מתנהג בכל עניין ועניין, ובעצמו רבי נתן מספר על עצמו, שרבנו הכניס את רבי נתן בהתמדת הלימוד, רבנו נתן לו איזה מסה של לימודים, לגמור בשנה אחת את כל השולחן ערוך הגדולים עם כל המפרשים. רבי נתן אומר שהוא המשיך, החזיק בזה חצי שנה, גמר את כל האור החיים, מגן אברהם, תורי זהב, מיורה דועה כמעט עד סופו, ואחרי זה התגברו עליו המניעות והבלבולים, והוא נעצר ככה עם זה כמה שנים, אחרי זה המשיך וגמר את השולחן ערוך. רבי נתן מספר שהוא דיבר עם רבנו מזה, רבנו ניחם אותו, אמר לו, רק אצלנו זה ככה שרוצים לגמור הכל בזריזות, ואצל העולם יכולים לעבור כמה שנים, האדם לא יתקדם כלום בעבודת השם. רבי נתן הבין מרבנו שעשו ידחוק את השעה בשום דבר, אף פי שרצונו לגמור את הכל מיד. רבנו מתכוון לעבודת השם, שבעבודת השם אדם צריך לדעת שגם עבודת השם שלו זה מהקדוש ברוך הוא. ורבנו הוסיף יותר גם בחינוך הילדים, רבנו אמר שמה שמלמדים דוחקים את התינוק ביותר, אחרי זה התינוק לא זוכר כלל, זה טעות, צריך להיות אומן גדול, איך ללמד את התינוק בהדרגה, בלי איום, בלי דוחק יותר מדי. רבנו, מזמנו, תינוק אחד הוליך אותו אביו לרבנו, וכל הדרך הוא אומר לו, כשרבנו יתנו לך משקה אשתו, תגיד סברי מרנן ורבנן, וכל הדרך הוא מתזכר את הילד איך להגיד, וחוזר וחוזר וחוזר איתו, וכשהגיע לרבנו, התחיל לומר סברי, ולא יכול להמשיך ונתקע. רבנו קלט את זה, אמר לאבא שלו, בטח כל הדרך חזרת איתו, שיגיד סברי מרנן ורבנן, לכן עכשיו הוא לא זוכר כלום, אם לא הייתם חוזרים ולוחצים אותו, ודאי הוא היה לומד כראוי. אז רבנו אמר את השיחה הזאת, שלא צריך לדחוק שום דבר, לא את הילדים, לא את עצמנו, העיקר ללכת נאמונה בקדוש ברוך הוא, להיות מצד אחד זריז בעבודת השם, כמו שרבנו רצה שיהיה חוק, של לימוד בכל יום ויום, מצד שני, לא להחמיץ את המצוות, אדם יכול להכריח את עצמו לקיים, אבל זה נהיה, החמיץ את המצווה, הרי המצווה צריכה לקרב אותך לקדוש ברוך הוא, להביא לך שמחה, וברגע שקיימת אותה בעצבות, ובדוחק, החמצת את המצווה, החמצת את מה שאתה אמור לקבל מהמצווה, את הדבקות בקדוש ברוך הוא, את האמונה בקדוש ברוך הוא, את השמחה, וזה, בעזרת השם שנזכה לא להחמיץ את המצוות, ונזכה שמצווה הבאה לידינו, לא נחמיצנה, ונקיים אותה בשמחה.

0: בכל יום, בכל יום שיבוא.
1: מסופר, הרב לויצר מברדיצ'וב, זכותו תגן עליהן, שבצעירותו הוא נשא את ביתו של גביר עשיר, והגביר היה מאוד גאה בחתן הלמדן שזכה בו. ולאחר החתונה, כשהגיע חג שמחת תורה, רב לויצר התחתן, התארח בבית חותנו, ובליל החג, כשהתקבצו כל הקהל לבית הכנסת, ביקשו הציבור לכבד את הגביר, וכיוון שהיה נהוג להזמין את נכבדי הקהל לקרוא בכל את הפסוקים שנאמרים בחג, בפתיחת ההיכל של הוצאת ספרי תורה, אתה הורית על הדעת, אז הזמינו את החתן הצעיר, את רב לויצר, שאמר את הפסוקים האלו לפני החותן העשיר, שככה יהיה לו כבוד. רב לויצר הלך אל מקומו של החזן, ונעמד ליד תיבת התפילה. על התיבה הייתה מונחת תלית שנועדה לחזן, לבעל התפילה. רב לויצר שלח את ידו אל התלית, אך בטרם התעטף בה, מהר והניח אותה בחזרה על התיבה, ושוב לוקח את התלית, ושוב מניח אותה על התיבה, ועוד פעם לוקח את התלית, מניח על התיבה. ככה עשתה כמה פעמים. הקהל שראה את זה, ראו ותמאו, מה זה ההתנהגות הזאת? איש לא הבין מדוע משתייך חתן הצעיר דקות ארוכות. כשראו כשהבחור עומד בדממה ולא מתחיל את התפילה, שלחו אליו את הגבאי. פנה אליו הגבאי ואמר, כבודו, תפסיק להטריח את הציבור, תתחיל לומר את הפסוקים, אם לא, תחזור למקומך ומישהו אחר יחליף אותך. לא אטריח את הציבור, ענה רב לויצחק. לקח שוב את התלית בידו, בא להתעטף בך, שוב הניח אותה על התיבה שלפניו. הגביר, שראה את מעשיו המשונים של חתנו, התבייש מאוד, כי הוא התפאר לפני זה, שיש לו חתן שאין כמו בלימוד התורה, בחוכמה, וכרגע הוא התבייש, שהוא רואה מה הוא כביכול עושה לו, מעכב את הציבור, לוקח את הליד, מחזיר אותה, לוקח, מחזיר אותה, וכעס מאוד. החליט הגביר לבייש את החתן הצעיר, ובעצה אחת עם שאר המתפללים, שלחו את הגבאי לרב לויצר שיסלק אותו, מאיפה שנעמד ליד התיבה, אך בטרם הגיע אליו הגביר,

הם שבו לבית. הגביר נכנס אל הבית, חפוי ראש, מבויש, ואילו החתן רבי לוי יצחק הגיע לבית כשהוא שמח וטוב לב. באמצע הסעודה, לא התאפק עוד החותן ושאל, בנים, תאמר לי, מדוע התנהגת בצורה כל כך מגונה ומשונה בבית הכנסת? התנהגות שלא רואיה אפילו לפחות שבפחותים, אנו נראית כמשוגע, כאילו נשבשה דעתך חס וחלילה. ענה לו רבי לוי יצחק, אספר לך את האמת, כשעמדתי ליד התיבה ורציתי לעטוף את עצמי בטלית ולומר את הפסוקים, פתאום בא והשתתף עמי היצר הרע, ואמר כי ברצונו לומר איתי אתה הורית. אז שאלתי אותו, מי אתה שתהיה ראוי ומתאים לכך? אז השיב לי עצר רע ושאל אותי אותה שאלה, ועניתי לו, אני למדן, בקי בתורה, והשיב הוא, העצר רע גם השיב לי, גם אני למדן. ושאלתי את העצר רע, איך למדת הלכות, ש"ס ופוסקים? החזיר לעצר רע באותה שאלה, איך למדת אתה? עניתי לו אצל הגאונים, פלוני ופלוני. גם אני הייתי שם, וגם אני למדתי יחד איתך אצל אותם הגאונים ממש. ענה היצר הרע. אבל אני חסיד, אמר רבי לוי יצחק, והיצר הרע משיב, גם אני חסיד. ואיכן למדת חסידות? ואיכן למדת אתה? עונה לו היצר הרע. אני למדתי אצל המגיד הקדוש ממזריץ', ענה רבי לוי יצחק. ועל זה ענה לו היצר הרע, גם אני למדתי איתך שם, ולכן גם אני רוצה לומר איתך, אתה הורית. אמר רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, ראיתי כי אינו מניח לי, וכי עודו מחזיק בי בחוזקה ולא מבטא על רצונו. לכן עזבתי את הטלית ואמרתי לו, אם אתה למדן ואתה חסיד, אמור אתה. ועכשיו אמור לי, אמר רבי לוי יצחק לחותנו, האם לא עשיתי כהוגן?

בעזרת השם יתברך, בהתקשרות לרבנו הקדוש, תהילת ה' ידבר פי, שמדברים מהתורה הקדושה, זה בעצמו תהילת השם, מפרט שמדברים מהתורה של רבנו הקדוש, תורה שמקרבת את כולנו לקדוש ברוך הוא, כשמדברים מהתורה של רבנו, עוד יהודי שומע, עוד יהודי מתחזק לו האמונה, זה בעצמו תהילות השם, כי רבנו אומר, כשאנשים שהיו רחוקים, ומתקרבים לקדוש ברוך הוא, בזה גדל תהילות השם, ההתפארות של הקדוש ברוך הוא, שאדם כזה רחוק חזר לקדוש ברוך הוא ונתפרסם, אז נעשה רעש גדול, ובזה יש לקדוש ברוך הוא נחת. בפרשת יתרו, התורה אומרת, וישמע יתרו כהן מדיין, חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה, ולישראל עמו, כי הוציא אדוני את ישראל ממצרים. אז מה הוא שמע? שמע את הניסים, שמע את קריעת ים סוף, מלחמת עמלק, ואז יתרו בא להתגייר. יתרו שהיה כומר לעבודה זרה, היה הכי מפורסם, בתור כומר הכי גדול, עבד את כל העבודות זרות שיכול להיות, ופתאום בא לחזור לקדוש ברוך הוא. המדרש אומר, יתרו כומר לעבודה זרה היה, וראה שאין בה ממש, הוא ביסר עליה והירר לעשות תשובה עד שלא בא משה, וקרא לבני עירו ואמר להם, עד עכשיו הייתי משמש אתכם, מעתה זקן אני, בחרו לכם כומר אחר. עמד והוציא כלי תשמישי עבודת זרה ונתן להם הכל, עמדו ונידו שלא יזדקק לו אדם, נידו אותו ולא יעשו לו מלאכה ולא יראו יצונו. לפיכך הוציא את בנותיו, כומר כזה גדול בא מסר נפש להתגייר, ואז כולם נידו אותו. והמדרש אומר,

שכל כך הוא היה שקוע בעבודה זרה, שבשעה שאמר משה ליתרו, תן לי ציפורה ביתך לאישה, אמר לו יתרו, אתה תקבל לך הדבר הזה שאני אומר לך, ואז אני אתן, אותה, אני אתן לך אותה לאישה, עשה איתו תנאי. אמר לו, מהו התנאי? אמר לו, בין שיהיה לך תחילה, יהיה לעבודה זרה. מכאן ואילך, לשם שמיים, וקיבל עליו, אמר לו, הבן הראשון שיהיה לך, משה רבנו, תקדיש אותו לעבודה זרה. ומשה רבנו הסכים. אמר לו, ישבה לי וישבה לו. משה רבנו נשבע לו על כך, כל כך הוא היה שקוע בעבודה זרה, יתרו. אחרי זה הקדוש ברוך הוא אומר למשה, ויאמר אל משה, אני חותנך יתרו בא אליך. המדרש אומר, מי אמר אל משה? הקדוש ברוך הוא, אני הוא שאמרתי והיה העולם. אני הוא המקרב ולא המרחק, שנאמר, אלוהה מקרוב אני, נאום השם, ולא אלוהה מרחוק. אני הוא שקרבתי את יתרו ולא רחקתיו. אף אתה, כשיבוא אדם אצלך להתגייר, ואינו בא אל שום שמיים, אף אתה קרבהו ולא תרחיקהו. מכאן אתה למד שאדם דוחה בשמאל וימין, מקרב, ולא כשם שעשה אלישה לגחזי ודחפו לעולם. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, שאתה רואה גר שבא להתגייר לשם שמיים, תקרב אותו ולא תרחק אותו, כי אני הוא המקרב ולא המרחק. זה ביומר השם, ביומר למשה, אני חותנך יתרו בא לך, אני הקדוש ברוך הוא, אני קרבתי את יתרו. מאיפה זה בא? שגרים מתגיירים, ומאיפה זה בא שדווקא אותו גר ספציפי מתגייר. את זה רבנו מגייר לנו בתורה י"ז. רבנו הקדוש אמר תורה על הכל, כל דבר שיש בעולם. אז בתורה הזאת, תורה י"ז, רבנו מגלה מאיפה באים גרים להתגייר. כשאמרת התורה הזאת, אומר רבי נתן בחיי מורן נ"ט, זה היה בשבת חנוכה תקס"ו, ובאותה השנה נתגיירו גרים הרבה מחמת שמצאו בספרם הפך אמונתם. מצאו בספר שלהם סתירות שהאמונה שלהם היא כוזבת. ובפרט באותה שנה שרבנו אמר את המאמר הזה, היו בעולם מעשיות הרבה. אחרי שאמר רבנו את התורה הזאת, פתאום קומר אחד מאיזה כפר התגייר, אחרי זה הוא בא לרבנו והוא סיפר לרבנו שהוא מצא בספרים הפך אמונתם. וכן אישה אחת מבניה נתגיירו, היא סיפרה גם כן בגלל שהם מצאו בספרים הפך אמונתם. וגם מאגר צדק פוטוצקי, שהיה בדורות הקודמים הסמוכים, שמפורסם מאוד, גם עליו מספרים שהוא מצא בספרים הפך אמונתם. והמנתם בעצמו מעיד, שגם אנוכי דיברתי עם גר אחד, וסיפר לי מעין הנעל, שמצא בספרים הפך אמונתם. עוד מעט נראה מי היה אגר פוטוצקי. בכל אופן, בתורה הזאת רבנו מגלה, מאיפה בא שגרים מתגיירים, גרים שהיו בשיא התומה, כמרים, אנשים גדולים אצל הנצרות, מתגיירים. אז רבנו אומר בתורה הזאת, שיראת השם ואהבת השם אי אפשר לקבל על ידי צדיק הדור. למה? כי הצדיק כל הזמן מחפש ומבקש תמיד לגלות הרצונות של השם יתברך שיש בכל דבר שברא בעולם. ועל ידי שהוא מגלה את הרצונות הוא מגלה יראה ואהבה. כי הוא מחפש תמיד לדעת בגשמיות, למה הרי יש לו כוח וגבורה כזו, בצורה כזאת, ולמה זה הטבע וההנהגה שלו, ולהפך יתוש, קטן וחלש כוח מאוד, וכן בכל הברואים, דומם, צומח, חי, מדבר, ואיך הוא מוצא, מה היה רצון השם בכל דבר שהוא נברא בעולם, ההדר שהוא מוצא את ההתפארות, שהקדוש ברוך הוא מתפאר בישראל, הקדוש ברוך הוא צפה, את ההתפארות והשעשועים שיקבל מכל נקודה, נקודה טובה שיש בישראל, ובשביל זה ברא את העולם. כי הרי עם ישראל יש להם מצווה על כל דבר ודבר בעולם, על אכילה, על שמיעה, על ראייה, על כל דבר ודבר בעולם, יש בזה מצווה. הקדוש ברוך הוא ראה את ההתפארות שיעלה מעם ישראל, בשביל זה הוא ברא את העולם. אז בהתחלה, כשהצדיק מגלה את ההתפרות של השם בעם ישראל, על ידי זה נתגלה יראה מהשם. ברגע שמתגלה יראה מהשם, שמגלה ההתפרות, זה נעשה כאילו באותו זמן, באותו רגע, נעשה בריאת העולם, כי כל בריאת העולם נעשתה.
בשביל ההתפארות, ברגע שמתגלה ההתפארות, ברגע זה נעשה, כאילו באותו רגע נעשה בריאת העולם. והידי שמתגלה ההתפארות, מתגלה העירה, מבינים מפני מה רצון השם היה לברוא את העולם כפי שנברא, ואחרי שמתגלה הרצון, מתגלה האהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו, כי זה דרך המלך. ביום שהוא לובש את ההתפארות שלו בים ההמלכה, שממליכים את המלך, אז נופל עירה גדולה על כולם, ואחרי זה המלך מגלה את אהבתו, את הרצון שלו להטיב, את כל הנתינים שלו. ככה הקדוש ברוך הוא, ברגע שמתגלה ההתפארות, הצדיק מגלה את ההתפארות, מתגלה העירה של השם, שהשם הוא המלך. וזה נעשה בכל רגע ורגע, בכל רגע ורגע שיהודי עושה מעשה טוב, מגלה את המלכות של השם, באותו רגע יש בריאת העולם, באותו רגע יש בריאה חדשה, באותו רגע מתפלא העירה, מתגלה העירה, מהקדוש ברוך הוא, ואז על ידי זה מתגלה אהבה, שהקדוש ברוך הוא משפיע עלינו, עירה ואהבה. כל זה נעשה על ידי הצדיק. כשאחד נחשך אצלו, העירה והאהבה, למה? כי נחשך אצלו אור הצדיק, וזה בא על ידי כסילות השכל וחירת המעשים. אומר רבנו, איך מכניעים את כסילות השכל וחירת המעשים? זה על ידי אכילה בקשרות. כי השולחן, האכילה, נדמה למזבח, והגירים והעבודה זרה מקבלת את חלקם בפגם המזבח, בפגם האמונה. מהידי שאוכלים בקשרות, מתקנים את פגם המזבח, הידי זה מכניעים את העבודה זרה, וחלקי המזבח עולים מהקליפות, ונשלם המזבח, ונשלם את האכילה בקדושה. זה אומר רבנו שהידי שתיקון דאבת אכילה, הידי זה מאיר האור של הצדיק ומתגלה, העירה והאהבה, ונעשים גרים. ואיך נעשים גרים? איך זה נעשה שאותו, שפתאום גרים מתגרים? אז מגלה רבנו, שעל ידי צדקה שעושים, מתרבה האהבה בין הבריות, כי העני, הוא יש לו טרוניה לקדוש ברוך הוא, לעם מצבו כזה, וכואב לו למה לאחרים יש ולא אין. וכשעושים צדקה, שנותנים למישהו אחר צדקה, עושים איתו חסד, בזה מתגלה האהבה בעולם ונעשה אוויר נח וזח, האוויר נעשה נקי. כשהאוויר נקי, התורה שהצדיק מדבר, התורה שהצדיק מגלה, את העירה והאהבה שהצדיק מגלה, היא מתפזרת באוויר ונכתבת בספריים של הגויים. וכשלומדים את הדברים שלהם, הגויים, את ההבלים שלהם, את העבודה זרה שלהם, כי גם בעבודה זרה שלהם אומר רבנו, גם שם יש שכל שאפשר לתבוע שם. כשנובדים את העבודה זרה שלהם בפנים, דברי הצדיק נכנסים להם פנימה, לתוך התורה, ונעשה להם סתירות ובלבול בתוך הלימוד שלהם, ואז הם מתגיירים. ולמה דווקא הגירים האלו ולא גירים אחרים? כי יש הרבה גויים שנובדים את העבודה זרה ולא מוצאים בספרי מפך מולתם. למה דווקא הגירים האלו? זאת אומרת רבנו, זה בגלל של חלקי נשמות ישראל שכבושים במוחם של אותם גירים. מה זה חלקי נשמות ישראל? חלקי נשמות ישראל זה חלקי התורה הקדושה. כי כל יהודי ויהודי שיש מאות ריבון נשמות, יש להם חלק בתורה הקדושה. כשהגויים חושבים מחשבות, איך למנוע את ישראל מתורה ומצוות, אז הם שובים את התורה ומצוות במוח שלהם. התורה ומצוות נהיים בשוויה במוח שלהם. כשהדיבור של הצדיק מתגלגל באוויר, כשהאוויר הוא נח וזח, כשיש אהבה, ידי צדקה, כשהדיבור מתגלגל באוויר, אני תוצא אז נשמות ששבועים במוח של הגוי, נזכרים במעלתם, ומתחילים להצטער ולהתגעגע ולחזור למקומם, לחזור לקדוש ברוך הוא. וכשהם חוזרים, הם מושכים ותולשים, ניצוץ מהנשמה, מהשכל של הגוי, ואז הגוי חוזר איתם לקדוש ברוך הוא, ומתגייר. וזה הסוד שרבנו מגלה, שברגע שעושים צדקה, מתרבה אהבה בעולם, הדיבורים של הצדיק מתגלגלים לתוך ספריהם, ספרי הכזב של העבודה זרה, והם מוצאים בהם הפך אמונתם, והמצוות שכבושים במוח של אותו גוי שמתנגד לתורה, אותו עובד בעבודה זרה, שהדיבור של הצדיק מגיע אליהם, זה מעורר את הניצוץ הקדוש שבפנים, ואז הוא יוצא החוצה וסוחב איתו את אותו גוי, ואותו גוי מתגייר. לכן, דווקא יתרו, הוא שמע את השמועה, והוא התגייר. איפה ראינו אצל יתרו,
שהיה צדקה, המדרש אומר, ושכאשר ברח משה מלפני פרעה, ראואל השליך אותו לבור 10 שנים, והייתה ציפורה ביתו של יתרו, מפרנסת אותו בסתר, ולסוף 10 שנים הוציאו מהבור, ובא משה בתוך גינתו של ראואל, והיא מודה ומתפלל לפני השם שעשה עמו ניסים גבורות. ואז ראה משה מכה שנברא בין השמשות וחקוק מפורש עליו השם הגדול, והיה תקוע בתוך גינתו, מיד הושיט ידו ולקחו, והנה בכך הועיל משה לשבת עם האיש ויתן את ציפורה למשה. אז היה שם חסד מצד ציפורה, וגם היה חסד מצד יתרו, שבכלל אדם שבורח מהמלכות ומקבל אותו. אומר על זה המדרש, זה שכתוב, בכל עת אוהב הרע ואח לצרה יוולד. מי היה אוהב הרע? זה יתרו שקיבל למשה, שהיה בורח מפני פרעה, ועל זה הוא קיבל אחרי זה שכר. אז יתרו קיבל את משה רבנו, משה רבנו שברח מהמלכות, יתרו עשה איתו חסד, קיבל אותו, היה שם חסד, היה שם אוויר הנח והזר והקדושה של משה, קדושה של הצדיק האמת, העירה והאהבה התפרסמה, ואז הגיע בספריהם, ההפך אמונתם. אז דווקא יתרו, הוא הכומר שזכה להתגייר, זכה שהתפרסם בעולם, שהוא התגייר ולהגדיל את שמו של הקדוש ברוך הוא, והוא זכה אחרי זה למעלה מאוד גדולה, כמו שאומר המדרש, 7 שמות נקראו לו, יתר, יתרו, חובב, ראואל, חבר, פוטיאל, כני. יתר למה? שאותיר פרשה אחת בתורה, יתרו שיתר במעשים טובים, חובב שהיה חביב למקום, ראואל שהיה קרע למקום, חבר שנעשה כחבר למקום, פוטיאל שנפטר מעבודה זרה, כני שכנה לשמיים וכנה לו תורה, כאלו מדרגות גבוהות, זכה יתרו שנעשה כחבר וקרע לקדוש ברוך הוא, ונעשה חביב בפני הקדוש ברוך הוא. כל כך חשוב גר שמתגייר מתוך עמקי הקליפות לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, הוא גם מצווה אותנו ואהבתם את הגר. אדם כזה שבא, עוזב את מדינתו, את משפחתו, את הכל, ובא לקדוש ברוך הוא לבד, הקדוש ברוך הוא מאוד חביב לפניו. גם אדם שהיה רחוק מהקדוש ברוך הוא, חוזר בתשובה לקדוש ברוך הוא, גם איזה חביב בפני הקדוש ברוך הוא. ומי היה הגר פוטוצקי? אז מסופר שפוטוצקי הוא היה בן של משפחת הצולה פולנית, ואביו שלח אותו לפריז ללמוד באוניברסיטה, מדעים, השכלה, ועם הלימודים וההשתלמויות שהוא למד, היה פוטוצקי הנער, מעביר את זמנו בטיולים ברחבי העיר, פארקים, מקומות בילוי. פעם אחת הוא נקלע לבית מרזח, נבא לבית מרזח, בית מלון הקטן הזה, נהיה יהודי מבוגר, ארבעה זקן סביבה, וניצל כל רגע ללימוד התורה, ולא התעסק עם מה שלא צריך, כל רגע ורגע ישב ולמד תורה. הצעיר הסקרן שאל אותו, מה אתה לומד? ואז אותו יהודי זקן, ביאר לו פרשיות שונות מהתנך, סיפר לו על מתן תורה, על תולדות העם היהודי. פוטוצקי הצעיר היה מוקסם מהדברים, הוא ביקש לשוב לבית המרזח, אמר לו, אני אשוב עוד פעם ועוד פעם, שלמד אותי עוד דברים. ואז הביקורים הפכו לתכופים יותר ויותר, ובליבו של הנער החל לנקר רעיון מוזר, לנטוש את דת עבודה ואת הנצרות, ולהתגייר כדת וכדין. כשהוא סיפר לזקן היהודי את רצונו, הוא נחרד, הוא ידע את העונש שצפוי להציל הזה הצעיר, שהוא בא ממשפחה כזו, משפחת הצולה, הוא ביקש להניע אותו עם מחשבתו, אך הצעיר היה בשלו, החליט שהוא כבר מתגייר. וחשב הנער הזה, שבטרם הוא יעשה את הגיור, אמר לעצמו, אני אסע לרומא, אני אתחכה מקרוב אחרי הליכות חייהם של הקרדינלים והאפיפיור, ואז אני אקבל החלטה נכונה. באמת, הוא נסע לרומא,
להלך, להתחקות אחרי דרכיהם של גדולי הנצרות, ולא חלף זמן רב, הוא שב אל הזקן, בקשה אחת בפיו, בהחלטה, ברצוני להצטרף לדת היהודית. כשהזקן ראה שכוונתו תאורה, כתב מכתב על המלצה לרבה של אמסטרדם, ששם יד הנצרות לא הייתה כל כך תקיפה, וברך אותו בברכות חמות, שהשם יצליח את דרכו. כשהגיע לאמסטרדם, הוא ניגש לרב, והרב באמת גייר אותו, ונקרא שמו בישראל אברהם בן אברהם. ואז הרב הפנה אותו, שלך ללמוד מפולין, מבליטש, בתי מדרש, שהוגים שם התורה יומם ולילה. אז נסע הגר"א פוטוצקי לעיר וילנה שבליטה, וישב בית מדרשו של הגאון מווילנה, ושם השקד על התורה ועל העבודה. אבל משפחתו של הגר"א פוטוצקי לא נחה ולא שקטה, נשמע לאוזניהם שהבן שלהם בגד במונתם והתגייר, והם החליטו בכל לעשות את כל המאמץ והשקיעו את כל הכספים להשיב את הבן הזה לאמונה שלהם. השלחו שלוחים בכל המדינות, והתפרסמה תמונה שלו, וחלו החיפושים רחבים מאוד למצוא אותו. כשראשי הקהילה בווינה ראו את זה, קראו לו ואמרו לו שכדאי הוא לברוח, והמליצו ללכת לאיזו עיירה קטנה שנקראת איליה. האמינו שלשם, לעיירה איליה, לא יגיעו המחפשים, זה כפר קטן. אלא שהמציאות המערה הוכיחה אחרת, באחד הימים, איזה נער השתובב בבית המדרש, וגר הצדק אברהם, שזה הפריע לו, העיר לו הערה לנער. האביב של הנער, בכעסו הלך והלשין על הגר צדק, והסגיר אותו איפה הוא נמצא, ואז באו ותפסו אותו, ואז העבירו עליו עינויים, התעלויות, מצד אחד הבטיחו לו ערים גבוהות, הוא יחזור לאמונה הנוצרית, מצד שני אמרו לו שאם לא, הם יעלו אותו למוקד חי, אך הוא סירב בתוקף, ואמר להוריו, אני יודע שזה כואב לכם, אבל אני החלטתי להתגייר, שזה האמת. וביום טוב שני של שבועות, וזה עם בסיוון תף קופתת, העלו אותו למוקד, ובדרכו למוקד, הוא היה מנגן את מילות התפילה, אבל אנחנו עמך בני בריתך, בני אברהם אוהביך, זה שנשבעת לו בהר המוריה, זרע יצחק את יחידו, שנהגד לגבי המזבח, כך הוא היה חוזר את התפילה הזאת, וקפץ אל האש הבוערת, וצעק שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. והרשעים הנוצרים לא הסתפקו במה שהם עשו, רצו להתנקם ממנו גם אחרי מותו, ולא הביאו את האפר שלו, לא הסכימו שיקברו את האפר שלו. אחד מתושבי וילנה סיכן את נפשו, הלך ושיחד אותם, וקיבל חלק מהאפר, וטמנו אותו בבית העלמין. ולעד הציון שלו לא חלף הרבה זמן, גדל עץ עם הרבה ענפים מעל הקבר, ושם הקימו אוהל לקיבור לזכרו. ושם היו נוערים יהודי וילנה לציון שלו, מזכירים את שמו בקדושה ואהבה. בטרם פטירתו של הגאון מווילנה, הוא ביקש להיקבר ליד קברו של אברהם בן אברהם הגר צדק. זה היה אברהם בן אברהם הגר צדק, שסופר שהוא מצא בדבריהם הפך אמונתם, ואז הוא גילה את הקדוש ברוך הוא, ואז חזר בתשובה, וזה הסיבה שלמה דווקא גרי צדק מתגיירים, כי הם מוצאים בספרם הפך אמונתם על ידי הצדיק שמגלה את היראה והאהבה.

חברי היקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אני שמח להזמין אתכם לשיחה בליקוטי מוהר"ן עם הרב מאור קריו. אני אישית מאוד נהנה לשמוע אותו, מאמין שגם אתם. אז כולנו קשובים ביחד לרדיו ברסלב, כל הנחל, וניפגש מיד לאחר התוכנית.

השבת יש דיון האם מותר להוציא אותה כך, אסור להוציא אותה כך. אבל דורשים, אל תקרא בשר, אלא בשיר. אין הבהמה יוצאת, אלא בשיר. אז מה הכוונה? דוד המלך אומר, אדם ובהמה תושיע השם. יש לנו יצר אדם, שזה מהשורש של הנשמה. יש לנו יצר בהמה, תאוות. יש פה מישהו שאין לו תאוות. כולנו יש לנו תאוות. יש מישהו שאין לו עליות וירידות, מדומיין. כל העולם הזה בנוי מעליות וירידות, משיר ופזמון. אז הבהמיות שלנו, איך היא תצא? איך היא יכולה, איך אומרים, להתנקות על ידי השיר? מצד שני, אם אדם שומע שירים שהם לא בקדושה, זה יכול לעורר אצלו את היצר הבהמי. אבל אם הוא שורא שירים של קדושה, של תהילים וכדומה, שירים לכיסופים לקדוש ברוך הוא, אז הנשמה מעלה את הכל. היא לוקחת גם את היצר הבהמי ומעלה אותו לקדושה. לכן הכוח של השיר ביהדות הוא כוח מאוד מאוד יקר וחשוב. לכן רבנו מאוד הקפיד הנושא הזה של לשמוע נגינה ממנגן כשר. חס ושלום המנגן הוא לא כשר. כל הזמן שר, אני שרוף עלייך, אני חולה עלייך. אז תלך לרמב״ם, מה אתה עושה בבית? כל הזמן רק שר כמה הוא מתגעגע, זה פוגע בנפש. הנפש הבהמית מתחזקת. זה מכניס את האדם לדיכאונות ולעצבות. כי השירה ביהדות זה חלק מאוד מאוד ניכר, מאוד מאוד חשוב. כמובן על פי דרכי ההלכה. אז חז"ל אומרים שיר השירים. בשיר השירים רבנו כותב בשיחות הר"ן, בשיחה רשמים ג' שכל הרפואות נמצאים בשיר השירים, והוא לא עשה חילוק בין רפואת הגוף לרפואת הנפש. הוא מביא שם הסיפור על אחד שהיה חולה, ולפני עלות השחר קראו בפניו שיר השירים, וזה ריפא אותו. זה מאוד דיקל עליו. אבל הנקודה היא לנו שבשיר השירים יש שם רפואות, רפואות לנפש שלנו. לכן מנהג ישראל בערב שבת קודש, לפני קבלת שבת, או אחרי קבלת שבת, עולים במנהגי המקום, לקרוא את שיר השירים. וכתוב שאדם שזוכה לקרוא את שיר השירים הוא שרוי בלא אבון. ולכן על ידי קריאת שיר השירים בערב שבת קודש, נכנס לשבת נקי. נקי בלא אבון, זה מנקה את האדם מכל האבונות, איזה כוח יש לשיר השירים. ראיתם, לא צריך לעשות גלגולי שלג, ולא צריך לקרוא ורידים, ולא צריך לשבור קרח ולהיכנס בפנים, וכל מיני השתוללויות כאלה, ולהתענות 18 שעות כל יום. קרא שיר השירים, יש בזה הכל, בתהילים יש הכל, בפשיטות יש הכל, כל הרפואות שלנו נמצא בפשיטות. אנחנו קיבלנו חולאים מהדור, כי איבדנו את הפשיטות. ברגע שאיבדנו את הפשיטות, אז קיבלנו חולאים. אם אנחנו נחזור לפשיטות, אנחנו נהיה שמחים, רגועים ושלווים, ברוך השם. משתבח שם הולד, הכל יש בתורה. רבי נחמן מגלה את זה. רבי נחמן אומר שכל הרפואות נמצאים בשיר השירים. אדם שקורא שיר השירים, הנשמה מתחילה להידבק בשם. חז"ל דורשים בשעה ששלמה המלך בנה את בית המקדש הראשון, כי הוא בנה את בית המקדש הראשון, אז הוא חיבר את שיר השירים. מי שקורא את שיר השירים בחיצוניות, אז הוא אומר, מה הולך פה? היה לי פעם מקרה שבא לי, אחד הבחורים שבא לי לשיעורים. אז הוא אומר לי, רבנו, מה זה אחות לנו קטנה, שדיים אין לה, מה נעשה לאחותנו ביום שידעו ברבה? אם מישהו ככה ידבר על אחותי, אני תולה אותה על הקיר. מה זה המילים האלה? זה שיר השירים? זה שלמה המלך מחבר? יונתי בחגבי הסלע. חז"ל דורשים שאם אדם לוקח את המילים בשיר השירים ומחבר אותם לאישה, שר שיר אהבה למישהי בשיר השירים, השם ישמור ויציל, רחמנא ליצלן, עונשו גדול מאוד. כי שיר השירים אין בו דרש, יש בו רק סוד. כל העניין של שיר השירים זה שיר אהבה בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא. זה שיר אהבה ביני לנשמה שלי לבין השם יתברך. שרבי יונחה עם ברסלב אמר, מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה ונהרות לא ישטפוע. לא משנה מה יהודי יעבור בעולם הזה, האהבה שיש לו לבורא עולם. והאהבה שיש לשם יתברך לנו, היא לא תיפסק ולא תיגמר לעולם. ואם אדם מפעיל את כוח האהבה שתמון בו לקדוש ברוך הוא, ואת כוח האהבה שתמון בקדוש ברוך הוא לנו, הוא יראה ניסים ונפלאות בחיים שלו, והוא ירגיש עבודת השם מענגת. הבעיה היא שלצערנו יש כאלה גם בשם התורה, שהם אלופים בלצייר את הקדוש ברוך הוא עם כלשון, וישרפו אותי בגיהנם, ויקחו שתי שיפודים של אש, ויכניסו לי את זה בתוך הפנים, וספק אם יש מקום בגיהנם שיכול לתקן את מה שעשיתי. רבי נחמן מברסלב מגלה שיש מידת הדין, יש עונש, אבל יש מידת האהבה, שזה הזמרה, שזה הנקודות הטובות. כי בשמחה תצא, הוא אומר הנביא, הדור האחרון הוא יזכה לגאולה השלמה רק בשמחה. אם אנחנו לא נעבוד על הנקודה הזאת של הנקודות הטובות, שכמה הקדוש ברוך הוא אוהב כל יהודי, הוא מתפאר בכל יהודי ויהודי, אנחנו לא נזכה אף פעם לצאת מהגאולה, מהגלות הפרטית שלנו.
מהחושך הרוחני הזה שאנחנו חווים, מהבלגן שקורה היום בחוץ, מכל הדמיונות שלצערנו מסכנים אנשים נופלים, ועוד באים בשם התורה, השם יעזור ויציל. כמה זה כואב. רבי נחמן אבל נותן לנו רפואות, הוא מגלה לנו איך בהחלט אנחנו יכולים לצאת מכל מצב, ולהפוך את החיים שלנו לחיים נפלאים. אז אם אנחנו הולכים לפי שיר השירים, בואו ננסה ככה לראות. פותח לנו שלמה המלך בשיר השירים. שיר השירים אשר לשלמה. אשר לשלמה, לאו דווקא, יש במרומז ששלמה המלך כתב את זה, אבל יש בזה עוד רמז. שלמה מלשון שלם. שיר השירים אשר לשלמה, המלך שהשלום שלו. אצל הקדוש ברוך הוא, יש אצלו שלום, יש אצלו שלמות. צריך להוריד את זה לנו, שאנחנו חצאים, שאנחנו פגומים, שאנחנו נפלנו. צריך להוריד את זה אלינו. ושלמה, זה לא סתם מלשון שלמות, אנחנו צריכים שלמות בדעת. אם אדם יש לו שלמות במחשבה, הכל הוא יראה טוב. הכל הוא יראה חסדים. גם את הנפילות הוא יראה בתור עליות. גם את הבית שהוא קטן הוא יראה אותו בתור מרווח וגדול. ישכני מנשיקות פיהו כי טובים דודיך מיין. ישכני מנשיקות פיהו, אומר שלמה המלך, זה כנגד מעמד הר סיני, שעם ישראל היה לו נישוק עם בורא עולם, שהר סיני זה היה החופה והכתובה זה הייתה התורה, ועם ישראל ששלמה המלך בונה את בית המקדש, פותח את השערים, הוא כבר מגלה, אני מחבר את השיר הזה כי יהיה זמן שלא יהיה בית המקדש, יהיה זמן שאתם טיפלו. רבי נחמן מברסלב מלמד, אתה יודע מה זה שיר אמיתי? שיר שמגלה שיש הצלחות, אבל יש גם כישלונות. וצריך לדעת איך לקום מהכישלונות. צריך להפעיל את אהבת הבורא. וכנסת ישראל, שאחרי שהיא נופלת, היא אומרת לקדוש ברוך הוא, ישקני מנשיקות פיו. כמה אני מתגעגעת אליך, אבא שבשמיים. כמה אני צמאה לך. הנשמה שלנו אומרת לבורא עולם, ריבונו של עולם, עם כל מה שאני לא מצליח, כמה אני רוצה אותך. כמה אני אוהב אותך, כמה אני מתגעגע לימים שהיה קשר בינינו. תראו בעלי תשובה בתחילת דרכם, איזה אורות, השתבח שמו, כמה השם אוהב אותי. נותן מוסר לכולם, מה קרה לך? רק השם, אין כמו השם. תראה אותו באורות גבוהים, נכנס בעמודים, אסור לדבר עם אף אחד, נכנס באיזה מערה, עוד מעט אני אתגלה, אני המשיח. אותו בדמיונות, פתאום עוברים כמה שנים, והוא מתחיל לגלות כל מיני עניינים. זה אומר, טוב, השם יעזור. שקני מנשיקות פיו. כשאני קורא את הפסוק הזה תמיד בשיר השירים, משקני מנשיקות פיו, אני אומר, אבא שבשמיים, שתי דברים אני מתגעגע אליהם. אני מתגעגע על הפשיטות שהייתה לסבתא שלי, ואני מתגעגע על הפשיטות שהייתה לי בהתחלת הדרך בתשובה. פשיטות התמימה. אבל הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב, והעיר בי את זה מחדש. בעניינים לא עניינים, אבל העיר בי את זה מחדש. ומצאתי את עצמי, אחרי המון המון שנים של תשובה, פשוט בוכה כמו ילד קטן, כאילו עכשיו הוא התקרב לאבא שבשמיים. ביקשתי מהשם שיחזיר לי את המקום הזה. נכנסתי יותר מדי ללומדס. יותר מדי לומדס נכנסתי, יותר מדי מקומות שלא רציתי אותם, גם בשם התורה. אני רוצה לחזור לפשיטות, לתפילה בפשיטות, לעבודת השם. כמה אני מתגעגע לבתי כנסת. והיום ברוך השם, כשבחור זימן לי כאלה בתי כנסת, שקוראים את הפתח אליהו לפני התפילה, והאדון עולם, ותתפלל חנה, ועובדים את ה... אתה נכנס לבית הכנסת, איך הוא מנשק את הפרוכת, איך הוא זה. במשך הזמן שאדם לומד, פתאום הוא מגיע קצת למקומות שהוא צריך להיזהר. רבי נתן אומר, יש סכנה של לאבד את הפשיטות. סופר על רבי נתן, שיום אחד הוא אמר לאחד התלמידים שלו, כי מדומה לזה היה רב נחמן מטולצ'ין. הוא אמר לו, עוד כמה זמן נכנסת שבת? אז הוא אומר לו, עוד 20 דקות. אז רבי נתן אמר לו, עוד רבע שעה תזכיר לי, טוב? אמר לו, בסדר. רב נחמן מטולצ'ין ראה את רבי נתן הולך למזוזה. שם את היד על המזוזה ועושה התבודדות. דבר עם השם. ואז הוא הזכיר לו, אחרי רבע שעה אמר לו, הרב, עוד 5 דקות זה כניסת שבת. אז רבי נתן ככה אמר, אך, רבע שעה של גן עדן. איזה כיף לשים את היד על המזוזה. לדבר עם השם. הפשיטות הזאת, התהילים, עבודת השם התמימה והתאורה של בזכות רבי שמעון, בזכות רבי מאיר. לא לקפות על הילד שלי שהוא יהיה גדול הדור, שהוא יהיה עבד השם פשוט, ללמוד איתו כמה הלכות. לכן הבעל שם טוב תמיד אחז שהאור האמיתי נמצא אצל הבעלי הבתים. הוא לא זלזל בתלמידי החכמים, אבל הוא אמר שהאור אצלם נמצא, למה הפשיטות שלהם והתמימות שלהם כובשת את הכל. תמימות, איך הם באים לבית הכנסת, איך הוא מנשק את הפה, איך הוא יושב, איך הוא מחבא את הבית הכנסת. אז ישקני מנשיקות פיו, כי טובים דודיך מיין. מה זה דודיך? דוד, בלשון חזל, זה נקרא אהוב.
אז כי טובים דודיך, היו לי הרבה אהבות. ניסיתי הרבה דברים. הלכתי על הרבה דברים שהייתי בטוח שהם ייתנו לי סיפוק רוחני. אבל כי טובים דודיך מיין. הנשמה שלנו אומרת לקדוש ברוך הוא, אבא, כל מה שניסיתי זה היה רגש זמני. זה לא היה באמת משהו פנימי. זה היה פלסטיק מבחוץ. זה לא היה באמת משהו שהרגשתי שזה מחבר אותי לך, וניסיתי את הכל. ובסופו של דבר הגעתי למסקנה, כי טובים דודיך מיין. כל האהבות שיש זה הכל שטויות. האהבה אמיתית זה אהבה שיש לי אליך. שמים רבים לא יחבו את האהבה ונרות לא ישטפו, שלא משנה מה יעבור עליי. תמיד אני אוהב אותך. הנשמה תמיד צועקת את זה לשם. אבא שבשמיים, אני אוהבת אותך. לא שם, אני אוהב אותך. אבא שבשמיים, נפלתי לפני שם, אני אוהב אותך, אני רק רוצה לדבק בך, אין לי שום דבר בחיים, רק אותך. אל תעזבני. אל תשליך אותי. מה שלא יעבור עליי, תמיד זכה אותי לדבק בך באמת. ואז כנסת ישראל ממשיכה להגיד לקדוש ברוך הוא, אל תראוני שאני שחרחורת, ששיזפתני השמש. אתם יודעים למה אני שחורה? שזה בעצם מרמז על העבירות, אומר רבי נתן, בהלכות ברכות השחר. אתם יודעים למה אני שחורה? זה רק שיזוף. זה לא באמת. גם שיזוף לוקח לו זמן עד שהוא יורד, והאדם חוזר לצבע שלו. אם אתה נולדת רוסי, לא יעזור לך, אתה תשאר לבן. זה לא בדיוק ילך, עזוב, יש כאלה מנסים לשכנע את עצמם, להשתזף, להשתזף, להשתזף, תמיד אתה רואה אותו חוזר לאותה נקודה. כעולה כדר, קריאות שלו, מה זה כעולה כדר? יש אוהלים שהיו הולכים איתם במדבריות, והאוהלים האלה, הם היו מהשמש ומהחום ומהגשם, היו משחירים, אז היו מנקים אותם והם היו חוזרים להיות לבנים. אז כעולה כדר, נכון, נפלתי לשחרות, אבל קריאות שלמה, אני עדיין לבנה ויפה, אומרת הנשמה, כמו היריות ששלמה המלך שם בבית המקדש, שהן היו לבנות וצחורות ויפות. אדם קם בבוקר, מה הוא אומר? אלוקיי, נשמה שנתת בי, תאוריי, את זה הוא אומר בבוקר. אבל איך הוא הולך במשך היום? כמה אני על הפנים, כמה אני גרוע, כמה גיהנה מחכה לי, כמה אני רשע, כמה אני... עכשיו אמרת, אלוקיי נשמה, שנתת בי תהורה. מה זה תהורה? אבל עשיתי עבירות, נפלתי. אם אני עכשיו אגיד לכם, יש לכלוך על הרצפה, אתם לא תראו. אם אנחנו נתחיל לנקות, אנחנו נראה שיש לכלוך. אם אני אשאל האם הרצפה מלוכלכת, אז יכול להיות שחלק יגידו כן, אבל זה לא נכון. הרצפה לא מלוכלכת, יש עליה לכלוך. זה הבדל גדול. אם היא מלוכלכת, זה בלוע, אי אפשר לנקות. אבל אם יש עליה לכלוך, זה רק חיצוני. אפשר לנקות. זה יישאר מבריק. ככה זה גם הנשמה שלנו. נשמה שנתת בי תאוריי. העבירות זה רק מבחוץ. יעלום שנפל הבוץ תמיד יישאר יעלום. תמיד. לא משנה מה יעבור עליו. רבי נחמן אמר, בדור האחרון יהיו מעברים. יהיה קשה. למה? כי אנחנו עושים את החיים קשים. בגלל שאנחנו עושים את החיים קשים, אז קשה. כמה פעמים בהתבודדויות שלי עמדתי ואמרתי, ריבונו של עולם, עכשיו שאני מסתכל אחורה, אני סיבחתי את עצמי, אני כמו איזה חתול שרדף אחרי הזנב שלו. הייתי בטוח שעבודת השם זה הסתערויות וסלטות באוויר ותבילה במי קרח וטטטה, ופתאום אני רואה שנכנסתי, מה זה לדמיון? והיהדות היא פשוטה ותמימה של להתפלל ולקבוע עתים לתורה ולעשות רצון בורי. זה הכל. שאלו פעם את חכם בן ציון אבא שאול, איך אפשר לשמור על העיניים בדור הזה? הוא אומר, אפשר לשמור על העיניים בדור הזה, רק לא לראות, מוזר. יש אדם, הוא שם פלנלית על העיניים, הולך ככה, נכנס בעמודים. כולם בטוחים שהוא צדיק. יכול להיות שהוא צדיק, אני לא אומר שלא אשרב. אבל הוא נראה גם מוזר. הוא גם בשנייה יכול ליפול לגאווה. בשנייה הוא יכול ליפול לגאווה, בשנייה הוא יכול ליפול למקום. תראה, איזה צדיק אני. תהיה איזה אריה אני הולך עם פננלית על העיניים, נכנס בעמודים, לא מעניתי כלום, אני פרוש. חכה. אפשר לשמור על העיניים גם בדרך ארץ. עיניים למטה, הכל בסדר. הפשיטס. כל הרדיפה הזאת היום שיש, הבבא סאלי, שהיה יוצא מהבית שלו לבית הכנסת, לא היה אז התקבצות עליו ככה בהיסטריה. היו באים, ככה אומר הרב מוצפי, מבקשים ברכה, הולכים. היה מקורב אליו. את כל האטרף הזה. ואם אתה מגיע לקבר של צדיק, מגיע לשם האדם שהוא גדול בתורה, אשרה ואשר חלקו. ואם אתה בא, מסתכל, כולם מזנקים עליו. שכחת שרבי שמעון פה? אתה יודע, רבי שמעון פה, רבי שמעון כאן.
אבל מה, מזנק, ודוחפים, ומותר לך לדחוף יהודי כדי לקבל ברכה? מותר לך לדרוך על יהודי כדי לקבל ברכה? מותר לך עכשיו להגיד לזוז, אני הייתי לפניך. רק תראה מה אני אעשה לך בחוץ. הוא בא לרב, הרב דברך אותי, בחוץ תראה איזה אריה הופך להיות. מה קרה? מותר לך לצייר יהודי כדי לקבל ברכה? איפה הגענו? אל תשכח שרבי שמעון פה נמצא. וצדיקים במיטתם קרויים חיים. וגדולים במיטתם יותר מבחייהם. את הפשיטות הזאת איבדנו, זה הבעיה. אז תלך קבל ברכה, אבל בדרך ארץ. קצת ענבה, קצת דר, למה אתה צריך לפגוע באחרים כדי לקבל ברכה? למה אתה, איפה הברכה שלך תעלה שעכשיו אתה דרכת על איזה יהודי ודחפת אותו וציירת אותו? מה עשית בזה? איפה האמונה הפשוטה? שיש צדיק פה והוא נמצא כאן, וראוי לסמוך על רבי שמעון בשעת הדחק, הכל בסדר, כי הוא לא צריך להשתולל. אז אל תראו לי שאני שכח חורת. ששיזפתני השמש, שמש גרמה לי לשיזוף. אבל אני תמיד יחזור ליופי שלי. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לכנסת ישראל. כנסת ישראל אומרת לקדוש ברוך הוא משפט מאוד מעניין. ריבונו של עולם, אתה תשוב אלינו ואני אשוב אליך. שיבני ואשובה. יש מחלוקת שכנסת ישראל אומרת לקדוש ברוך הוא, אתה קודם כל תשוב אליי, אחרי זה אני אשוב אליך. מושכני אחריך, נרוצה. מה אומרת כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא? אבא, רק תמשוך אותי קצת אליך, אני רץ, אני עוזב את כל הדמיונות, עוזב את כל השטויות, קצת תן לי להרגיש. רבי נתן אומר, מה זה הסוד מושכני אחריך נרוצה? אומר רבי נתן, מושכני אחריך קצת. אבא, תגלה לי, תראה לי את האהבה שלך אליי, אני רץ אליך, אני עוזב את כל השטויות. אני נדבק בך, כי אני כל כך אוהב אותך, מה שאני צריך זה רק משיכה. מה הקדוש ברוך הוא אומר? לא, שובו אליי ואשובה עליכם. רבי נתן אומר, יש סוד שנקרא התעוררות מהקדוש ברוך הוא, ויש התעוררות שבאה מאיתנו, שאנחנו הנקבה. עם ישראל נקראים הנקבה, הקדוש ברוך הוא נקרא הזכר. יש מציאות שהקדוש ברוך הוא מתעורר מלמעלה לעורר את הבן אדם, נותן לו רמזים. ואם אדם זוכה להתעורר, הוא זוכה לישועות. אבל יש מציאות שאדם זוכה להתעורר מעצמו. שהוא תעורר מעצמו, הוא מעורר רחמים מלמעלה. וזה נקרא הסוד של הזכר והנקבה. אישה כי תזריע וילדה זכר. אבל אם הגבר מזריע תחילה, יולדת נקבה. אם הנשמה שלנו מתעוררת לבורא עולם, אישה כי תזריע וילדה זכר, יראית שפע מזכר מהשמיים, שזה שפע מאוד מאוד חיובי, מאוד טוב, כי זה מרמז על התורה. אבל אם הפוך, יכול להיוולד נקבה. וזה לא רע, זה מצוין, כי בנות זה סימן לבנים צדיקים. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, תתעוררו אתם. לא, אבא, אתה תתעורר. אבל אומר רבי נחמן מברסלב, יגיע דור, שאנחנו נגיד לשם ריבון העולמים, תרחם עליי. קצת תמשוך אותי, אני טס אליך. והקדוש ברוך הוא נותן את זה לבן אדם. נותן לו להרגיש את האהבה. פעם אחת שאדם ינסה להגיד לקדוש ברוך הוא ברחמים, אבא, תן לי להרגיש את האהבה שלך אליי. קצת, טיפ-טיפה, לא בדין, ברחמים. הוא יראה איזה מתיקות הוא ירגיש. הוא יראה פתאום מה יפתח לו במוח, הילדים, הבית, המשפחה. אבל מה הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל? הוא אומר להם, צאי לך בעקבי הצון. וראי את גדיותייך על משכנות הורים. על הנקודה הזאת אני רוצה לגעת. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, את רוצה לחזור אליי? בטח אני אקבל אותך באהבה. אבל יש תנאי קטן, לא גדול, קטן. צאי לך, מה זה צאי לך? לכי לך בעקבי הצאן, מה זה צאי? הקדוש ברוך הוא אומר, תצאי מכל הדמיונות החיצוניים. מכל מיני דברים חיצוניים שמנסים לבוא גם בשם התורה. צאי לך, תצאי מהדמיונות האלה. כל מיני דברים שנעשה לך סדנה, ואחרי הסדנה אתה תהיה בן אדם אחר. בחילה מכבודם, אין דברים כאלה. אדם לא יכול להשתנות ביום. לוקח זמן, זה עבודה פנימית. עבודה רוחנית זה עבודה סובלנית. אתה יכול...

שאומר לו לא, כמה אנשים שהיו אצלו, סיפרו לי, אמרו לו, הרב, אני לא שומר שבת, אז אומר, אני לא יכול לברך אותך. אני לא יכול לברך אותך, היא מקור הברכה, על מה אני אברך אותך? מה אני קוסם? מה אני מחשף? זה אני מוסיף מעצמי, אנשים חושבים שצדיקים הם קוסמים. איך אני יכול לברך אותך? שבת היא מקור הברכה. נכון שיש עדיין מברכים שאנשים שם שומרים שבת, אבל עדיין צריך לזכור, שבת היא מקור, תשאיר בשבת, תראה איזה ברכה יהיה לך. שיר עם הילדים, אשת חיל מי ימצא תצביע עליה ואת עלית על כולנה, אפילו שישמינה, לא קרה כלום. בסדר, זה עובר. ואת עלית על כולנה, אשת חיל זה לשכינה, אבל השכינה היא כנגד האישה. תשאיר, תשמח אותה ברוך השם, ואת עלית על כולנה. קבל את הדג, הוא אוכל אותו, חיל בלב היקיינו. חכה רגע, צדיק שלי, תגיד תודה רבה, ברוך השם, תגיד תודה רבה, שהכין לך את הדגים, מה זה, מה בכך? ערכת השולחן, הכין את העופות, הוא ישר ממשפחת הבלעים. והיא חיית שטעים לך? כן, ככה אומרים. היית כן, ברוך השם, מה חסר? לא חסר כלום, טעם גן עדן, ברוך השם, שמת את הלב שלך, כל טוב. איך המדריך התנים שלי אמר לי, אני זוכר, צדיק, איזה חסיד ויז'ניץ. כמה אני הייתי רוצה לדעת מה קורה איתו עכשיו. איפה הוא גר? יום אחד שאל אותי שאלה. הוא היה בגיל 80. הוא אמר לי, אם יש לך קוביית שוקולד אחת, אתה תאכל אותה או שאתה תיתן אותה לאשתך? או שאתה תחצה אותה לשתיים? אמרתי, הוא לא יודע הרב, מה הספקות? אז אמר לי, תראה, אם אתה תיתן לה, אז לא יהיה לך, זה לא הוגן. אמרתי, למה הוא אומר ככה? מה, כולה קוביית שוקולד, מה קרה? אבל בסדר, בוא נזרום איתו. אם אתה תחצה את זה לשתיים, מה יישאר? אם אתה תאכל לא נעים, אתה יודע, וזה. אמרתי לו, הרב, באמת מה עושים? הוא אומר לי, אתה תיתן את הקוביית שוקולד. אמרתי לו, ידעתי שזה התשובה. הוא אומר לי, לא, אבל בוא תקשיב בפנים מה התשובה. אתה תיתן את הקוביית שוקולד, והיא תגיד לך, לא, אבל מה איתך, מה איתך, מה איתך? עזוב אותך שאם אתה יכולה לאכול את כל החפיסה. אני עושה, מה איתך, מה איתך, אבל אתה תגיד לה, שמתוק לך, מתוק לי. איזה משפט, אה? אלוף, הביא אותה. אה? שמתוק לך, מתוק לי. תמיד אמרו לי שאני ממריד נשים. מתוק לך, מתוק לי. הרב עובדיה מסופר עליו שמתי שהוא היה שומע קצת הרבנית לחוצה, בכל זאת גילה לבד 11 ילדים. הוא היה עוצר את הלימוד, היה קורא לה, קלף לה תפוח, אומר לה, נקחי, תאכלי. חכם בן ציון אבא שאול, שהיה הולך עם אשתו לקנות לה נעליים, הוא היה אומר לה, תלכי, זה נוח לך, זה בסדר, זה נוח לך. היה הולך איתה לרופא, היה אומר לה, דוקטור, כואבת לנו הרגל. אז הוא אומר לה, מי כואב, לך? הוא אומר, לא, שאלה כואבת הרגל, גם לי כואב. היום, מה קרה? זה הנעליים. המזרון לא טוב, בגלל זה כואב לך אגב. צריך להחליף את המנורה. מה הקשר? איבדנו, שואלים אותי ופנו אליי, שרוצים שאני אעשה סדרת שיחות על שלום בית. ואני אגיד לכם את האמת, זה מסתכם בדבר אחד. אולי בעזרת השם נעשה. זה מסתכם בדבר אחד. אני אומר גם לזוגות. אתם יודעים איך מסתכם שלום בית? והכי פשוט. הקרובים שהיו בבית המקדש, איך הם היו עומדים? פנים מול פנים. אם אתם תהיו פנים מול פנים, תלמדו לדבר וללמוד קצת ביחד ולשתות קפה ועוגה. פשוט תלמדו להיות ביחד, לדבר. זה הסוד לכל השלום בית. יש כאלה גם ששומעים אותי עכשיו בשיעורים שהייתי אצלהם בבית, כי אני לא כל כך נוהג ללכת, אבל מקרים קיצוניים מנסה אני הולך, וזה לא קל. אני צריך להסביר לאישה לפני זה, אני לא יכול להסתכל לכיוון, אני לא זה, אני עם העיניים, זה לא פשוט, בכל זאת, ואתה שומע ריבים, והיא אומרת והוא אומר, והיא אומרת והוא אומר, כמו זוג יונים, כל מי שוחרר מהפחלון. 98% מהזוגות שהיה לי המעט שהייתי אצלם, בסוף השיחה אמרתי להם, תקשיבו, יש לכם חצר, קחו שם ארגז חול, תקנו כמה דליים עם כמה כפות, שימו קצת מגלצ'ות, תשחקו ביניכם, שתסיימו לריב, תתקשרו אליי. פשוט גן ילדים. שבו ביחד, תדברו, שמה זה השלום בית, תדברו ביניכם, דברו ביניכם. לך למכולת, תקנה לה פסק זמן, שים לה, תראה איך היא תהיה מבסוטה. תצחק, למשל, היא שמה לך שלט במקרר. שמעון, היא רוצה שתוריד את הזבל, אז היא רשמה לך, שמעון, זבל. אז תגיד לה, למה? למה ככה? צחוקים, היה איזה אחד, אז אשתו באה אליו, היא אומרת לו, שמעון, אתה רוצה כובע? טמבל. אז אמרה, אולי, אתה רוצה אולי שוקולד? פרה? מצחיק זה. קצת, זה הכניס זה. וזה מצצה, תבין, אתה בא אליה פתאום עם פתק, למה ככה כתבת לי? וזה, והיא צוחקת, ואתה צוחק, בסדר, זהו, שים לה איזה פסק זמן, שים לה איזה כיף כיף, ברוך השם, תגיד לה שיהיה לך יום מתוק, נגמר סיפור, זה...

הכי פשוט. אתם יודעים איך שלום בית היה לסבא וסבתא שלי? כי סבתא שלי כל כך נהנתה להגיש לו את האוכל. לא בגלל שהיא שירתה אותו, בגלל שהאהבה, לתת אהבה, זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, תנו לי את הלב שלכם. עכשיו שימו לב, מה כתוב? הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, צאי לך בעקבי הצון, מי זה בעקבי הצון? תחזרי לאבות הקדושים, וככה עתידייך לחזור אליי, וראי את גדיותייך. שלמה המלך כבר רמז לנו, מה הוא אומר לנו? ככה רבי נחמן מלמד, צאי לך בעקבי הצון, אתם רוצים לדעת איך לאבות הקדוש ברוך הוא בדור הזה? תחזרו לצדיקים הפשוטים של פעם. כמה אני פותח בספרים, אני רואה ישיבת פורת יוסף עם הספסלים של פעם החומים, אני אומר, תן לי דקה, דקה להיות במקום הזה, דקה, רק לחוות את האווירה הפשוטה הזאת, בלי מזגן, בלי מעברר, בלי כלום, איך היו יושבים על הספר, כל כך היו נהנים, פשיטות, תמימות, כמה אני מתגעגע לימים האלה, לראות את זה, שהייתי רואה את זה בתמונות, איזה יפה זה לראות את זה, צאי לך בעקבי הצון, אתה רוצה לדעת לאיזה רב להתקרב? תחזור לרבנים של פעם, תראה מישהו שהוא מתנהג כמו הרבנים של פעם. שמירת העיניים, שמירת הזמן, ברוך השם במה שהוא זוכה, צניעות, קדושה, תלמיד חכם אמיתי באמת, צאי לך בעקבי הצון. תחפש, ולא אלמן ישראל, לא אלמן ישראל, יש צדיקים ברוך השם והרבה צדיקים, שהם אוהבים את זה, אבל תסתכל, תראה איך הוא מתנהג בפשיטות, תראה איך הוא מתנהג בענווה, תראה את הענווה, תראה את גדולי חכמי ספרד, איזה פשיטות הייתה להם, איזה גדלות הייתה להם. צאי לך בעקבי הצון, ואז אתה תוכל לדעת, תוריד את גדיותייך על משקלות הרים. לכן רבי נחמן מברסלב מה אמר? אני קנקן חדש, מלא ישן. אני חוזר, אני קנקן חדש, מלא ישן. אני קנקן חדש, רק מה שמלא בו זה משהו ישן. באתי להחזיר את הפשיטות של פעם, את התמימות של פעם. רבי נחמן אבל רמז פה רמז, בדור האחרון יהיה הרבה קנקנים חדשים, ובתוך הקנקנים יהיה הרבה דברים חדשים שלא היו. יהיו הנהגות שלא היו. יהיו כל מיני דברים שיביאו אותם מהודו ומתאילנד ומכל מיני דברים כאלה וינסו להכניס אותם בתור. זה דברים חדשים שלא היו. אז רבי נחמן אמר, תקשיב, אני קנקן חדש, אבל מה שמלא בו זה דברים ישנים. באתי להזכיר שיש תהילים, ובאתי להזכיר שהשם אוהב אותך, ובאתי להזכיר שאתה יהודי ואתה יכול לדבר עם השם, ורבנו אמר שהתבודדות זה הדרך שהלכו בכל גדולי ישראל. כל הצדיקים כולם הגיעו למדרגתם לידי התבודדות, ובאתי להזכיר שיש קברי צדיקים, ובאתי להזכיר שיש תפילה בזמן, ובאתי להזכיר שיש לימוד פשוט, ובאתי להזכיר את השבת הפשוטה שהייתה פעם, שהיו שרים בשבת, וזה היה פשוט יום לכבוד השם, לכבוד המשפחה. באתי להזכיר את מה שכולם שכחו, ורבנו אמר, שם נמצא הרפואות שלום, וזה קיים, זה נמצא, אדם יכול לחזור לזה. אדם יכול לחזור למקום הזה. ובגלל זה אנחנו עוברים את כל המחבישים שאנחנו עוברים. כי שכחנו שיש קנקן חדש, שזה רבנו, אבל הוא מלא בישן. ששאלו את רבי נחמן מברסלב, איך זכית לכל הגדולה שלך? רבנו הגיע ליחידה דיחידה, זה מדרגה הכי גבוהה שצדיק יכול להגיע. הוא הגיע למצב שהוא אמר, פשטתי את קוטונתי. אני כבר לא יכול להיות בעולם הזה, כי אין מדרגה יותר גבוהה שאני יכול לעלות. אז רבי נתן שאל אותו, אמר לו, רבנו, איך הגעת למקום הזה? איך הגעת למדרגה הזאת? אז רבנו אמר לו, הייתי יהודי פרסטיק, אם אני מבטא את זה נכון ביידיש. מה זה פרסטיק? יהודי פשוט. קראתי הרבה תהילים בפשיטות, ולמדתי תורה על הסדר בפשיטות, וקראתי כל מיני ספרים על תפילות בפשיטות. כל היהדות עשיתי אותה בפשיטות, דף אחרי דף, תהילים אחר תהילים, מזמור אחר מזמור, בפשיטות, וככה זכיתי למדרגה. ולכן הבעל שם טוב הקדוש אמר, לא פשוט להיות פשוט. רבי נתן לפני שנפטר, הוא אמר לתלמידים שלו, אני מאמין שיצאתי ידי חובת רבנו בכל מה שהוא הנהיג. כל ההנהגות שרבי נחמן דיבר עליהם, אני מאמין שיצאתי בהם ידי חובה. דבר אחד אני חושש שלא יצאתי בו ידי חובה. אני מפחד שלא יצאתי ידי חובת הפשיטות שרבי נחמן דיבר עליה. שמעתם? תראו מה אנחנו מרגישים עכשיו בכמעט 40 דקות שאנחנו מדברים. וואי, הכנסת אותנו לדמיון. עזוב, הרב, אתה מדומיין. ממש לא. אנחנו חיים את זה. חיים את זה בכיף. את הניגונים, את השירה, את השמחה הפשוטה שהיה לנו בתור ילדים. את השמחה הפשוטה של גדולי ישראל, שהיו לפני 50 שנה, 70 שנה, 100 שנה. התמימות, הפשיטות, שידעו להעריך כל דבר.
ידעו להעריך כל דבר בעבודת השם. ידעו לדעת שכל מצווה זה מתנה, כל מצווה זה אור. חכם בן ציון אבא שאול בספר אור לציון כותב שאם יהודי בא לעולם הזה בשביל מזמור תהילים אחד הוא צריך לרקוד מהבוקר עד הערב. מזמור תהילים אחד הוא אמר, הוא צריך לרקוד מהבוקר עד הערב. כמה השם יתברך אוהב את עמו ישראל, כמה השם יתברך מתפאר בכל יהודי. הוא לא עם איזה חרב, אוהב אותנו. אז בואו ניכנס עכשיו לעבודה, למשוך את האהבה אלינו. לא יודע איך נעשה את זה, השם יעזור, גם לי יש עבודה וזה, אבל בעזרת השם. יאללה, בואו נצא לדרך.

תודה רבה לשם יתברך. חסדי השם עלינו. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. שאנחנו עכשיו עושים את הניגון, אנחנו מכוונים שזה מלווה רק את הדברי תורה לשיר, אנחנו לא נוכל לשיר, רק שילווה לנו את הדברי תורה וייתן לנו כוח ואת העצומות. אחד הדברים שככה התגלגל משמיים, למה דווקא לעשות סדרה על שיר השירים? כי אני אגיד לכם את האמת, זה אני מאוד מפחד, איך אומרים, שבשבילי, לעבודת השם שלי, שזה לא יהיה עוד שלושת השבועות. כל רודפיה השיגוה בין המצרים. דוד המלך אומר, מן המצר קראתיה, ענני במרחביה. דוד המלך מלמד אותנו שהימים האלה, שזה נקרא בין המצרים, לאחר מכן, אנחנו זוכים לעלות למקום שנקרא מרחב. אבל לפני שמגיעים למרחב, צריך לעבור בצמצום. לפני שעולים את העלייה, צריך לחוות ירידה. וזה הכל לטובה, זה נקרא בלשון רבי נחמן ברור. צריך לעבור בירורים, לפעמים זה לא נעים, כואב. אבל תמיד הקדוש ברוך הוא רואה את הרצון שלנו ומרחם עלינו ומעלה אותנו חזרה. אז עכשיו אנחנו נמצאים בימים, אבל כל רודפיה השיגוה. מה זה השיגוה? השיגויה. אדרבה, דווקא בימים האלה של שלושת השבועות, אנחנו יכולים להשיג את בורא עולם, להשיג את הרחמים של השם, להשיג את אהבת השם, להשיג את הדבר הזה שנקרא אבא, כל, רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד. אפשר עכשיו למצוא אותו. הוא קיים, הוא נמצא, אפשר להכיר אותו. אפשר לחוות אותו. אנחנו בעזרת השם בשיעורים הקרובים, גם הפעם הזאת, ואם ירצה גם השם גם שבוע הבא, אנחנו ננסה למשוך את ירושלים של מעלה אלינו. נכנס לעבודה נפלאה עכשיו ב-20 דקות שנשארו לנו. להתקרב חזרה לאבא שבשמיים. בשביל להיכנס לאהבת הבורא, בואו ננסה להיכנס לירושלים. נכון שיש ירושלים שכרגע אנחנו מכירים את הכותל המערבי, ולצערנו הר הבית נמצא כרגע בשליטה של שדות זרים, וזה כואב. אנחנו ננסה למשוך את ירושלים אלינו. כותב לנו המשנה ברורה, וגם הבן איש חי, שיש עניין לצייר את ירושלים של מעלה ואת ירושלים של מטה. לנסות לצייר עכשיו את בית המקדש. בואו נעצום את העיניים. ברגע שאנחנו נזכה, כל אחד לפי התובנה שלו, לפי הכוחות שלו, לנסות לצייר את בית המקדש, לפי מה שאני אנסה להסביר, אנחנו ננסה לתת כוח ואור ושמחה וחיות לירושלים של מעלה, שתאיר בירושלים של מטה, כעיר שחוברה לה יחדיו. אז בואו נגיד שלוש פעמים, לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי, ונכוון על טהרת המחשבה, כי ירושלים זה כנגד המחשבה. אז כל אחד יגיד לעצמו שלוש פעמים, לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי.

תן לזה כוח. הפסוק הזה עוזר מאוד לטהרת המחשבה. הלב זה ירושלים, המחשבה זה ירושלים. אומר לנו הבן איש חי שהמחשבה אף פעם לא מפסיקה לעבוד, והלב אף פעם לא מפסיק לעבוד, כי השכינה שרויה בו. וזה הירושלים שלנו, טהרת המחשבה, טהרת הלב, הכותל המערבי. רואים את עצמנו לבד, בכותל המערבי, בלי אף אחד. הר הבית מלמעלה. ננסה לצייר איך אנחנו רואים את בית המקדש ככה ממרחק מסוים, ככה מהאופק. איך אנחנו רואים את החומות שמקיפות את בית המקדש. את הכניסה לעזרה הרחבה הגדולה שהייתה בבית המקדש. אנחנו נמצאים לרחבה של בית המקדש, שזה נקרא העזרה. הנשמה שלנו מרגישה את זה. אנחנו יודעים איך בית המקדש נראה למעלה. אנחנו מרגישים שהוא כבר בנוי. אנחנו ככה נכנסים ורואים את עצמנו מול בית המקדש, מול קודש הקודשים, מול הפרוכת שהייתה גובהה מגיעה ל-30 מטר כמדומני. עומדים לבד, ככה אומר לנו הבן איש חי לפני התפילה לכוון, שתמיד יכוון שהוא מתפלל כנגד ירושלים, בית המקדש, קודש הקודשים, מול הפרוכת, שזה המקום הכי קדוש. ובמחשבה עכשיו אנחנו נמצאים שם לבד בבית המקדש.

להפעיל את כוח הפשיטות של ההתבודדות, של התפילה, של האמונה הפשוטה והתמימה. באנו להפעיל את הכוח הזה שנקרא אמונה, שנקרא אבא, אבא שאוהב, ובמקום הזה אין דין כלל, רק רחמים, רק ספירת הכתר מהירה משם. מקום שאין בו דין כלל, כזה טהור, כזה מתוק, כזה מנחם. ירושלים של מעלה וירושלים של מטה, קיר שחוברה ליחדיו, הנשמה מתחברת, והנשמה מרגישה אור. ואנחנו רואים את עצמנו בדמיון, איך אנחנו עומדים מול הפרוכת בבית המקדש, מכינים את עצמנו לדבר עם השם, לספר לאבא כמה אני אוהב אותו, לעורר את האהבה שבי לאבא שבשמיים, אם תאירו ואם תאורו את האהבה שתחפץ, שזה הנקודות הטובות, הנקודות הטובות שקיימות בי, שאל תירוני שאני שחרחורת. ככה נשמה אומרת לבורא עולם, אבא שבשמיים, אל תראה אותי שאני שחורה, אל תראה אותי שאני מלוכלכת, זה רק חיצוני, אבל הלב הטהור שלי, הנקודה הטהורה שלי, הטוב שיש בי לעולם, לא יעזוב אותך לעולם, הוא לא יתלכלך. הרצון שלי להיות צדיק, הרצון שלי להיות קדוש, הרצון שלי ללכת איתך באהבה, לעולם לא יעזוב, לעולם לא יתלכלך. אנחנו ממשיכים לראות את עצמנו מול הפרוכת בבית המקדש. והשם יתברך אומר לנשמה שלנו, יונתי בחגבי הסלע, ראיני את מרייך, שמיני את קולך, כי קולך ערב. רבי נתן אומר על הפסוק הזה דבר שאי אפשר שלא לבכות. יונתי בחגבי הסלע, זה הנשמה שלנו, שהיונה עפה בשמיים ובנץ לטרוף אותה, והיא ברחה ממנו, בא להיכנס בתוך הסלע אבל יצא לה נחש, והיא התחילה לבכות, אין לי לאן לברוח, ואמר לה הקדוש ברוך הוא, יונתי בחגבי הסלע, ריני את מריך, שמיני את קולך, כי קולך ערב, תצעקי אליי. שאומר רבי נתן שלפעמים אדם רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא והוא מתעורר, אבל היצר תוקף אותו מכל הכיוונים, מלמעלה ומלמטה. ניסית כבר, עזוב, זה לא הולך, והוא יורד, והיצר מראה לו כמה הוא כישלון, וכמה הוא לא מצליח, וכמה הוא ניסה להתאפס, וכמה הוא ניסה להשתפר, ושום דבר לא הלך, והוא מראה לו את כל הנקודות הרעות שלו. והנשמה מנסה לברוח, והנשמה מנסה להרגיש את אבא שבשמיים, והיא לא מצליחה ואין לה לברוח, כי תוקפים אותה מכל הכיוונים. והנשמה שלנו באמת רוצה את אבא, אבל יש לה התקפה מכל הכיוונים. איפה שאני מנסה להתקרב אני לא מצליחה, איפה שאני מנסה להתקרב אני לא מצליח, ואני מחפשת בשדות זרים לאן יש לברוח, אולי אני אעשה איזה סדנה בהודו, אולי אני אקרא איזה ספר של איזה חוקר אמריקאי, אולי אני אנסה לחקור את הקדוש ברוך הוא בכל מיני חקירות למיניהם, שרבי נחמן גינה את זה מאוד, כי את הקדוש ברוך הוא אי אפשר להכיר אותו בחקירות, את הקדוש ברוך הוא אפשר להכיר או לתאר על ידי אמונה. והיונה מנסה לברוח, איפה הישועה? אולי אצל הפסיכולוג, אולי אצל הרופא, אולי בכדור הזה, אולי בדבר הזה, אולי בדבר... מנסה לברוח, והיונה בורחת ומנסה לברוח לכל מיני פטנטים מבחוץ, שזה אנחנו שמנסים לברוח לכל מיני פטנטים, אבל שכחנו שיש רופא, יש רופא, והוא נקרא השם יתברך והתורה שלו.

הפשיטות הזאת היא מחזירה למוטב, ושם נמצאים הרפואות, והקדוש ברוך הוא צועק לנשמה שלנו, ביתי לאיפה הלכת? בני יקירי לאיפה הלכת? מה ניסית לחפש? מה ניסית לבדוק? חיפשת בשדות זרים. יונתי בחג והסלע, הנה תמרייך. הקדוש ברוך הוא צועק לנשמה שלנו, תראה לי, תראה לי, מה להראות לך אבא? כמה אני רע? לא. כמה אני לא טוב? לא. תראה לי כמה אתה טוב. אבל כולי פסולת, כולי שחור. הקדוש ברוך הוא אומר, אין כזה דבר, אתה מלא בטוב. בתוך כל הפסולת הזאת יש מלא טוב, יש מלא אור, יש מלא נשמה, יש מלא אלוקות. תמצא את זה. ותראה לי כמה אתה טוב, ותספר לי כמה אתה טוב, אבל זה גאווה, זה לא גאווה, כי כשאתה מספר לי את הטוב שלך, אתה בעצם מודה לי על הטוב שאני שמתי בך. זה הסוד של הזמרה של רבנו. אבל קשה לי, תספר לי, תגיד, קמת, הנחת תפילין, תגיד תודה רבה. הראי לי את מראייך. הקדוש ברוך הוא אומר לנשמה שלנו, תראי לי את היופי שלך. את היופי הטהור שלך, את היופי הטהור שלך, שעם כל הפסולת וכל הנפילות וכל הבוץ, אבל יש יהלום, יש הרבה יהלומים בנשמה שלי. אז בואו כל אחד ביחד איתי נגיד תודה רבה לשם, נראה לקדוש ברוך הוא את הטוב. אוי אבא, תודה רבה לך השם על מודה אני לפניך. תודה רבה על ברכות השחר, בוא נפתח את הידיים ונגיד תודה רבה לשם. היונה שלנו רוצה להתגלות. תודה רבה לך על ברכות השחר ותודה רבה לך השם שזכיתי יום לחייך ליהודי, וזכיתי גם לאכול פת שחרית, וזכיתי גם ברוך השם אני אומר את זה לכם, זכיתי יום להיות אצל רבי שמעון בר יוחאי, ולהניח תפילין ולשים טלית ולהגיד ברכת המזון דאורייתא. וזכיתי לבוא לשיעור, וזכיתי להתפלל גם מנחה וערבית ושחרית, וזכיתי היום ברוך השם לשמור על העיניים, וזכיתי להתקרב אליך יתברך, וזכיתי להיות יהודי ולשמוע איזה שיעור ולדבר איתך איזה דיבור. כל אחד בנקודה שלו, תראה לשם את הטוב, כי יש כלל, הראיני את מראייך ואז שמיני את קולך. אי אפשר לדבר עם השם לפני שמראים לו את הטוב. אי אפשר לדבר עם השם לפני שמספרים לו מה זכיתי לעשות טוב. ואנחנו רואים את עצמנו בירושלים.

מודים לאבא, מודים לאבא גם על מצוות צדקה שזכיתי לעשות לפני 30 שנה. גם על תפילין שזכיתי להניח רק בבר מצווה. גם על איזה ליטוף טוב ככה ומילה חמה שאמרתי לילד. גם על איזה דיבור טוב שאמרתי לחבר בעבודה. גם על איזה פעם שמישהו יצבן אותי בכביש ולא עניתי. אז אמרה לאלוקיי בעודי, בעוד מעט טוב שיש לי, הזמרה של רבנו זה כזה רפואות. איך הסבתות שלנו תמיד היו אומרות כל דבר? השתבח שמו. השתבח שמו. ברוך השם. חמדללה. ברוך השם יום יום. איזה כיף זה לשמוע את המרוקאיות של פעם. השתבח שמו. בזכות רבי שמעון בר יוחאי. זה כיף זה לשמוע את הצליל הזה שאני מגיע לפעמים להזכרות. זה כיף זה לשמוע את הפשיטות הזאת. זה כיף זה לשמוע את הדיבור הטהור הזה. בזכות רבי שמעון, בזכות רבי מאיר. יום אחד שאלתי איזה מרוקאית, אמרתי לה, מכילה דודה, למה רבי שמעון רבי מאיר? אומרת לי, בלילה רבי שמעון, ביום רבי מאיר. והיא באמת מאמינה, וזה כל כך יפה לראות את זה, איך האמונה שלה כל כך תאורה, שבזכות רבי שמעון, רבי שמעון יפעל, בזכות רבי מאיר, רבי מאיר יפעל. איזה מתוק זה, לראות את זה. והתימניות נוהגות להגיד, שמה ישראל? כל דבר שקורה, קודם כל, שמה ישראל? נכון שחר? וזה פועל או לא פועל? בטח. אף אחד לא חולק, שמה ישראל? אז אצל אשכנזים זה גוולד. איי, איי, איי, איי, איי. ככה הכל היה מסתדר. הפשיטס, הפשיטס, הפשיטס, שרק אבא יכול לעזור לי. לא היו מתלוננות. לא שמעתי את סבתא שלי מתלוננת אף פעם. תמיד השתבח שמו, תמיד השתבח שמו. בגלל שהם ראו את הטוב, הם היו בריאים בנפש. הבריאות הנפשית שלנו תלויה בתודה והודעה. בלראות את הטוב ולספר לשם את הטוב שאני עושה. אז בואו ככה נפתח את הידיים, נעשה התבודדות ככה טובה. כל אחד יגיד, מאוצר מתנת חינם, שפע, ברכה והצלחה. עוד הפעם אנחנו בדמיון, נכנסים לקודש הקודשים מול הפרוכת, רואים את עצמנו עומדים מול הפרוכת בבית המקדש, שאבן השתייה לידינו, המקום הכי קדוש. עכשיו הנשמה שלי דבוקה בשם. ואנחנו מודים לשם יתברך, מודים, מודים. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. בואו עוד פעם נגיד את זה, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. ואני ברוב חסדך. אבוא ביתך, אשתחווה, אל היכל קודשך, ביראתך. כל אחד עכשיו ייקח לו את הזמן הזה, התבודדות של תודה והודעה על מה שזכינו בעבודת הקודש.

0: הזה מרומם את הנשמה. שהיונה הקדוש ברוך אומר לה, אין לך לך לברוח. לברוח אליי זה שתי דברים. ראיני את מראיך, שזה הנקודות הטובות, שמיני את קולך, שזה התפילה. שני דברים, שאם אנחנו נתפוס אותם טוב, אנחנו נזכה לגן עדן. חזק חזק אבל. תודה והודעה ותפילה. ואז הקדוש ברוך הוא פותח לנו את כל ים סוף. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. תודה רבה, והשם יתברך. היי, ברוך השם, שבוע הבא נמשיך בעזרת השם.
1: מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל. מכיוון שנכנסנו לזמן שלושת השבועות בין המצרים שבהם אסור להשמיע מוזיקה עם כלי נגינה, אנחנו נשמיע בשלושת השבועות מוזיקה ווקלית, ולאחר מכן נחזור למתכונת רגילה. נאחל לכם המשך הזנה.

לבד עם עצמי, הילדים ישנים. שוכב ועושה חשבונות, מסכם רגעים, מסתכל לתקרה, שומע קולות. הלב מדבר איתי, מסובב את הראש, מתעלם, הוא צועק לא עוזב אותי. כמה ברחתי ממנו, הוא אמר לי אמת שפחדתי לשמוע. רציתי דברים אחרים, זה לא שניסיתי לפגוע, אבל חטאים כמו חיצים אחיבים לו, כנראה שהצלחתי לפצוע. בלילה תופר לו טלאים, חלקים שביום הצלחתי לקרוע. הלב כבר פוחד להפוך לאבן, שכבות מכאב של שנים. הוא רוצה שאקשיב ואתן לו דמעות, מים שוחקים אבנים. הוא ביקש רק כמה דקות, כל היום הוא נותן בי חיים, להיזכר קצת במה שחשוב, ולא באבלי

אז עצרתי, הקשבתי לו. הוא אמר שהלכתי מדי רחוק. מעשים נכתבים על הלב, וכתבתי דברים שצריך למחוק. להלבין חטאים אדומים, הוא מושך לשומע התפילות. שאם לא דיברנו ביום, לפחות ניפגש בלילות. עוצם עיניים ושקט עכשיו. פוגש את תהילת העילות. אני בא בברכיים כושלות.

נפילות. נתת לי זמן מתנה, שעון חול שפכתי חולות. ותדע כשהיצר מכה עם עלות, אני לא מרגיש שום כאב, כי אצלי הסבל הכי גדול זה רק המרחק מהלב.

0: בלעדיך אין בי שום כוח, חוזר ונופל באותם בורות. המבוך פה קצת מסובך, דרכים אל הלא טוב נראות מוכרות. נכשל וחושב עליך, בחוץ חטא, בפנים חרטה. אתה האמת והלב שלי, רק חלק ממני חטא.
1: גלגלי הזמן מושכים, קירות גדולים עכשיו.

0: ועכשיו, הרב בן יהודה שלו, בתוכנית על רגל אחת.
1: שלום לכל המאזינים היקרים של רדיו כל הנחל. אנחנו בספר על רגל אחת, תורה קפה, אנחנו עכשיו בסעיף מם א'. כל מה שהשכל גדול יותר, נתמעט הזמן יותר, עד שמשני זמנים יהיה נעשה זמן אחד, ואחר כך יעלה לשכל גבוה יותר, עד שכל הזמן יהיה חצי זמן. וכשיבוא משיח שישיג השכל של למעלה מהזמן, יהיה אפס זמן. כן, צריך לדעת שבשכל הרוחני אין זמן וגם אין מקום. אצל הקדוש ברוך הוא אין זמן. יש חיבור רוחני. אצלו היה, הווה ויהיה, זה הכל ביחד. אצלנו, שהדעת שלנו בצמצום, אנחנו יותר חווים את חוויית הזמן. אפשר לחוש את זה ככה, לסבר את האוזן, נגיד בשבת, שבאדם מקבל תוספת שכל, תוספת דעת, נשמה יתרה, פחות מרגישים את תחושת הזמן, או שבאדם הוא עושה משהו שהוא מאוד מחובר אליו, מאוד שמח, מאוד אוהב לעשות אותו, שממש יש לו דבקות בדבר הזה, זה תחביב שהוא עושה, הזמן אף לו בתוך הדבר הזה, הוא ממש לא מרגיש את הזמן. וככל שבאדם עושה משהו בצורה של עבדות, של עול, של מאמץ, ממקום שהוא לא מחובר לדבר, הוא רק מסתכל על השעון כל הזמן. מתי הזמן יעבור? כי הדעת שלו שם היא בקטנות. לעתיד לבוא אז יהיה אפס זמן. סעיף מבית, הידי צדקה לעני אגון. מתגלים מגוונים שיש בכסף ובזהב. ונתגלה גדולת הבורא שהכל בכוחו. והוא מפרנס העני. ואז מכניע את המדמה שבאדם אתם צדקה לעני אגון. אז נתגלה הבורא. הוא גם מרגיש שבאדם נותן צדקה, זה מתקן אצלו את הדעת לקלוט שהקדוש ברוך הוא מפרנס אותו. זה מתקן לו את הממון, ואז הגוונים מהירים בממון שלו, כי שבתוך הממון, מאדם חווה את זה, שזה הקדוש ברוך הוא נותן לו את הממון, וזה לא הממון שלו, אז הוא מגלה את הגוונים האלוקיים, את ההשגחה האלוקית, בתוך הממון שלו, ואז הממון שלו זה ממון שהוא מהיר. אבל ברגע שהממון, הוא מרגיש שהממון שלו, והוא עבד עליו, הוא עשה, וזה נקרא שהממון נופל לקליפה, אז הממון נסתלקים ממנו הגוונים, והוא כל הזמן מרגיש חסר. שבאדם מרגיש שהקדוש ברוך הוא שורה בכסף שלו, הוא לא חייב להיות לו הרבה כסף, אבל הוא מרגיש השגחה, ביטחון, שמחה, שמח בחלקו. אז דווקא על ידי הצדקה, הוא מגלה את זה, שכל הממון שלו זה בכוחו של הקדוש ברוך הוא, ואז הוא מכניע את המדמה, את הדמיון הזה של כוחי ועוצם ידי, ושאני הרווחתי ובגלל העסקה הזאת, ובגלל הדבר הזה, וכל הדמיונות האלה, אלא מהיר לו בדעת, הקדוש ברוך הוא מפרנס אותך במתנת חינם, בחסד חינם, תרגע. סעיף מ"ג, המדמה הוא עץ הדעת טוב ורע, מבחינת קליפת נוגה, שלפעמים נכלל בטוב ולפעמים להפך. כי הוא בחינת דמיון, שלמקום שמדמה את עצמו, שם נכלל. אז המדמה הוא יכול להתחבר לטוב ויכול להתחבר לרע. איפה שבאדם מדמה את עצמו, זה מה שהבעל שם טוב הוא אומר, שאיפה שהמחשבה של אדם נמצאת, שם כל הבן אדם נמצא. זה ה... במחשבה, שם הוא נכלל במקום הזה. עכשיו, שהוא עם המדמה מדמיין את עצמו ככה וככה וככה, או מדמיין שהוא יכול לעשות כל מיני דברים שהם הפך התורה, אז גם אם הוא רק שהוא בדמיון של הדבר הזה, הוא נכלל במקום הזה וזה מקרין עליו, על ההרגשות שלו ועל המחשבות שלו, וזה מטמא אותו, עד שזה גם יפיל אותו ממש. ובמקום זה הוא יכול לדמות את עצמו למקומות טובים. אז בתוך המדמה יש קליפת נוגה, זה מעורבב טוב ורע. אנחנו צריכים כל הזמן להתחבר לטוב של המדמה. לקחת את כוח המדמה של קדושה, ולקחת אותו, לחבר אותו לקדוש ברוך הוא, להתחבר דרכו לקדוש ברוך הוא. סעיף מ"ה. על ידי שעושה את עצמו כאילו שמח, זה נקרא בירור המדמה. שנכלל המדמה בקדושה, שמדמה את עצמו לדברים שבקדושה. כמו השמחה שהיא מצד הקדושה. הנה דוגמה מעשית. שבאדם עכשיו אין, יש לו בלב מה זה בעשה, אבל הוא מחייך, מוחא כפיים, מרים את עצמו קצת ככה, מחייך את עצמו, עושה פרצופים, עושה זה. אז הוא לא באמת, מה, הוא לא באמת שמח. אבל הוא מדמה את עצמו, הוא משתמש בכוח המדמה, ועושה כאילו שמח, על ידי זה הוא מושך על עצמו באמת שמחה. לפעמים אנשים אומרים, מה, אני שקרן, מה, אני עכשיו אשחק אותה בכאילו, כן,

עמוק כזה בתוכך, ששם שורה רק שמחה, ותמשוך על עצמך שמחה, זה נקרא לתקן, לברר את המדמה, להשתמש בו לקדושה. סעיף מבר, טעם האיסור שלא תכונן, שלא לתן לגויים חן, היינו לא לפאר אותם בשום דבר, בגלל שעיקר ההתפארות של הקדוש ברוך הוא בישראל. עכשיו שבאדם מתפאר מהגויים, ורוצה להיות כמוהם, ועושה מהם חן, אז הוא בעצם לוקח את החן של הקדוש ברוך הוא, את החשיבות, את הפאר של הקדוש ברוך הוא, שהוא מתפאר בעם ישראל, בקדושה, ביהדות, במידות של עם ישראל, והוא לוקח את כל הפאר הזה, והוא לוקח את זה לקליפה, מתפאר מהשטויות שהגויים הכניסו לנו לעולם. בגלל זה עושים, לא תכונם, אל תיתן להם חן, אל תתפאר בהם, אל תתחנחן להם, אל תכניף להם, תרצה להיות כמוהם, תרצה לקבל מהם מקום. אתה מפיל את המידת הלקיות של הקדוש ברוך הוא לתוך הקליפה. אז לכן זה ההלכה שאסור לחון אותם. סעיף מ"ז, על ידי התגלות הגוונין העילאין, שהוא התגלות הבורא. על ידי זה עיקר הכנעת המדמם. כן, דיברנו על זה בסעיף הקודם, שהגוונים האלוקיים מתגלים, שם דיברנו דווקא בעניין ממון, אבל זה בכל העניינים של התורה, שבאדם זוכה ומזכך את המוחין שלו, הוא יכול לקלוט את הגוונים של הקדוש ברוך הוא בכל הבריאה, בשמיים, בשמש, בציפורים, בשדות, בעיקר בטבע רואים את זה. אבל גם שהוא רואה את זה בכל מקום שהוא הולך, הוא רואה את ה... מידות, את ההשגחה האלוקית מתגלה בתוך החיים שלו, זה מה שבעיקר מכניע לו את המדמה, שעיקר הכוח המדמה זה להסתיר את הקדוש ברוך הוא ולהשאיר אותנו רק לחיות מול הלבושים שלו, כאילו הוא לא נמצא בתוכם. אז התגלות הגוונים, המידות, החסד, הפאר האלוקי בתוך פרטי הבריאה, זה השורש של מה שמכניע את כוח המדמה. כל אחד מישראל, אי אפשר לו במשך חייו לעמוד על מדרגה אחת. ובהכרח לא לעלות ממדרגה למדרגה בידיעת השם. כן, חיים שבאדם כל הזמן סטטי, זה חיים משעממים. אנחנו כל הזמן עולים ממדרגה למדרגה, להכיר יותר מי זה, מה זה הקדוש ברוך הוא. וגם להבין בעיקר שאנחנו לא מבינים. אבל מזה נובע כל המצבים שבאדם עובר כל הזמן התרחקויות והתחלשויות ופתאום נופלים עליו כל מיני קשיים ופחדים ועניינים. זה רק כדי שיתפס למדרגה הבאה. רבנו כבר קבע לנו את זה חזק בלב, וגם כל מה שעובר על כל אחד הוא תמיד צריך לזכור ברקע את הקול של הצדיק שאומר לו, אל תדאג, זה רק אתה עובר אימונים כדי לקבל את המדרגה הבאה, אל תיפול ואל תחלש ואל תחליש את עצמך ואל תסיק כל מיני מסקנות שגויות על עצמך. פשוט תמשיך כמה שאתה יכול להתקרב ולעשות את העצות של הצדיק, לדבר ולצעוק ולהתקרב להשם, אתה בדרך למדרגה הבאה. סעיף ממתת, החוכמה היא בחינת כוח השכל לבד. קודם שמתחיל להתבונן דבר בשכלו, על כן נקרא כוח מה, כי עדיין אין בו שום תפיסה, ובינה היא שכל בפועל, מה שמוציא מתיקות שכלו מכוח לפועל, הוא מבין דבר מתוך דבר. אז החוכמה זה בעצם כמו הנתונים, יש נתונים מסוימים, באדם נותנים לו מלא נתונים על איזה עניין מסוים, אינפורמציה, נגיד עכשיו זמן מלחמה בצבא, באים לרמטכ"ל, אומרים לו, כל מיני נתונים, אבל... כל עוד הוא לא, מהנתונים האלה, עכשיו מתחיל להוריד את זה לקרקע, לפרקטיקה, איך אני מתנהג עם הנתונים האלה, ומה אני עושה, ואיך אני פועל, והוא מבין מזה דבר מתוך דבר, מוציא כל מיני כללים ושיטות, איך להפעיל עכשיו צבא שלם בתוך כל הנתונים שנתנו לו, אז זה לא שווה כלום. בשביל זה הוא צריך את הבינה. להבין דבר מתוך דבר. סעיף נון, שכל הנקנה שהוא בחינת דעת, זה מה שמשיג תכלית מבוקשו, מה שראה לפעול בשכלו אחר שהבין דבר מתוך דבר.

אז אחרי שהוא מבין דבר מתוך דבר, בהתחלה נותנים לו את הנתונים, אחרי זה מהנתונים הוא מסיק דבר מתוך דבר. אחרי זה שהוא מסיק מדבר מתוך מדבר, הוא גם רואה איך הוא יכול בתוך ההבנות האלה לעשות משהו, מה הוא עצמו יכול לעשות. זה נקרא דעת, שהוא כבר קונה את זה, וזה נהיה חלק ממנו. הבינה הופכת לדעת, הוא כבר מתאחד, דעת זה לשון ייחוד. הוא מתאחד עם הדבר, וזה נקרא שכל הנקנה, זה כבר קנו אצלו. זה מנהל אותו בתוך העניינים של היום יום שלו. כשזוכים לצייח להתנהג ולקיים את מצוות התורה, ממה שזכה ללמוד, זה בחינת שכל הנקנה. אז הנה זה דוגמה הכי חשובה שאנחנו לומדים, אנחנו לומדים בעיקר בשביל לקבל דעת, זה הכי חשוב וזה הכי קשה. כי לקרוא מה כתוב, מה הנתונים שצריכים לקיים, זה הכי קל. אז העולם היה פשוט. אבל לא לפי זה, לא על זה התורה בנויה. התורה בנויה על דעת. דעת זה איך אני מזווג את ההלכה הספציפית, את העצה הספציפית, גם את העצות של רבנו. רבנו יש מלא עצות. צריך לדעת לקיים אותם עם דעת, זה הכי חשוב. אם בן אדם בשנייה יקפוץ על כל המדרגות, ישר רק יחזור בתשובה וילך בריבוי אור על כל העצות עד הסוף ויעשה, הוא בסוף יישבר וייפול. הוא צריך לדעת להתאים את האור הזה, את כל האורות האלה, את העצות האלה, לתוך הכלי שלו. וזה מאוד קשה, כי יש לנו בתוכנו חלקים של גאווה, ואנחנו מושפעים גם חברתית, לפעמים אנחנו רוצים להידמות, להיראות כמו אחרים ולהיות כמוהם ישר. זה נקרא קוף, לפני אדם. ויש כל מיני דברים שמשבשים אותנו, לפעמים אנחנו עושים פחות מדי גם ממה שאנחנו צריכים, כי אנחנו לא מאמינים בעצמנו, או לא מאמינים בכוח של הצדיק. דעת לחבר את מה שלמדנו לתוך החיי היום יום שלנו בצורה נכונה, זה דבר שהוא צריך הרבה תפילה, דבר ראשון, להתפלל, הקדוש ברוך הוא שתיתן לנו דעת. דבר שני, צריך הרבה מידת האמת, בן אדם צריך להיות אמיתי. לראות שזה מתקיים בו בצורה אמיתית, הוא לא עושה מעל מדרגתו, כמו בן אדם הולך לחדר כושר. יש לו מידת האמת להרים, מה שבמדרגה שלו, אולי טיפה יותר, הוא לא הולך עכשיו למשקולות של הגדולים, הוא יכול לקבל קילה. מצד שני, הוא לא הולך עכשיו למקום, כי הוא, זה לא יזיז לו, זה לא, הוא צריך לדעת מה הרמה שלו. אותו דבר כמו בן אדם שאוכל, הוא יודע מתי הוא שבע, הוא באמת, מידת האמת מגלה לו. צריך בקר פנימי אמיתי, והרבה תפילה, וגם להיקשה, לא לפחד לטעות, עדיף לעשות מאשר לא לעשות. אין באדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם, אין מה לעשות. את התוצאות מקבלים תוך כדי תנועה, בכל העניינים של הקדושה ובכל הפרמטרים של החיים. וזה נקרא דעת. וזה נקרא שכל הנקנה. וזה העיקר, מה שאנחנו לומדים ומה שאנחנו מבינים דבר מתוך דבר, זה כדי לתת, לנותן לאדם דעת. אז הרבה תפילה צריך להתפעל על זה שנזכה, שיהיה לנו דעת תמימה ואמיתית לקיים, שכל העצות האלה של הצדיק יתקיימו בתוכנו ויפרצו אותנו ונדע להתחבר אליהם בצורה רוחנית, בצורה אמיתית, בצורה תמימה, ונקבל מהם התחדשות אמיתית. אמן, כן יהי רצון.

0: מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע שיעור תורה מפי הרב רמי פדלון. שלכם המשך, האזנה הרבה.
1: שלום לכולם, בעזרת השם נעשה ונצליח. אנחנו בעזרת השם מבקשים תמיד שיהיה לנו חיזוק באמונה בכל שיעור ושיעור, שהקדוש ברוך הוא יחזק אותנו, שנתקרב לעבודתו יתברך ונגיע לשמחה עם כל מציאות שעוברת על האדם. אנחנו נמצאים בעיצומו של חודש תמוז, וחודש שאנחנו פוגשים בו בדרך גם את צום, את יום י' ז' בתמוז. אמרו חכמינו הקדושים, חמישה דברים אירעו ביום הזה, דברים לא פשוטים, אנחנו יודעים את זה. וגם צריך להבין שהחודש הזה צריך נותן לנו הערה להתגעגע למקדש, להתגעגע. כל הימים האלה צריכים להכניס בנו תקווה חדשה, מה קורה איתנו. לכן נשתדל היום בעזרת השם לראות איך אפשר דווקא מתוך שבירה לקום לתקומה. זה מה שרבנו רצה מאיתנו תמיד, תמיד נוכל לקום. אז בימים האלה אנחנו יודעים בי"ז בתמוז נשתברו הלוחות, חמישה דברים אמרנו. בוטל התמיד, הופקעה העיר, שרף הפסטורוס את התורה, והעמיד צלם בהיכל. אומר הרב מלמד, אנחנו יודעים, יש קשר בין כל הדברים האלה, שיראו בימים האלה. בכולם יש ביטוי למשבר, שפגע תחילה בשורשים הרוחניים. אתם יודעים, זה עשה סדק באמונה, וגרם לפגיעה קשה. שאם לא נתבונן בהקדם, זה יכול לגרום חז ושלום לחורבן, שכבר ראינו שקרה בתשעה באב. לכן צריך מאוד להתחזק ולשים לב. היום אנחנו נעשה ללמוד כמה שאפשר איך לצאת מחוזק מכל משבר שעובר עלינו, בפרט ובכלל. אנחנו יודעים, מכירים את דברי רבותינו הקדושים, כל מן דרחמנא עביד לטב עביד. אדם צריך ללכת עם הכלל הזה. סופו של דבר הקדוש ברוך הוא עושה הכל לטובה, גם את מה שנראה וקשה מאוד. וגם אם קראת הדבר הכי קשה שעבר על האדם, צריכים לדעת, יש עניין שיתהפך הכל לטובה. אנחנו זכינו ברוך השם להיות בדור שאפשר להיות בו קשורים, ואנחנו קשורים. צדיק האמת מלמד אותנו איך מכל משבר אפשר להיבנות, איך מכל מקום קשה שעובר עלינו מוצאים דווקא את הפתח, את הנקודות הטובות. רבנו חיפש תמיד נקודה טובה בכל עניין. אנחנו צריכים עוד משהו חשוב לברר, שלא נתאר חז ושלום. כבר שמענו כל מיני אנשים בעולם, במרכאות, מבקרים למיניהם, שאומרים, טוב, מה, הכל לטובה, הכל לטובה, נו, אז מה? אז הנה בית מקדש, אתה יכול להגיד משהו זה לטובה, מה טוב בזה? חז ושלום. אז צריך להבין, בטח שלא טוב שאין בית המקדש, זה ברור, אבל אנחנו לא נתקעים בלא טוב, כי הקדוש ברוך הוא רצה להטיב לבריאותיו. שגם מתוך שבר שעבר על עם ישראל תלמד ותתקדם, גם מתוך טעות נוכל לקום ולהתרומם ולהוציא את עצמנו, להוציא את הטוב מכל דבר. זה הדרך של רבנו, זה העניין, שמתוך השבירה נוכל להתרומם, לזכור את הדבר הזה. זו דרכה של תורה, זה הדרכו של משה רבנו, של כל הצדיקים שהלכו בדרך הזאת, שתמיד נתנו תקווה לאדם. אם לא אדם אין לו תקווה, אז מה? איך אנחנו כל פעם ציפית לישועה? טוב קשה, אבל לפחות ציפית. אם לא נמצא בכל דבר טוב שיש בו, אז חז ושלום, אין תקומה לאדם. בין בפרטיות, בין בכלליות. אבל רבנו אמר, אין שום רע בעולם כלל. אין ייאוש בעולם. למה כל הדברים האלה? הכל לתת לך תקווה, להיבנות. דווקא מתוך משבר, זה פלא עצום, צריך לקחת את זה חזק מאוד. אז אמרנו קודם, חמישה דברים קראו ש... אנחנו רואים שהביאו לחורבן, חלק מהחורבן. אנחנו בעזרת השם גם נגיד מה התיקון של זה, פשוט מה התיקון העניין הזה. אבל כדי לדעת, כי אם אנחנו לא נבין ונלמד מה עלול להביא לחורבן, לא נוכל להגיע לתיקון. אנחנו רואים שם המקרה ראשון שדיברו חז"ל, זה דבר שקרה עוד בימי משה רבנו. תראו מה זה פלא, זה בהיסטוריה, הדבר שקורה הוא דבר שנמשך, שיכול לקרות. צריך לשים לב לזה, מזה וצריך להתבונן. משה יורד מהר עם עשרת הדיברות, לוחות הברית. והנה פתאום מה רואה משה? עגל זהב עושים, שם ישמור. ואז מיד, איך שמשה רואה את העניין, נשתברים הלוחות. אז צריך לראות, ברגע שיש סדק, זה מה שאמר הרב קודם באמונה, יש איזה פתח, חטא העגל, אוטומטית סכנה ללוחות. יש סכנה להגנה לחומה שיש לנו. לכן זה קורה שבירה. במקרה השני אנחנו רואים, כתוב בוטל התמיד. תמיד אנחנו יודעים, זה הקורבן החשוב ביותר שהיה בבית המקדש. זה קורבן שהיו מקרימו אותו פעמיים ביום. אחד בבוקר, אחד בערב. אנחנו יודעים ביוזן בתמוז, זה היום שבו הופסק התמיד. לומר, מה זה קורבן? קורבן זה לקרב, קירוב העולמות אחד לשני. התקרבות בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, לעם ישראל, קרבה בינך לבין הקדוש ברוך הוא. מה שישראל שיש להם מדרגה גבוהה, אז תדעו לכם, הם לא יכולים להרגיש רגע אחד עם עבירה. לכן היו הקורבנות האלה. תדעו איזה מדרגה זאת. האדם לא יכול להרגיש רגע בלי הקדוש ברוך הוא, בלי השכינה. ומה קורה? כשאדם עושה עוונות הוא מתרחק. כשאדם עושה עוונות הוא מרחיק את עצמו מהלקות, מהקדוש ברוך הוא. ואדם צריך להתבונן, כל עבירה עושה מסך. אם אדם עושה עבירה, יורד לו מסך למוח, ואז הקדוש ברוך הוא מתרחק. איך שמה כתוב בפסוק, עוונם חקוק על עצמותם. ברוך החמר, עוונם חקו על עצמותם. רבינו אומר, מה זאת אומרת על העצמיות? על עצמותם, על העצמיות, על העצמות שלך, זה עצמיות. העצם הוא הנשמה, רבינו אומר בתורה כ"ב, דווקא עצמי לבשרי, עצמי הוא הנשמה. זה עצם האדם. אז האדם, ואני זה הנשמה. אם אדם עושה חד ושלום עבירה, וזה הדבר שקיים אצלו, ואיתו הולך לנצח, אבל צריך להיות זהיר, לא לפגום בנשמה. זה מה שאומר שם רבינו, האדם, העצם האדם, זה עצמי, זה הנשמה. כמה צריך לשים לב לדבר הזה. ולכן אם אדם עושה עבירה חד ושלום, הוא פוגם בנשמה, פשוט. הוא מרחיק את עצמו מהקדוש ברוך הוא. כשבית המקדש היה קיים, השכינה הייתה שורה על כל אחד ואחד מלא. אדם היה מרגיש את הלקות בתוך החיים שלו, היה חי הלקות. מרגיש את הקדוש ברוך הוא, מסתובב עם הקדוש ברוך הוא, על כל צעד ושעל. אבל אם חס ושלום היה איזה פגימה, היה איזה טעות, הם היו מרגישים את זה מיד. דוגמה, הרב מביא דוגמאות כאלה, האדם שהולך עם חולצה לבנה, נקי, אז אם עכשיו יהיה לו איזה קטם שאחור, הוא מרגיש אותו מיד, הוא לא נוח לו עם זה. לכן הם לא מסוגלים לעמוד רגע אחד עם עבירה. רגע אחד לא היו מסוגלים שיהיה להם הרגשה כזאת. ואכן הקורבנות שהיו עושים, קורבן התמיד, היה מחפר. כתוב שם, אמרת להם, זה האישה אשר תקרו ולהשם כבשים ונשת תמימים. זה פסוק במדבר כ"ח, פסוק ג'. אומר המדרש, לא שניהם בבת אחת, אלא תראו את ההמשך, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. אמר רבי יהודה ורבי סימון, מעולם לא היה אדם בירושלים ובידו אבון. כיצד? תמיד ששחר מחפר על עבירות שבלילה, שבין הארבעים מחפר על עבירות שנעשו ביום. אז הנה אנחנו רואים, אומר שם, מכל מקום, לעולן אדם בירושלים ובידו אבון, שנאמר צדיק ילין בה. אי אפשר היה להיות לישון בירושלים עם עבירה. אתם יודעים איזה הרגשה הזאת? אנחנו היום יודעים. אדם יש לו קצת מתקדש, פתאום קורה איזה משהו, הוא לא מרגיש נוח, הולך להמיק ואיך הוא יוצא פתאום. איזה חדש. מכירים את הדברים האלה. אז תכפילו את זה, מה היה כשהייתה השכינה יושבת ונמצאת בירושלים. אז תראו כמה אנשים לא יכלו לחיות שנייה אחת עם עבירה עליהם. ורואים שם עד ט"ז בתמוז, עוד היו מספקים כבשים להקרבת התמיד. ויום י"ז בתמוז, זה היה היום הראשון שנתבטלו מלהקריב את התמיד. כשאין קורבן תמיד, זה אומר שיש בעיה עם ההקרבה, עם הקרבה לקדוש ברוך הוא. ברגע שלא היה קורבן התמיד, פתאום הרגישו, פתאום מתחיל הסיפור ההתרחקות. חז ושלום. אז הנה, כשיש עבירות, אז היה אפשר לעשות, מחפרים את העבירות עם קורבן, אנשים רוצים לחזור, לא מסוגלים לעשות שנייה אחת בלי, אבל שיפסק התמיד, אז רואים איזה התרחקות היה. כוח הטומאה בעולם עולה. ואנחנו רואים שם, הנה, שריפת התורה, זה המקרה השלישי שחזל הביאו, אפוסטומוס הרב, שהיה אחד משרי רומא, שמר אחם. אז הנה, אז אין תורה, אז מה יהיה? יש פסל בהיכל, כמו שראינו קרה במדבר. רבותיי, צריך לשים לב איך כל הדברים האלה קשורים אחד בשני, וחזל בסופו של דבר קבעו את הצום על האירוע חמישי, הפקעת העיר. כל הדברים הללו, כמו שאמר הרב, קשורים אחד בשני. הסדק באמונה זה שורש של הבעיות. לכן אחרי זה אפשר, יש אבונות גורמים, אחרי זה יש נכנס העגל וכל הסיפור הזה ביחד, רבותיי, מביא לאדם נפילה גדולה באמונה, וחז ושלום, זה שרשרת צרות שהזכרנו, עד שחז ושלום, הנה שנאת חינם גרמה. אז אנחנו צריכים להתחזק ולהבין שיש סכנה בכל אחד ואחד מהדברים שאדם עושה. אבל ברוך השם זכינו, אמרנו בדור הזה, לדעת של רבנו, רבנו הקדוש, רבי נחמן ברסלב, הוא שופך לנו אור גדול, איך לקום ולצאת, לקום ולצאת מהמשברים. נפלת, לא מתייאשים, מכל משבר, ככל שיהיה חזק יותר, חזק פחות, אדם צריך לקום. רבנו רצה את הדבר הזה. תדעו לכם, להיות קרובים לקדוש ברוך הוא. לכן בכל חלק מחלקי התורה, בכל מפרטי הבריאה שאתם רואים, רבנו ראה ופירש רק טוב. הוא אמר, אם יש לכם שני דברים לפרש, תחפשו את הפירוש הטוב. זה הלקות, הוא ראה רק טוב. וזה יעשה את התיקון. אפילו מדבר הכי קשה שאתה רואה. מה אנחנו יודעים? משה רבנו לימד אתנו את הדבר הזה. זה הצדיקי אמת, בכל דור ודור יש צדיקים, שזה דעת תורה שלהם, למצוא את הטוב שבכל דבר. צדיקי האמת, שזה דעת משה רבנו, הם מפרשים לנו על הדרך הזו, ומי שזוכה להתקרב אליהם, הוא זה שיזכה בסופו של דבר, גם עכשיו, גם לעתיד, לכל הטבות שהכין לנו הקדוש ברוך הוא. אנחנו רואים את זה, תראו בספר דברים, בסוף התורה, פרשת זאת הברכה, שם רבי נתן בליקוטי הלכות מביא, יש את הפסוק, לכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל, דרשו רבותינו ז"ל בשבת פיזיין עמוד א', ששיבר את הלוחות לעיניהם, מה שאמרנו, שבירת הלוחות, סליחה, כי שברי לוחות זה בחינת שבירת כלים מיתת המלאכים, הנה שבירה, דבר קשה, אבל על ידי השבירה והמיתה, אומר רבי נתן, הוא עיקר התיקון, שזהו בעצמו בחינת שברי לוחות, שאף על פי שנשתברו, אף על פי כן על ידם התיקון. רבותיי, שימו לב, פלא עצום, זה מתנה גדולה יש פה. מתנת המתנות, חיזוק החיזוקים. אנחנו צריכים לקפוץ משמחה עם כל הצער שיש, ששומעים כאלה דיבורים של רבותינו הקדושים, שרבי נתן מביא לנו, רבנו. זה אנשים גדולים, נתנו לנו מתנות רוחניות של ההבנה, של שכל. אף על פי כן על ידם התיקון. מה זה? על ידי שכבר היו ונשתברו, שזה בחינת לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. אומר רבי נתן, כי הלוחות שניות שקיבלה משה רבנו, בתיקון יותר, אחרי השבירה, הלוחות תיקון יותר עשו, הלוחות השניים יותר מהראשונים, למה נאמר בהם טוב? נו, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כל זה התיקון על ידי שכבר היו הלוחות הראשונים ונשתברו, דווקא זה נהיה יותר טוב. כי בפעם ראשון קשה שיצא הדבר מתוקן בשלמות. אנחנו יודעים, הוא מביא שם שזה הבחינת בונה עולמות ומחריבן. ככה נברא העולם, מה לעשות? הקדוש ברוך רוצה לברוא את העולם. היה שבירה ועוד פעם. שבירה ועוד פעם. זה קלקול ותיקון. ואז נהיה העולם היפה. שזה בחינת המיטה והתחייה. רק שהקדוש מפרש, תראו שם, שנשא ליבו לשבור הלוחות לעיניהם, שנאמר והשברם לעיניכם. והסכימה דעת המקום לדעתו. הקדוש ברוך הוא הסכים עם זה. שנאמר שם, ישר כוחך ששיברת. שגם, הנה, גם השבירה לטובה, רבותינו הקדושים אמרו, ועל ידי זה תיקן הרבה, שעל ידי השבירה, הנה טוב, על ידי השבירה תוקן, שבירת הלוחות, נמשך, אומר שם שכחה, זה גם פלא, תכף נראה, על ידי השכחה שנתאבה, על ידי שבירת הלוחות, נמשך כל המחלוקות שבישראל, שזה נראה לא טוב, אבל אומר רבי נתן, דיינו המחלוקת שבקדושה של התנאים והאמוראים, כי עיקר מחלוקתם על ידי השכחה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, משאר המרבות, אני מדי שמאי והלל, שלא שימשו כל צריכיהן, ונתרבו המחלוקות. אבל מה עשה המחלוקת הזאת? המחלוקת הזאת, מי שיכנס שם, יראה רבי נתן מסביר אחד לאחד, איך זה דווקא עשה את התיקון, זה הרחיק שם את כל הסיטרה האחרה, את כל אלה שעשו את העגל, המחלוקת שם של בוטלה דווקא מזה. רבי נתן מסביר שם הכל, מי שרוצה ייכנס שם בליקוטי הלכות, בתפילת מנחה, אפילו שקרה, ומשם מהסיטרה שנעשה העגל, מהמחלוקת שלהם, ודווקא השבירה היא שגרמה להם בסופו של דבר להסתלק מזה. מתקנת העניין ומחיקה אותם. את כל החובלים, הוא אומר שם, פוגמים בבוד השם. אנחנו לא ניכנס לכל העניין, אבל רק על העניין שלנו רואים שהשבירה עשתה תיקון. רואים מתוך שבירה יש צמיחה. הלוחות השניים שקיבלנו בתיקון יותר, אומר רבי נתן, שנאמר בהם טוב, זה אפלה ואפלה, אפילו שהיה בהם שכחה, גם זה יש בזה טוב. שכחה ירדה לעולם, והיינו אומרים אולי זה לא טוב, רבי נתן אומר טוב היה מזה. בתורה ראש י' ז', רבנו אומר שמה, תמוז, מביא שם בלי ואב, ראשי תיבות, זכרו תורת משה. גם תמוז, ראשי תיבות, זמן מתן תורתנו. זה י' ז' בתמוז, שאנחנו זמן קבלת התורה, שבו ירד משה עם הלוחות, הקשרה את העגל, כמו שאמרנו, שעבר את הלוחות, וזה גרם לשכחה. אבל רבותיי, אם נסתכל שמה, שהתמוז שרבנו מביא זה בלי ואב, עוד דבר זה רמז על התורה, מביא שם בבטרה כתוב, הלוחות אורכם ואב, רוחבם ואב, ברוך חכמינו הקדושים בירובים נ"ד, אלמלא לא נשתברו הלוחות הראשונות, לא נשכחה תורה מישראל. אז מה הולך פה? אומר רבנו, ואז בתמוז צריכים להמשיך הזיכרון, לתקן השכחה של שבירת הלוחות. אז אני שואל, מה הולך כאן? אז זה טוב שכחה, לא טוב? מה אנחנו אומרים? טוב, אנחנו קצת משוחדים, כי רבנו אמרנו, תמיד מוצא את הטוב, מחפש רק טוב. אז באמת בשיחות הר"ן, קבע ואומר רבנו, אף על פי שאצל העולם שכחה הוא חיסרון גדול בעיניהם, אבל בעיניו שכחה היא מעלה גדולה. רבנו רואה בשכחה מעלה גדולה. למה? כי עדי שכחה יכולים תמיד לשכוח את הכל, זהו. אדם שעשה איזה טעות יכול לשכוח, ולעשות התחלה חדשה, ולזכות לתשובה באמת, וכן בלימוד תורה. אם אדם שוכח, על זה דווקא יכול ללמוד פעם מחדש, בתשוקה, באהבה, בשמחה חדשה. והדברי התורה שלו, הוא אומר, נראים יהיו כחדשים. זה הנה שכחה מעלה טובה רבנו אומר. אז מה אנחנו אומרים? שיש משהו רע בעולם? תלוי איך אתה רואה, איך אתה מפרש, אחים יקרים. לכן מה שעשה משה רבנו, שבר את הלוחות, טוב עשה. חז"ל אמרו את זה. והמשיך עליהם מידת השכחה, כדי שישכחו את הדבר הנורא הזה של חטא העגל. כי אם היינו הולכים מהעבירה הזאת כל הזמן על הגב, מי יכול להתקדם? וכולל כולנו רבותיי, בנם נופל נפילה, כמה מחשבות, כמה כפירות קורה לנו, מה? עובר על כל אחד ואחד, יודעים כל אחד צרת נפשו. אבל אם לא היה לנו את המידה הזאת של שכחה, שהקדוש ברוך הוא נתן לעולם, בנם נכנס לעצבות, לא יכול לקום. אבל עכשיו, שאנחנו רואים ולומדים עם משה רבנו, שזה לטובה, אז גם מי שעבר מה שעבר ועשה איזה טעות וחשב איזה מחשבות קשות לא עלינו, יכול לשכוח הכל, יכול לעשות התחלה חדשה, יכול לעשות תשובה חדשה. זה היופי של התשובה. אתה חוזר, אתה שוב, היי, אתה מחזיר את האמונה לקדוש ברוך הוא מהנפילה שנפלת. עיקר הגלות חסרון אמונה, זה נפילה. אז מה נעשה? נשאר תקועים בגלות? לא, צריך לחזור, להחזיר את האל, להחזיר את האמונה, לקום, ללמוד תורה ושמחה, להיות מרוצה מהקדוש ברוך הוא. אמרנו תמוז, זה ראשי תיבות, שם תראו, זמני תשובה ממשמשים ובאים, ככה אומרים. תמוז, זמני תשובה ממשמשים ובאים, זה זמן טוב לתשובה, של לשכוח את העבר ולהתחיל לרוץ קדימה. אנחנו יודעים, בחודש הזה דווקא יש כוחות עצומים, שמתעוררים דווקא מהנפילה. אנחנו יודעים כל הימים בין המצרים, כמה שאנחנו יודעים שכתוב כל רדפה הישגוה בין המצרים, יש ימים קשים, אבל דווקא משם כל מי שרודף שם מביאים מיות קי, רוצה את הקדוש ברוך הוא, יכול להשיג את הקדוש ברוך הוא דווקא בימים כאלה, בימים קשים. זכרו תורת משה, דווקא עכשיו אדם יכול לזכור את הקדוש ברוך הוא יותר מתמיד, ללמוד איך רבנו אמר, צריך למשוך שם זיכרון, זיכרון טוב, בעוצמה יותר גדולה מקודם. אם עד עכשיו היינו באיזה מדרגה מסוימת, השגנו מדרגה מסוימת, עכשיו אפשר להשיג יותר. למה? התורה, אנחנו יודעים, זה הכל רוחניות אלוקות. אז מה ששכחנו קודם, למה אדם שכח? רבנו אומר שאסור לעשות, שלא יהיה דברי התורה מגושמים בפיך. למה? שאדם מגשם את התורה, אנחנו קודם מזכירים את העניין הזה, התורה לא הייתה במדבר, לא נשארה במדבר. התורה זה דרך חיים, התורה זה דרך אלקות יום יום. תורה לשון הוראה, ללמוד ממנה כל יום, לחיות אותה כל יום, להעלות כל יום. אז עכשיו דווקא התורה אפשר להעלות יותר איתה. אבל אם אתה עושה את התורה גשמית, אז אתה עושה חטא, וכל חטא הוא תמיד קשור לחטא העגל, ואתה המוח שלך מתמלא, אתה חושב שאם זה קרה והתמלא לך המוח בכל מיננים, אתה לא יכול לנקות. אז עשית את זה גשמיות. אבל אם אתה מנקה את המוח ואתה יודע שהתורה זה לא, זה דבר רוחני, לא תופס מקום, דבר רוחני לא תופס מקום. לכן אדם יכול להפך, להיכנס לזיכרון טוב יותר. חכמנו הקדושים אמרו שכל חטא שאדם עושה קשור לחטא העגל. למה? הם עשו שם, מה זה עגל? עשו פסל תמונה. פסל תמונה הם עשו, מה הם עשו? הם עשו מהפסל הזה, כתוב לא תעשה כל פסל, עשו מזה ממשות. אפילו חס ושלום אדם יכול לעשות מהתורה, אמרנו רבנו אמר, והיה משחוש שלך לפסוק הזה, אל תעשו את זה גשמי, כי הקדוש ברוך הוא אין לו גוף, ואין לו דמות גוף, והכל רוחני, זך, טהור, לית מחשבה תפיסה בך כלל. אז אין שום אחד בעולם שיכול להגיד שיכול להשיג את הקדוש ברוך הוא כזה הכל לרוחניות. אז זה לא תופס מקום. יש בכל לנו דמיון. לא יכולים להשיג. אז מה נעשה את התורה? גשמית, עגל, זהב, חז ושלום. אז רבנו אומר את הדבר הזה, רבותיי, אנחנו צריכים לקחת בחשבון, אפשר למשוך מהתורה עכשיו זיכרון, להגדיל את הקדוש ברוך הוא, שיהיה לנו להכניס את זה למציאות האמיתית. אלוקות, רוחניות. שאתה מבין את זה, ממלא. התורה שלך רוחנית. היא לא תתפוס מקום. אתה תוכל להכניס עוד ועוד השגות עד בלי די. ויותר מזה, זה מה שקרה אצל רבינו, ככל שהוא קלט כמה הקדוש ברוך הוא ענק וגדול ואין סוף, תראו אותו, את כל התורה בעל פה פורסה לפניו. לא נשכח ממנו דבר אחד. למה דבר רוחני לא תופס מקום, תזכרו את הכלל הזה. רבינו נתן לדעת שלו להתפשט, האלוקות התפשטה. ואז נהיה לך זיכרון, ומתקנים את השכחה ואת הנפילה, וזוכרים רק להיות רוחני, באלקות כל הזמן. זה חיים מלאים שמחה.

באבות, עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. ולא אמר אדם לחברו, צר לי המקום שעלים בירושלים. זה הרחבת הדעת, רבותיי, זה הבנה רוחנית, שלא תופס מקום. זה הבנה שמכניסה בך שאין שבירה, שדווקא השבירה הזאת יכולה לתקן את כל החלקים, לעשות שלם. והכל הופך לאחדות שלמה עם הקדוש ברוך הוא, את כל מה שאנחנו שברנו פעם. דווקא שעל זה נחרב בית המקדש. ועל זה חכמנו קבעו את הצום, שעל ידי שנאת חינם שקרה כל זה, אנחנו יכולים להפוך את זה לאחדות שלמה, לדעת אחת, להיות דבוקים וקשורים לקדוש ברוך הוא. כשאנחנו נכנסים לדעת של רבנו, אנחנו נגיע לזה. כי רבנו רצה באמת שנהיה באחדות, באהבת השם, ביראת שמיים, שנצא מהקטנות דעת, זה עשה לי, זה קרה, זה לא בסדר. ההפר, רבנו מרחיב לנו את הדעת, הכל טוב, הכל בסדר, נבנה את בית המקדש, אתה תבנה את בית המקדש של עצמך, ממילא ייבנה לכולם. אם אדם כזה מפיץ הדעת הזאת לא, ועל רבנו אמר, יפוצו מעיינותיך החוצה. תגיד לאנשים, צאו מהקטנות הזאת, צאו מהשבירה הזאת. יש תקומה לעם ישראל, יש תקומה למוח שלך. להידבק באלקות. אז בעזרת השם נזכה כולנו לבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן ואמן.

0: אומר רבנו, כשרציתי להיות בארץ ישראל, אמרתי תורה אחרת. רק שכבר עלה ברצונו להיות בארץ ישראל, כבר התחיל לקבל הערה של תורות של ארץ ישראל, שהן ברמה אחרת. אחר כך כשהתחלתי לנסוע, נשתנה גם כן התורה למעלה, התחלתי לקבל יותר, כשהתחלתי את הנסיעה. כשהייתי בארץ ישראל, אמרתי גם כן תורה אחרת, כשחזרתי אמרתי גם כן תורה אחרת. ועיקר השגתו התורה הנפלאה והנורא מאוד מאוד התחיל אחר שהיה בארץ ישראל. עד שהוא מתבייש אתה בתורה שאמר קודם ארץ ישראל. וכל הספר רובו ככולו היא מתורה שאחר ארץ ישראל. ספר ליקוטי מוהר"ן. בהקדמת ליקוטי מוהר"ן כתוב שיש בליקוטי מוהר"ן מסימן עין ג' עד קי"ד דלת תורות שלפני ארץ ישראל שרבי נתן הכניס נגד רצון רבנו. רבי נתן אמר לא רוצה תורות לכתוב אותם ואני מתבייש בהם, רבי נתן הכניס, זה 41 תורות. עין ג' עד קי"ד דלת ליקוטי מוהר"ן. רק מעט למעט, אומר רבי נתן, מהקודם הכנסתי, שלושה או ארבע דפים או פחות, והם באמצע הספר, זה בתוך ארבע דפים, הוא הכניס 41 תורות, כנראה שורות קצרות, צריך לספור, אולי זה יותר מארבע דפים, אבל רבי נתן כתב ככה, בשביל להגיד שהוא יצא יציאה לו במקום, רבינו אמר לא לעשות, והוא כן עשה, מרוב האהבה שלו, לתורות של רבנו, שין פי ג' שמעתי מפיו הקדוש, שפעם אחת דיבר מהספר שלו ונתפס, עליו אמר, והיה שוחק קצת אז, ואמר שידפיסו ספריו, ויכתיבו על כל ספר וספר שלו, בעל המחבר, ספר פלוני ופלוני, כדרך שכותבים על המחברים שחיברו ספרים הרבה, ורמז לנו בזה שישארו ממנו ספרים הרבה, וכן התקיים כבר קצת בעזרת השם ידבר, בזמנם כבר אין. שין פי ד' זה אשמתה, כולה אשמתה. הייתי סבור שתביא לי סוס בעל התורה שלי. הנה, אני נותן לך חידה. עכשיו יש לך זכות לענות. הייתי סבור, הוא אומר רבנו, שתביא לי סוס בעד התורה שלי. וסיפר מזה בליל שבת, שחפץ בסוס מובחר עם זינטל. הוא כף טוב. הוא מובחר. אבל פי שכתוב, שקר הסוס לתשועה. זה דבר לא טוב. אבל פי כן, מוכן למלחמה ולהשם התשועה. חידה. אמר, לא מבעי הדיבור שאינו יוצא מפי בלי התחדשות, יעני, יש פה איזה חידוש, אלא אפילו הבל אינו יוצא מפי בלא התחדשות, הבל הפה. מה עם הסוס הזה? אין לי הבנה, לא מבין מה נקרא פה. משלה כתוב, סוס מוכן ליום מלחמה ולהשם הישועה, זה מה שהוא הביא פה. וברבנו יונה שם כתב, כי חייבים בני אדם להשתמר, להישבר לנפשותיהם ולהכין סוס וכלי זין ליום מלחמה, והשם ידבח יושיע ויחון את אשר יחון. לא יודע, לא מבין את השיחה הזאת. הייתי סבור שתביא לי סוס, עם מי הוא מדבר? לא יודע. אתה צריך להוכיח מה שאתה אומר, אני יכול להגיד שהוא דיבר עם רבי נתן, הוא דיבר עם אשתו, הוא דיבר עם המוכר סוסים, הרבה אפשרויות יש, אתה אומר משהו, אתה צריך להביא ראיה, לא ככה נראה לי. הייתי סבור שתביא לי סוס בעד התורה שלי, וסיפר מזה בליל שבת, שחפץ בסוס מובחר עם זינטל, טוב ומובחר. אבל פי שכתוב שקר הסוס לתשועה, כאילו זה לא טוב, אבל פי כן, מוכן למלחמה ולהשם את ישועה. מוכן למלחמה. כן. מה? מה זה, מה זה, כאילו, הסוס הזה, לאיזה מלחמה הוא יוצא? מלחמת נפוליאון?
1: לא.
0: הוא יוצא להתבודדות, היה לו סוס, הסוס של רבנו, מה היה עושה איתו?
1: לא.
0: היה הולך להתבודד, ממה שהוא היה ילד קטן. רבי נתן הוא אמר שהוא היה רוכב נפלא. אבל בשביל הילד היה אלוף לרכב על סוסים רבנו. היה רוכב נפלא. היה רוצה להתבודדות. מה הוא צריך את הסוס? למה? הגלה היה לו, הגלה לנסיעות. אבל הוא מדבר, היית צריך שתביא לי סוס בעד התורה שלי.
2: הכוונה אני אומר, תביא לי, כשאדם אומר, תשמע, הייתי אומר תורה, אתה צריך להביא לי סוס בעבור זה. לא מדבר בתור כלי נהיגה. סוס זה דבר חומרי כסף. נגיד ממון או איזה משהו. ולא צריך לקחת בשביל זה. לא שרבנו צריך את הכסף, זה משהו חומרי נגיד, אבל לפעמים צריך אותו בשביל לצאת למלחמה, אין ברירה. האם כן צריך לקחת איזה כלי או משהו בשביל, או לצאת...
0: אני מעדיף להישאר ולא יודע מאשר לעשות ספקולציות. אני מעדיף להיות לא מבין.
2: במילים, אתה אומר...
0: לא מבין. על הסוס אני עכשיו בניתי כסף, זה בנה זה, זה בנה זה, לא יודע.
2: לא, אפילו כלי, הכוונה...
0: מעדיף להישאר בפשוט ולא מבין את השיחה. הכי טוב. לי, אני מעדיף. אתם תפרשו לכם מה שאתם רוצים, כל אחד יש לו זכות לזה.
2: תקבל משהו עבור התורה, זה
0: יציאו משהו. אין לי סיפור מעשיות. אחרי מה? לא כתוב פה מתי השיחה הזאת נאמרה.
2: הוא צריך אותם חולדים. תראי אישה רבנו קצת מבינים, לא משנה מה נפרש, כמובן רק תראי אישה. הייתי מוכן לקבל סוס?
0: רק אתה מפרש סוס זה...
2: לא חייב, לא יודע מה זה, משהו היה מוכן לקחת עבור התורה. רק אני לא יודע מה, יכול להיות
0: שסוס... חשבתי שתביאו לי משהו בשביל התורה שלי, כאילו, תנו לי איזה משהו.
2: משהו, זה כן.
0: כן.
2: אבל להמשך אנחנו לא יודעים, לא יודע...
0: אחרי זה סיפר מזה בליל שבת, שהוא רוצה סוס מובחר עם זינטל. זאת אומרת, זה מה הוא רוצה עבור התורה שהוא אמר. אחר כך הוא אומר, אבל פי שכתוב שקר, הסוס, סוס זה לא רציני, שקר, אבל כתוב גם פסוק אחר, סוס מוכן למלחמה. כאילו, אתה יש לך במה להשתמש, אבל להשם הישועה. מה הוא רוצה להגיד בזה? לא יודע. שין כף, פי, היי. פעם אחת דיברתי עם עוזל ואמרתי לפניו, ששיחתו הוא תורה, ממש, אפילו שיחות חולין שלו, זה תורה. והודע לדבריי. ואמר שכמו שלמדן אי אפשר לא לדבר בלי שיבוא בתוך דבריו דברי תורה. אדם שלומד תורה יום יום, מדבר את כל שיחה, חייב שיכנס לו איזה דברי תורה בפנים. איזה דיבור של גמרא וכיוצא, כדי איך הלומדים. כמו כן בכל דבריו מוכרח שיבוא בתוכם ענייני תורה כדרכו. כאשר ראינו בעינינו כמה פעמים שנעשו כמה תורות משיחתו, שמאותו השיחה ממש נעשה אחר כך תורה נפלאה, וזה מה שראינו בעינינו, מלבד הנסתרות רבות שיש בזה, מה שאי אפשר לדע לאנשים כערכנו. אומר רבי נתן, פה בלעיל, אף על פי כן שמענו ממנו תורה הרבה גם בכל השנה. מה זה העין הזאת? כן, חוץ מהתורות, שיחות, שיחות חולין שהוא דיבר, שהוא אמר לו, זה ממש, רבי נתן אומר לו, השיחות שלך זה תורה. הוא אומר לו, כן, נכון, אי אפשר, כמו למדן, כל למדן, כל דיבור שלו, שיחות חולין, התלבש שם תורה. רבי נתן פה כותב במקום אחר, שאף על פי כן, חוץ מהשיחות, שמענו ממנו תורה הרבה גם בכל השנה. רק שלא היה קביעות וזמן לזה. רק בכל עת שהזדמן שזיכנו השם יתברך, היינו זוכים לשמוע מפיו תורה נפלאה. הוא לא היה מתכנן את התורות, פתאום קבל הבזק, חפש למי להגיד, אומר. לפעמים בליל שבת קודש, לפעמים בשבת בבוקר, לפעמים מוצאי שבת אחרי הבדלה, לפעמים בימי החול, פתאום ביציאה. חוץ מהתורות הקבועות, שלוש פעמים בשנה. חנוכה, שבועות, ראש השנה. ו... זה בברסלב, ושלוש פעמים שהוא היה נוסע לעיירות צ'רין ועוד כמה עיירות. וכמה פעמים נזדמן שמתוך שיחתו שהיה משיח מספר עמנו הרבה מעסקי העולם, והיינו מדברים עמו כל מה שהזדמן לתוך פינו, שיחות וחדשות, אחר כך זכינו לשמוע ממנו תורה הרבה, והתורה הייתה מעין כל השיחות שסיפרנו עמו, וזה היה שכיח מאוד, מדברים איתו על דעה ועל דעה, טק, בונה מזה תורה. עד שהתחלנו להכיר בעינינו ממש שכל שיחתו היא כולה תורה, וכל פעם שהיינו מתאים אוזנינו היטב לשיחתו הקדושה, היינו שומעים שכל דיבוריו הם תורה נפלאה, עד שהתחלנו לכתוב כמה שיחות שלו, אבל לא נכתב, חלק מאלף הוא רבב.

0: תורה תת זין, חלק א', רבי יוחנן משתאה, רבי יוחנן מספר, פעם אחת, זימנה חד אהבה, כזינה מספינתה, פעם אחת, שטנו בספינה, וחזינה יקברה דפיקרה של מים, וראינו פתאום איזה דג שהוציא את הראש מהמים, דג מגדולים האלה, לוויתן או קריש, לא יודע, איזה דג שהוציא את הראש מהמים, ודם יענה כתרס יערה, ושני העיניים שלו של הדג היו נראים כמו שני ירחים, בגודל שירח.
1: יש לנו
0: את זה
1: כאן בארץ?
0: לא, אני קורא את זה רק בשביל רמי, אמרתי לו כמה מילים, אז אני חזה נחזור לתורה שלנו. ונפוץ מיה מטרי אוסיה כתרי מברי דסורה. ויצא לו מהנחיריים שפריץ של מים מהדג, ש... כמו שני הנערות שיש בסורה, בבבל. אז מסביר רבנו, חזינה היקב ראינו את הדג שהוא הצדיק, הוא נקרא דג. המכונה בשם דג כידוע, הצדיקים נקראים דגים. דאפי קרא שם עם מאיה ודם יין הכתרי שערי, כי אי אפשר לצדיק להיות משבתו משוטט תמיד בחוכמות עליונות. כי לפעמים צריך לצאת לחוץ לעסוק בדברי העולם. כמו שאמרו חזל מנחות צדיק תת, פעמים ביטולה של תורה, זו אי קיומה. וכד הפקרה שממאיה, כשהוא מוציא את הראש מהמים, היינו כד מפיק את עצמו מחוכמות עליונות, כשהצדיק מוציא את הראש מהמים, מוציא את הראש מהדבקות בחוכמות עליונות, חוכמות עליונות זה דבקות בחוכמה עליונה, דבקות בקדוש ברוך הוא. אזי דם יענה כתרי שער, אז העיניים שלו נראות כמו שני ירחים, כשהוא הוציא את הראש מהמים. זאת אומרת שהוא התבטל מהתורה. פקיחת עיניים מכונים על שם החוכמה. כמו שכתוב בראשית ג' ותפקחנה עיני שניהם על שם החוכמה רש"י אומר. וכשעוסק בחוכמתו, כשהוא בפנים, בתוך המים, אז עיניו בפינת שמש. וכשמסלק עצמו מהחוכמה העליונה, אב וזה כמו ביאת שמש, שקיעת השמש. כשהוא מסלק את עצמו מהמים, זה נקרא שקיעת השמש. וכשבא השמש, כששוקעת השמש, החוכמה שלו, אז נשתערים עיניו כבחינת שערי. אז החוכמה שלו היא כמו ירחים, כמו ירח. כי שערה אין מהירה אלא כד נסלק השמש. הירח מהירה כשאין שמש. וזה בחינת ועינינו מהירות כשמש וכירח. לפעמים מהירות כשמש כשאנחנו דבקים בחוכמה, ולפעמים מהירה כירח כאן מסתלקים את עצמנו לשוטט בחוכמה. אז יש הערה, זה לא אין, יש הערה שזה רשימו. יש לך רושם מהלימוד, מהדבקות, וזה מצוין לעשות את זה, כי האריזל אומר שכמו שלוקחים ברזל לחמם אותו חם, חום גבוה כדי לעצב אותו איך שאתה רוצה, אחרי זה זורקים אותו למים קרים, הוא מקבל את העיצוב שלו. אותו דבר אנחנו, שאנחנו דבקים, דבקים, טסים, טסים בחוכמה, עדיין זה לא חלק מאיתנו, זה לא מרוצב בנו. כשאתה יורד, יוצא מהחוכמה, אתה חוזר למציאות, מתחיל להתעצב בך הדבר הזה, וזה נשאר לך, זה הופך להיות חלק שלך. אז מאיר כמו הירח, הירח יש לה את השיקוף של השמש. ונפוץ מיה מטרי אוסיה, ויצא לו מים שני הנחיריים, בחינת שני משיחים, שאליהם עקו ומדרשו וימשכו את עצמם אליהם, כמו שכתוב בישעיהו ב', ונערו אליו כל הגויים. וזה טרי נערות דסורה. מה שכתוב בגמרא, שני הנערות, יצא לו מאף שני זרמים של מים, כמו שני הנערות של סורה. סורה זה עקום, עבודה כוכבים, נקראת סורה. על שם, עבודה זרה, כמו שכתוב, סרו מהר מן הדרך. הסורה זה עבודה זרה. והם נכללים בשתי אומות, עשיו וישמעאל. עבודה זרה היא של שני סגנונות. עשיו וישמעאל. עשיו זה הכפירות של אדום, אירופה, שכוכב עוצם ידי, רק אני והכל בידי, וישמעאל, הכל מהשם, וזה לא הדרך. זה, זה, זה, זה לא נכון וזה לא נכון. אלא האמצע הוא הנכון. חיבור של שניהם. הכל מהשם ויש לך בחירה. זה הם לא מצליחים לקלוט, לכן הם הולכים קיצוני. ובשם השם הם עושים ג'יהאד, בשם השם הם עושים כל מיני שטויות. שמעת על זה, סיפר צבי חזקאלי באחד השיעורים, סיפר שהוא היה יושב הרי עם צ'כים, עם ערבים, כמו בן בית אצלהם. אז הוא אומר שאיזה אחד מהבנות של הזה יצאה, אני לא יודע מה, אז הוא הוציא סכין, קרא לבן הבכור, שחט את אחותך לכבוד הזוף. שחט את אחותך. אז ההוא, פעם ראשונה אני שומע דבר כזה, סירב הבן הבכור, אמר, אני לא מסוגל לעשות דבר כזה. הוא אומר לאבא. אבא אומר לו, תשמע, זה כל הכבוד של המשפחה, ואתה הבכור. לא מסוגל. זה מספר צבי חזקאל. נתן לבן השני, והוא עשה את זה, הבן השני. והראשון עזב, והיגר לאוסטרליה, או לאיזה עמדי, אבא עזב את השבט. זה בשם האמונה, בשם הצדק, בשם הדת. חמור. אתה מבין? זה האמונה בלי שכל. רבינו אומר, באמונה צריך גם שכל. לא ללכת עם אמונה עיוורת, בלי שכל, עם שכל, תצרף את השכל. בכתורה כ"ד, ולברכת השכל יצרף את האמונה. ככה הוא אומר, לברכת השכל יצרף את האמונה. אז עכשיו, שני המשיחים הם כנגד שני האומות האלה, שתי הפילוסופיות חיים האלה. והם נכללים שתי אומות, עשיו וישמעאל, ועל ידי אלו טרן משיחין, שהם טרי אוסיה, שני נחיריים, בחינת רוח אפינו משיח השם, על ידם יגאלו, וימשכו כנערות עצם ללמוד דבר השם. הם ילכו אל שני המשיחים לשמוע את השכל. זאת אומרת, פה מספר לנו שאיך האומות, איך הם ישנו את הראש, ישמעו את התורה. ישמעו את התורה, ופתאום התחיל להיות להם איזה שינוי במוח. וטרן אומין עשיו ישמעאל, אינון טרן עננין וחסין על עינין. הם שני העננים שמחסים על עיני השכל, עושים לבן אדם טמטום, שני הדעות האלה. שאין יכולים להאיר תמיד בחינת שמש. בשביל זה צריך הצדיק לבטל את דבקותו. למה אומר לך תוציא את הראש מהמים? כדי שלא יתגברו האומין עשיו ישמעאל על עיניו.
1: למה נקרא משם משיחים?
0: למה נקרא משיחים? ככה אנחנו, ידוע לנו שאנחנו נגאל על ידי משיח. זה כבר לא העניין שלנו, למה קוראים לו משיח. רבנו אומר משיח אלמים, אבל אתה יכול לחפש דברים אחרים, למה קוראים לו משיח.
1: לא, כאילו, זה שתי קליפות קיצוניות, נכון הכוונה?
0: לא הקליפות משיחים. תן לי עוד שלוש שורות, ואחרי זה נדבר על זה. יש שני אומות, עשיו וישמעאל, כנגדם יש שני משיחים שהם יפיצו תורה, שהתורה שלהם תשנה את הדעת, הפילוסופת חיים של שני האומות האלה, עשיו וישמעאל. לכן רבנו אומר, אם אתה דבוק כל הזמן בחוכמה, ותמיד הקליפה סובבת את הקדושה, אז הראש שלך כל הזמן דבוק, אז הקליפה, עשיו וישמעאל, מסובבים את המוח, כל הזמן לינק. איך הם מסובבים את המוח? הם כל הזמן באים עם הדעות שלהם. בראש של הבן אדם נכנס דעות כפירה של אלה ואלה. ואז זה מבטל את המוח שלו, את הדבקותו. לכן צריך לברוח. ואז אתה בן אדם פשוט, אני לא חושב על כלום. אז הם הולכים, פורחים. מתי הם באים לינק? כשאתה עוסק בחוכמה, בקדושה, הם באים לינק. והתבטל חס ושלום חוכמתו לגמרי. אבל על ידי טרן משיחים שיפוצו מעיינותיהם חוצה, ויהפך לכולם שפה ברורה, אז יתקיים, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואז לא יצטרך לבטל מדבקותו. לעתיד לבוא, יגיע מצב שלא יצטרך לבטל מדבקותו, לא יצטרך לעשות דבר כזה, לעשות צמצום למוח. אתה תרוץ ותרוץ ותרוץ, תשוט בחוכמה, בלי סוף, אבל אני חושב גם כאן צריך איזה צמצום באיזשהו שלב. אפשר לצאת מהדעת בקלות.

אומר רבנו, ממון בפרנסה קו זין, צריך שיהיה לאדם הסתפקות. להסתפק רק במה שצריך לו בהכרח מזה העולם. ולא לנהוג את ביתו כגדולים דווקא, כנהוג עכשיו בעוונותינו הרבים בהרבה אנשים. הם מחכים את הגדולים. הם קונים זה, אני גם רוצה לקנות זה, הלוואות, עניינים, שעות נוספות. כי אלו שאין להם מידת ההסתפקות עליהם נאמר, ובטן רשעים תחסר. מי שיש לו מנה רוצה 200, מי שיש לו 200 רוצה 400. נמצא תמיד חסר לו 50%. יש לו 100, רוצה 200. יעני חסר לו עוד 100, 50% חסר לו. כי לעולם חסר להם הרבה. על כן צריך שיהיה לו הסתפקות. הסתפקות זה לא לחיות בעניות הכוונה. שיהיה לו סכום, יהיה לו משהו צריך

0: אומר פה לעשות בן אדם להגזים, לעשות
1: טיר. להגזים, אבל בן אדם באמת הוא מסתובב להם במידה, עם אנשים ברמה מסוימת, הוא צריך להציג להם את הדבר שהם אוהבים וצריכים.
0: אז מה אתה אומר
1: בתוך השיחה?
0: אז מה אתה מדבר? תסביר לי, אז מה אתה מתכוון פה בתוך השיחה הזאת? מה רבנו אומר לנו לעשות? זאת אומרת, מה שאתה אומר, מה זה נכנס פה? שמה?
1: לא, בסדר, זה לא ש... אני אומר, בסדר, נגיד, הוא עכשיו יש לו רמה מסוימת שהוא כן... אומרים, זה ככה? שבמשרד שלו יזמין את כל גדולי העולם, יעשה איתם מה שהם רוצים, אבל בבית שלו ש...
0: אני אומר ככה, אני הבנתי פה שיהיה לו הסתפקות במה שהשם נתן לו.
1: כן, יש לו מיליארד עולם.
0: אם השם נתן לו ככה, לא ירצה יותר כפול. נסתפק במה שנתתי לך, תגיד תודה על מה שנתתי לך. השם זימן לך יותר? תודה על מה שזימנת לי יותר, אבל אל תשתגע, קח הלוואות, קח פה, לא מספיק, לא מספיק מה שהוא נתן לו. כן, כי יש אנשים שיש להם מיליארדים ואין להם הסתפקות. הוא רוצה עוד מיליארד ועוד מיליארד ועוד... זה נקרא שאין לו הסתפקות. הסתפק במה שיש לו. עכשיו, יש לו חסרונות? חסר לו? לדברים הפשוטים? תתפלל, תבקש מהקדוש ברוך הוא. שיזמן לך, שיזמן לך איזה משהו, איזה פרנסה, איזה עבודה, איזה משהו. שייתן לך, אם אתה באמונה שהקדוש ברוך הוא יזמן לך בצורה אחרת, אז בצורה אחרת. אבל קודם כל, תהנה ממה שיש לך. תראו, יש בן אדם שנוסע עם, אני לא יודע איך קוראים למכוניות האלה, משנת 90. נוסע עם, לא, ספנות, יותר מהספנות נגיד, 2000, אני כבר לא יודע מה נקרא מכונה ישנה. כן, הוא כל הזמן בבאסה, תראה הוא. אז זאת אומרת, יש לך אוטו ואתה לא נהנה ממנו. יש לו אוטו, הוא לא נהנה ממנו. למה? חבל. קודם כל תהנה ממה שיש, ברוך השם, אני נוסע, מגיע, הולך, בא וזה. עכשיו תשאף לי יותר, תתפלל, תבקש, תרצה. למה לא? רבנו אמר, היה ראוי לכל ישראל להיות עשירים. אחרי שמידה אחת, שהיא הורסת להם את העשירות. היה מגיע לכל ישראל עשירות, בניו של הקדוש ברוך הוא. כעס, פגם הברית, זה מה שמפיל את העשירות. עשרי הסתפקות. להסתפק במה שחננו השם. ואפילו מזה הסתפקות גופה, צריך להפריש ממנו את צדקה, תגיד, לא, מה, זה מעט, איך אני אתן מזה? תן מזה. ועל ידי זה נעשה ייחוד גדול למעלה, נמשכים כל ההשפעות טובות על ידי האמונה הזאת. מי שעושה מסע ומתן באמונה, על ידי זה מעלה ומתקן ניצוצות הקדושה שנפלו. אמרנו, החיות האלוקית שנמצאת בממון ובכל מקום. הוא משלים ומאיר הערה בנפש, רוח ונשמה שלו. כל דבר שאדם עושה במצוות זה התיקון של עצמו. מה שאנחנו אומרים, עושה תיקונים למעלה, תיקונים למעלה. אתם יודעים איפה זה למעלה, התיקונים? פה זה למעלה. פה זה למטה, פה זה למעלה. כל התיקונים שאדם עושה במצוות, בתורה, שכתוב בעולם הצילות, עולם הצילות זה המוחין, למעלה. זה עולם הצילות. פה עושה את התיקונים. ואדם תקן בנשמה שלו. וידי זה מייחד קודש בריך הוא שכינת. כל עסקה, המסע ומתן שמתגלגלים ובאים הסחורות וחפצים. מה אדם זה לאדם אחר? זה לא מקרה. הכל כפי הניסוצות שבהם. ולפעמים צריך שיצא החפץ מרשותו לרשות אחר, ואחר כך יחזור לרשותו, הכל כפי הניסוצות שבאותו הדבר, וכפי חלקי נפש הוא הנשמה שיש לאדם בכל עת וזמן. תראו מה הולך פה. יש פה מעשה אלוקי, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. יש ניצוצות קדושה. ניצוצות הקדושה זה שכל אלוקי, חוכמה אלוקית שנפלה, כביכול נפלה, התפצלה לכל הבריאה. אז יש בכל דבר ניצוצות קדושה, שזה נותן חיות, מציאות לדבר הזה, לבקבוק, לבית, לבן אדם. עכשיו, אז עכשיו הם נפלו מכל מיני מקומות, נגיד מהחוכמה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות, מהשבע ספרות.

0: שבע עולמות משם נפלו. עכשיו, אם הבן אדם, נגיד, הוא מצד החסד, אז הניצוצות שנפלו להחיות אותו הם מצד החסד, אותם ניצוצות יתפזרו גם ברעיתים, במכוניות. מכונית שהיא שייכת לאותו שורש שלו, היא תהיה שלו, התהפך העולם, היא תהיה שלו. אם ירצה או לא ירצה, היא תהיה שלו. ואם היא לא לפי הניצוצות שלו, לעולם הוא לא יגיע אליה. יהפוך את העולם, היא לא תגיע אליה. כל דבר ודבר. לכן, כנס לחנות רעיתים, שני אנשים רואים אותה ספה, לא, זה לא בשבילי, זאת בשבילי. והשני אומר, לא, הפוך, זה לא בשבילי, זה, למה? הנשמה שלו מרגישה, זה הניצוצות שלי, שישלימו את הנפש שלי. רבנו אומר, זה משלים, תורה נונדלת. זה משלים את הנפש, רוח הנשמה שלו, הניצוצות שיש שם. מה זה הניצוצות? ההנאה שיש שם. החוכמה האלוקית מתבטאת בהנאה שיש בכל פרטי הבריאה. תורה, היי, רבנו אומר, ההנאות שיש בכל דבר, אלה הניצוצות. אז שאתה בא לך על משהו, שם יש את הניצוצות שלך. לכן הגמרא אומרת, בן אדם יתאב על איזה תפוח. איזה פרי, ולא אכל, ייתן את הדין על זה, כי יש לך שם משהו שייך לך. רק תאכל את זה במתינו, במנימוס, לא ב... אז עכשיו הוא אומר רבנו ככה, לפעמים צריך שיצא החפץ מרשות זה לרשות אחר. אחרי שהאדם בלע את הניצוצות שלו שייכים באותו מוצר, הוא ימכור אותו יד שנייה, כי הוא גמר לנוק משם, ומה שנשאר שם שייך לבן אדם אחר, אז יד שנייה ייקח אותו. ואחר כך יחזור לרשותו, יכול להיות, מיד שנייה הוא עוד פעם יחזור אליו. למה? כי עכשיו הנשמה שלו הייתה במדרגה שהיא לא הייתה יכולה לבלוע את הניצוצות שיש שם, אז בינתיים זה עבר לאדם אחר, והאדם הזה התעלה בנשמה, ואז יחזור המוצר. זה הכל, מי יכול לשלוט על דבר כזה? רק קדוש ברוך הוא, הוא מנהל הכל. לכן אתה בא על חנות או משהו, אל תרוץ אחרי הקליאן, בוא, בוא, בוא, בוא, אני אעשה לך הנחות, עזוב אם זה שלא... הוא ייקח את זה ולא יעזור כלום. זה אני רוצה, ונגמר הסיפור. שייך לשורש נשמתו. הכל כפי הניצוצות שבאותו הדבר, וכפי החלקי נפש, רוח ונשמה שיש לאדם בכל עת וזמן, כי אנחנו משתנים. הנפש שלנו משתנה, מתעלה, יורדת. ועל כן אין לדחוק את השעה בשום דבר. לדחוק עצמו ביותר, למכור דווקא או לקנות דווקא באותה השעה שחפץ. כי לכל עת, כפי בירור הניצוצות, כפי חלקי נפש, רוח ונשמה שבאדם כנל. יעני, אפשר להיות רגוע, לפי התורה הזאת. תהיה רגוע, אל תרוץ. לא, ייגמר, ייגמר, אם אני לא ארוץ ויסוף, ייגמר. מה ייגמר? לא ייגמר. לא יראו את זה. אם זה שלך, אנשים יסתכלו על הארגז, ולא יראו את שלך, לא יראו. זה יישאר, אתה תיקח אותו.
1: אני לא מסתיר, אני תמיד אומר הכל, וגם אם לא, רואים לי בעיניים, ואני כמו ילד לא גיבור כזה גדול. תמיד נותן יותר ממה שאני יכול, וזאת אמת,

0: שמח. אני לא שם לב, אני תמיד שובר הכל. עולם שלם, אצלי על הכתפיים. מחזיק חזק ומנסה שלא ליפול.
1: שלא ליפול.
0: תמיד נותן יותר ממה שאני יכול, וזאת אמת, יעידו השמיים, בכל הכוח ושישרף הכל.

להתווכח, או ננצח, היום יהיה שמח. ואני חלש, אני נופל מהרגליים, אבל

עדיין, אבל יש בך הרבה נקודות. יש לך שיר על השפתיים, זורם בתוך העצמות, כמו לילה בשמיים, יש בך הרבה נקודות. מכיף שעברת מעיד כמה הטוב שבך אמית, והטוב עבור הזה מבקש.

נקודות. לא ויתרת על האמונה, בחרת להציל מההתחלה. יש לך אמת בתוך הלב, אתה אף פעם לא שוכח אותה. חיפשת את הטוב באחרים, בנפילה ידעת להרים. לא עבר עליך יום אחד, בוא לא לחשת על השמיים.

0: לא, יש בך הרבה נקודות.
1: אחד,
0: לא ויתרת על האמונה.
1: שתיים,
0: בחרת להתחיל מההתחלה.
1: שלוש,
0: יש לך אמת בתוך הלב, אתה פעם לא שוכח אותה.
1: ארבע,
0: חיפשת את הטוב באחרים.
1: חמש,
0: בנפילה ידעת להרים.
1: שש,
0: לא עבר עליך יום אחד בו לא לחשת לשמיים תודה. לא, לא, אהבת נגד כל הסיכויים.
1: שמונה,
0: רקדת וסגרת את הטריסים.
1: תשע,
0: אם ננסה למצוא את כל החן בך נהיה פה עד 120. כאב שעברת יעיד כשטוב עבור שולטים. כי עברנו המון, אבל יש בך הרבה נקודות. במקום לספור צרות בעומק המצולות, גם אם אין בך כוחות, יש בך הרבה נקודות. כאב שעברת יעיד כשדוב עבור שולטים. נכון שעברנו המון, יש בך הרבה נקודות. במקום לספור צרות בעומק המצולות, אם אין בך כוחות. אחד, שתיים, שלוש, לא ויתרת על האמת.

שלום לכל המאזינים היקרים של הרדיו האהוב שלנו, רדיו קול הנחל. אנחנו נמשיך עכשיו בשיעורו המחזק של הרב רמי פדלון. מקווים שאתם נהנים ותישארו איתנו, אוהבים אתכם. שיהיה יום מקסים, מלא השגחה פרטית, מלא תפילה, מלא התבודדות. כאן מצוות רדיו קול הנחל.

שלום לכולם, בעזרת השם נעשה ונצליח. אנחנו נשתדל היום להתחזק מאוד ביראת שמיים, בעבודת השם. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו דיבורים מחזקים, כי אנחנו נמצאים בתקופות לא פשוטות. יש לפעמים מצבים של דין בעולם, רואים את זה בחוש שיש דין בעולם, יש תקופות מסוימות בעולם שיש בהם דין. אנחנו יודעים שיש תקופות בין המצרים, יש י' ז' בתמוז, התשעה באב, יש ימים לא פשוטים, יש ימים של תשובה, ותמיד דיברנו על כך שאנחנו יודעים, העולם הזה הוא עולם רוחני, הרוחניות עובדת, מה שהיה הוא שיהיה. זאת אומרת, עובר על האדם כל מיני דברים שקרו, והזמן עושה את שלו, ולפעמים קרה בעם ישראל איזה מצבים כאלה, שהיו בתקופות מסוימות, ובתאריכים האלה זה עובר שוב על האדם. לפעמים אדם אפילו לא יודע שקרה איזה מעשה שקשור לשורש שלו, באיזה תאריך מסוים, באיזה זמן מסוים, על אבות אבותיו, ופתאום זה עובר אצלו. אז אדם לא יבהל, וידע שככה העולם מתנהג. לכן אנחנו צריכים להתחזק, ודווקא במצבים האלה שקשה לנו, למצוא את הדרך, את התרופות. רבנו ברוך השם, אמר שהוא כבר הביא את כל התרופות שיש בעולם לחזק את האדם. שהפכתי עליכם את כל התרופות שבעולם. אם תיכנס טיפה אחת מהתרופות של רבנו לפה של האדם, הוא יכול להתרפות ממש. כי רבנו היה לו כוח עצום בדיבור, כוח עצום בתפילה, בתוכחה, במוסר. הכל כלול אצל רבנו. אדם שומע את המילים, את הדיבורים שלו, ואדם יכול להתחזק. אז אנחנו בעזרת השם מבקשים הקדוש ברוך הוא שיחזק אותנו בדיבורים האלו שרבנו הוריד לעולם, בדורות האלה שעוברים עלינו כאלה דינים וכאלה עניינים לא פשוטים. בתורה מ"ח תניאנה אומר שם רבנו, זה מתאים לפתיחה, אומר שם רבנו, כשנופל אדם ממדרגתו ידע שמן השמיים הוא. ככה זה עובד. למה? כי ההתרחקות תחילת התקרבות. אז אם אדם עכשיו מרגיש שיש לו איזה נפילה, עובר עליו איזה עניין, קודם כל שלא ייבהל. דרכו של הטוב להיטיב, הקדוש ברוך הוא רוצה תמיד לתת לך להתקדם. ולכן נראה לך לפעמים איזשהו סוג של הרחקה, תדע לך, ככה זה עובד, התרחקות, תחילת ההתקרבות. על כן נפל שיתעורר, להתקרב להשם יתברך. לא סתם נפלת, והנפילה הזאת באה בשביל דבר אחד, לעורר אותך, תתחזק, תקום. והעצה שרבנו נותן, שיתחיל מחדש לכנוס בעבודת השם. אז גם אם יש תקופה ומיצר על האדם, ודין שיש עליו, שידע שמן השמיים זה, וזה רק בשביל לעורר אותו, לקום מחדש, להתחדש, לכנוס שוב בעבודת השם, לקום, להגיד בוקר טוב השם, היום יום חדש, קמתי, חדשים לבקרים רבה אמונתך, אני רוצה להתחזק. כאילו לא התחיל עדיין כלל מעולם, וזה כלל, רבנו אומר, זה כלל גדול בעבודת השם, שצריכים ממש בכל יום להתחיל מחדש, ולא משנה מה היה ומה עבר ומה קרה לאדם, זה הכלל שיקום עוד פעם. חדשים לבקרים רבה אמונתך. זה כלל חשוב בחיים של האדם, שכל מה שהוא עובר עליו, שידע, יש בו רק תכלית אחד, לקרב אותו לעבודת השם באמת. למה? כי הקדוש ברוך הוא באמת רוצה את הטובה שלנו. הקדוש ברוך הוא רוצה את טובת האדם. אין שום עניין אחר, רצה הקדוש ברוך הוא להטיב לבריאותיו, והוא רוצה לקרב אותך. ברגע שהתקרבת לעבוד אותו, להיות איתו, להידבק אליו, אתה מגיע לתכלית רצון השם בעולם. ואפילו עם מה שנראה לך, שירחיקו אותך, זה הכל רק בשביל המטרה. וזה רק דוחים אותך בשביל שתתעורר מהשינה, לקום, לחזור לרצות להתקרב. כרבנו אמר, רוצים שתתחיל כל פעם מחדש. כל פעם עם חיות והתלהבות חדשה תעבור אליך. כאילו לא התחיל אף פעם מעולם. אנחנו פשוט שכחנו שאנחנו חיים על הרגלים. וזו סכנה גדולה. אדם נרדם, רבנו בעבודת דוד המלך כותב שם, שאדם הלך ונרדם 70 שנה, אדם יכול להירדם, לעבור את הגלגול הזה שנתנו לו בשינה עמוקה. וחבל, לכן כל פעם הקדוש ברוך הוא עושה איזה משהו, איזה זעזוע, שיתעורר מהשינה. חבל על הזמן שיפסיד את התיקון שנתנו לו, את האפשרות שנתנו לו לדבק להשם. לכן רבנו אומר, צריך כל פעם לקום כאילו אף פעם לא התחיל. כי ההרגלים,
אנחנו פעם הבאנו את האחים הקדושים שירדו, עשרת השבטים, למצרים. יוסף הצדיק שראה אותם שם, אמר להם, מרגלים אתם. מרגלים אתם. רמז להם בזה דבר חשוב מאוד. אתם יודעים לאן אתם מגיעים? לארץ מצרים. ארץ מצרים זה ארץ ההרגלים. אדם יכול להתרגל לאהבות השם, ואמרנו בכמה שיעורים כבר, הוא יכול להתנהג מצוות אנשים מלומדה, אפילו את המצוות הוא עושה מתוך הרגל והוא שוכח. שבוע נתנו בשיעור דוגמה, אדם יכול לצאת בבוקר, ההרגל שלו לנסוע לעבודה, לכיוון מסוים. נוסע כמה בוקר, נוסע לכיוון מזרח לעבודה. יפה. יום אחד החליטו לצאת לטייל משפחה, הוא קם בבוקר, שם את הדברים, עולה לאוטו, והם רוצים לנסוע לכיוון צפון, לעשות קברות צדיקים, קצת הפסקה. הרכב שלו נוסע לכיוון העבודה. אוטומט. מה קרה פה? פשוט אדם לא שם לב, הוא כמו מנטרה עובד, טיק, טיק, טיק, על אותו הכיוון. אפילו אם יש לו איזו סטייה בדרך, הוא שוכח כי הוא רגיל. רבנו אומר, אתה צריך להתעורר, לכן מהירים את האדם, שהוא נופל במדרגתו, ידע מן השמיים עשו לו את זה, שיתעורר רגע, סלח לי, אתה שכחת מהדרך, שכחת את הכיוון, התרגלת לאיזה מקום מסוים, לכן יוסף הצדיק אומר להם, תדעו לכם, ארץ מצרים, המצר הכי קשה של מצרים יהיה ההרגלים, אתם תתרגלו למעשים שהם עושים שם, ואתם תשבו על זה, יהיה לכם נחמד עם זה, חז ושלום, יהיה לכם טוב עם זה, ולכן אתם תהיו שם בגלות ארוכה מאוד. ובשביל לעורר אתכם מהגלות, הקדוש ברוך הוא עשה במצרים כל מיני ניסים חדשים, ותכבד העבודה על האנשים, הגביר להם אפילו את הדין, שאולי יבקשו ויזעקו אל השם בצר להם, אולי הם יצאו מהסיפור הזה. לכן כל אחד צריך לדעת שהוא קם כל בוקר מחדש, שיעשה איזה משהו, איזה דבר חדש. רבינו אומר, צריך להתחדש בתפילה, תכניס בתפילה שלך עוד איזה דיבור שלא דיברת קודם. ואז אתה יודע שגם הנפילה שעברה עליך, קורא, תדבר על הנפילה בתפילה החדשה שלך. מכאן תוכל, ואז אדם שחי ככה, כל פעם שהוא מתגבר מחדש, הוא נהיה, רבנו אומר, כבריאה חדשה בעולם. זהו, זוכה למדרגות כאלה והשגות נפלאות, שהוא לא חשב עליהם מעולם. לכן, לא משנה מה עובר על העולם, לא משנה מה עובר באופן פרטי, באופן כללי, בסוף תדע שיש בזה טובה גדולה. וכל ירידה היא לצורך עלייה, בשביל להתפיחיל מחדש. לכן אנחנו ברוך השם זוכים לצדיק הזה, כל הזמן מגלנו את הדברים האלה ומחזק אותנו. ועל ידי זה אנחנו חיים, יכולים לחיות חיים של שמחה. תראו מה כתוב בפלא פלאים, בתקופות בין המצרים. אנחנו יודעים על חודש אדר כתוב באדר, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. ובאב, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה. יש בזה גילוי עצום, בתוך הימים האלה, כשנכנס האדר יש אפשרות לשמח עוד יותר, תעלו את השמחה. כשנכנס אב זה מצב של דין. אז מה עושים עם מעטים בשמחה? אבל שם היסוד שכל הזמן מדברים עליו, אבל צריך לחזור ולשמוע את זה. מה זה למעט בשמחה? אין מצב בעולם שיהודי צריך להיות בעצבות. לא קיים הנושא הזה. אין מילה שצייכת לעצבות לעם ישראל. לא שייך אליך. אפר, הנחש אפר לחמו, הוא רצה להוריד את האדם לעצבות, זה אוכל של הנחש, זה צד היצר הרע. אז גם שיש דין וגם שיש בעיה וגם שיש צער ויש חורבן חז ושלום, אומרים לך גם במצבים האלה, אסור לך להיות עצוב. כוח השמחה קיבלת לעם ישראל, לא משנה מה עובר עליך. הרב מורנו ורבנו רבי אברהם ציון אומר, צריך שיהיה לאדם תמיד, ויש מצב כזה שיהודי יכול להגיע, שלא משנה, כי כולם עובר משברים. לכולם יש עניינים, כל אחד מכיר צרת נפשו, אין מי שעובר בעולם הזה בלי ניסיונות, אין. רבנו אמר, על כל דבר קטן שרציתי לעשות בעבודת השם, עבר עליי מה שעבר, ניסיונות קשים, לא יכול למצליח להוציא מילה מהפה. קשה, אבל עם כל הקשיים האלה, רבנו אמר, עיקר להיות בשמחה תמיד, איך אפשר? יש מציאות כזאת, הרב אומר, שיכול להיות לאדם מלאך בלב, מלאך, אתם יודעים מה זה מלאך? שכל, מתנה. שהוא קיבל מהצדיק האמת, שיושב ומתנגן לו הדיבור הזה, שהוא שמע מהצדיק, את הדיבורים האלה, והם יושבים בלב בכל מצב. גם במצב של הירידה של הנפילה הכי גדולה, הוא מכניס לעצמו שמחה, ולא נופל בדעתו. אבל קשה, אבל עובר עליו, ויש לו צרות, ולפעמים פרנסה, ועניינים, והכל. אז מה לעשות?
המלאך הזה מספר לך וממשיך לשיר לך ואומר לך תתחזק, תכלית ההתרחקות זה התקרבות, אל תפחד ואין ייאוש בעולם כלל, ותמשיך ותמשיך ותמשיך, וזה הכוח של עם ישראל להמשיך. ואין מצב, יש נפילות, שלא נטעה, אנחנו חושבים שאין נפילות. אני אראה לכם כתוב, רבנו אומר שכל הנפילות האלה זה מציאות שחייבים לעבור, ולא רק שעוברים אותם, אלא הוא מביא, כשהיינו בחורב, בתורה קו ב', זו תורה ארוכה, אנחנו רק רוצים לקחת מזה משהו קטן לעניין שלנו. בחורב קיבלנו שני עדיים, אומר רבנו, של נעשה ונשמע. הוא אומר שם רבנו שהנעשה והנשמע זה נגלות, יש דברים שהם זה נגלה, זה תורה, ויש נשמע, שזה התפילה של האדם, שזה גבוה, נשמע הוא בחינת נסתרות. משהו גבוה ונסתר ממנו שאינו יכול לעשות עבודה בזה. אז הוא אומר, אצל כל מצווה יש דברים שזיוות המצווה, כי מלבד הציווי הנאמר בתורה לקיים את המצווה, יש עוד לזה דברים בתורה, כגון, וידבר השם עם משה. אושר דברי תורה שיש סביבות המצווה. יש לנו לפעמים, בתורה הצו את בני ישראל אמרת עליהם. אבל יש גם וידבר השם אל משה. אז יש בנעשה עניינים, זה הנגלה, ובידבר אל משה, בדיבורים שסביב המצווה, אומר רבנו, יש שם דברים נסתרים. ואת הדברים הנסתרים האלה, הוא מביא שאי אפשר להשיג אותם, אלא על ידי תפילה. וזה המקום שאדם צריך להגיע, כי זה נסתר ממך, אתה לא יודע מה קרה שם, אתה לא יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך לפעמים. וידבר השם אל משה, וזה דבר נסתר, ורבנו מביא שם, את זה רצינו להגיע, שכל אדם צריך לעלות, יש נעשה ונשמע יותר גבוה. נעשה, נגלה, והנשמע הוא תפילה והוא יותר גבוה. והוא צריך ללכת, הוא אומר, מדרגה לדרגה כל הזמן. ולפעמים יש לו הרגשות שהוא נפל, הוא לא יודע, הוא לא מבין. זה הכל בשביל עלייה וירידה לעלות יותר גבוה. והוא אומר שם, כשרוצים לצאת ממדרגת נעשה לנשמע יותר גבוה, כשם הוא מביא שיכולים במדרגות, שיהיה תורתו בסוף תורת השם, לא ניכנס לכל העניין, אבל הוא אומר שמה שצריך לעלות למדרגת נעשה ונשמע גבוה ממנה, צריך להיות ירידה קודם העלייה. אתה רוצה לעלות לנסתר למקום יותר גבוה, מהנעשה שאתה ניצא במדרגה שאתה חי בה, לא יעזור. צריך לרדת קודם העלייה, כי הירידה היא תכלית העלייה. תראו זה פלא. ומה זה ירידה? רידה זה תכלית העלייה, זה הרגשות הקשות שעובר עליך, והניסיונות, והמכות שהאדם מקבל. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, לא היה דוד ראוי לאותו מעשה, לא היו ישראל רואים לאותו מעשה, מה אנחנו יודעים על דוד המלך מה שעבר, אפילו חטא העגל, אלא שנתן להם השם יתברך למכשול לטובת העולם. זאת אומרת, גם הירידות והנפילות הכי חזקות שהיו בפרטיות ובכלליות, בעם ישראל, וגם עליך וגם בעם ישראל בכללי, הכל היה שם אומר, זה לאורות תשובה, וכל אחד בעניין שלו, אם יש לו איזה נפילה, בשביל לעשות מזה משהו טוב, וזה והמכשלה הזאת תחת יתך, אלו דברי תורה, שאין אדם עומד עליהם, אלא אם כן נכשל בהם. לא יעזור, אדם יכול, צריך להיכשל בהם, בדברי התורה האלה, הוא אומר, זה הדיבורים שזיוות המצווה, מה שהוא אומר שם, הוא מסביר שם את העניין, איך משם העולים, מנעשה לנשמע יותר גבוה, הכלל פה, שהירידה היא תכלית העלייה, ולכן אדם צריך כל הזמן להתחזק בעניין הזה, ולדעת שכל ירידה שעובר עליו, כל חורבן, מה זה ירידה? לפעמים חורבן, מכשלה, נפילה, שעובר עליך, תדע לך, זה לטובתך. את צריך כל הזמן להתעורר, להגיד, השתבח שמו, יש לנו חזון, יש לנו על מה לחשוב, יש לנו דרך, יש לנו יציאה ממשברים. אפילו עם חורבן בית המקדש, אפילו אם יש לך בין המצרים, אפילו אם עובר לך דינים, יש לך איזה חזון התעוררות. והחזון הזה, רבנו לומד אותנו, צריך לראות את המציאות, כי פה אנחנו לומדים שבכל דבר קשה יש טוב, וזה המציאות הכי טובה שיש בעולם. אם נפילה זה טוב, אז מה כל השאר הדברים? אז אנחנו צריכים להיכנס לאמונה כזאת, שבאמת אין לנו השגה בהנהגה העליונה. אנחנו לא יודעים מה זה הנשמע לו, זה דבר נסתר. אבל אני יודע שזה טוב. יש לי חיסרון, קשה לי, אבל ככה הקדוש ברוך הוא רוצה אותי, שאני אבקש דווקא מהנקודה הזאת. אמרנו פעם שכתוב בין המיצרים. זאת אומרת, בין מיצר למיצר, בין מצב כזה וכזה שעובר על האדם, אם הוא יחפש בין בנקודות האלה, ביניהם, הוא יגלה את האלוקות. זה מה שרבנו אמר, ממדרגה, שאתה עולה ממדרגה של נעשה לנשמע, שאתה רוצה מדרגה אחת ליותר גבוה, עכשיו בין לבין מתחיל המצב הזה, עובר את הניסיון, תדע לך שדווקא שמה, שמה תכניס תפילה, שמה תדבר, שמה תבקש מהנקודה הזאת, כי ככה השם רוצה אותך עכשיו במצב הזה,
אז מתחיל להתעורר, וזו הציפייה שצריכה להיות לך, הרצון שיהיה לך, החזון שיהיה לך, בזה אתה מתחבר על הקדוש ברוך הוא, ואז אתה עושה את הכל מתוך שמחה, בתנאים שיש לך כרגע, בקושי, בדין שעובר עליך. דווקא עכשיו אתה יכול לעבוד מתוך שמחה, זה פלא עצום, ואתה עצמך קובע איך נראה העולם, כי רבנו אומר, שאדם ידע, הוא מחליט איך העולם נראה. בעיניים שלך, בהתבוננות שלך, לך יש את העיניים, המשקפיים שלך, רואות את העולם, לא של מישהו אחר. תכניס את זה כלל גדול הכי יקר. אתה רואה את העיניים, את העולם בעיניים שלך, במשקפיים שלך. איך אתה מרגיש? זה תלוי בך. אתה מחליט. ויצר השם אלוקים את האדם. רבן אומר בשתי יהודין, הזוהר מביא שם, שתי יהודין יצר טוב וצערה. אתה מייצר עולם טוב, או עולם הפוך חז ושלום. אתה מחליט איך אתה מרגיש. סיפור אנחנו מכירים של הבעל שם טוב, סיפור על שואב המים. שאל אותו פעם הבעל שם טוב, אנחנו נקצר קצת בעניין. שאל אותו, איך אתה מרגיש? שואב מים, אמר לו, איך אני מרגיש? איך אפשר להרגיש? תסתכל, קם בבוקר מוקדם, איזה חיים קשים, צריך עכשיו לקחת הדליים, לקשור אותם, לסגור אותם, לקחת אותם, לתקן אותם, ואחרי זה לסחוב, לצאת בחום, פעם בחורף, גשם קשה, ובקיץ חם, ואני צריך ללכת כל הדרך, ואחרי זה לאסוף מים, והמים האלה נמרים אותם, והם נשפחים לי בדרך, ועד שאני כבר מגיע לאיזה בית, מהטיפות שנשארו, מוכר בזול, מה אני יכול לעשות? קשה לי, קשה לי, קשה לי. ככה ראה את העולם. למחרת בבוקר שאל אותו, נתחיל אותו ואת אותו אחד שוב, איך היום? התעורר, אמר לו, זכויות, ברוך השם, זכויות, הכל טוב. קמתי בבוקר, אמרתי, מודה אני לפניך, יצאתי, ידעתי שאני עכשיו לוקחת דלעים של מים, אנשים יברחו על זה, יתקלחו עם זה, יצטננו עם זה, ישמחו עם זה, רק דברים טובים, ויש לי פרנסה, והבאתי כסף הביתה, ונתתי לילדים שלי, וקנינו, ועשינו. רבותיי, אותו בן אדם, אותו מציאות, אותו סיפור חיים. תלוי איפה הוא קם, באיזה צד, באיזה החלטת חיים. אתה יכול להיות השואב מים שסובל ומסכן ואין לו פרסה בחיים שלו קשים ומתלונן, ואתה יכול להיות השואב מים שמרוצה ואומר תודה לה שקמתי בבוקר, ותודה שיש לי פרנסה, ותודה שיש לי ילדים, תודה שיש לי אישה, תודה שיש לי הכל. צריך להיות שמח. אדם מגיע מהבית ספר, מתקשרים לו מהישיבה, מהתלמוד תורה, הבן שלך עשה ככה וככה, הילדה חוזרת, המורה מתקשרת לאמא, הילדה שלך עשה ככה וככה. סדר, צריך להתייחס, לשמוע. אבל כשאתה שומע את השיחה הזאת, קודם כל, תתחיל את השיחה, הילדה שלך, הבן שלך. ברוך השם שיש לי בן, ברוך השם שיש לי ילדה. עכשיו בוא נשמע, וגם אז, נו מה, נהפוך את זה לכסח, לעצבים, לכעס, חז ושלום. רבנו אומר, תיקח את הדברים, תפנים אותם פנימה, ועכשיו תחפש חיזוקים. איך אני מחזק את הילד, במה אני מגלה לו את השם בתוך המצב, בתוך המציאות הזאת. רבותיי, בחוץ אין שום דבר. רבנו אומר, העולם שלנו, העולם הפנימי, הוא המייצר את המציאות. המציאות היא אתה, רבנו בתורה, נוטט אם אני לא טועה, אומר, הלב הוא הצייר של המידות. אתה מצייר את העולם. הלב הוא הצייר של המידות. מה זה המידות? תיקון המידות שלך. איך שאתה תתקן את המידות שלך, לפי התיקון, ככה תראה המציאות שלך. זה דבר פלא עצום. איך שאתה תתקן את המידות שלך, איך שאתה תראה, ככה הלב יצייר את העולם. אם אתה מתקן את מידת החסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות, כל מה שיש, כל מדרגות השכל שיש באדם האלה, אם תיקח אותם לאלוקות, תעשה אותם עבודת השם, תתקן אותם, תראה שם את הקדוש ברוך הוא בכל מקום ומקום, תפנים את זה ללב, הלב יתחיל לצייר לך ציורים חדשים. ואז באמת יהיה לך חידושים יפים, חדשים לבקרים רבה אמונתך, האמונה שלך תגדל, אתה תסתכל על מציאות חדשה שלא הייתה קודם. אתה צריך לדעת רק מה אתה מחפש. אנשים, לצערנו, כל הזמן מחפשים מבחוץ פנימה. הם רוצים הגשמה עצמית, לפי דעתו. זה יעשה לי טוב. כמה כמות הערכה, לייקים הוא יקבל, כמה אנשים רואים אותו, כמה שומעים אותו, מה יגידו אחריו, זה מה שייתן לו את המציאות. רבותיי, זה לא ייגמר, מתקיפים אותך כל בוקר, מחשבות חדשות, מי אמר, מה אמר, מה הוא יעשה. אם אתה תחיה מהמציאות, מה הוא אמר, וכמה זה חושב עליך, ואיך זה חושב עליך, איך אתה נראה בעיני האחרים, אתה תיכנס למקום שיהיה לך שם עוגמת נפש.
תורת השם תמימה משיבת נפש, אין שום דבר שיתן לך רוגע חוץ מהקדוש ברוך הוא. אתה לא יכול להשוות את זה לשום דבר אחר. תקבל פעם אחת לייק או יופי ממישהו איזה, אז זה מה שיתן לך את החיים. זה לא יעזור, כי מחר בבוקר הוא יקום אחרת, ואיך אתה נראה בעיניו עכשיו, אז מה יהיה? תיכנס לתסכולים, רואים מה שעובר על אנשים, איזה תסכולים, איזה חרדות, איזה עניינים קשים. אתה צריך להכניס למציאות שלך ערך חדש, דבר חדש, ליהנות ולהגיד תודה להשם כל יום מחדש, כמו הסיפור הזה של הבעל שם טוב, שקם בבוקר עם ראש חדש, אני עכשיו מבסוט, אני לוקח מים, ואני עושה מזה תורה, ואנשים יברכו על זה, ואני מביא זה מפרנסה, ממה שאתה עושה, מהדברים הקטנים שלך. רבנו בחכם ואתם סיפר על התם, היה מרוצה מכל דבר קטן שהוא עושה, אומר ברוך השם, והיה שמח בחלקו, זה מעשה שלי וזה מעשה שלו, ולמה לנו מדבר מאחרים? עושה מציאות טובה מכל מה שיש לו. אני אומר לאשתו, לא היה לו מה ללבוש, תביא לי מייל של חתונה, והמביאה לו את המייל הפשוט, תביא לי סוודר כזה, תביא לי הכל, אוכל, לא היה לו אוכל בבית. אמר לו, רוצה בשר? נתנה לו לחם. תודה רבה, השם, איזה בשר טעים. רוצה לשתות משהו קר, תביא לי, נותנת לו מים, איזה קולה, איזה בירה טעימה, יש לי פה הכל. שמח, מצייר מציאות איך שהוא רוצה. פלא עצום בסיפור הזה, חכם ותם רבנו מגלה, שאדם יכול להיות על לחם ומים, ולהרגיש את כל הטעמים, ויהיה מרוצה מהם, כאילו הם באמת, לא כאילו, זה באמת. כי אנחנו כבר זכינו למדרגה הזאת. זאת הייתה המדרגה של המן במדבר. כשאדם זכינו במדבר, לטעום טעם המן שהיו בו כל הטעמים. מה זה היה שם? גלידה. כתוב שם דק פור. מי ידע מה זה? מה זה היה המן? מן הוא שאלו, אמונה. הייתה להם אמונה כזאת חזקה, שכל מה שאני אטעם, ואני אגיד לעצמי, זה טעם בשר, זה יהיה בשר, זה טעם יין, יהיה יין, זה יהיה מעיל, וזה חולצה קצרה יהיה. כי אנחנו יודעים מה זה אמונה. רבי נתן, פעם שיצא אחד החורפים, לא היה לו מעיל, לא היה לו כלום, אמר לקדוש ברוך הוא, קר לי, או שתעשה שיהיה לי חם, או שתייצר לי מעיל. העיקר, יש לו אמונה שזה יהיה בסדר, וכך היה. לכן אדם צריך לדעת, שאסור לו לקבל את החיות שלו מבחוץ. ההפך, שהוא יבקש שאנחנו חיים מהפנימי לבחוץ, נתקן את המידות, נראה את הקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעל שלנו, ולהכניס לנו שמחה. עם ישראל צריך להיות בשמחה תמיד. לכן כשבאנו לארץ, שם פסוק, והיה כי תבוא אל הארץ,

יותר שמחה. למה אתה עכשיו הנותן, אתה מביא מראשית פרי האדמה, אתה זה שמחלק, אתה לא רק לוקח. אנחנו יודעים, היצר הכי גדול, רע זה רצון עצמי של האדם, לקחת, תן לי, תן לי, תביא לי. אבל עכשיו אנחנו פה, ברוך השם, מגיעים למציאות, וזה היה בענייני המקדש שלנו, שאנחנו היינו מביאים כל הזמן לקדוש ברוך הוא, מעלים ומביאים קורבנות ועושים עניינים, וכל הזמן נותנים ומרגישים את ההרגשה הזאת, שהפסקנו את העניין הזה, הקורבנות האלה שנענו כמו שהקורבן התמיד, ושהפסקנו לתת, ונהיה כתוב שבית המדרש נחרב משנאת חינם, בית המקדש שני, בראשון מה שלא היה שם, גילו הערות, שפיכות דמים, אנחנו יודעים דברים שאי אפשר לתאר. כל זה כתוב בית המקדש השני נחרב משנאת חינם שקלה את כל העבירות יותר קשה מכל העניינים האלה. עבודה זרה, גילו הערות, שפיכות דמים, שנאת חינם יותר גרוע. מה? לא רוצה לתת. מה זה שנאת חינם? אינם רוצה לקחת רק לעצמו, תביא לי, תן לי שלי. ואנחנו צריכים לראות שאנחנו נמצאים בתקופות כאלה שרוצים לבנות את בית המקדש, אז אנחנו צריכים להתחיל להתעורר ולהגיד לעצמנו, מה חסר לנו? למה אין לנו בית מקדש? למה? כי אנחנו לא מביאים, אנחנו לא נותנים. היו באים לבית המקדש, מביאים עולה טרייה. כל הזמן היו מכניסים בחשם את עניין הנתינה. גם אם עשית עבירה, תבוא, תביא קורבן, תגיד סליחה, תחלק לכהן, תחלק לזה, זה נותן לזה, והכל משתנה. לא פה, תן לי, תביא לי. אנחנו נמצאים בדור, רבותיי, שהקדוש ברוך הוא עושה פה מהלכים פלאיים. עולם שלם. עולם שלם, זה לא היה מימים, ימים, איך? 3,000, 5,700 שנה, או יותר, לא קרה מה שקורה בדורות האלו. רבותיי, כל העולם עכשיו, אין לו מציאות. כוח, אני, כוחי ועוצי מידי, עשה את החיל הזה, נגמר. את כולם השבית הקדוש ברוך הוא, אומר להם, תירגעו. אף אחד אין לו הצעה, אין לו תבונה, לא יודע כלום. יש בחוץ סתם לכולם את הפיות, כל המנהיגים עומדים ככה, לא יודעים איך, מה, אין הצעה לאף אחד. גם לנו. הצעת השם היא תקום, לכן צריך לחזור ולבקש את הצדיק האמת, את הצדיק שייתן לנו אלקות, את מי שידבר דברי תורה ויגלה לנו מה חסר לנו. וזה הכוח צדיק האמת, רק את משה רבנו. עכשיו צריך לחפש מנהיג לעולם שהוא נקרא משה רבנו, כמו רבנו בדור הזה, צדיק שנותן לנו כוחות כאלה, מלמד אותנו על שמחה, על נתינה, על אהבה, על יראה. את זה תכניס לעולם, זה בניין בית המקדש, שיתמלא העולם באור הצדיק, שהוא מגלה לך כמה צריך לתת ולאהוב וחסד. ואנחנו שקועים, כל אחד מתעסק בעניינים הפרטיים שלו, אנשים חושבים, פתור לי את הבעיה אם תסדר לי עכשיו שהילד יתחתן. פתור לי את הבעיה אם תסדר לי עכשיו איזשהו פרנסה יותר טובה. פתור לי את הבעיה. זה נגיעות. זה לא השורש. רבנו אומר לך, לך לשורש. שם בתורה יש את השורש, באלקות, בקדוש ברוך הוא, השורש של הכל. לך לברז הראשי. וצדיק האמת הוא שמכניס אותך לשם גם כשהוא כביכול כועס עליך. כשהצדיק מדבר לך אפילו דברות תוכחה, זה הכל לטובתך. אז אנחנו בימים כאלה שצריכים עכשיו תוכחות, כי העולם נמצא בדין. אז על מי תלך תשמע את התוכחה? מכל מיני מנהיגים שתשמע מצדיק האמת שרוצה טובתך. בספר דברים כתוב, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן. אומר שם רב נתן, פירש רש לפי שהן דברות תוכחות, לפיכך סתם את הדברים והזכירם ברמז מבני כבודם של ישראל. צדיק האמת חושב על הכבוד שלך, הוא לא רוצה לפגוע בך, גם אם עשית את מה שעשית, ומשה רבנו חזר להם, על כל המקומות שעברו, על כל המקומות, וברמז אמר להם הטעויות שהם עשו, באהבה, בעירה, שיהיה לכם, ישמעו את זה בחשק, זה כל, הרבנו אומר, הקול של הצדיק תוכחה, הכל צריך שיהיה לו כל האלוקים, שהקדוש ברוך הוא מדבר מהפה שלו, שאתה יודע שטובתך, ולכן אומר רבנו פה, אף על פי שתוכחה הוא דבר גדול, הוא מוטל על כל אחד מישראל להוכיח את חברו כשרואה בו, כשאינו מתנהג כשורה, כמו שכתוב, הוכיח תוכיח את עמיתך, אף על פי כן, לאף כל אדם ראוי להוכיח. לא כל אחד יכול להגיד מוסר במצבים הכי קשים. אז היום כל רגע עולה איזה מישהו ונותן מוסר, והמדינה הזאת ככה, והאיש הזה ככה, והצבא הזה ככה, והשוטרים האלה ככה, ומוסר, והקהל צועק, ואלה צועקים, ומלחמות מפה, מימין ומשמאל, ובחירות כאלה, ובחירות כאלה, וכולם מוכיחים את כולם. איפה אתם מוכיחים את כולם? טול קיסה מבין עיניך אומר לו, טול קורה מבין עיניך, אתה אומר לו משהו, איזה יש לו משהו
מבין שיניך, אומר לו תסתכל אצלך.

בתול קורה מבין עיניך, מה אתה נותן לי מוסר אם כולך מלא מלא בעצמך לכלוך? מה אני יכול לשמוע אותך? אם המנהיגים מרמים ואלה גנבים ואלה שקרנים והם מגיעים לנו מוסר, לא אומר פה מוטל על כל אחד לישראל להוכיח, כן, אבל מה יהיה כתוב הוכיח תוכיח, לאו כל אדם ראוי להוכיח. אומר רבנו, כמו שאמר רבי עקיבא, תמיד אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח, בדורו של רבי עקיבא, תנאים קדושים מזוכחים, תכלית הזיכוך, רבי עקיבא שירקו אותו במסרקות של ברזל, איזה ניקיונות הם עברו בדור הזה. ואומר הוא בעצמו, אני לא יודע מי שיכול להגיד תוכחה, מי יכול להגיד לי מה לעשות ואיך להתנהג. אז עכשיו תשמע מוסר מכל מיני אנשים כאלה. רבנו רבי נתן אמר, הליקוטי מוהר"ן של רבנו זה כולו ספר מוסר, הדברי התורה של הצדיק, הדיבורים שלה זה כולו מוסר. ולכן משה רבנו שכותב את ספר דברים עכשיו, חוזר על כל התורה כולה, הוא עושה פה ספר מוסר עצום, ואף אחד לא מרגיש שהוא נפגע. והוא אומר להם, איך עשיתם את העגל, ואיך התנהגתם פה, ואיך הייתם מתלוננים פה, הכל הוא אומר להם, אבל באיזה דרך, הכל באהבה, סתם את הדברים והזכירם ברמז מן כבודם של ישראל, עם כבוד אליך, אני לא מזלזל בך, גם אם עשית טעות, גם אם נפלת, גם אם הגעת לאן שהגעת, לכן רבנו, באדם הכי שפל, והכי ירוד, והכי בזוי, בעיני העולם, לא בעיניו, שירד למדרגות הכי נמוכות, הוא אומר, אם תבוא אליי, ותקיד תיקון הכללי, ותיתן פרוטה לצדקה, אני אוציא אותך משם, ואני אלמד אותך זכות, ונערים אותך למעלה, ואני אבנה את בית המקדש שלך הפרטי. יוציא אותך מהמקום הזה השפל, וישים אותך בבית המקדש למעלה למעלה. עוד מעט, ואין רשע, התבוננת על מקומו ואיננו, אני אשא אותך עכשיו, בית המקדש, כהן גדול אני יכול לשים אותך. מי יש דבר כזה, איזה צדיק יש כזה בדור? ומשה רבנו עשה את זה לכלל ישראל, שחטאו, כמו שאמר פה, נכשלו בעגל, נכשבו דוד המלך, כל אחד להורות תשובה, ליחיד, תגיד דוד המלך חטא, אני יכול לחזור בתשובה. תגיד עם ישראל נפל בעגל, עם ישראל לחזור בתשובה. ככה מלמדים אותנו הצדיקים. אז הגיע הזמן שאנחנו נחליף את המשקפיים שלנו, ונתחיל לראות בעיני הצדיקים, לראות את העולם. הצדיקים כולו זר הקודש, כולו זר האמת, רואה את הקדוש ברוך הוא. מסתכל עליך בזר הקודש, כולו זר הקודש, גם אתה קודש. כולו אמת, גם אתה אמת. את החלק אלוקים ממעל, את החלק הזה הוא רואה אצלך. אם אנחנו נסתכל בעיניים כאלה, ממילא ניקח את כל הנקודות הטובות, רבנו צריך לקחת את הנקודות האלה את כולם, לשים אותם על הכתר של המלך. אז אנחנו רוצים עכשיו לעשות כתר למלך, בית המקדש שיקום ותחייה, זה זמנים שאפשר לראות בית המקדש השלישי, כי אחרי דינים כאלה שעובר על העולם, אחרי מיצרים כאלה, אחרי תקופות כאלה, שיורד על כל העולם כולו, זה הזמן הכי חזק לבנות בית המקדש. איך? על ידי שעם ישראל יפיץ את התורה הזאת של רבנו לעולם, ידבר אותה, יגיד אותה, יגלה את הסודות העמוקים האלה לנפש של האדם. יתעורר תהיה לו, אז יהיה לו ירושלים תיבנה, יראת השמיים שלו תיבנה, ואז ממלא יהיה בית המקדש. בעזרת השם אנחנו צריכים להתחזק בעניין הזה של בית המקדש, שיבנות את הלב של כל עם ישראל ושל העולם כולו, ונצליח כולנו. אמן ואמן.

Tonga. Boom.

0: אפשר לומר שיש לי לב טוב. אם אינני יכול לעזור באופן אחד, אני עוזר באופן אחר. קשה לי לראות אדם הזקוק לעזרה ולא לסייע לו. במיוחד אם האדם הזה הוא הגיס שלי, בעלה של אחותי. הגיס היקר הזה, שבעוד זמן לא ארוך אגלה שהוא יקר מאוד מאוד ועולה הון תועפות, השקיע כל מיני השקעות וראה הצלחה. לפני 5 שנים הזדמנה לו עסקה רצינית מאוד. הבטיחו לו תשואה גבוהה. אמרו לו שזאת ממש הזדמנות פז, פעם בחיים. הכל עשה רושם מצוין ממש. והגיס שכבר טעם טעמה של השקעה מוצלחת, החליט ללכת על זה. הוא לבא כספים מהאנשים, וגם ביקש ממני להלוות לו כסף. הייתי עוזר לך בשמחה, אמרתי לו, אבל פשוט אין לי. הוא הבין את המצב, הוא שאל אותי, אתה באמת תעזור לי בשמחה? אמרתי לו, בוודאי. אז יש עוד משהו קטן שאפשר לעשות, אם אתה מסכים כמובן לעשות אותו, זה לחתום לי כערב על ההלוואות שאני לוקח. הסכמתי, זה גיסי, איש טוב, עם ראש על הכתפיים, הוא לא אדם פזיז, הוא שקול, הוא מחושב. במשך תקופה קצרה היה גיס דופק בדלתי עם הטופס להלוואה, אני חותם לו בשורה של הערב, וככה הצטרפו להם אחים יקרים, חתימותיי להלוואות בסך $5,000, $10,000, $15,000 ועוד ועוד עשרות אלפי דולרים ירקרקים ורעננים חלקים ומבטיחים. גיסי היקר לקח את כל הדולרים, השקיע אחן שהשקיע, אבל הפעם זה לא הלך לו, זה לא הצליח. העסקה כשלה, הכסף ירד לטמיון, הגיס פשט את הרגל, והוא גם פשט את רגליו, עשה ויברח ונעלם. אין גיס, אין משפחה, אין עם מי לדבר, והעיקר, אין כסף. מאדם נורמלי מהיישוב, איש פשוט שחי את חייו בחסדי השם, הפכתי להיות לאחד מהמבוקשים ביותר בארץ. הלווה נעלם, והאחריות נפלה עליי. אנשים דופקים לי בדלת, מטלפנים, מאיימים. הפכתי להיות לבעל חוב עצום. חיי הפכו לכולו מרור. והמרור הזה, אחים יקרים, היה בלי טיפת חרוסת. אני, אדם מסודר, פתאום אני צריך להתגלגל בגמחים. להשיג הלוואות מפה ומשם, לתרץ, להתנצל, להתפתל, להתחמק, בלי שיהיה לי טיפת מושג איך גיסי היקר והנכבד מתכונן ומתכוון להתמודד עם החובות שלו. זה הוא שפתח את הבור השחור שנפער לרגלי. אך למעשה ההתמודדות הקשה היא שלי. חוץ מכל הקושי, הפריע לי מאוד גם ההתנהגות שלו. הרגשתי עם הזמן איך הכעס מפעפע בקרבי, איך הוא הולך וגובר, איך הוא עשה לי את זה. אני מוכן להבין שבן אדם יכול לטעות, בסך הכל זה אדם, אבל אני נתתי בו את אמוני, אמון רב מדי בעסקה. הסכמתי להיות ערב קבלן לסכומים עצומים. איפה האנושיות שלו? מינימום של הכרת הטוב, תרים טלפון, תתקשר, תנסה לעשות משהו. שום דבר, שום כלום. נעלם ונעלם. התנדף לו מבלי להשמיע אפילו מילה אחת. דממה אלחוטית. והדממה הזאת, אחים יקרים, זועקת. היא זועקת שאני יכול לומר שמכל ההתמודדות הנוראה שלי, זה היה החלק הכי קשה. איך אדם מפנה לי עורף, איך הוא משאיר אחריו אדמה חרוכה. חולפות להם אחים יקרים 5 שנים. חודש, שבט, תשע"ט, אנחנו מקבלים הזמנה לחתונה של ידידים בחוץ לארץ. ההזמנה הגיעה בדיוק בזמן. חשבנו לעצמנו שיהיה לנו קצת טוב לעשות הפסקה של שבועיים מכל הלחץ של מעגל הנושים והחובות, והתכוננו לנסיעה בשמחה רבה. עליתי להוריי לבני ברק לקחת ברכת פרידה, ואז אמי פונה ואומרת לי, יצחק, אתה יודע שיש לך משפחה בחוץ לארץ, בקרבת מקום לידידים שלך, אחותך רוחמה גרה שם. לך, לך לבקר אותה, לך תתפייס עם הגיס שלך, תחזיר אותה שלום למשפחה. מה? נדהמתי מהבקשה. אמא, אני לא יכול. את יודעת מה הוא עשה לי? אני לא מסוגל לראות את הפנים שלו, אני לא מסוגל. אם לפחות הוא היה עושה את הצעד הראשון, מרים טלפון, במקום שהוא יבוא, ייפול לרגלי, יתחנה שאני אסלח לו, אני אלך להתפייס איתו? זה לא הגיוני, אמא, תרחמי עליי. אני מרחמת, יצחק, אני מרחמת עליך מאוד, ובגלל שאני מרחמת עליך, אני מבקשת ממך את הבקשה הגדולה הזאת. בוא ותשמע סיפור. אמא, אין לי כוח לשמוע סיפורים, אין לי כוח בכלל לשמוע על כל העניין הזה. אם בגלל הנסיעה הזאת תצטרך לפגוש את גיסי, אז אני מעדיף להישאר בבית. אבל יצחק, תקשיב. נו, מה אני יכול לעשות? הקשבתי משום כיבוד אב ואם. ואמא סיפרה לי על אישה אחת, חשוכת בנים, שהגיעה לרבי שלום זלמן אוירבך זצ"ל. היא התחננה שייתן לה ברכה, לזכות בילדים. הרב אמר לה, הקדוש ברוך הוא לא חייב לתת לך שום דבר. האישה הזאת כמעט התעלפה. כזאת תשובה שהיא תקבל? היא חשבה שהרב, שהוא כל כך רחמן ומצר בצרתם של ישראל, לפחות יתפלל עליה. לפחות יעודד אותה, יחזק אותה, יברך אותה. היא פנתה ללכת, ואז הרב עצר אותה. והוא אמר לה, נכון שהקדוש ברוך הוא לא חייב לתת לך, אבל הוא נוהג עמנו במידה כנגד מידה. אם את תעשי משהו שאת לא חייבת, אם תקבלי על עצמך מצווה ותתאמצי בה לעשות אותה בשלמות, הקדוש ברוך הוא ינהג עמך מידה כנגד מידה. הוא ייתן לך כאשר שאלת מאמו. נו, והאישה הזאת לקחה על עצמה לשמח חולים בבתי חולים, והיא הלכה למחלקות הכי קשות. היא הביאה להם מיני מתיקה, מה שיכול לשמח את החולים במצב הכי קשה שלהם. והיא זכתה, לא רק לילד אחד, היא זכתה להיות משפחה ברוכת ילדים. יצחק, בני היקר, אני רואה אתכם, ליבי נחמר בקרבי, יש לכם בת אחת, השתבח שמולד, היא נפלאה ברוך השם, אבל זה למעלה מ-10 שנים שאתם מצפים לילד. אני מבטיחה לך, שבזכות ההתפייסות שלכם, אתם תזכו בבן זכר בקרוב. טוב, מה אני אומר לכם, אחים יקרים? אמי היא אישה יהודיה טובה, תמימה, מיוצא הונגריה. אבי עבר את אימי השואה והמלחמה. הוא היה תלמיד של הרב ווזנר זצל, אבל מעולם היא לא הבטיחה לי הבטחות כאלה. זה לא הסגנון דיבור שלה בכלל. הבנתי עד כמה הדבר בנפשה, ועד כמה הביקור הזה יכול לשמח אותה. הבטחתי לה, בעזרת השם אמא, אני מקיימת דברייך. אני הולך להתפייס עם גיסי. זה היה, אחים יקרים, בסוף שבט. נפרדנו. יצאנו לשדה התעופה, הגענו לחול, השתתפנו בחתונה, ואחר כך הגיע הזמן לקיים את ההבטחה, לבקר את האחות. נסיעה של שעה הפרידה בינינו לבין הבית של אחותי וגיסי. אנחנו עשינו את זה, נסענו. בכל שלב אני מתחרט. מתחרט מחדש על ההסכמה לרעיון. איך אני אעמוד מולו? אין לי כוחות נפש בכלל המפגש הזה, אבל דבריה של אמי עמדו מול עיניי. עם כל הצער העמוק שלה, בירותה את ילדי המסוכסכים והבקשה שהיא מתחננת שנעשה שלום. איך אני יכול לחזור לארץ ולהגיד לאמא שלא מילאתי את בקשתה? נכון, קשה מאוד להתפייס עם הגיס, אבל קשה עוד יותר לא לשמוע לאמא. הגענו לביתה של אחותי, אני החזקתי את עצמי במתח נורא. תחילה ישבנו רק אני ואשתי עם אחותי, ואחר כך הגיע גם הגיס. מה אני אומר לכם, אחים יקרים? זה לא היה אותו אדם בוטח, זקוף וגאה וחזק שהכרתי בארץ. זה היה אדם כנוע, רך, מבויש. סוף סוף, לאחר 5 שנים של התעלמות, הוא פתח את פיו בגמגומים והתנצלויות. תבין אותי, יצחק, תבין אותי. 1,000 פעמים חשבתי לצלצל אליך, לא הייתי מסוגל מרוב בושה. גרמתי לך צער, זאת הרגשה איומה לדעת שהגיס שלי שכל כך עזר לי נפל ככה בגללי, באשמתי, אבל לא יכולתי לדבר איתך. אני כולי מלא חרדות, אני נוטל כדורי הרגעה, אני לא יכולתי. הוא חזר, הוא התנצל. הוא דיבר על המצב המורכב שאליו הוא נקלע. כשסיימנו את המפגש, היה כבר הכל אחרת, הלב שלי שבער מרוב כעס, נרגע. בדרך הזו הרמתי טלפון לאמי היקרה. אמא, התפייסנו. אמי התרגשה כל כך, היא לא ישנה כל הלילה. מה אספר לכם, אחים יקרים, ומה אומר לכם? ביום ט' בחשוון, תשפ"ה, ביום ההולדת ה-11 של ביתי היחידה, זכינו לחבוק בן זכר. ברכתה של אמי תחיה התקיימה במלואה. את הסיפור הזה, מאזינים יקרים, הקראתי לכם מתוך אלון ההשגחה הפרטית, מכון שער הביטחון. אך, ריבונו של עולם, מה נאמר? קשה מאוד להתפייס. קשה מאוד. אבל כאשר אנחנו עובדים על המידות, כאשר אנחנו לא רוצים שיגרם צער לשני, למרות שהוא היה השם, אבל כבר מספיק נגרם לו צער. אין שום ספק שלקדוש ברוך הוא יש שפע גדול להשפיע עלינו מאוצר מתנת חינם.
1: ואם הדברים נגעו ללבכם, תוכלו לשתף את הסיפור, להפיץ אותו ובכך לזכות את הרבים. לכל מי שמעוניין לקבל סיפור פעם בשבוע בקבוצת החיים מספרים, יכול לשלוח וואטסאפ ל-053-306-5703. ואנחנו בעזרת השם, בלי נדר, נצרף אותו. היו ברוכים.